0: Iransk utrikesminister har sagt att alla attacker från USA kommer att besvaras och uppmana landet att lämna Iran. I Nordirland utbröt oroligheter på flera håll under kvällen. Bakgrunden är en brutal knivattack där en person skadades svårt. I Belfast har en buss bränts upp liksom flera bilar och minst ett bostadshus sattes i brand. Enligt tv-kanalen Sky News har också en arabisk matbutik attackerats av maskerade män. Mannen som attackerade med kniv är 30-årsåldern och kom till Nordirland som asylsökande för 3 år sedan. Han är nu gripen misstänkt för mordförsök. Tidigare kom beskedet att den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan nekats inresa till USA. Artan skulle bli den första från sitt land att döma i VM men omfattas av president Trumps inreseförbud. Men även många fans kan räkna med att inte släppas in till VM. Peder Gustafsson är vår utsände i USA.
1: Bland de kvalificerade VM-länderna som nu pekas ut så är det då naturligtvis Iran och Haiti som har fulla restriktioner. Det innebär att personer från de här länderna inte ska kunna komma in i USA utan specifika anledningar. Och VM räknas inte som det.
0: Det kan ta 2 veckor eller dröja ända till slutet av månaden innan det finns ett färdigt resultat från valet i Peru. Det säger chefen från landets valmyndighet till nyhetsbyrån AFP. Kampen i det mycket jämna valet står mellan den konservative Fujimori och vänsterkandidaten Sanchez. I studion, Leif Näslund.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Tack så mycket, Leif. Ja, 2 minuter över 2 är klockan natten mot onsdagen den 10 juni. Vi tävlar i nattjakten och skickat ut ledtråden Boys Don't Cry med The Cure. Gissa någon på det, tror ni? Ja, men det kan ni lita på. I vanlig ordning bara smattra det in. Och en av dem som gissar är Rut från San Diego. Hon lyssnar på sin magkänsla. Svaret är Sveriges nationella fotbollslag. Det är det inte.
2: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
3: Men tur för dig, Rud, så ska det bli lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg. Först, The Magnolia.

0: Muscle In heter låten som Albin Limeldau och Arvid Nero och de andra bandmedlemmarna i The Magnolia just framförde. Vi ska nu fortsätta vår tävling Nattjakten. Vi fick ju ett inlägg av The Cure här innan i mansdebatten. Pojkar gråter inte, sjöng de. Boys don't cry. Och då är det väldigt mycket pojkrelaterade saker. Pojkfotboll, pojkar och vad var det här nu då? Pojkskola har kommit in som gissning. Det är inte rätt. Det är någonting helt annat. Det känns som att ni behöver den här andra ledtråden. Men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Go west, åk västerut. Ja, det sjöng Pet Shop Boys. Vakens andra ledtråd i vår tävling, Nattjakten. Vad har det här med första ledtråden att göra? Fundera på det du, hör av till mig på vakens@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken, tryck mellanslag och kom för allt i världen ihåg att vi får namn och nummer. Vi ska nu få Black Velvet och Elena Miles.

Black Velvet med Alana Miles här i Vaken som tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut två ledtrådar, The Cure's Boys Don't Cry och Pet Shop Boys Go West. Då vi hade spelat Pet Shop Boys, då började rassla till rejält i inkorgen, det kan jag säga. Men det är vitt skilda gissningar som kommer in. Annette Wahlmark, hon gissar på veterinär. Det är inte rätt. Christer gissar på dum och dummare. Medans Gunilla gissar på fotbolls-VM. Annie och Josef gissar tillsammans på apotek. Och sen så tror Monica, Anders och Lena på exakt samma sak. Det är många som tror på apotek just nu. Och lite veterinärer har kommit in också nu. Men det är det inte. Snickarbjörn eller Li, som Björn numera heter. Nej, det är det inte heller. Är det cowboys då, undrar Gustav? Nej. Det kommer bli lättare, för om en liten stund så kommer ju den tredje ledtråden. Men först ska vi låta er gissa på lite grann, se om någon lyckas knäcka nöten innan jag släpper ut den. Under tiden, som tankemusik får vi väl säga, Joakim Berg, Blindgångare.

0: cowboy.
1: Hello, cowboy, Maya Francis. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut ledtrådarna Boys Don't Cry med The Cure och sen Go West med Pet Shop Boys. Då gissar ni på kostym. Ni gissar på eldkvarn. Det är många som tror på eldkvarn. Det är det verkligen. Monica skriver, kan det vara röd gubbe vid trafikljus? Don't plus go. Ah, smart tänkt Monica, men det är inte så vi tänkt på den här redaktionen, det kan jag säga. Annette skriver nu, kan det vara slip over, stickad väst till pojkar? Ah, också väldigt, väldigt smart. Den önskar nästan att jag hade lyckats göra själv. Så här skriver Rut nu från San Diego. Perhaps the answer is British artists. Brittiska artister gissar de på. Det är det inte. Det är heller inte fotbollslandslaget som Ronald tror. Lucas Graham nu. To know a girl. Sen får ni den tredje sista ledtråden.

0: Keep going baby. Jag har fått nya gissningar. Bland annat så tror Annie och Josef nu på krokodiltårar. Men inte ens det är rätt. Ni behöver mer hjälp.
1: Ledtråd nummer 1.

Känn ingen sorg för mig, Göteborg, med Håkan Hellström. Det var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad det här leder till vakensnabel av Sveriges radio.se eller smsa till 72250, inled med vaken. Nu Alcazar, Crying at the Discotheque.

0: Alcazar's Crying at the Discotheque här i Vaken. Sen tävlar nattjakten, gissar på västkusten nu. Britt-Marie har bytt spår. Vi har också fått in gissningar på Glenn Hussein från Anders. Och sen har Carl Johan hört av sig att det är livboj eller livräddare. Det är det inte heller. Thomas Ravelli har också kommit in. Ytterligare en fotbollsspelare. Men nej, det är det inte. Det är heller inte tårar. Jag tror att vi behöver gå igenom de här ledtrådarna. Det här är vad ni har att jobba med.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Boys Don't Cry med The Cure var först ut.

0: Ledtråd nummer 3. Känn ingen
1: sorg för mig. Och sist ut, Håkan Hellström. Känn ingen sorg för mig, Göteborg.

Nu, det var de tre ledtrådarna. Ni fortsätter gissa, se här. Fotbolls-VM, fler fotbollsspelare. Men det är ingen fotbollsspelare och det är inte fotbolls-VM, det kan jag säga. Det är heller inte Piccadilly Circus. Nej, det är någonting annat. Men vad? Ja, din uppgift är att försöka lista ut det. Och när du har en tanke så skickar du den till vakensnabla@sverigesradio.se eller smsar vaken medlemslag, ditt meddelande följt av namn och nummer till 72250.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what your bad romance.
1: Lady Gagas Bad Romance här i Vaken. Och det innebär att vi har en vinnare, och denna någon heter Gustav och finns i Vetlanda kommun, närmare bestämt i Björkeby. Hallå på dig, Gustav.
2: Hallå du,
1: vad gör du i natt då?
2: Ja, jag jobbar.
1: Du jobbar med?
2: Ja, jag jobbar som CNC-operatör, som metallarbetare, så vi fräser lite komponenter till fordon och försvarsindustrin.
1: Okej. Vad är det för typ av komponent?
2: Ja, vi gör oljetråg till ett bilmärke.
1: Vadå, fräsen i oljetrågen?
2: Ja, det kommer in som gjutna ämnen som vi kör lite maskinbearbetning i bara.
1: Okej, så det kommer en klump?
2: Lite ut då.
1: Vadå, det kommer en klump och sen så liksom fräser du ett hål i den, eller vad man ska säga?
2: Ja, men det skulle man kunna säga.
1: Mm.
2: Man fräser fram lite.
1: Man fräser fram lite hålrum så att man kan fylla med olja sen, eller?
2: Jajamän, okay.
1: Häftigt. Du har lyssnat på nattjakten samtidigt. Funkar det bra att lyssna på nattjakten medan man kör sån där maskin?
2: Ja, herregud. Man får vara lite vaken bara.
1: Det är jättebra.
2: Så går det bra.
1: Ja, du, vi ska ta och lyssna på den här snabbreprisen så får vi se hur vaken du har varit. Häng på.
3: Ledtråd nummer 1.
1: Ja, vi började ju med The Cure's Boys Don't.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut då, känn ingen sorg för mig Göteborg med Håkan Hellström.

0: Så vad säger Gustav? Vad är det vi söker i natt?
1: Det är ju Way Out West.
0: Den göteborgska musikfestivalen Way Out West som går av stapeln 13-15 augusti, det var nattens rätta svar. Hur vill du förklara det?
1: Ja, jo, men jag klockade lite på den andra. Go West, tänkte jag. Nu har festivalen varit lite aktuellt. Sen så kom ju Håkan Hellström. Känner ingen sorg för Göteborg. Tänkte jag, det lär ju stämma. Så kollade jag upp också att The Cure, de kommer ju spela nu i sommar.
0: Ja.
1: På Way Out West. Så.
0: Exakt, de är väl en av huvudakterna helt enkelt.
1: Ja,
0: ett stort affischnamn. Men du, det där förklarar du fint. Gillar du att åka på festival eller?
1: Gud, jag har faktiskt aldrig gjort det. Jag har varit på någon enstaka konsert, men aldrig festival.
0: Aldrig festival? Är det något du är sugen på eller?
1: Ja, kanske är dags.
0: Ja, kanske är dags alltså. Det finns ju ganska många festivaler man kan åka på. Jag var i min ungdom på Roskildefestivalen 3 år i rad. Och när man drar på en sån här festival, det är som är jobbigt fast också kul är ju alla människor.
1: Ja, jo.
0: Och att man typ har liksom begränsade möjligheter att hålla sig ren.
1: Ja, det är hela den. Som
0: och sen är den här grejen att man ska hålla ölen kall.
1: Ja, just det.
0: Ja, det är massa negativt. Men det är också positivt att man ju efter festivalen har chans att, eller har liksom en herrans massa coola band som man har sett. Som The Cure, och jag minns att jag såg det är nästan som Suede, minns jag, att det är en av mina bästa konserter någonsin, var på Roskilde i början på 90-talet. Helt fantastisk konsert alltså. Spiknykter, och man tror nästan att man är på en annan planet. Det vet du, ibland man får närkontakt med dem som står på scen. Otroligt. Ja. Sara Larsson är en av dem som kommer uppträda, men också Agnes som ligger näst på tur faktiskt här i listan. Du, stort grattis till dig. Hoppas det blir någon konsert för dig. Kanske är det dags för dig. Om inte annat så kommer en tygkasse hem till dig om några dagar.
1: Jajamän. Gött. Får jag tacka.
0: Stort grattis.
1: Ja, tack så mycket.

Ja, det var hon Agnes med Love Songs. Hon är en av akterna som kommer att spela där i Göteborgsfestivalen Way Out West i augusti. Andra som kommer att vara där är Somber som vi spelade tidigare i natt. Lily Allen ska dit. Oj, oj, oj. Andra på kartan är ju bland annat, ja, Nick Cave and the Bad Seeds, Gorillaz och nämnda The Cure och så Sara Larsson alltså, som jag också sa här nyss. Många alltså, och festivalsommaren får väl sägas vara igång nu när vi, våran rockfestival i Sölvesborg har haft sin vecka. En som inte är angiven på listan över de som kommer spela i sommar, det är ju Harry Styles. I alla fall inte kommer spela på någon festival. Han har ju egna konserter. Nu American Girls.

0: Och nu, nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka kraftigt. Problemen finns ofta i hur arbetet är organiserat. Det säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
4: Stress blir ju absolut en effekt av det, och i förlängningen så blir det ju psykisk ohälsa.

0: men går åt fel håll är tydligast inom vård och omsorg. Olyckor på arbetet som ledde till sjukfrånvaro minskade lite förra året. Totalt anmäldes knappt 39 000.
1: Reporter Anders Hjelmin. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att säkerställa god tillgång till vissa antibiotika. Det skriver regeringen i det pressmeddelande. Arbetet är en del av Sveriges långsiktiga strategi mot antimikrobiell resistens som presenterades i höstas. I Filippinerna har över 32 000 människor tvingats på flykt efter den kraftiga jordbävningen natten mot måndag som hittills krävt 37 människors liv. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Flera hundra människor skadades också i skalvet som var ett av de kraftigaste på 50 år med en magnitud på 7,8. I studion Leif Näslund.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Tack så mycket, Leif. Ja, klockan är så mycket som 2:02 natten mot onsdagen den 10 juni. Under dagen får södra Sverige växlande molnighet med skurar på flera håll, lokalt också med oska. Över norra Sverige drar regnet vidare norröver, men norra Lappland får en dag med växlande molnighet och en del åskskurar. Allmänt kommer tempen ligga på 13-18 grader, men i norra Lappland upp till omkring 20 grader. Så där är det sommar på riktigt.
2: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
3: Och det här är Jessie Ware, Don't You Know Who I Am.

0: minns. Och sen var det dags för den här långa, långa digre listan av sommarpratare. Drar igång den 20 juni med den här skådespelaren och regissören.
1: Jag heter Helena Bergström. Jag är skådespelare och regissör. I mitt sommar kommer jag berätta om när livet stannade upp och allt plötsligt blev på djupaste allvar. Är det slut nu? Eller är det början på något nytt? Ensam i soffan kom tankarna och minnen.
0: Helena Bergström drar igång 20 juni, men 21 juni så följer en av killarna i det här bandet upp som pratare nummer 2.

Wait So Long med Swedish House Mafia och Sebastian Ingrosso, en av killarna i det här bandet, kommer också vara sommarvärd i år. Den 21 juni så går han ut, DJ och musikproducent. Spännande verkligen, han har ju levt ett liv som få andra faktiskt. På världsscenen och betyder väldigt, väldigt mycket för hans musikgenre. Var en av de som verkligen utvecklade det till vad det är idag. Det som är lite intressant när man tittar igenom, alltså jag måste säga, hatten av till sommarredaktionen. Bibi var ju här igår och pratade med min kollega Lisa på morgonen och väldigt intressant intervju, finns att lyssna på i Sveriges Radio Play-appen eller Sveriges Radio app som den numera bara kallas. Men det var intressant i alla fall. Så när man tittar på dem, det är väldigt intressanta såna här sommarpratare i år. Alltså jag vet inte någon som jag inte vill lyssna. Jag känner bara ett sug efter alla. Jag tänker på den här Carolina Dybeck Happe som är med där också i juni, 26 juni. Hon är vice vd för Microsoft och härom året så vet jag att hon var finanschef för något annat bolag. Och då var hon den bäst betalda börs-vd:n i Sverige. Alltså den bäst betalda svenska personen på Stockholmsbörsen. Hon hade väl någon årslön på så 100 miljoner eller någonting. Helt galet. Ja, spännande. Hon ska tydligen prata om hur det är att liksom rädda ett miljardbolag. Men om man tittar på de som ska snickesnacka och vara sommarvärdar i år, sommarpratare, det är ju inte jättemycket musiker. Det är ju Sebastian Ingrosso nu den 21 som nummer två, alltså som andra talare. Men sen får man ju gå jättelångt in. Men titta här på listan, det är massa skådisar, det är massa författare, vilket jag uppskattar verkligen. Joel Kinnaman 25 juli ska också bli kul. Får man vänta till 31 juli innan det blir en musiker, då är det Elin Rombo, operasångare och en av de främsta inom sin genre också. Internationell jättestjärna. Och sen efter det är det faktiskt Linda Lampenius den 8 augusti och som näst sist ut innan Niklas Rådström den 16 augusti avrundar hela årets sommartablå så ska faktiskt den här tjejen sommarprata.

Felicia som ju representerade Sverige i Eurovision Song Contest, hon kommer också sommarprata. Vem vet, kommer hon att ta av sig masken? Hon har ju sagt i någon intervju att den börjar bli som ett fängelse. 15 augusti får vi höra henne och det blir spännande att se vad hon har att säga. Men jag såg här nu att Pelle Larsson, ni vet Sveriges mest just nu kända basketspelare som gör succé i NBA i USA. Han ska sommarprata 5 augusti. Alltså jag vet inte, jag har inte tid att göra något annat. Det blir inget bad. Jag ska lyssna. Nu, Molly Sandén, Miriam Bryant. Nu kan ni lyssna noga på deras Superlim och Silvertape.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann. Och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga små jänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Avicii's For a Better Day, och Avicii's gamla manager Arash Ashpounouri stämde ju den här Avicii-regissören Levan Tjikurishvili, ursäkta uttalet, för grovt förtal efter att han hade gjort den här dokumentären Avicii True Story, som ju fick stor uppmärksamhet efter att Tim Bergling hade, ja, gått ur tiden, om man säger så. Han dog ju 2018. Och hans manager då, Ash, han fick ju ganska hård kritik för att ha pressat stjärnan för hårt i dokumentären. Och för ett år sedan då stämde Ashpounouri filmens regissör Levan då, hävdade att dokumentären klippts och presenterats på ett sätt som allvarligt skadat hans anseende. Men nu frikänns alltså den här Levan, regissören alltså, av Stockholms tingsrätt.

Alabamas stolthet, Ella Langley, här i Vaken med Shoes in Texas. Just nu är hon inte i Texas, det kan jag säga. Hon är i Florida och hon spelar i övermorgon. Faktiskt på fredag så spelar hon på Palm Beach faktiskt. Nu ska jag spela Mojo med Lady, Hear Me Tonight. Och sen närmar sig veckans artist, David.

Mm. Det var han, Mojo, med Lady. Vi ska nu umgås lite grann med veckans artist David Bowie. Och det var ju faktiskt så att jag såg faktiskt gick förbi en stor TV här på radion på väg upp till studion, och då så var det en film, då var det ju bara i en bil och så att jag tänkte, shit, vilken film är det där? För han var ju med i några filmer. Han var ju en otrolig talang på så många olika sätt. Vi har ju fått lära känna honom lite grann den här veckan, och vi ska fortsätta vår musikaliska resa med veckans artist David Bowie, och vi ska till en låt som, ja, men det är väl ett litet hopp kan man säga i karriären så här dags nu vi tar idag. Ett litet hopp i alla fall. Vi ska till 1977 och titelspåret på plattan Heroes.

Heroes med David Bowie här i Vaken med P3 och P4. Veckans artist är ju David. Den här texten ska tydligen handla om två älskande som möts vid Berlinmuren, och den är inspelad i Västberlin i Hansa Tonstudio, som jag förstår att den heter, och är någon slags en del av David Bowies berömda Berlin-trilogi som han skapade ihop med Brian Eno och producenten Tony Visconti. Och filmen som jag gick förbi igår, jag kom på vad den heter, den här mannen utan ansikte, The Man Who Fell to Earth heter den i original, gavs ut 1976 faktiskt. Jajamensan. Och ja, året innan den här låten släpptes. Och handlar väl om en... det är hans filmdebut. Men det är en mystisk person som... ja, från en annan planet som anländer till jorden. Det är då David Bowie. Jakt på vatten för att rädda sin döende värld. Finns just nu faktiskt att streama på SVT Play.

0: My Hometown med Wanna Dice i Vaken med Peter. Lisa Friberg här också.
1: Mm.
0: Känner du att morgonen börjar anlända?
1: Alltså om 20 minuter så gör den ju det officiellt enligt... Vissa stör sig på att vi säger god morgon efter 4.
0: Varför skulle de störa sig för det?
1: För att det är fortfarande natt för vissa.
0: Ja, men då får de väl lyssna med ett öra.
1: Nej, men...

0: Jag ber så mycket om ursäkt, det är lite tyst i radion.
1: Oj, oj, oj.
0: Men det är för att jag var tvungen att springa och leka ornitolog.
1: Vi har en fiskmås, jag kallade fiskmåsen fågelmås häromdagen i radio, då var jag trött.
0: Jag trodde att den hade dött, att den inte fanns längre.
1: Men då sa jag, hon ligger där borta. Mm. Och då var du tvungen att kolla. Och sen så kollade du och sa, nej, alltså
0: jag kollade så länge att Dennis Hosedo snacket på stan, han liksom tonade ut.
1: Alltså vet du måste göra ett sånt syntest istället för bokstäver och sån här, vet du det, optologen.
0: Så ska jag ha fåglar optiken som flyger omkring.
1: Så ska du ha fiskmåsar på olika avstånd så här, och så ska du säga vilken du ser för att du såg den inte.
0: Nej.
1: Men hon ligger ju där, såg du henne till slut?
0: Alltså jag sa att jag gjorde det, men jag gjorde det.
1: Men snälla Peter, hon ligger där.
0: Jag såg att det kom någon och flög. Det kanske var den.
1: Nej, hon ligger i hörnet. Ja, jag har filmat inte på vår Instagram.
0: Får jag gå dit istället då? För jag ser den inte live i alla fall.
1: Får inte gå dit.
0: Nej.
1: Tyvärr.
0: Nej.
1: För mig.
0: Nej. Vadå då?
1: Man får inte störa.
0: Nej, men jag menar till Instagram.
1: Jaha, men det var jag förrgår. Men du får kolla arkivet och på vårt. Du, vad är det här för dag? Är det en vanlig dag?
0: Det här är ingen vanlig dag, för här är onsdagen den 10 juni.
1: Och en prinsessa Madeleines födelsedag.
0: Grattis!
1: 44 år. Det är också en dag i världen där det händer mycket. Det kommer en dom om den här hissolyckan, du vet, där 5 omkom.
0: Fruktansvärt.
1: Den här stora byggarbetsplatsolyckan i
0: Sundbyberg. Man får ju typ panik när man hör om det.
1: Ja, jag vet. Fruktansvärt.
0: Stackars alla drabbade och alldeles familj. Alltså jag tycker att det finns så mycket med sånt där,
1: ja,
0: som är så obehagligt.
1: Det är obehagligt. Och nu kommer domen då klockan 11 idag. Vdn och 2 hissmontörer har åtalat för arbetsmiljöbrott. Det här är ju någonting som kommer följas mycket idag, tror jag. Bondeskytten i Australien, mannen som misstänks för terrordådet på Sydney Bondi Beach, är åter i rätten. En av de här skytten blev ju ihjälskjuten, men den andra. Amnesty Report om Palestina kommer. Erasing Anything Palestinian. Det handlar väl om det. Mm. Alltså att hur de kommer väl lägga fram hur man försöker radera Palestina. Bill Gates vittnar i utredningen om Epstein.
0: Mm.
1: Påven välsignar högsta tornet på Sagrada Familia i Barcelona.
0: Ja. Så igår välsignade han Bad Bunny och nu Sagrada Familia. Som ju är klart, va? Har nått sin höjd.
1: Jag vet inte
0: på
1: om det är klart.
0: Liksom jobba med det här tornet i över 100 år och nu är byggnaden äntligen färdig.
1: Ja, precis. Det är på dagen i alla fall efter arkitektens 100, alltså 100 år efter arkitektens död, Antoni Gaudi. Så det är då det kommer vara en massa till minne av honom och då kommer Pope Leo välsigna det högsta tornet.
0: Fränt. Ska han vara där i La Sagrada Familia? Mm. Jag skulle faktiskt vilja besöka, jag var ju där medan det fortfarande var byggnadsplats. Jag skulle vilja besöka den och se hur den, om det känns annorlunda nu när den är färdig. Det känns som att det var lite uspen med den var ju att den inte var färdig. Det var därför man ville dit och kolla typ på världens.
1: Jag tycker alltid att den sett ut som
0: segaste byggarbetsplats.
1: Jag tycker den ser ut som, du vet, när man var liten och gjorde sådana sandslott på stranden med sand och vatten, så droppade man det som så sandtorn.
0: Men Gaudi har ju satt, liksom, tonsatt ganska mycket av Barcelonas arkitektur, så många delar av Barcelona är ju lite i den stilen, inte hela, men det finns stänk av Gaudi lite här och var.
1: Professor i arkitektur, tack Peter Sundberg för att du var vaken med P3 och P4. Sen är det lottning inför VM för herrar i Tyskland i januari nästa år i handboll. Vi är många handbollsfantaster här i vaken, så jag vågar inte nämna det. Jag har fått mejl när jag har glömt, så där, nu vet ni det.
0: Aha, ja.
1: Kanske inte säger det nästa uppdatering. Betydelsefulla verk av John Bauer på auktion. Vet du vem John Bauer är?
0: Konstnär.
1: Snyggt. Du är professor i konstvetenskap också kanske.
0: Djur och natur.
1: Du vet de här där det är så här troll och skogsfer i väldigt så här svensk trollsk miljö, kanske vid någon vatten så står en liten alv och så ovanför så är det en troll som lutar sig över henne. något sånt. Alltså det är inte exakt så, men du vet.
0: Ja. Det lär bli dyrt.
1: Ja, det är då akvarellerna ut i vida världen med en värdering på 2,5 till 3 miljoner kronor. Och prinsessa som är värderad till 1 till 1,2 miljoner kronor. Och sjökungens drottning, jag tror det är den jag pratar om, med utropspris på 800 000 till 1 miljon kronor. Något att casha hem. Det internationella heraldikdagen. Vet du vad det är?
0: Jag låter dig förklara.
1: Okej. Ja, vad snällt. Det är ju, alltså heraldik, det är de här, alltså det är typ, om man är typ adlig så kanske man har en sån, vad heter det, sköld. Alltså heraldik, det är när man gör de här skölderna och sånt.
0: Mm. Man kan säga att det är sköldernas dag.
1: Alltså det är, heraldik är också liksom vetskapen om de här sköldsarna.
0: Mm. Man kan säga att det är vetskapen om, alltså sköldar.
1: Men, ja, jag vet, det var dåligt förklarat.
0: Du ville att jag skulle förklara.
1: Heraldik är liksom namnet på det här.
0: Ja.
1: Det här fenomenet. Mm. Typ.
0: Har du en sköld?
1: Nej, men jag gick ju i en katolsk skola en gång.
0: Mm. Massa skölder på väggen.
1: Alltså det var ju så många...
0: Du kände dig som en riddare, som en del, en sån kvinna, alltså kvinnlig huvudrollen i Ivanhoe.
1: Nej, för att jag var, ja, men ja, men jag minns, det var väldigt, jag var den enda, det var väldigt så snobbigt. För jag minns att vi var i Stockholm och så åkte vi till det här, det finns ett sånt riddarmuseum. Alltså det finns ett sånt ställe där alla de här sköldarna hänger i Stockholm. Mm.
0: Det finns en, är det gamla stan?
1: Massa ja, precis, någonstans där. Och så var det massa väggar med dem. Och då var det liksom alla i min klass, så jag tänkte typ, 12-åringar som bara, ah, det är min sköld. Ah, titta, här är min sköld. Johan, hur såg din sköld ut? Och bara, oj, där stod jag. De bara, vad är din sköld? Jag har ingen jävla sköld. För att jag inte, jag lever inte på 1800-talet, sa jag. Så gick jag ut och var arg för att jag inte hade någon sköld.
0: Så ringde du till mamma
1: för att jag hade
0: pappa.
1: Ett vanligt svennenamn.
0: Varför har inte vi?
1: Varför har inte jag? Jag vill också ha en sköld. Ja. Nej, för så pratade jag inte. Men Boris och Svante har namnsdag.
0: Stort grattis.
1: Det var det hela.
0: Mm, det var det hela. God morgon.
1: God morgon.
0: Har du sköld?
1: Har du din sköld?

0: Svenska Orchid. Fick du där In All of My Tomorrows.
1: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
0: När vi ändå håller på med lite reklam för Sveriges Radio så...
2: P4 dokumentär.
3: Alltså det här blir ju en skandal i Malmö.
4: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
5: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
4: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
3: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
4: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
0: Mm. Sanning med modifikation, för Peter Sundberg har nu satt sig på sin cykel och trampat hemåt. Men du och jag, vi rullar vidare in i natten som om bara några minuter efter Ekot blir en god morgon.

0: The Rolling Stones med In The Stars. Ny låt med dem. Nu ska vi få ekot tillsammans med Leif Näslund.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har attackerat flera platser i Iran efter att landets militär skjutit ner en amerikansk arméhelikopter. Den amerikanska militären meddelar att man angripit iranskt luftförsvar och radarstationer i närheten av Hormuzsundet. Samtidigt säger den iranske utrikesministern att alla attacker från USA kommer att besvaras. USAs hårda migrationspolitik påverkar nu fotbolls-VM. Flera personer med koppling till deltagande lag har stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar innan turneringen drar igång.
4: One of the star players on Iraq's World Cup squad was held for questioning by US immigration officials in Chicago.
5: Så rapporterar CBS Chicago om hur Iraks VM-trupp fastnade i amerikansk gränskontroll bara dagar före fotbolls-VM. Anfallaren Ayman Hussein, som sköt Irak till landets första VM på 40 år, hölls kvar i nästan 7 timmar på flygplatsen i Chicago innan han släpptes in.

0: från Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Så är det, vi säger god morgon. 4:02 onsdagen den 10 juni. Idag blir det en blandning av sol och skurar i både Götaland och stora delar av Svealand. Och lokalt kan det även mullra till med lite oska. I Norrland drar ett regnområde norrut, men i södra delarna så spricker molnen upp efterhand och solen tittar fram mellan skurarna. Temperatur hamnar på mest mellan 15 och 20 grader, men där regnet drar fram i norra Sverige blir det svalare, omkring 10 till 15 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Eurythmics med Right By Your Side. Vad ska vi göra den här timmen då, tycker ni? Jag har en plan att vi ska prata om spel man minns från förr. Jag ska nämligen ringa upp en kille på morgonen som håller på med det här med retrospel. Han nördar ner sig i det, och då är det liksom tv-spel och liknande från förr. Olika, ja men ni vet, sådana här konsolspel. Men

tänkte att vi kunde prata om både det, men även brädspel och andra, alltså alla typer av spel från förr som du minns. Kanske är det Super Mario, kanske är det den försvunna diamanten som Ritva skriver om på vår Facebook, Vacke med P3 och P4. Kanske spel man spelat i barndomen och sådär. Alltså det, jag får såna, alltså vissa spel har man ju glömt, och så går jag in här på Vacke med P3 och P4s Facebook-sida och så läser jag och känner att jag slungas tillbaka till flickan som var 9 år och spelade de här spelen. Till exempel Tommy skriver om labyrintspelet. Minns ni det? Jag var 11-12 år och besatt, fick så småningom till ett personbästa på lite drygt 17 sekunder från start till mål. Alltså det var ju, om jag minns rätt, så var det ju labyrintspelet, alltså massa plattor som satte, så skulle man skjuta så att det blev, så att man tog sig ut med labyrinten. Man kunde liksom skjuta från olika håll, så fick man en ny pusselbit som man sköt till och så vidare. Det kanske var ett annat spel, men det är det spelet jag minns. Vad heter det då, om det inte är labyrintspelet? Jag vägrar att googla detta. Jag kommer göra detta tillsammans med er som om Google inte fanns. Cluedo, Life, Monopol, Stratego och Mastermind. Mastermind, Ann! Åh, herregud! De där plupparna. Gud, jag och min kompis spelade det hela tiden. Hon var alltid bättre än mig. Hon var kanske fem, hon var bara 1 år äldre än mig, men 5 nivåer över mig alltid. Gud. Ja, fortsätt skriv in på vaken med ett sverigesradio.se eller då Facebook-sidan, eller smsa mig 72250, inled med att skriva vaken. Röstbrevlådan verkar ni inte gilla, men man kan ringa den på 020 99 55 00. Det kanske är trasig. Varken jag eller Peter har fått något samtal. Hopp. Men då kör vi. Lite nostalgitimme. Mysigt.

Duffy med Mercy. Ja, ni minns de gamla spelen, märker jag. Fia med knuff, patiens finns i sjön, Gameboy, svarta damen, harpan, Snake, du hör. Alltså, alla de här har jag spelat, förutom svarta damen, vad är det? Jag bara har lekt svarta madame kom fram och så skvätter man på en spegel tre gånger. Det gör jag inte om, kan jag säga. Jag brukar säga att jag tror inte på spöken, men jag är rädd för dem. Sprang man ju ner i skolan och gjorde källare, minns jag. Nej, men Gameboy, gud vad kul, finns i sjön. Väldigt roligt spel. Längtar tills mina barn blir lite äldre så man kan spela det. Olika typer av patiens då, som harpan bland annat. Ja, det är Fia med knuff också. Klassiskt och alltid lika kul. Alltså, du har inte skrivit vad det heter, men det känns som att du och jag växte upp under samma tidsera i alla fall. Snake. Alltså, det kunde man sitta och spela i timmar. Tänk om man visste då hur mobilspelen skulle se ut nu. Man satt där och tryckte på sin femma och... Nej, men då blir det 1, 2, 3, 4 och sexa och tvåa och sådär. Tills telefonen blev väldigt varm. Ja, men fortsätt skriva in om spel ni minns. Kanske en och annan flipperspelare, hur såg det ut och så vidare. Berätta för mig, 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Ja, men nu trillar in några till. Jag ska läsa upp dem om en liten stund. Vi ska släppa in trafiken först bara.

0: Filmer X, dina tankar är någon annanstans. Vi ska släppa in trafiken och det gör vi nu med Elisabeth Edberg, trafikredaktionen som har kommit in i studio 27. Och vi pratade odling här innan, så jag har ingen aning om hur trafikläget ser ut just nu. Så du får berätta för mig och alla som lyssnar.
1: Ja, men då ska jag börja på Riksväg 50 och då är vi mellan Borlänge och Ludvika och vid Trollebomacken. Där är det avstängt, en olycka som har inträffat och räddningstjänst är på plats. Så det är lite oklart hur långvarig den blir, men medan de är där och hjälper till så är Riksväg 50 avstängd. Trollebomacken är själva platsen. Sen har det varit lite samtal om vilt, särskilt älgar och sådär, och då har vi sänt om det lokalt. Men jag tänkte passa på att berätta om en ko som har kommit utanför hagen. Riksväg 44, vi är mellan Lidköping och Grästorp, och då är det nära Såtenäs, alltså på flygrakan. Där är det alltså som sagt ett nötkreatur som har kommit ut.
0: Oj.
1: Mm. Så det var väl det jag hade bjuda på.
0: Mm. Vill man tipsa trafikens tipstelefon så man kanske ser något annat kreatur på som inte ska vara där den är, så ringer man 020 999 444. Tack Elisabeth.
1: Tack själv.

Bee Gees med Night Fever. Det har vi väl alla som är vakna nu, har lite Night Fever. Dan minns Italien för 45 år sedan. Det fanns stora spelhallar där man för 50 öre eller en krona kunde spela. Minns inte vad spelen hette, men det var väldigt populärt. Och det var fotboll eller ishockey eller en skiva man skulle putta ner. Och backgammon också då, skriver Dan att han minns. Okej, skiva man skulle putta ner. Det var inte sån här klassisk som man står och bonkar dem fram och tillbaka. Det kanske någon där ute som vet vad man spelar i Italien i stora spelhallar där man ska bonka ner. Ett var fotboll eller ishockey, ja, och en skiva. Spännande. Kanske detektivarbete så vi vet vad det är. Magnus minns Coron. Okej, så är det en bild. Ja, det där spelet. Okej. Det är ett brädspel som nästan är som biljard, fast man skulle stötta ner färgade tärningar i hål. Och det fanns hörn på den fyrkantiga träbrädan. Vet inte om det finns och går att köpa idag. Alltså det här, jo, men alla retrospel tror jag går att köpa idag, för att retrovågen är ett faktum. Och det här spelet minns jag också. Gud, vi hade det. Det luktade lite så här. Det luktade någonting. Men det kanske var bara kanske var mögligt hos mig. Ja, men gud vad kul. Det här är verkligen fattigmansbiljard. För det biljardspel hade man ju inte. Det finns många spel man minns. Och vissa som man fortfarande spelar. Gangster, Fia, Cluedo, Joakims fantastiska affärer, Carla, Fred, Robin Hood, Monopols, Bondespelet, gud, det kommer jag ihåg. Finans, Finns i sjön och Skitgubbe, sjuan. Och så många andra, skriver Ann. Alltså det här med Skitgubbe, jag är ju en man, va, som jag lever med sen, ja, jag minns inte, 13, kanske 14 år tillbaka. Och han är från Skåne. Och där är Skitgubbe någonting annat. Det skulle vara kul att göra, kanske få göra en sån poll imorgon mer och kolla vad Skitgubbe är där du bor, reglerna kring det. Ja, fortsätt höra av er. Vi pratar alltså om spel från förr. 722 50 inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Susanne Vega med Luca här i Vaken med P3 och P4. Och nu har jag fått sällskap av Marcus Landén från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska prata Mellanöstern.
1: Ja, det har ju varit ännu en natt då USA och Iran har attackerat varandra. Det här började ungefär vid 11-tiden svensk tid. Då inledde USA en rad attacker mot mål i Iran som svar på att en amerikansk attackhelikopter enligt president Trump då ska ha skjutits ner över Hormuzsundet nyligen. Trump hade varnat för det här tidigare. Han hade sagt att det var nödvändigt att svara även om de här båda piloterna klarade sig, och nu har man då alltså gjort det. De amerikanska attackerna fortsatte sen fram till tre tiden ungefär i natt svensk tid, då gick den amerikanska militären ut och sa att attackerna var över. Och under de här timmarna så har det kommit en hel del rapporter från Iran om explosioner på olika håll, smällar som har hörts, men vi vet inte så mycket om hur det ser ut, om det har blivit några skador och så. Mm. Men den amerikanska militären säger att man har slagit till mot luftförsvar, radarsystem och annat, och beskriver själva det här som ett proportionerligt svar som man gjorde i självförsvar. Det här håller ju såklart Iran inte med om, och de har sedan svarat på det här svaret, eller hur man nu ska säga. Och det iranska revolutionsgardet hävdar att man bland annat skickat drönare mot en amerikansk bas i Bahrain och att man attackerat mål i Jordanien också. Så att, men det fortsätter ju att komma uppgifter hela tiden nu under natten och under morgonen, så att vi kommer säkert få höra mer om det här framöver också.
0: Mm. Och så ska vi prata om fotboll.
1: Ja, det närmar ju sig. Ja, men precis. Det närmar ju sig fotbolls-VM imorgon, torsdag, så är det ju dags. För Sveriges del så dröjer det ju några dagar till, men en snackis är ju redan värmen i USA. Det har ju nämligen dragit in en värmebölja och det ska bli riktigt varmt i dagarna. Och de svenska spelarna, de har fått order om att dricka mycket vatten, och de har också erbjudits att träna i någon slags isvästar.
0: Nej.
1: Har jag läst. Nej. För att kyla ner sig.
0: Gör alla delar bara de nordiska, alltså, som inte klarar värmen. Alltså att vi kommer där som... Först hade vi jippot med Norge och deras vikingadräkter som... Ja, jag fick lite skämskudde. Men så kommer vi där sen då de andra vikingarna med sina isvästar för att det är för varmt. Det kommer ju bli skriverier.
1: Det här har väl varit på träningarna då, jag vet inte, jag tror inte de kommer spela i dem kanske, men det här har i alla fall varit ett erbjudande till spelarna, och sen har de också fått träna i någon slags värmekammare för att förbereda sig för det här. Det här är något som man kommer kunna höra mer om i Vetenskapsradion under morgonen.
0: Oh, gud, vad nordiskt av oss. Väldigt kul, om inte alla andra hakar på. Men jag kan inte tänka mig att det är Brasiliens lag. Åh, det här kommer bli svårt, vi tar på oss en iströja. Men, det är bara min killgissning. Tusen tack, Marcus Landén.
1: Tack.

0: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg

Robin med Dancing on my own. Laila på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4 skriver: hur många har spelat Racco? Och det har jag inte spelat. Det är kanske någon av er som vet vad det är och kan utveckla vad det är lite mer. Ett spel jag har missat helt enkelt. Jag har ingen aning om vad det är. Däremot Kalaha, Otello, Fia och Luffarschack och Schack skriver Jocke. Alltså jag har börjat ta upp schack lite igen på mobilen. För att jag inte har någon att spela med, för att jag aldrig träffar någon person. Men det är ju svårt. Men det är ju också väldigt, alltså det här långsamma och tänkande, det är något i det. Schack har något. Gunilla tar oss tillbaks till sent 70-tal, tidigt 80-tal. När jag var liten hade vi en stor tjock-tv i källaren som jag minns. Mina två syskon och våra kompisar låg på golvet framför med joystickar och spelade tennis, hockey och squash. Det var i princip bara streck och prickar som rörde sig fram och tillbaka på skärmen. Men roligt hade vi. Ja du, jag minns de här spelen också. Även om jag är lite mer Nintendo 8-bitars och att man då ibland hade en så här pistol man kunde skjuta på ankor. De spelen i 8-bitars minns jag väldigt tydligt. Det här var ju nivån före det då, skulle jag säga, Gunilla. Men kul. Alltså, joystick. Gud vad roligt. Sen skriver Tor Erik, så många, men favoriten var Nya Finans och Risk. Alltså Risk tror jag fortfarande är någonting som vissa samlas och spelar fortfarande. Eller jag i alla fall tillsammans med en som gjorde det förut. Träffades ett grabbgäng och spelade Risk.

Kajsa-Stina Åkerström, socker, knäckebröd och choklad. Curtis Harding med There She Goes fick vi innan det. Vi pratar om spel från förr vi minns. Och det är många som skriver och gör så att jag... Jag har verkligen fått en liten trip down memory lane den här natten. Någon som skrev om det här ishockeyspelet, minns ni det? Det är klart det minns. Det stora som man la upp på ett bord och så spelade man. Vi hade Sverige-Kanada, eller så var det Sverige-Tjeckien tror jag kanske det var. Jag minns att min mamma typ när jag var 25 eller 28 skulle leta någon låda efter någonting. Och så låg det en sån liten svart puck, ni vet, en sån liten plastpuck som var repig från de här metall... det skulle efterlikna klubbor, men det var ju i metall. De hade ju repat upp dem. Så låg det en sån väldigt använd puck. Och då var jag så, mamma, vad är det här? Det är en sån ishockeypuck. Jo, jag ser att det är en ishockeypuck. Men vad ska du... Alltså, vi har ju inte haft ett sånt spel som vi var barn. Alltså, vad ska du med den här pucken till? Om ni någon gång får för er att spela det igen, så puck den försvinner alltid. Så det kan vara bra att ha en extra. Och där låg då den extra pucken i lådan. Ja, alltid redo var hon. Ja, är hon fortfarande. Hon finns med oss. Men speciellt när man var barn, väldigt omtänksamt att ha henne och spara den. Så nu tror jag faktiskt att den är kastad. Hon har gett upp, tror jag, med det. Det är ingen som spelade det där hockeyspelet igen. Men jag blev väldigt sugen på alla de här spelen ni spelar. Liselott raddade ett spel, och det här tror jag faktiskt är spel på dator. History of the World, Avalon Hill, Twilight Imperium, Third, Race of the Galaxy, Kill Dr. Lucky. Ja, det här vet jag inte. Jag har ingen aning, men jag tror att det är tv-spel. Och det är ju tv- och dataspel. Eller tv-spel vi kommer att prata om mest, tror jag. När jag ska ringa upp en kille som, han älskar det här med spel, retrospel från förr. Det var därför vi tänkte att vi skulle prata om det här. Tusen tack för att ni har då hjälpt mig i detta. Kommer nog bli en spelsommar för mig nu. Chicago ska jag spela på kort. Otroligt roligt.

0: Billie Eilish med Bad Guy.
1: Många drömmer om den perfekta sommarbrännan. Problemet är bara att solen kommer med en baksida som heter rynkor, pigmentfläckar och hudcancer. Vi pratar om att bli semesterbrun utan sol i P4 Extra onsdag. Och sen kommer ikonen Eva Dahlgren som släpper ny musik och dessutom fyller år just den 10 juni. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04. Och såklart kan du alltid också lyssna på programmet i appen Sveriges Radio.
0: Stämmer. Och klockan den tickar som sagt nu mot 5. Och då ska vi få Ekots nyheter och de får vi tillsammans med Marcus Landén.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: USA har genomfört flera attacker mot Iran under natten efter att ha anklagat Iran för att ha skjutit ner en amerikansk helikopter. USAs militär säger att man har slagit till mot bland annat luftförsvar och radarsystem och beskriver det som ett proportionerligt svar. Iran har sedan i sin tur svarat på de amerikanska attackerna. Revolutionsgardet säger att man attackerat mål i Bahrain och Jordanien och även i Kuwait har luftförsvaret aktiverats. Här i Sverige är det allt fler som blir sjuka av sitt jobb. Anmälningarna om arbetssjukdomar ökade med 30% förra året jämfört med året innan och vård och omsorg sticker ut enligt Arbetsmiljöverket. Lars Löf är generaldirektör där och säger att problemet ofta beror på hur arbetet är organiserat.
5: Man har lågt inflytande över sitt arbete, hög arbetsbelastning vilket gör att man blir sjuk. Ofta så leder det till att man får psykiska sjukdomar.
4: Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löf. I Nordirland sattes bilar och hus i brand igår kväll i samband med våldsamma protester i Belfast. Bakgrunden till upploppen är en brutal knivattack där en man i 40-årsåldern skadades svårt av en man som kommit till Nordirland som asylsökande. Flera politiker har fördömt våldet och manat till lugn. Intresset för att donera sina organ har ökat både i Norge och här i Sverige efter beskedet i fredags att den norska kronprinsessan Mette-Marit blivit sämre och står i kö för en lungtransplantation. Där rapporterar Dagens Nyheter. I söndags var det 3 gånger fler svenskar än vanligt som anmälde sig till donationsregistret enligt siffror från Socialstyrelsen. Ekots nyheter klockan 5 med

0: I södra delarna spricker molnen upp efterhand och solen tittar fram mellan skurarna. Temperaturerna hamnar mest mellan 15 och 20 grader. Men där regnet drar fram i norra Sverige blir det svalare, omkring 10 till 15 grader. Jag ska fnissa till för att det var en konstig utläggning av mig mitt i en väderrapport. Men ja, så kan det gå.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Det är ju inte för inte man har fått jobbet som att prata i radio. Det är väl för att man har någon slags talang för att babbla.

0: Bob Marley and the Wailers med Three Little Birds. Underbar låt att starta den här onsdagsmorgonen på. Jag säger god morgon till Elisabeth Edberg på Trafikredaktionen.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna morgon?
1: Ja, det har tillkommit lite sen du och jag pratades vid sist. Vi börjar på E6 mellan Landskrona och Helsingborg, och då är det mellan Landskrona norra och Rydbäck i riktning mot Helsingborg som det är avstängt, och det är en olycka med flera fordon som är inträffat där på E6an. Och sen på Riksväg 50 mellan Borlänge och Ludvika, sist vi pratades vid så var det ju räddningstjänst på plats vid en olycka. Nu är det bärgning som pågår där, och då är det vid Trollebomacken på Riksväg 50 som man då håller på och bärgar efter en olycka. Sen är det stillastående lastbil med något haveri. Bärgare på väg, Riksväg 50 till Örebro, och då är det i höjd med Marieberg. Så att det är väl lite fordon och lite olyckor så som det ser ut just nu. Vill man tipsa oss på Trafikredaktionen så hör av er på 020 999 444.
0: Tusen tack!
1: Tack!

Agnes med Love Songs. Vi har pratat om spel från förr som vi minns, och vi ska ju prata mer om det med en person som jag ringer upp lite senare, som heter Johan Rodriguez Obleser, som ja, men han älskar just gamla retrospel, alltså tv-spel, konsoler och liknande. Det är ju en retrovåg just nu, så pass mycket att alltså VHS har blivit hett igen. Jag kan förstå CD-skiva, vinyl, MP3-spelare, alltså allt sånt som är liksom lätt ändå att kanske manövrera idag. Alltså jag har ju ett PlayStation hemma, där kan man ju fortfarande se på DVD-skivor, men alltså samtidigt som då jag har ett TV-spel. Men en VHS-bandspelare känns väldigt svårtillgängligt. Men, vad vet jag, det är i alla fall så nu att de här stora plastlådorna som man fick spola tillbaka innan man lämnade tillbaka dem till videobutiken har blivit så pass heta att nu ska en ny science fiction-rulle göras och släppas på VHS. Det är första gången på ungefär 20 år som ändå en ny film marknadsförs som straight to VHS. Och bakom filmen står den sydafrikanska regissören Robert Dos Santos, som säger att VHS-släppet är en protest mot både AI-utvecklingen i filmbranschen och streamingtjänsternas algoritmer. Och passande nog handlar filmen om ett krig mellan mänskligheten och AI. Men då är ju frågan hur många som har en VHS-spelare kvar hemma, för det krävs ju annars att det börjar säljas igen. Och jag kan inte riktigt se att vi är där. Men väl, kanske kommer.

Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark med När vi gräver guld i USA. Den nya versionen då med barnen. Sen kommer väl en till med barnbarnen framåt i tiden. Aldrig ska vi släppa denna låt. Nu ska vi gräva guld i Sverige och det är en kvinna då från USA som gräver det. Kvinnans farmors mormor gav i början av 1900-talet en moraklocka till sjukvården efter en lasarettvistelse i Karlshamn. Nu ska då ättlingen som bor i USA men är bördig från Mörrum hört av sig till Region Blekinge och vill köpa tillbaka den. Denna klocka betyder mycket för min far och min familj. Jag frågar respektfullt om det är möjligt att förvärva eller köpa klockan, skriver kvinnan i ett mejl till regionen, rapporterar Sydöstran. Det var alltså för över 100 år sedan som hennes farmors mormor var inlagd på Karlshamns lasarett och i utbyte gav hon klockan som hennes son ska ha tillverkat till sjukhuset. Det kanske inte var gratis sjukvård på den tiden. Enligt lagen får regioner som regel inte överlåta egendom. Om föremålet bedöms ha ett försumbart ekonomiskt värde får det dock byta ägare. En auktionsfirma har nu ombetts värdera klockan och svaret kan alltså bli avgörande för om klockan får resa västerut. Så om jag tolkar det rätt då, denna Arla-timme, så om den är billig så får de, alltså om den är försumbart, om den har försumbart ekonomiskt värde så får den byta ägare, annars får den inte det. Frågan är, ja det var ju 100 år sedan, om man får då betalt i klockor, om regionen ska tillämpa, får man ta betalt i en klocka idag? Det tror jag inte, men för 100 år sedan kanske man fick det. Så det kanske inte att göra regler som håller retroaktivt så. Men vi får väl se, det här blir kul att följa. En gammal moraklocka, då måste jag kolla upp hur det ser ut. Hur en sån ser ut, ska vi se. Vill ni vara med medan jag... Moraklocka. Nu kanske det är vissa i Mora som bara... Jaha, det är en sån. Ja, men det vet jag ju. Jag trodde det var en klocka på armen. Men det är alltså en sån stor som står... Ni vet, en riktig klocka som står på golvet och... tick-tackar. Kanske ibland kommer ett litet koko, koko ut genom titthålet där. Kanske vi säger, är den liten eller är den stor? Ja, spännande.

0: Del Rey med First Light, och du har den här i Vakna med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Vi ska nu till en riktig soppa, ska det handla om nu. Och årets märkligaste selfie. Vad för soppa då, undrar du?
1: En riktig soppa ska det handla om nu. För politikern Emil Torstensson, kristdemokrat från Lagan, fick i helgen sina höns stulna.
0: Förlåt att jag gjorde det här ljudet samtidigt. Jag drog i en pall under bordet. Störigt att jag gjorde det samtidigt som ljudet var. Men i alla fall, politikern Emil Torstensson då från Lagan fick i helgen sina höns stulna. En av dem hette Agda. En granne upptäckte detta och sprang ut på gårdsplan hemma. Vi ska höra fortsättningen på detta spännande.
2: En granne upptäckte detta så att några sprang ut på vår gårdsplan hemma och tog med sig tupp och en höna in i bilen och körde från platsen. Sen så var det lite klassiskt liksom lekmanna detektivarbete att köra runt och titta lite på adresser där man kunde tänka sig att folk hyrde kanske tillfälligt. Och där fick vi då napp.
0: Och efter att ha hittat tjuvarna ringde man polisen, men eftersom vittnen hört kackel från huset och sett dem låna en gryta hos grannen, så valde man att gå in och konfrontera tjuvarna. Ajajaj, en gryta. Det ser ju inte ljust ut för Agda.
2: När vi kom in i köket så står de och rör i en stor gryta där då kycklinglår och annat sticker upp i den här grytan, och då frågar jag om det är mina hönor, och de erkänner med en gång att de har tagit dem. Och
1: det positiva Emil Torstensson tar med sig från den här händelsen är den grannsamverkan som ledde till att man hittade tjuvarna. Men i övrigt tror han inte att mycket kommer påverkas.
2: Nej, alltså, jag har ju en fantastiskt rolig historia att berätta, men sen på ett känslomässigt plan framåt tror jag inte det kommer påverka mig så mycket.
1: Henrik Bingström, Kasper, Lilja Kåberg, P4 Kronoberg.
0: Jag tycker det är kul. Det är också, nu ska vi till världens märkligaste selfie då. Den ligger ute på Vaken med P3 och P4s Facebook i storyn där. Och det är ju också någonting som Emil Torstensson kan ta med sig, att han då tar en selfie inne hos tjuvarna med hönan Agda på spisen i bakgrunden. Det är ni. Skämtar man inte bort.
3: Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension. Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har, han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätts fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntar på något. Tänk när det här är förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken näbb, den är nu vården. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsen kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på hans Agda. Tuppen skulle just hoppa på åna, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam, titta Agdas rumpa fram. Agda skämdes och gret och tjöt var gång tuppen en fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gång han kom blev Agda galen. Och hon skrek ut i falsett: hörru du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar? Varför nobbar du mig i ett kör? Det är du med de andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generat: du, jag älskar dig passionerat. Allt du ber om, du ska du få. Men jag vill ha dig naken då.

0: Ringo Starr med Home to Us. Klockan närmar sig 17:30. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Sara Öberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har genomfört attacker mot mål i södra Iran i natt, som beskrivs som svar på Irans attack mot en amerikansk helikopter igår. Irans revolutionsgarde uppger att telekommunikationstorn, vattentankar har träffats och att Iran i sin tur svarat med att attackera amerikanska militärbaser i Bahrain och Jordanien. Snart kan det bli dyrt att göra fel med föräldradar och vab. Från och med den 1 juli införs en sanktionsavgift för att stoppa bidragsfusket. Fredrik Falk är ansvarig för Försäkringskassans hantering av återkrav.
4: Det är ju viktigt att skattepengar i första hand går till de som har rätt till ersättningar.
5: Snart kan det bli dyrt för den som fuskar eller slarvar med uppgifterna. Från och med den 1 juli ska nämligen den som fått för mycket ersättning inte bara betala tillbaka, utan man kan också behöva betala upp till 25% i en sanktionsavgift till Försäkringskassan. Avgiften, som är till för att stoppa bidragsbrott inom till exempel föräldra- eller sjukpenning, kan bli allt ifrån 2 000 kronor till flera hundratusen, beroende på Försäkringskassans bedömning från fall till fall. Och även de som bara råkar göra fel kan få ett straff, berättar Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav.
4: Det är en striktare syn på också det ansvar som man som enskild har, att vara noga med att lämna korrekta uppgifter.
3: Reporter Annie Säv. Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. I flera fall har det skett sedan barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin läst barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som enligt honom skadar sina barn genom att förfalska symptom. Professor emeritus Nils Lynö säger att det finns stora risker i den metoden och att en anklagad förälder har svårt att rentvå sig.
6: När du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, den är nästan omöjlig att bli av med.
7: Genom att föreläsa och arbeta som konsult i såna här ärenden har barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin blivit en auktoritet i Sverige. Han har även skrivit boken Att skada sitt barn. Men han har inte forskat, och den metod som Björn Lundin använder för att hitta misstänkta fall har svagt vetenskapligt stöd. Flera unga vuxna som Ekot intervjuat säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Björn Lundin har varit inblandad i en del av fallen, men han träffar sällan de anklagade föräldrarna eller barnen. Han blir ofta anlitad av socialtjänsten som konsult. Han delar bilden att det saknas kunskap.
8: Det finns fortfarande mycket ogjord forskning på hela det här området.
7: Men han står fast vid att metoden, det vill säga att gå igenom sjukvårdsjournalen, kan användas för att avgöra om barnet blivit misshandlat.
8: Utredningen skulle jag säga, det är best practice. Alltså det är...
9: Kan man verkligen slå fast barnmisshandel genom att bara titta på journalen?
8: Ja, med större eller mindre säkerhet.
3: Reporter Maria Ridderstedt. USAs hårda migrationspolitik påverkar nu fotbolls-VM. Flera personer med koppling till deltagande lag har stoppats eller fastnat i amerikanska gränskontroller bara dagar innan turneringen drar igång.
10: One of the star players on Iraq's World Cup squad was held for questioning by US immigration officials in Chicago.
11: Så rapporterar CBS Chicago om hur Iraks VM-trupp fastnade i amerikansk gränskontroll bara dagar före fotbolls-VM. Anfallaren Ayman Hussein, som sköt Irak till landets första VM på 40 år, hölls kvar i nästan 7 timmar på flygplatsen i Chicago innan han släpptes in. Och Irak är inte ensamt. Irans landslag har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko istället för i USA. Spelarna får resa in till USA för matcherna, men flera personer i den iranska staben har nekats visum. Det mest uppmärksammade fallet är ändå Omar Artan, en av Afrikas främsta domare som skulle bli den första somaliske domaren någonsin i ett herr-VM. Men efter att ha landat i Miami nekades han inresa trots uppgifter om giltigt visum. Peder Gustafsson i Washington.
3: Så vädret. Idag får södra Sverige växlande molnighet med skurar på flera håll och lokalt oska. Stora delar av Norrland får först regn, senare uppluckrat molntäcke och en del skurar som kan vara kraftiga och ha inslag av åska. Allmänt 13-18 grader, men i norra Lappland upp till 20 grader. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Moon Raking Tet from Now On. En cover på Från och med du som vi ju kanske hörde. Ja hörni, vad är det för dag? Är det en vanlig dag? Nej, det är ingen vanlig dag. Det är prinsessans Madeleines födelsedag. Hon fyller 44 år idag. Det är även en händelserik dag i Sverige. Det kommer bland annat en dom om den här hissolyckan som ni säkert minns, där 5 personer omkom. Sådana tingsrätt meddelar idag då gällande den, om vdn och 2 hissmontörer då som åtalats för arbetsmiljöbrott. Sen kommer i Australien så är det en rättegång om den här Bondi-skytten som är i rätten. Alltså den man som misstänks för terrordådet på Sydney Bondi Beach. Amnesty släpper en rapport om Palestina och den heter Erasing Anything Palestinian. Alltså radera allt palestinskt. Bill Gates vittnar i utredningen om Epstein och påven välsignar det högsta tornet på Sagrada Familia i Barcelona. Barcelona. Det är påve Leo då som det kommer hållas en mässa till minne av Antoni Gaudi som han på hans 100-årsdag efter hans död, och då kommer påve Leo vara där och blessa tornet. Det är lottningen för VM för herrar i handboll i Tyskland i januari nästa år, och betydelsefulla verk av John Bauer ställs ut på auktion. Kan man kamma hem sig en liten klassiskt verk äkta då på slagauktion, värda cirka runt 1 miljon kronor allihopa. Det är internationella heraldikdagen och Boris och Svante har namnsdag. Grattis och god morgon.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Gamla tv-spel och konsoler har blivit stekheta igen. Under året har svenskar köpt retrospel för hundratals miljoner kronor och många jagar nu spel från sin barndom. Med oss nu har vi Johan Rodriguez Oblese från Luleå som har hyllorna just fulla av gamla spel. God morgon!
1: Ja, god morgon!
0: Du, berätta, ta oss tillbaks. Hur började det?
1: Ja, det började när jag var liten, alltså när jag var barn. Jag växte upp med spel och många av de där konsolerna och spelen som hängt kvar hela livet. Och, ja, för mig är det som inte bara plast och skivor utan det är mycket minnen i allt. Mm. Så att, ja, man kommer ihåg när man satt och spelade med kompisar och känslan man klarade av ett svårt spel själv eller tillsammans med någon när man satt och spelade hela kvällarna. Liksom. Mm.
0: Vilken årgång är du då? Vilka spelare som du har växt upp med?
1: Ja, jag är född 95. Jag är liksom, pappa spelade ju mycket datorspel och sen har jag bröderna. Men det är mycket Mario, Age of Empires, Starcraft, Diablo.
0: Mm. Ja, jag är nästan samma. Jag är lite äldre än dig. Men jag växte också upp med de där gamla spelen. Då tänkte man inte att det var retrospel. Då var det ju, då jagade man det senaste, nyaste hela tiden. Då trodde man inte att man skulle sitta här och liksom drömma sig tillbaka i tiden när man klarade bossen i Super Mario.
1: Nej, precis.
0: Varför tror du att det är så då? Du är ju inte ensam. Det är många som vill tillbaka till just barndomen och spelen därifrån.
1: Ja, alltså jag tror det handlar mycket om nostalgi. Alltså många som är vuxna idag har ju som bättre ekonomi än när det var barn. Och då vill man köpa tillbaka det som en gång man hade och det man inte fick helt enkelt. Det blir nästan som att man köper tillbaka en bit av barndomen. Mm. Ett gammalt Mario eller Pokémon eller Zelda-spel kan man väcka mycket minnen.
0: Och du som är inne i det här, vad är det för folk letar efter för spel? Vad är mest attraktivt på den här retromarknaden?
1: Ja, just på retro, det är ju Pokémon är ju alltid hett och det är ju hetare än vad det någonsin varit nu. Men sen är det ju Nintendo överlag, Game Boy, Nintendo 64, GameCube, mycket PlayStation 2 och Xbox 360 är också något som säljs mycket.
0: Mm. Har du något sånt där gammalt alltså fynd som är en sån här dyrgrip?
1: Ja, jag var faktiskt på loppis, jag tror det var förra veckan, och då lyckades få tag på ett Atari Jaguar, den väldigt ovanliga enheten. Och sen fick jag till några spel som också var i kartong med manual, och de är inte lätt att få tag på.
0: Finns det spel som folk kanske då har hemma utan att förstå att de sitter på någonting som andra väldigt gärna vill ha just nu?
1: Ja, absolut, så är det ju. Jag skulle säga att de flesta spelen som från kassetttiden, de kommer ju inte med ett plastfodral, så de kommer ju med en kartong med alltså ganska mjuk kartong med manual och allt. Så att, oftast är det ju kartongen och manualen som kan avgöra det dyra priset. Så att har man kompletta spel i kartong och även gamla konsoler, där finns det pengar och då är det skicket som spelar roll framför allt.
0: Tänker man hade lagt undan några sådana?
1: Ja, precis.
0: Ja. Vad är det som är speciellt då med alltså att spela de här? För det är en grej att samla, men att spela äldre spel jämfört med dagens spel då? Vad är det som är så speciellt med det? Förutom, finns det något utöver det här nostalgin?
1: Ja, så äldre spelare är ofta lite mer direkta i sitt spel. Man stoppar ju även in spelet och liksom, ja, men det är inga stora uppdateringar, det är inga konto, det är inga mikrotransaktioner. Många av spel var ju ganska utmanande också. Det är inte samma som idag. Sen är det ju speciellt känsla att ha liksom, ja, men fysiska spel i handen. Nu säljs ju nästan allt digitalt och det är, folk köper det som går snabbt och det är ju onlinebutikerna liksom, i själva enheterna.
0: Om det är någon som lyssnar nu som går igång på det här och också vill haka på, vad är inkörsporten? Alltså...
1: Jag skulle säga börja med det som du själv tycker om framför allt. Det behöver inte vara dyrt. Kolla efter kompletta spel, alltså med fodral, manual och kassett i fint skick. Nintendo är ju alltid hett och alltid bra samlarvärde. tips är att fråga alltid, har en tv-spel så kommer jag alltid dela nummer, men det är ju som sagt, kolla efter Nintendo-grejer och Zelda och Pokémon och Mario framförallt, har ju väldigt lätt att hitta mycket, men hittar du något som ser liksom jättegammalt ut som du inte ens har någon aning om, då kanske du har hittat någonting, då kan det vara bra att dra en liten Google-sökning och se vad fasiken är det jag har framför mig.
0: Mm. Johan Rodriguez Oblesa från Luleå, vi pratade om det växande intresset för retrospel. Tusen tack att du var med och delade med dig om det här i Vaken med P3 och P4.
1: Tack väl för det.

Madonna och Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Jag har lärt mig att vi har två lyssnare som faktiskt har VHS-spelare hemma. Christian och Jan Yngve har det. Christian skriver att den ena är lite väl sliten, han har två. Men den andra ska fungera. Eller för sig, du skriver bara två VHS, det kanske är VHS-kassetter. Men Jan Yngve Bolin här har faktiskt det. Och även liksom köpte en ny bil och då fanns det inte CD-spelare i den. Men bilhandlaren förde över mina CD-skivor till USB-minne. Så det blev bra. Blev nöjd med det. Kul. Vad kul att du fick sån service. Sen vill jag också läsa upp, vi har pratat om spel från förr, inte bara de här retrospelen som är Nintendo etc. utan även de andra spelen vi spelade innan det här fanns och innan internet och allting. Och Madde skriver så här: jag och vi spelade mycket Mastermind, Otello och Monopol och många andra spel. Den försvunna diamanten och TP. Och mycket kunde man göra med en vanlig kortlek. Spela Chicago, 500, plump och visst. Och lägga patient och spå sig själv och varandra. Vad kul. Aldrig var vi sysslösa på 1900-talet. Så var det.

0: Primal Scream Rocks, en av alla låtar som Robert Jonsson valt för oss denna morgon. Dagen slutar nu för mig, kanske börjar den för dig. Börjar den då i P4 Lokal tycker jag, eller i P3 Morgonpasset. Adjöken säger nu jag, fröken Friberg.
1: Och varmt välkomna säger vi och god morgon. Det här är din lokala kanal, P4 Stockholm. Mitt i veckan är vi, onsdag den 10 juni och morgongänget på plats. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Ruta Arnestin Möttus heter jag.
1: Vi har våra reportrar Anna-Karin Lodin och Lasse Persson med oss och håller koll på trafiken den här morgonen. Det gör Patrik Larsson. Ut idag kommer domen i en vad som beskrivits som en av de värsta arbetsplatsolyckorna i Sverige i modern tid. Det handlar om hissolyckan i Sundbyberg.
2: Ja, det var ju i december 2023 som 5 personer miste livet på en byggarbetsplats i Sundbyberg då en hiss föll mot marken. Och idag kommer alltså domen mot de här 3 männen som åtalats för grovt arbetsmiljöbrott. Åklagaren har yrkat på fängelse och klockan 11 vet vi hur det blir.
1: Nu närmast blir klockan 6 och du ska få ekonyheter med Gunilla Hansen Bering och det handlar först om Mellanöstern.
3: USA har i natt genomfört attacker mot mål i södra Iran som de beskriver som svar på Irans attack mot en amerikansk helikopter igår. Irans revolutionsgarde uppger att telekommunikationstorn och vattentankar träffats och att Iran har svarat med att attackera amerikanska militärbaser i Bahrain och Jordanien. Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. I flera fall har det skett sedan barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin läst barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som enligt honom skadar sina barn genom att förfalska symptom. Professor emeritus Nils Lynö säger att det finns stora brister i den metoden och att en anklagad förälder har svårt att rentvå sig.
4: När du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, den är nästan omöjlig att bli av med.
5: Genom att föreläsa och arbeta som konsult i såna här ärenden har barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin blivit en auktoritet i Sverige. Han har även skrivit boken Att skada sitt barn. Men han har inte forskat och den metod som Björn Lundin använder för att hitta misstänkta fall har svagt vetenskapligt stöd. Flera unga vuxna som Ekot intervjuat säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Björn Lundin har varit inblandad i en del av fallen. Men han träffar sällan de anklagade föräldrarna eller barnen. Han blir ofta anlitad av socialtjänsten som konsult. Han delar bilden att det saknas kunskap.
6: Det finns fortfarande mycket ogjord forskning på hela det här området.
5: Men han står fast vid att metoden, det vill säga att gå igenom sjukvårdsjournalen, kan användas för att avgöra om barnet blivit misshandlat.
6: Utredningen skulle jag säga, det är best practice. Alltså det...
7: Kan man verkligen slå fast barnmisshandel genom att bara titta på journalen?
6: Ja, med större eller mindre säkerhet.
3: Björn Lundin, reporter Maria Ridderstedt. I Nordirland utbröt oroligheter på flera håll igår kväll efter en brutal knivattack där en person skadades svårt. Och polisen i Nordirland vädjar om lugn.
8: Unfortunately, young people often get caught up in that disorder. So I appeal for calm and the safety of all of our communities in response to this.
9: Vi vet att särskilt unga människor ofta dras med när upplopp kommer igång, säger Ryan Henderson, chef inom polisen i Nordirland, när han för en stund sedan vädjade om lugn på gatorna. Men i Belfast har en buss redan bränts upp, rök stiger nu över stan och ett drygt 100-tal personer är med i oroligheterna som också rapporteras pågå på andra håll i Nordirland, även om

0: Det handlar bland annat om spelare från Irak, personer i Irans landslagsstab och en domare från Somalia. Amerikanska myndigheter säger att besluten fattas av säkerhetsskäl från fall till fall. Ett nytt fiskforskningslaboratorium har invigts i Tystberga utanför Nyköping. Forskarna ska studera sill och torsk för att förbättra förutsättningarna för att bestånden ska återhämta sig i Östersjön. Konrad Stralka är vd för stiftelsen Baltic Water som står bakom projektet.
1: Vi vill titta på vad vi kan göra för att se, kan den födas upp på land och kan vi sätta ut den och få den att överleva i havet?
2: I laboratoriet finns stora bassänger fyllda med vatten från Östersjön. Och här föder man upp torsk i alla livsstadier.
1: Det är det som är unikt med just den här anläggningen, att vi kan hålla fisk i alla levnadsstadier. Från vuxen till litet ägg och yngel och larv till växande fisk.
2: I förlängningen vill man se om det går att föda upp torskyngel i stor skala här för att sätta ut dem i Östersjön.
1: Det är inte en åtgärd som kommer rädda torsken tillbaka i Östersjön, men det kan stärka lokala bestånd.
0: Säger Konrad Stralka, stiftelsen Baltic Waters. Och reportrar här Joakim Lindvall, Vetenskapsradion, och Peter Widén Brännlund på P4 Sörmland. Och Ekostudion, Gunilla Hansen-Bering.
3: Härligt att du är med oss, Gunilla. Här i P4 Stockholmsstudion hittar du mig, Mia, och Rut som håller koll på nyhetsflödet. Vi har reportrar Anna-Karin och Lasse med oss, och på trafikredaktionen Patrik Larsson. Och Patrik ska få berätta hur det ser ut just nu. God morgon, Patrik.
4: God morgon. Trots att det är så tidigt så är en hel del bekymmer. E18 Norrtäljevägen efter Riala mot Stockholm. Bil med släp, punktering på släpet och någon som ska byta hjul där, och får den att darra till lite, för igår eller förra var det en stor olycka med på E18 när någon körde in i någon bakifrån. Så ta det lugnt då på E18 vid Riala mot Stockholm. I slutet av Årstalänken där det delar sig mot Södertäljevägen eller Essingeleden, stillastående personbil. Likaså i Vårbybacke på E4 E20 i riktning mot Stockholm. Roslagsbanan kör buss istället för tåg mellan Täby och Kyrkby. Mellan Täby Kyrkby och Kårsta heter det, efter ett strömavbrott som bröt ut redan igår. Och pendeltågen får förseningar på upp till 15 minuter beroende på ett signalfel vid Helenelund.
3: Och vädret idag då? Ja, det är moln som varvas med sol, och precis som igår kommer det någon skur idag främst framåt eftermiddagen. Lite blygsammare temperaturer än gårdagens rätt rejält höga. Mellan 15 och 19 någonstans där landar det idag. Sydvästliga vindar och även idag friska eller hårda vindbyar. Bruno Mars får inleda den här morgonen med I Just Might.

0: I just might. Ja, idag kommer alltså domen i vad som beskrivits som en av de absolut värsta arbetsplatsolyckorna i Sverige i modern tid. Det handlar om hissolyckan i Sundbybergerut.
1: Ja, det var ju i december 2023 som 5 personer miste livet på en byggarbetsplats i Sundbyberg då en hiss föll mot marken. Och idag kommer alltså domen mot de 3 männen som åtalats för grovt arbetsmiljöbrott. Åklagarna yrkar på fängelse, en ovanlig påföljd för den här typen av brott enligt Johan Holm som är lektor i rättsvetenskap.
2: Även för de här fallen där någon har avlidit så är det vanligaste att man har dömts till villkorlig dom. Så att man måste ju se det som ett relativt strängt straff i jämförelse med andra fall av arbetsmiljöbrott.
0: Ja, återstår att se då vad det blir. Klockan 11 under förmiddagen så kommer domen och du hör såklart mer om det här hos oss i P4 Stockholm. Vår reporter Anna-Karin har vi med oss. Du är ute på stan. Vart är du på väg?
3: På väg. Jag har landat vid Odenplan ungefär. Jag tog 4:ans buss hit tidigt. För vi har fått ett tips nämligen om, ja vi vet inte riktigt vad det är, men någon form av hål i marken här längs Karlbergsvägen. Vi såg det på en Facebook-sida och det var en kvinna som hade lagt upp att hon liksom föll ner som i ett hål här på Karlbergsvägen. Så det här hålet ska jag leta efter, tänkte jag.
0: Då hoppas jag ju att det inte finns kvar, för det låter ju ganska obehagligt. Men du får leta vidare då, så återkommer vi till dig om en liten stund, Anna-Karin. För dig som inte har någonting planerat idag, kanske har en ledig dag och vill ta reda på vad partierna står inför valet, ja men då kan ju partiledardebatten i riksdagen vara ett förslag på syssla.
1: Ja, den inleds lite senare nu på morgonen, 9:00 närmare bestämt, och hålls i kammaren på Riksgatan 3. Och den är öppen för allmänheten, så är man intresserad är det bara att gå dit.
0: Mm, öppen för allmänhet och media. Mm. Så är det. Jag vill säkert ha reportrar från Ekot på plats också och höra mer därifrån. Ja, 2 födelsedagsbarn att uppmärksamma också. 2 prinsessor kan man väl säga. Det ena är prinsessan Madeleine och det andra är popdrottningen eller popprinsessan Lale. De fyller båda 44 år idag. Så grattis på födelsedagen. Måndagsbarn, det vet jag inte om de var. Jag har inte kollat det, men så heter låten med Veronica Maggio som kommer här i alla fall. God morgon! God morgon!

0: Ja, det var en måndagsbarn med Veronica Maggio. Jag sitter just nu och försöker leta upp en liten filmsnutt som har florerat i sociala medier den senaste veckan. Det handlar om en kvinna som faller genom en brunn. Det här är Rio de Janeiro i Brasilien. Jag vet inte om du kanske har sett den här. Det är ju helt overkligt nästan. Eller hur, Anna-Karin? Du har ju sett den här filmen också.
1: Ja, det har jag gjort. Alltså hon går i godan ro på gatan och sen så bara går hon över ett brunnslock. Och sen så ger det där vika och hon faller rakt ner. Alltså hon bara försvinner ur bild. Och sen så får man då veta i texten att hon föll rakt ner, som jag förstod det, flera meter. Men klarade sig.
0: Helt alltså, mirakulöst, verkligen. Mm. Och det är så obehagligt för att det där locket har ju lagts på då. Det hade väl mixtrats med och sen lagts på. Så att det ligger löst. Och som sagt, det flaxar ju upp då när hon kliver med foten i kanten. Fälls precis. Liksom upp och hon bara woof, försvinner ner. Ja. Och sen slår det ju till igen. Så att sekunden efteråt då, i den här filmen man kan se, så tror man ju knappt att, alltså man skulle man gå förbi skulle man inte ens veta att hon var där nere.
1: Om
0: man
1: nej, då inte och det kunde... var ju tur, för det var ju några förbipasserande som såg det här, som tur var, ja. Precis som du säger, för locket la sig nästan till rätta igen efter att hon hade ramlat ner där. Och det sjuka är att jag har ju varit med om något liknande, inte fullt så dramatiskt, men ändå något liknande. När jag var ute och gick, det här var när jag jobbade i Östergötland i Norrköping, var ute och gick tidigt på morgonen och gick då precis som hon på kanten av ett brunnslock som gav vika, mycket riktigt, så hela mitt ben åkte ner där, som tur var inte hela jag utan bara benet, och liksom skrapade i så att jag sen då fick göra någon form av så här arbetsplatsskada. Nej, men, på det där, gud. Och vi anmälde det där och ja, mycket riktigt, det hade inte lagts på ordentligt, så att det där med att man inte ska gå på brunnslock, det är ju en gammal så här lite skrock som folk håller på med, men finns det ett visst korn av sanning i det? Jag vet inte.
0: Nej, för jag känner att man lär sig någonting. Undvik brunnslock. Framförallt då A-brunnar. Nu vet inte om du stod ett A på den här. K-brunnarna, de skulle man ju gå på när man var barn. För ja. De ger ju kärlek.
1: Men, exakt.
0: Men någonting annat man kan ändå lära sig av den här händelsen i Rio tycker jag är. Det kan vara farligt att hålla på och titta i sin telefon.
1: Ja, men det är väl något vi lite till mans kan ta till oss, att vi kanske ska lyfta blicken. Men det där kan vara klurigt, för jag har ju tagit mig till Odenplan, går längs Karlsbergsvägen här. Och för här hade vi fått tips om att ja, något liknande ska ha skett. Inte riktigt helt liknande, för det har inte att göra med ett brunnslock, utan en helt vanlig sån här kvadratisk betongplatta. Och de finns ju liksom överallt. Det är ganska svårt att undvika dem, för det är det som våra trottoarer är uppbyggda av. Och nu när jag går längs med vägen här, ja, Karlbergsvägen, vad är det för korsning? Hälsingegatan. Då ser jag mycket riktigt det här hålet i marken. Det är alltså en sån här betongplatta som har gett vika, och jag ser den en bit ner här. Och det här tipset vi fick, det var en kvinna då som var ute och gick och som helt plötsligt då var med om att marken gav vika. Hon åkte ner, ja, som hon beskrev det, en meter ner, men då lyckades ta sig upp. Och jag ser massa grus och jord och allt möjligt när jag tittar ner i det här huset. Så man ser ju botten, det är väl ungefär en halv meter ner ungefär.
0: Men som någon slags slukhål då under själva betongplattan där, helt enkelt?
1: Alltså jag vågar inte uttala mig om slukhål, för jag vet så pass lite om det. Men någonting har ju skett, jag har svårt att tänka mig att det ska se ut så här under de här betongplattorna. Men det är i alla fall ordentligt avspärrat här, så att man kan inte råka kliva ner i det här hålet i detta nu. Och jag vet också att det här ska vara anmält, så att jag hoppas att det kanske kommer någon inom en snar framtid och ja, reder upp det här. Men det är ju som sagt oklart vad det beror på. Mm. För man vill ju inte gärna att marken ska försvinna under den när man är ute och går.
0: Nej, och man tänker att de kanske behöver se över då den där delen av trottoaren, vad det är som har hänt. Om det är obehagligt om det börjar rämna under våra trottoarer i stan. Vad är det som pågår? Ja, vi får se om vi kan reda ut det under morgonen. Du är i alla fall där och inspekterar platsen just nu. Är man nyfiken på hur det ser ut, Anna-Karin, då tar väl du en bild, va?
1: Jag tänkte att jag tar en bild, Mia.
0: Jag
1: ifall
0: tänker
1: man är nyfiken
0: så.
1: På ja. Hur det ser ut.
0: Otroligt fiffigt ja. Och bra.
1: Det var en idé jag kom på ja. Så här nu.
0: Det tycker jag var toppen. Ja. Och den dyker upp i våra sociala medier så småningom såklart. Och om du är nyfiken och inte har tagit del av den här filmen på den här kvinnan då, som hade den otroliga oturen att rasa rakt igenom Brunnslocket. Det är bara att söka faktiskt Brunnslock Rio de Janeiro så kommer den att dyka upp.
2: P4 Stockholm. Sveriges Radio.
0: Här är Robert Palmer och UB40 tillsammans. I'll be your baby tonight. God morgon.

0: allting ser ut att bli en fin onsdag i länet med sol som varvas med moln framåt eftermiddagen, möjligen någon skur som passerar. Nu blir klockan 6:30 och vi ska få en nyhetsuppdatering ifrån Ekot och Gunilla Hansen-Bering.
1: Antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka kraftigt. Förra året gjordes 17 400 anmälningar mot 13 500 under 2024. Problemet är ofta hur arbetet är organiserat, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
2: Man har lågt inflytande över sitt arbete, hög arbetsbelastning, vilket gör att man blir sjuk. Ofta så leder det till att man får psykiska sjukdomar.
1: Den 1 juli införs en sanktionsavgift för den som gör fel med uppgifterna till Försäkringskassan om till exempel föräldradagar eller vab. Den som fått för mycket ersättning kan få betala tillbaka ersättningen och dessutom upp till 25% i sanktionsavgift, och syftet är att stoppa bidragsbrott. Både Ukraina och Ryssland uppger att de attackerats i natt. I Ukraina har flera personer skadats i Charkiv. Även i Zaporizjzja ska en person ha skadats. I Ryssland har staden Samara angripits, rapporterar The Kiev Independent.
0: Ja, kolla in trafikläget, Patrik.
3: På Riksväg 73 Nynäsvägen en bit efter Västerhaninge mot Nynäshamn ligger ett stort gosedjur i vänster körfält. Större än en stor hund, fick jag informerat om. Men det är alltså inte ett levande djur eller så, utan ett gosedjur som ligger på 73. E18 Norrtäljevägen efter Riala mot Stockholm. Bil med släp och en person som ute och försöker byta hjul på släpet. På E4 Uppsalavägen mellan Stora Väsby och Glädjens trafikplats mot Stockholm, stillastående bil till höger. Det är trippla tekniska fel för pendeltågen vid Rönninge, Tullinge och Helenelund, vilket gör att det blir förseningar på runt 30 minuter för tåg mellan Södertälje och Märsta, Uppsala. Och Roslagsbanan kör buss istället för tåg mellan Kårsta och Täby kyrkby.
0: Men gud vad nyfiken man blir på det där gosedjuret. Hur?
3: Ja, i form av en panda, om jag fick det inringt rätt också.
0: Okej, okay. Ja. Man vet ju aldrig, kanske någon som har varit på något... Ja, någon park av något slag och vunnit.
3: Så tänkte jag också.
0: Ja, vi får väl
3: eller
0: se.
3: Eller i alla fall någon som är ledsen i ett baksäte, kan man ju tro.
0: Tappa pandan.
3: Ja, verkligen tappat.
0: Hoppas det går bra för pandan.
3: Jag hoppas vi.
0: Och alla som eventuellt väjer för den också, tar det lugnt där ute. Daniel Powder här med Bad Day.

0: Hoppas verkligen inte att du har en dålig dag som Daniel Powder sjunger om, utan tvärtom får en fantastisk sån. Nyhetsläget ska vi få koll på nu. RUT ger oss sändningen. Klockan är 6:30.
1: Idag kommer domen mot de tre män som åtalats för grovt arbetsmiljöbrott efter hissolyckan i Sundbyberg där 5 personer miste livet. Åklagarna yrkar på fängelse, en ovanlig påföljd för den här typen av brott enligt Johan Holm, lektor i rättsvetenskap.
2: Även för de här fallen där någon har avlidit så är det vanligaste att man har dömts till villkorlig dom. Så att man måste ju se det som ett relativt strängt straff i jämförelse med andra fall av arbetsmiljöbrott.
1: I december 2023 dog 5 män när en bygghiss i Sundbyberg rasade 30 meter. Efteråt konstaterade man att det saknats viktiga bultar i konstruktionen. Nu riskerar 2 av hissmontörerna 1,5 års fängelse. Den tredje åtalade, vd:n för företaget som levererat hissen, riskerar 1 års fängelse. Lars Ågren är åklagare.
3: Ja, framförallt är det ju att de inte har skruvat fast de här 4 skruvförbanden som fanns mellan sektionerna. Och sen har de inte gjort sin egen kontroll. De har alltså inte kontrollerat sitt eget arbete som de skyldiga att göra enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
1: Alla åtalade nekar till brott och intervjuade gjorde Sven Bagge. Snart kan elever på Väsby nya gymnasium brottas om dagarna. Hösten 2027 startar en gymnasieutbildning med inriktning på brottning. Målet är att om några år ha ett 20-tal elever inom sporten. Och på sikt finns planer att starta ännu fler idrottsinriktningar. Efter att personer som badat vid Marieviksbadet blivit sjuka avråder miljöförvaltningen från bad sedan den 3 juni på grund av misstänkt algblomning. Det här rapporterar Mitt i. Den 3 juni gjordes en extra tillsyn och då var vattnet grönt, vilket skulle kunna bero på pollen. Nu har man tagit prover på om det rör sig om farliga algtoxiner eller inte och svaret väntas i slutet av veckan. Och med det avslutas dina lokala nyheter.
0: Som RUT gav dig. Mia heter jag som håller dig i sällskap här i studion. Vi har reporter Anna-Karin och Lasse med oss. Och så Patrik då som håller dig uppdaterad om läget i trafiken. Vi är från Stockholm, lyssnar du på förresten? God morgon, god morgon. Och vädret idag, moln varvas med sol främst på eftermiddagen och en skur 15-19 grader. Så något svalare idag. Vindarna sydvästliga med friska eller hårda vindbyar. Här är The Police.

Every little thing she does is magic med The Police här i P4 Stockholm. Och fram till Radiosportens första sändning för den här morgonen, Pernilla Andersson med Roses.

0: vad börjar imorgon då? Har du koll? Vissa av er har full koll och andra kanske mest bävar. Hallå, fotbolls-VM såklart. Och det kommer du få mer av i Radiosporten nu. Här är Magnus Wahlman.
1: Och här är Radiosporten onsdag morgon som börjar med fotboll.
2: Ryktena har visat sig stämma. Tränarikonen José Mourinho återvände för ännu en sejour i Real Madrid. 63-åringen tränade Los Blancos mellan åren 2010 och 2013 och fick då med sig tre olika titlar. En från La Liga, en i spanska cupen och en vinst i spanska supercupen. Portugisen tar över efter Alvaro Arbeloa som varit tillfällig tränare sedan Xabi Alonso fått sparken i januari.
1: Reporter här Viktor Andersson strax till USA och den svenska uppladdningen inför VM-premiären, men först till ett pågående VM-kval.
3: Förvirrat, sekt och osäkert. Så kunde man länge beskriva de svenska fotbollsdamernas insats i VM-kvalmatchen hemma mot Italien. Sen gjordes ett trippelbyte som fick effekt. Först kom en reducering och så...
4: Där likadan hörna som senast mot bortrylen. Nick igen och målvakten räddar vid högra stolpen. Och mål i mål! Returen i mål! Ja visst! Ja visst! Det är kvitterat för Sverige. Det är underbara hörnor.
3: Matchen slutade 2-2 och det här innebär att Sverige blev grupp 3 och i höst väntar playoff till VM-slutspelet nästa sommar.
5: Jag är glad för att Sverige får en sån avslut på matchen som man går till något positivt, för det är ju ändå så några månader, var det 4,5 månader kvar tills nästa samling. Det är alltid skönare att man avslutar på ett bra sätt.
1: Radiosportens expert Johan Elmander, dessutom reporter Martin Hedberg och referenten Christian Olsson. Nu reser vi till USA och Dallas. Det börjar närma sig den svenska VM-premiären.
6: Det är inte bara värmeacklimatisering och att få ihop de olika lagdelarna som är viktigt för de svenska herrarna under VM-samlingen. De tränar också på att dricka vatten med rätt mellanrum på träningarna för att anpassa sig till drickapauserna i själva matcherna. Vi hör Isak Hien.
7: Jo, men såklart, man måste ju förbereda sig för alla olika scenarion, och som du säger i match. Så är det ju, nu är det ju cooling breaks, men det är ju 22-23 minuter som du inte får dricka på i flera perioder under matchen. Så det är såklart någonting som måste vänja sig vid och någonting som måste förbereda oss för. Man får ladda på med mycket vätska innan så att man klarar alla de här perioderna utan vätska. Och förhoppningsvis är det någonting som vi kan vara väl förberedda på när vi väl drar igång.
1: Reporter för Radiosporten där i Dallas, USA, Selma Jennervall. Stanley Cup-slutspelet i ishockey, det är nu utjämnat 2-2 i finalserien. Carolina vann i natt mot Vegas med 5-3. Först till 4 vinster är mästare borta i Nordamerika. En av målskyttarna förresten, William Karlsson, för Vegas. Men Carolina vann och utjämnade.
8: På E4:an mellan Södertälje och Järna, en liten bit före avfarten Järna, så är det återigen en person som ligger på vägen och byter hjul på sin bil i riktning mot Nyköping, alltså precis före Järna, och personen är då i höger körfält. Däremot gick det bra på E18 Norrtäljevägen. Personen som bytte hjul på sitt släp där ringde och sa att han klarade sig. Det ligger ett stort kramdjur, gosedjur, på 73M Nynäsvägen efter Västerhaninge i riktning mot Nynäshamn. Pendeltågen på Södertälje-Märsta-Uppsala-linjen har bekymmer idag med lite olika tekniska problem. Det finns ett växelfel till exempel vid Flemingsberg, och förseningarna de ligger på mellan 15 och 20 minuter. Och röda linjen har sina vanliga problem mellan Gamla stan och Slussen. Förseningar, inställda avgångar. Roslagsbanan slutligen kör buss istället för tåg mellan Täby kyrkby och Kårsta.
9: Det här är P4.
10: Sveriges Radio.
0: Och det här är Don Henley med The Boys of Summer. God morgon.

0: Morgonpigg uppe och hängde med oss för halvtimmen. Då hörde du att vi pratade om att slukas upp av marken som den kvinna. Där ett klipp blivit viralt ifrån Rio de Janeiro i Brasilien. Hon knallar lite lugnt sådär över en gata, tittar lite i sin telefon och vips kliver hon på ett brunnslock och slukas upp. Som tur var så gick det bra. Men sen bara några dagar eller någon vecka senare så dök det upp en delning här i sociala medier i Stockholm. Nu ska jag inte säga att det här var samma, det gick inte fullt lika dramatiskt till i Vasastan, Anna-Karin, men det var ju ett hål och det är det alltjämt. Du står vid det här hålet.
1: Ja, men precis. Vi såg det här inlägget på sociala medier och det är alltså ändå en kvinna som var ute och gick i godan ro längs Karlbergsvägen och hade också en liten bebis på magen, den här kvinnan. Och helt plötsligt så försvinner marken under hennes fötter och hon trillar ner i det här hålet. Och det är alltså en av de här betongplattorna på trottoaren, de här kvadratiska betongplattorna som har gett vika. Och jag står vid den här plattan nu, det är avspärrat på platsen, men man kan ju se ner i det här hålet. Och just nu har det har ju regnat också i natt, så att det är väl oklart hur mycket bös som har kommit till. Men det är ju åtminstone på det djupaste stället mer än en meter ner. Och sen så där det har kommit till lite fyllnadsmassa, kanske det är en halv meter något sånt där. Och så ser man den här betongplattan också som ligger i det här hålet. Det finns en bild uppe på våran Instagram nu. Som sagt, obehagligt när något sånt här händer, när marken bara ger vika. Man tänker ju kanske inte riktigt att det ska hända. Ibland när jag går på brunnslock, då tänker jag att här kanske jag ska ta lite försiktigt. Men vanliga trottoaren, nej, den tanken har inte slagit mig.
0: Nej, och huruvida man är på det här då snabbt eller inte, det vet vi inte. Men man har ju i alla fall gjort det tydligt, eller hur? Så att ingen ska råka ut för samma sak som den här kvinnan då igår, eller häromdagen.
1: Ja, men precis. Nu vet jag inte riktigt vilka det är som har ställt ut den här avspärrningen. För det är en firma här intill som hjälpte till att sätta upp någon skylt igår, vet jag, när det inträffade. Det är oklart om det är deras avspärrning eller om det är något från Stockholms stad. Det framgår inte, men jag vet att det ska vara felanmält i alla fall. Jag tänkte att jag ska stanna någon här som är ute och går på morgonen och höra vad man tänker om att något sånt här kan hända. För jag tror inte riktigt det är något som slår. Vi ska se om den här mannen med hund pratar. Han har hörlurar på sig. Det brukar ju vara ett tecken på att man har lite annat i öronen. Hej du, god morgon! God morgon P4 Stockholm.
2: Hej,
1: god morgon.
2: God morgon.
1: Ni är ute och promenerar?
2: Ja, precis.
1: Du, jag tänkte bara snacka med dig. Ser du att det är ett hål där i trottoaren rakt
2: ja,
1: ner?
2: Ja.
1: Vad tänker du om det?
2: Ja, det kanske blir någonting i samband med den ställen där med tunnelbanan.
1: Ja, det kanske har med det att göra?
2: Ja.
1: Man vet ju inte riktigt vad det där beror på. Vi håller på att försöka ta reda på det. Det här hände ju bara häromdagen när en kvinna var ute och gick och hon trampade rakt igenom trottoaren. Och,
2: det är inte alls bra. Det är helt fel. Alltså man skulle inte vara så. Man får inte riskera så. Alltså det är fel.
1: Men det är ingenting du går och tänker på, att marken kan ge vika under fötterna när du är ute och promenerar? Nej. På Stockholms gator?
2: Nej, inte alls. Man kan inte förvänta sig att det blir så farligt på trottoaren. Alltså.
1: Kommer det här ändra lite hur du tänker nu när du är ute och går?
2: Nej, inte riktigt. Det är bara en gång som har hänt. Alltså, om det händer flera gånger, då måste man tänka på riktigt.
1: Vi håller på att försöka ta reda på exakt vad det är som har hänt nu. Och sen så kan jag berätta också att det är felanmält och det gick också bra för den här kvinnan.
2: Ja, vad bra. Ah. Ja, det är bra. Skönt att höra.
1: Vad heter du för någonting?
2: James.
1: James, ha en bra dag.
2: Ja, tack så mycket.
1: Tack. Hej.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
2: Det här är P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.

John Mayer med New Light här i P4 Stockholm. Jag tyckte det var lite roligt. Jag satt och kollade på vår Facebook-sida och den här nyheten med sömnexperten som tipsade om hur man skulle fixa sina VM-nätter. Och såg att det var många som hade kommenterat på den där tråden. Och det verkar inte vara de största fotbollsfansen, för att många har skrivit så här till exempel: ja, tur man slipper oroa sig som inte kollar, Elin Karlsson. Eller Tobias Lind: så fixar du VM-nätterna, punkt. Man skippar matcherna. Eller Anneli Jonsson: sover gott utan sport. Så kan det vara också. Här är The KLF och Tammy Wynette, Justify the Nation, fram till Ekonyheterna klockan 7.

0: Dags att få lite koll på omvärlden och vad som hänt runt om i vårt avlånga land också för den delen. Det är dags för Ekot med Gunilla Hansen-Bering och först om kriget i Mellanöstern.
1: I natt har det genomförts nya attacker mellan USA och Iran.
2: För att vara vapenvila liknar detta väldigt mycket krig. Efter att Iran igår kväll sköt ner den amerikanska Apache-helikoptern svarade USA under natten med attacker mot 20 iranska mål. Iran i sin tur svarade nu på morgonen med missilangrepp mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Det här ses som kalkylerade svar i en dämpad våldsspiral där ingen sida vill återuppta kriget. Men båda måste, som Trump uttryckte det igår, svara av nödvändighet. För Trump handlar om att visa Iran att han inte är så desperat angelägen om en diplomatisk överenskommelse att han tänker avstå från militära angrepp. Och Irans chefsförhandlare Mohammed Kalibaf sa att Iran visserligen föredrar diplomatiska, men vi är ännu mer flytande på andra språk, som han uttryckte det. Och det finns bedömare som menar att Irans ledare är beredda att låta fredssamtalen misslyckas och återgå till krig. Särskilt som de vet hur angelägen Trump är om att avsluta kriget. Cecilia Udén, Kairo.
1: Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. I flera fall har det skett sedan barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin läst barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som han menar skadar sina barn genom att förfalska symptom. Men professor emeritus Nils Linnö säger att metoden har stora brister.
3: När du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, den är nästan omöjlig att bli av med.
1: Snart kan det bli dyrare att göra fel med ersättningen för föräldradagar och vab. Den 1 juli införs en sanktionsavgift för att stoppa bidragsbrott. Fredrik Falk är ansvarig för Försäkringskassans hantering av återkrav.
4: Det är ju viktigt att skattepengar i första hand går till de som har rätt till ersättningar.
5: Snart kan det bli dyrt för den som fuskar eller slarvar med uppgifterna. Från och med den 1 juli ska nämligen den som fått för mycket ersättning inte bara betala tillbaka, utan man kan också behöva betala upp till 25% i en sanktionsavgift till Försäkringskassan. Avgiften, som är till för att stoppa bidragsbrott inom till exempel föräldra- eller sjukpenning, kan bli allt ifrån 2000 kronor till flera hundratusen beroende på Försäkringskassans bedömning från fall till fall. Och även de som bara råkar göra fel kan få ett straff, berättar Fredrik Falks.
4: Det är en striktare syn på också det ansvar som man som enskild har att vara noga med att lämna korrekta uppgifter.
1: Fredrik Falk och reporter Annie Säv. Antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka kraftigt. Förra året gjordes 17 400 anmälningar mot 13 500 året innan. Och problemet är ofta hur arbetet är organiserat, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
6: Man har lågt inflytande över sitt arbete, hög arbetsbelastning, vilket gör att man blir sjuk. Ofta så leder det till att man får psykiska sjukdomar.
1: USAs hårda migrationspolitik påverkar fotbolls-VM. Flera personer med koppling till deltagande lag

0: Men flera personer i den iranska staben har nekats visum. Det mest uppmärksammade fallet är ändå Omar Artan, en av Afrikas främsta domare som skulle bli den första somaliske domaren någonsin i ett herr-VM. Men efter att ha landat i Miami nekades han inresa trots uppgifter om giltigt visum. Peder Gustafsson i Washington.
1: Barn med astma och allergi som har katt hemma får inte mer astmabesvär än barn utan katt, visar en omfattande svensk registerstudie från Karolinska institutet. Många familjer med barn som har astma får ju rådet att undvika pälsdjur. Men studien som omfattar 30 000 barn i Sverige visar inga tecken på att kattägande förvärrar barnens astma. Ekot klockan 7.
2: Ja, 5 över har den hunnit bli nu. God morgon, god morgon. P från Stockholm är det som håller dig i sällskap i studion. Jag, Mia och Rut som har koll på nyhetsläget. Reporter Anna-Karin och Lasse har vi med oss också. Och så Patrik som håller koll på trafiken. Och vi ska höra hur det ser ut på vägar och spår.
3: Till slut är alla tekniska fel lagade för pendeltågen som kör mellan Södertälje, Arlanda, Märsta och Uppsala. Men det är följdförseningar en stund framöver. Förseningar och inställda avgångar för röda linjen också. Det tekniska felet mellan Slussen och Gamla stan finns kvar. Roslagsbanan kör buss istället för tåg mellan Täby Kyrkby och Kårsta efter ett strömavbrott som dök upp redan igår. I biltrafiken så finns det hinder för Järna i riktning mot Nyköping på E4 där en person byter hjul på sin bil. Och på 73an Nynäsvägen precis efter Gubbängen mot Nynäshamn stillastående personbil slutar med en taxi som står mellan Stora Väsby och Glädjen på E4 i riktning mot stan. Och så är det blodbussarna. Det finns 4 stycken ute idag. En på Täby torg, en på Torggatan i Vallentuna, en i Haninge centrum och en i Värmdö köpcentrum.
2: Och så du ska ha full koll så får du en väderprognos av mig här också. Och det blir moln som varvas med sol idag. Under eftermiddagen möjligen någon skur. Mellan 15-19 grader någonstans landar temperaturen. Och vinden är sydvästlig. Och det kan blåsa rätt bra med friska till hårda vindbyar. God morgon!

0: Scissor Sisters med den motsägelsefulla låttiteln I Don't Feel Like Dancing, och sen låt som man absolut inte kan sitta still till. Ja, 7:10 är klockan. God morgon, god morgon. Vi har onsdag den 10 juni. Och det är dagen idag för domen i vad som beskrivits som en av de absolut värsta arbetsplatsolyckorna i Sverige i modern tid. Det handlar om hissolyckan i Sundbyberg, Rut.
1: Ja, det var ju i december 2023 som 5 personer miste livet på en byggarbetsplats i Sundbyberg då en hiss föll mot marken. Och idag kommer alltså domen mot de 3 män som står åtalade för grovt arbetsmiljöbrott. Åklagarna yrkar på fängelse, en ovanlig påföljd för den här typen av brott enligt Johan Holm, lektor i rättsvetenskap.
2: Även för de här fallen där någon har avlidit så är det vanligaste att man har dömts till villkorlig dom. Så att man måste ju se det som ett relativt strängt straff i jämförelse med andra fall av arbetsmiljöbrott.
0: Och vad det blir för straff, ja, det kommer vi att veta då klockan 11 i förmiddag, för då kommer domen. Du hör såklart mer om det här i P4 Stockholm. Ja, ett litet tips för dig som inte har något planerat, som kanske inte heller än har bestämt dig hur du ska rösta i höstens val. Det är dags för partiledardebatt i riksdagen. Och det är faktiskt öppet för vem som helst.
1: Ja, den börjar lite senare nu på morgonen, klockan 9 närmare bestämt, och hålls i kammaren på Riksgatan 3. Och som du säger, Mia, den är ju öppen för allmänheten. Så är man intresserad är det bara att gå dit.
0: Ja, lite nyfiken på vem som möjligen gör det. Kanske finns det några stammisar.
1: Mm, exakt.
0: Ta med sig en termoskaffe och en macka och sitter i bänkraden där och lyssnar på gänget. Ja, politik, det blir ju med dig också, Lasse, den här morgonen. Din valturné fortsätter.
3: Ja, valturnén bara pågår, och nu har vi kommit fram till Liberalerna, och den här valturnén, det är ju där de olika partierna är som starkast i länet. Och när det gäller Liberalerna så är de starkaste i Ålsten, och där är vi på plats nu. Och här, om man tar senaste valets siffror, så hade Liberalerna hela 17,8%.
0: Jaha, jag var tvungen att kika lite så här, mer geografiskt exakt var Ålsten ligger. Och ser att den ligger vid Mälaren,
3: ja.
0: Och i Västerort, i en del av, ja, Bromma trädgårdsstad, där hittar vi Ålsten, eller hur?
3: Ja, precis, förbi Äppelviken och så in. En riktig idyll faktiskt, det är jättefint här när vi knallar runt på gatorna i Ålsten.
0: Ja, och mestadels villor och radhus står det också. Ja, men då hör vi mer ifrån dig och Ålsten om en liten stund, Lasse. Här är Ella Langley, Houston, Texas. God morgon.

0: Ja, Lasse Perssons valturné den fortsätter. Han besöker ju de platser där riksdagspartierna har sina starkaste fästen i Stockholm. Och idag så har turen kommit till Ålsten, Lasse.
1: Stämmer det? Och det är Liberalerna som vi ska träffa här. Och de rubriker och det vi har fått från Liberalerna på senare tid, det är att det går trögt på riksdagsplanet. Men här i Ålsten, om man tar de senaste valsiffrorna, då har de alltså nästan 18%. 17,8% har de här i Ålsten. Och därför är vi här den här morgonen och tar reda på varför? Vad gör Liberalerna här som funkar så otroligt bra? Och åker andra liberaler som jobbar i andra områden, kommer de till Ålsten och besöker för att ta idéer och tankar hur det kommer sig att det funkar så bra och ta med det till sitt ort? Så att det blir spännande att höra med Liberalerna hur det kommer sig att de är så framgångsrika just här i Ålsten.
0: Du, jag kom på en sak. Visst är det väl i Ålsten man hittar de här omtalade Per Albin-radhusen, uppkallade efter statsministern Per Albin Hansson som bodde i ett av dem.
1: Nu när du säger det så ringer de klocka bak i skallen. Jag tror det, där måste jag kolla upp, Mia. Ja. Men jag tror du har helt rätt faktiskt.
0: Ålstensgatan har jag för mig att de ligger...
1: Ja. Har... Och gissa vilken gata jag går på.
0: Ålstensgatan.
1: Ja, det gör jag faktiskt.
0: Men då vore det väl kul om du kunde hitta någon som bor i något av de där kåkarna. Alltså, ja. De är ju ändå liksom satta på hela Sverigekartan på något vis.
1: Ja, verkligen riktiga klassiker. Ja. Ja, men det här ska jag kolla upp direkt när vi har pratat klart. Då ska jag kolla om jag kan hitta de speciella radhusen, absolut.
0: Så ringa på någon dörr. God morgon, ja, god morgon. Är du liberal? Ja, ja, vad härligt. Precis. Lasse alltså i Ålsten. Och är det så att du hör honom nu, bor på Ålstensgatan, har P4 på där i köket, tycker du ska öppna fönsterrutan och tjoa när Lasse kommer? Kan ni ta en liten, ett litet samtal?
1: Ja, visst.
0: Rod Stewart och Tina Turner här i Takes Two. Och för den delen behöver du inte vara liberal för att ropa på Lasse. Det går lika bra med vänsterpartist, moderat eller kanske kristdemokrat.

0: Stargazing. Så heter låten med Miles Smith. Klockan blir 7:30. Vi ska bli nyhetsuppdaterade nu av Gunilla Hansen-Bering på Ekot.
1: USA har genomfört attacker mot mål i södra Iran i natt efter att Iran igår sköt ner en amerikansk helikopter. USA har attackerat radarsystem och luftförsvarsanläggningar och Iran har svarat med missilanfall mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Både Ukraina och Ryssland uppger att de attackerats i natt. I Ukraina har Charkiv och Zaporizjzja attackerats, i Ryssland staden Samara. Den 1 juli införs en sanktionsavgift för den som gör fel med till exempel föräldradagar och vab. Den som fått för mycket ersättning kan få betala tillbaka ersättningen och dessutom upp till 25% i sanktionsavgift. Syftet med avgiften är att stoppa bidragsbrott. Mer än var fjärde tillstånd för att utvinna mineraler i norra Sverige ligger på rennäringens viktigaste marker. Det visar en kartläggning som P4 har gjort. Svenska Samers Riksförbund menar att siffrorna visar att rennäringen har ett svagt skydd.
2: På E4 Uppsalavägen före Rosersberg mot Uppsala står en lastbil med släp stilla i höger körfält. I Södra länken i närheten av utfarten mot Nynäshamn och Gullmarsplan i riktning Nacka stillastående personbil som snart får sällskap av skyddsbil. På Riksväg 73 Nynäsvägen mellan Gubbängen och Farsta finns det hinder både mot Nynäshamn och i riktning in mot stan. Står bilar på varsin sida av vägen och det är lite köigt framförallt in mot stan. Det är Roslagsbanan, kan inte köra tåg beroende på strömavbrott mellan Täby Kyrkby och Kårsta. Bussar ersätter. Och röda linjen, tunnelbanan, har även idag tekniska problem mellan Slussen och Gamla stan.

0: Dansa med mig själv. Jag är Miss Li här i P4 Stockholm. Klockan närmar sig 7:30. Om en liten stund har vi SMHI med oss med en väderprognos. Men närmast senaste nytt med Rut Danesten Möttes. Kommer här.
1: Snart kan elever på Väsby nya gymnasium brottas om dagarna. Ja, hösten 2027 startar en gymnasieutbildning med inriktning på brottning. Målet är att om några år ha ett 20-tal elever inom sporten. Och på sikt finns planer att starta ännu fler idrottsinriktningar. Och så till att idag kommer domen mot de tre män som åtalats för grovt arbetsmiljöbrott efter hissolyckan i Sundbyberg där 5 personer miste livet. Åklagarna yrkar på fängelse, en ovanlig påföljd för den här typen av brott enligt Johan Holm, lektor i rättsvetenskap.
2: Även för de här fallen där någon har avlidit så är det vanligaste att man har dömts till villkorlig dom. Så att man måste ju se det som ett relativt strängt straff i jämförelse med andra fall av arbetsmiljöbrott.
1: I december 2023 dog 5 män när en bygghiss i Sundbyberg rasade 30 meter. Efteråt konstaterade man att det saknats viktiga bultar i konstruktionen. Nu riskerar 2 av hissmontörerna 1,5 års fängelse. Den tredje åtalade, vd:n för företaget som levererat hissen, riskerar 1 års fängelse. Lars Ågren är åklagare.
3: Ja, framförallt är det ju att de inte har skruvat fast de här 4 skruvförbanden som fanns mellan sektionerna. Och sen har de inte gjort sin egen kontroll. De har alltså inte kontrollerat sitt eget arbete som de skyldiga att göra enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
1: Alla åtalade nekar till brott och intervjuade gjorde Sven Bagge. I helgen ersätts biltrafiken på Hornsgatan med mat, musik och bastu när den första av totalt 4 bilfria helger invigs. De bilfria helgerna ska aktivera området samtidigt som man vill minska buller och luftföroreningar. Temat nu i helgen är slow med fokus på bland annat återbruk. Det finns också möjlighet att basta i Stockholms stads nya bastu vid Hornstull. Området som omfattas är sträckan mellan Bysistorget och Mariatorget.
0: Ja, Rut levererade de nyheterna till dig. Mia heter jag som håller i sällskap här i studion. Vi har ju Anna-Karin och Lasse, våra reportrar, med oss också. Och Patrik som håller koll på trafiken. Och nu SMHI. Och det är meteorolog Henrik Reimer som gör oss sällskap den här morgonen. God morgon Henrik.
4: God morgon, god morgon.
0: Ja, en riktigt skön inledning på den här morgonen måste jag säga. Det var lite friskt med regn i natt. Och vad väntar under dagen då?
4: Ja, men att molnen har dröjt sig kvar lite efter regnet, men de håller på att luckras upp så det ska bli allt mer uppluckrat och att ja, men solen ska få varvas in här mellan molnen. Och sen så när vi kommer in mot eftermiddagen främst då, så kan det också passera någon skur.
0: Ja, och temperaturmässigt och vindar, hur ser det ut där?
4: Ja, men någonstans mellan 15 och 20 grader tänker jag att vi ska landa på idag, lite beroende på hur mycket solen får komma fram. Då också kan det kännas lite svalt eftersom vi har en sydvästlig vind med frisk eller kanske med, ja, med någon hård vindby, så det kommer vara lite småblåsigt här idag.
0: Ja, och om man kikar framåt då, jag ser ju fram emot en ute konsert fredag kväll till exempel. Men nu ska vi inte prata om mig. Men det verkar ju lite ostadigt framåt, eller vad säger du Henrik?
4: Ja, men absolut, det är ett ostadigt väderläge vi är inne i. Du skulle kunna klara dig. Om du har tur så kan du faktiskt klara dig. Imorgon vi har ett regnområde som ska passera öster om landet norrut. Och om det håller sig borta så men det passerar under dagen. Så det skulle kunna vara liksom en dag, kanske inte så mycket sol imorgon, men ändå liksom lite varvat. Och om det blir något regn så är det mest lokalt.
0: Då håller jag tummarna för att det klarnar upp sig mot helgen. Vi får återkomma till det. Tack så länge Henrik och ha en fin dag.
4: Tack detsamma.
0: Då beger vi oss till Down Under med The Man at Work. Kom igen.

0: för det.
1: Ja, vi pratar ju om en självkörande buss alltså, som har varit ute och farit och i Göteborg krockat med en spårvagn. Förlåt om jag skrattar.
2: Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse. Man får 3 mål mat och det är mer än vad man får på ett äldreboende.
0: Häng på förmiddagsgänget efter 10:00. Det är jag, Alex, som leder programmet. Jag har hjälp av Rasmus, Katrin och Farsa.
1: Okej.
3: Det står ju det här.
0: Ska vi köra en liten trudelutt här med en gång, så vi bara vet att det verkligen är du som är på plats.
4: P4 Stockholm, alla lyssnar på dig.
1: Ja, och nu ska alla lyssna på Radiosporten med Magnus Wahlman. Och det kommer såklart att handla om fotboll.
5: God morgon, här är Radiosporten onsdag. Det har spekulerats en längre tid, nu är det klart.
6: Ryktena har visat sig stämma. Tränarikonen José Mourinho återvände för ännu en sejour i Real Madrid. 63-åringen tränade Los Blancos mellan åren 2010 och 2013 och fick då med sig 3 olika titlar. En från La Liga, en i spanska cupen och en vinst i spanska supercupen. Portugisen tar över efter Alvaro Arbeloa som varit tillfällig tränare sedan Xabi Alonso fått sparken i januari.
5: Det berättade Viktor Andersson strax till USA och den svenska uppladdningen inför VM-premiären mot Tunisien den 15 juni. Men först till ett pågående dramatiskt VM-kval i Göteborg igår kväll.
7: Förvirrat, sekt och osäkert. Så kunde man länge beskriva de svenska fotbollsdamernas insats i VM-kvalmatchen hemma mot Italien. Sen gjordes ett trippelbyte som fick effekt. Först kom en reducering och så...
8: Där likadan hörna som senast mot bortrylen. Nick igen och målvakten räddar vid högra stolpen. Och mål är mål! Returen är mål! Ja visst! Det är kvitterat för Sverige. Det är underbara hörnor.
7: Matchen slutade 2-2 och det här innebär att Sverige blev grupp 3 och i höst väntar playoff till VM-slutspelet nästa sommar.
9: Jag är glad för att Sverige får en sån avslut på matchen som man går till något positivt, för det är ju ändå så några månader, var det 4,5 månader kvar tills nästa samling. Det är alltid skönare att man avslutar på ett bra sätt.
5: Radiosportens expert Johan Elmander och reporter Martin Hedberg. Nu till USA och Dallas och kanske ett sätt att lära sig att dricka vatten.
10: Det är inte bara värmeacklimatisering och att få ihop de olika lagdelarna som är viktigt för de svenska herrarna under VM-samlingen. De tränar också på att dricka vatten med rätt mellanrum på träningarna för att anpassa sig till drickapauserna i själva matcherna. Vi hör Isak Hien.
11: Jo, men såklart, man måste ju förbereda sig för alla olika scenarion, och som du säger i match. Så är det ju, nu är det ju cooling breaks, men det är ju 22-23 minuter som du inte får dricka på i flera perioder under matchen. Så det är såklart någonting som måste vänja sig vid och någonting som måste förbereda oss för. Man får ladda på med mycket vätska innan så att man klarar alla de här perioderna utan vätska, och förhoppningsvis är det någonting som vi kan vara väl förberedda på när vi väl drar igång.
5: Radiosportens utsände i Dallas, Selma Jennervall. Och Carolina har utjämnat i 2-2 i Stanley Cup-finalen i ishockey tidigt i morse svensk tid. Vann laget mot Vegas med 5-3. Vi lyfter William Karlsson som en av målskyttarna i det förlorande Vegas. Först till 4 vinster, mästare i Nordamerika.
12: Det är ganska köigt på E4 Uppsalavägen från Rosersberg fram mot Stora Väsby. Det beror på att efter Stora Väsby så står en skyddsbil i höger körfält. 73an in mot stan mellan Farsta och Gubbängen, också köigt. Även där en skyddsbil, man ska plocka med sig en trasig kärra. På E18 rörligt arbete från Söderhall upp mot Ledinge. I kollektivtrafiken så har röda linjen sina numera bekanta bekymmer mellan Slussen och Gamla stan. Det ger förseningar och en och annan inställd avgång. Man kan sammanfatta det med oregelbunden trafik.

0: Hope Alight med Taylor Swift här i P4 Stockholm. 7:15 är klockan. Ja, inför valet så träffar ju vår reporter Lasse Persson samtliga riksdagspartier där de har starkast fäste i länet. Och nu har turen kommit till Liberalerna. Och Liberalerna är som starkast i Ålsten, vilket betyder att Lasse såklart är där. Och han träffar Hanna Wistrand som är gruppledare för Liberalerna i Bromma.
1: Stämmer det, Mia? Och vi står på Ålstensgatan och nu har vi de här radhusen, vi pratar om Per Albin-husen, precis intill oss. Vi står med dem både på min högra och vänstra sida och mitt i smeten då, Hanna Wistrand. God morgon, Hanna.
2: God morgon.
1: Du, om man tittar till Liberalernas siffror så är det ju imponerande. 17,8% här där vi står på den här delen i Ålsten, ja, röstar på Liberalerna. Hur kommer det sig?
2: Nej, men jag tror att faktiskt här att en liberal väljare är ju ofta en som är ganska påläst, ofta en akademisk bakgrund. Men det som jag tror är här, det är att man liksom ser bortom rubrikpolitik. Det är ju lätt att man fastnar i bara rubriker, utan här tar man reda på saker, vad står de här partierna egentligen för. Och då man tror på marknadskraften, men man tror också på att man ska ha ett medmänskligt samhälle där samhället liksom stöttar personer som behöver stöd. Så att, och man har också en internationell liksom utblick. Man förstår, nu är det ju fler som tänker på att Sverige kan inte bara vara ensam, utan vi behöver vara ett större sammanhang. Men det, jag tror att det är det som särskiljer lite grann just här.
1: Går det för fort? Alltså, vill vi bara ha snabba så här rubrikklipp? Att är det det vi vill ha, att matas med? Att vi hinner inte sätta oss in i de egentliga frågorna?
2: Jag tror att det finns en trötthet och att man liksom också blir kanske lite blasé och bara hör de här rubrikerna och tycker att det är tjafsigt. Jag tycker dock att det är viktigt. Jag är ju lokal politiker, fritidspolitiker, och det är ju det här på det lokala som valet egentligen avgörs. Alltså, vad står partierna för? Vad vill man egentligen? För att det som händer i liksom rubrik och media, så det är inte riktigt det som partierna egentligen står för. Man måste också ta ett demokratiskt ansvar att titta lite grann på, okej, vad vill det här partiet egentligen? Det säger en sak, men vad tänker de egentligen göra för mig som individ, men också för oss i Sverige som samhälle?
1: Du, kommer andra liberaler hit? Alltså, kommer man från Skåne eller från Kiruna och ser, hur jobbar de i Ålsten?
2: Nej, inte direkt faktiskt, men de kanske borde göra det. Ja. Nej, men vi är ju väldigt lokalt aktiva här. Vi har ju en Brommaförening som tillhör då Stockholmsföreningen. Och vi jobbar ju jättemycket knacka dörr. Här går vi ofta och knacka dörr. Vi har eget lokalt valmaterial, så där vi pratar om lokalt viktiga frågor. Och liksom också hur man då, kanske rikspolitiken, hur det påverkar de lokalt viktiga frågorna. Till exempel som skola och förskola, som är viktiga frågor för oss. Men även när det gäller liksom LSS, hemtjänst och äldreomsorg, sådana saker. Och där har vi ju stora skillnader just mellan, om man mellan säger de här röda och de blå, om man ska säga så. Det är att man tittar till exempel på hemtjänst eller förskolan, att i Stockholm så är ju väldigt stor del av förskola, hemtjänst, även LSS-assistansen till exempel, är ju utförd av privata aktörer. Skulle man bara ta bort det, så skulle vi stå utan omsorg av både våra barn, våra äldre, men också av de som har funktionsnedsättningar. Så att, och det är ju viktigt att man faktiskt kan ta hand om vår befolkning.
1: Era höga siffror då, finns det en Hanna-effekt? Vi har stått här en kvart, nästan alla hälsar på dig. Alltså, det verkar ändå vara väldigt känd i området. Kan det spela in?
2: Kanske. Jag kom ju från föreningslivet och blev liksom politiskt aktiv ganska sent. Har varit engagerad i idrottsförening här. Jag har startat upp föräldraföreningar och varit engagerad i flera föräldraföreningar. Och hållit på med nattvandring och sådana saker. Och så att ett lokalt engagemang spelar naturligtvis roll. Men det är ju när många tillsammans gör lite, så kan det bli ganska stor effekt. Så att jag kan ju inte göra allt själv, utan vi gör det ju tillsammans.
1: Det säger hon alltså, Liberalen Hanna Wistrand, och vi är i Ålsten där Liberalerna är som starkast i länet med 17,8% fick de då senast det var val. Då får vi se nu hur det går i höst.

Chris Rea som skapade två låtar som verkligen fångade in ett varsitt halvår och som poppar upp frekvent här. Driving Home for Christmas inför varje jul och sen den här som kommer varje sommar, On the Beach. Och nu fram till Ekot, Chapel Roan, Good Luck Babe.

0: Klockan den blir 8 nu. Det är dags att lämna över till Ekostudion och Gunilla Hansen-Bering, och det handlar bland annat om sjukdom av jobbet.
1: Antalet personer som blir sjuka av sitt arbete fortsätter att öka kraftigt. Förra året gjordes över 17 000 anmälningar, en ökning med 30% från 2024. Och problemet är ofta hur arbetet är organiserat, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
2: Stress blir ju absolut en effekt av det, och i förlängningen så blir det ju psykisk ohälsa som vi ser också ökar som en effekt av att man upplever hög arbetsbelastning eller inte får något inflytande över jobbet.
3: Arbetssjukdomar är den typen av arbetsskador som inte uppstår vid en olycka. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik är det precis som tidigare främst kvinnor som drabbas. Men brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är nu också den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar bland män. Ökningen av antalet anmälningar från 13 500 till nära 17 400 kan ha flera förklaringar, säger Lars Löv.
2: Så det handlar nog både om att det är en utmaning i arbetsmiljön, men också att det med rätta får mer uppmärksamhet.
3: Att utvecklingen går åt fel håll är tydligast inom vård och omsorg. Olyckor på arbetet som ledde till sjukfrånvaro minskade lite förra året. Totalt anmäldes knappt 39 000.
1: Reporter här Anders Hjelmin. USA har genomfört attacker mot mål i södra Iran i natt efter att Iran sköt ner en amerikansk helikopter igår. USA har attackerat radarsystem och luftförsvarsanläggningar, och Iran har i sin tur svarat med missilanfall mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. I flera fall har det skett sedan barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin läst barnens sjukvårdsjournaler för att hitta föräldrar som han menar skadar sina barn genom att förfalska symptom. Men professor emeritus Nils Lynö säger att metoden har stora brister och att en anklagad förälder har svårt att rentvå sig.
4: När du först har fått en sån där misstanke lagt på dig, den är nästan omöjlig att bli av med.
5: Genom att föreläsa och arbeta som konsult i såna här ärenden har barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin blivit en auktoritet i Sverige. Han har även skrivit boken Att skada sitt barn. Men han har inte forskat, och den metod som Björn Lundin använder för att hitta misstänkta fall har svagt vetenskapligt stöd. Flera unga vuxna som Ekot intervjuat säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Björn Lundin har varit inblandad i en del av fallen, men han träffar sällan de anklagade föräldrarna eller barnen. Han blir ofta anlitad av socialtjänsten som konsult. Han delar bilden att det saknas kunskap.
6: Det finns fortfarande mycket ogjord forskning på hela det här området.
5: Men han står fast vid att metoden, det vill säga att gå igenom sjukvårdsjournalen, kan användas för att avgöra om barnet blivit misshandlat.
6: Utredningen skulle jag säga, det är best praxis. Alltså det...
7: Kan man verkligen slå fast barnmisshandel genom att bara titta på journalen?
6: Ja, med större eller mindre säkerhet.
1: Björn Lundin och reporter Maria Ridderstedt. Mer än vart fjärde tillstånd att utvinna mineraler i norra Sverige ligger på rennäringens viktigaste marker. Det visar en kartläggning som P4 har gjort. Renskötaren Thomas Sive, Emonius sameby i Pajala kommun, reagerar starkt på siffrorna.
8: Är det här statsmakterna vill, så kommer ju rennäringen i slutändan och inte orka stå emot.
9: Kartläggningen visar att 41 av 147 befintliga gruvkoncessioner i norra Sverige ligger helt eller delvis på rennäringens riksintressen som bra betesområden och flyttleder. Tillstånden ges av myndigheten Bergsstaten och ger rätt att bryta mineral under en viss tid. Anders Helling Fjällås, vice ordförande i Svenska Samernas Riksförbund, SSR, menar att dessa siffror visar att rennäringen har ett svagt skydd.
10: Om man krasst skulle se till statistiken

0: Ja, och en trappa ner hittar ni en korridor där vi sitter i en annan studio. Mia Bryngelsson och Rut Arnesten Möttus. Vi har Anna-Karin Lodin och Lasse Persson på stan. Och en bit bort här i korridoren hittar vi Patrik Larsson och han ska ge oss en trafikuppdatering nu.
1: Och då handlar det framförallt om Södra länken. För en bit in i Södra länken i riktning mot E4-20 så är ett körfält avstängt beroende på arbete med en olycka. Och det här gäller er som kommer från Nackahållet framförallt. För den infarten är nu stängd från 222an Värmdöleden. Men man har stängt även från Gullmarsplan faktiskt. På E18 efter Söderhall upp mot Ledinge, ett rörligt arbete med skyddsbilar i höger körfält. Det är ganska köigt på E4 Uppsalavägen från Rosersberg fram mot Upplands Väsby beroende på tidigare hinder. Tunnelbanans röda linje har förseningar och inställda avgångar, tekniska problem mellan Slussen och Gamla stan så som det varit i ett par veckor nu. Och Roslagsbanan kan inte köra tåg mellan Täby Kyrkby och Kårsta utan har bussar där. Det är ett strömavbrott som har varit sedan igår.
0: Och det är moln som varvas med sol idag, främst på eftermiddagen också någon skur möjligen. 15-19 grader och lite blåsigt kan det bli med sydvästliga vindar som ger friska eller hårda vindbyar. Här är Westlife, Uptown Girl. God morgon.

0: Och häromdagen så var det ju internationella världshavsdagen och vår reporter Anna-Karin var ute och plockade skräp i vattenkanten här på Djurgården och hon hittade otroligt mycket skräp och sa just det, börjar man liksom, sätter man på sig de glasögonen så ser man allt mer, väldigt mycket plast. Och tidigare här under året så hölls ju också årets skräpplockardagar och jösses vad skräp ut.
1: Ja, under årets skräpplockardagar så rensade man sammanlagt 379 ton skräp från naturen i hela landet enligt stiftelsen Håll Sverige Rent som alltså

0: håller i den här miljökampanjen. Det var för 22 året i rad nu. Och totalt deltog över 670 000 personer. Och de flesta av de här är barn. Jag kan säga också att i Stockholm så rensade man 108 ton skräp ungefär.
1: Jesus Christ. Mm. 108 bara här i länet då av 379 ton. Mm. Totalt, ja, då står ju vi för väldigt mycket nedskräpning.
0: Det får man säga.
1: Ja. Ja, uppryckning på den. Idag kommer en dom som vi förstås följer med stort intresse. Det här handlar ju om ett fall som har beskrivits som ett av de värsta arbetsplatsolyckorna i Sverige i modern tid. En hissolycka på en byggarbetsplats ser ut.
0: Precis. Det var ju i december 2023 som fem personer omkom på en byggarbetsplats i Sundbyberg när en hiss föll mot marken ungefär 30 meter. Och idag kommer alltså domen mot tre män som åtalats för grovt arbetsmiljöbrott. Åklagarna yrkar på fängelse. En ovanlig påföljd för den här typen av brott enligt Johan Holm som är lektor i rättsvetenskap.
2: Även för de här fallen där någon har avlidit så är det vanligaste att man har dömts till villkorlig dom. Så att man måste ju se det som ett relativt strängt straff i jämförelse med andra fall av arbetsmiljöbrott.
1: Ja, och hur det då blir och vad straffet blir, det får vi veta först klockan 11. Och du hör det såklart här i P4 Stockholm. Här är Army of Lovers, Let the Sunshine In. God morgon.

0: Tänker jag på här. Är ju hämtat där ifrån Let the Sunshine In med Army of Lovers här, eller som den 1969, då var det ju The Fifth Dimension som gjorde den här låten, och den finns ju med som sagt i den helt fantastiska musikalen här, som jag för övrigt såg på Kulturhuset Stadsteatern för ett antal år sedan. En jättehäftig uppsättning, och det var till och med lite naket, minns jag. Blev nästan generad. Utanför Stadshuset, Kulturhuset, där har vi ju faktiskt Anna-Karin, vår reporter. Men det ska absolut inte handla om här och den musiken, utan helt annan musikunderhållning som det bjuds på Sergels torg den här morgonen. Eller hur, Anna-Karin?
1: Ja, ni kanske hör, för det vana örat så hör man ju att det här är en träblåskvartett som står just nu på plattan på Sergels torg. Träblåskvartetten Träsket är det som håller morgonkonsert här nu med start för bara någon minut sen. Och jag tänker, jag ska inte förstöra det här mysiga som vi lyssnar på, utan vi lyssnar lite så kan vi återkomma sen.

0: Morgonkonsert som pågår alltså just nu på Sergels torg. En konsert som görs i samarbete med Parkteatern. Träblåskvartetten Träsket alltså. Fantastiskt namn. Fint. Anna-Karin är på plats där och många andra som har stannat till. Och vi ska tillbaka dit om en liten stund.
1: P4 Stockholm. Sveriges Radio.

Rag and Bone Man hörde vi där med Human. Och här är Boney M, Rivers of Babylon.

0: och klockan den blir 8:55. En nyhetsuppdatering med lite koll på läget ska vi få nu ifrån Ekot och Gunilla Hansen-Bering.
1: I Sydafrika har minst 12 människor dödats och 9 skadats i en skottlossning, uppger polisen. Beväpnade män ska ha öppnat eld vid en kåkstad i Cleveland öster om Johannesburg. USA genomfört attacker mot mål i södra Iran efter att Iran sköt ner en amerikansk helikopter igår. USA har attackerat radarsystem och luftförsvarsanläggningar och Iran har svarat med missilanfall mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Den svenska ekonomin växte med 0,5% i april jämfört med mars, visar en så kallad BNP-indikator från Statistiska centralbyrån. Analytikernas snittprognos låg på minus 0,1% enligt Bloombergs sammanställning. Under årets skräpplockardagar rensade sammanlagt 379 ton skräp från naturen i landet enligt stiftelsen Håll Sverige rent. Totalt deltog över 670 000 personer, varav de flesta barn.
2: Det är rensat och klart efter en olycka i Södra länken och samtliga infarter är öppna igen. En snabb blick över köläget i Stockholm säger att det är väldigt normalt på de stora infarterna. Kårstalinjen mellan Täby kyrkby och Kårsta, jag pratar om Roslagsbanan, där ersätter man tågen med buss. Ett strömavbrott dök upp igår och det är ännu inte lagat. Röda linjen, Slussen, Gamla stan, förseningar och inställda avgångar.

0: It is Timberland overseas.
1: Jill Jonsson, hör du där? I rock my country, så ska det vara. Ja, lite växlande väder väntas idag. Både sol, moln varvas och i eftermiddag möjligen någon skur också. Nu blir klockan 8:30 och du ska få nyheter med Rut.
2: Under vårens skräplockardagar rensade Stockholms län på 108 ton skräp enligt siffror från Håll Sverige rent som arrangerar kampanjen i år för 22 gången. I Stockholms län deltog nästan 200 000 personer och över 100 000 av dem var barn. De kommuner i länet där högst andel barn deltog i skräplockningen var Nynäshamn, Vaxholm och Sundbyberg. 92% av Järvagymnasiets första avgångskull springer ut med gymnasieexamen, vilket är över rikssnittet. Emilia började gymnasieskolan med 10 F.
3: Man kommer hit liksom till en positiv miljö. De verkligen drog fram det här i att liksom, ja, men jag är inte dum. Alltså, så här, du behöver bara motivation och du behöver bara komma till skolan.
4: Idag är Emilia godkänd i alla sina ämnen. Järvagymnasiet startade hösten 2024 med 2 årskurser på 200 elever. Många av eleverna som började gymnasiet hade låga betyg, så rektorn, Ime Nassani, hade som mål att när första avgångskullen skulle springa ut så skulle 90% av eleverna ha ett gymnasieexamen. Och målet är nådd. 92% av Järvagymnasiets första avgångskull springer ut med examen. Järvagymnasiets rektor Ime Nassani.
5: Man måste ha en plan för hur man tar emot de elever som man tar emot. Det går inte att skrumpa ihop dem i grupp och tänka att det kommer lösa sig under de år man har dem. Jag tror att man behöver ha mer insyn än så.
2: Reporter där var Shima Mofid. I helgen ersätts biltrafiken på Hornsgatan med mat, musik och bastu när den första av totalt 4 bilfria helger invigs. De bilfria helgerna ska aktivera området samtidigt som man vill minska buller och luftföroreningar. Och temat för nu i helgen är slow med fokus på bland annat återbruk. Där finns även möjlighet att prova på Stockholms nya bastu vid Hornstull. Området som omfattas är sträckan mellan Bysistorget och Mariatorget.
1: Ja, jag nosade ju på det tidigare att vädret bjuder på lite av var, lite sol, lite moln och eftermiddag möjligen någon skur. Och det är svalare idag, 15-19 grader, och dessutom med vinden därtill kan det nog kännas kyligare. Den kommer från sydväst och det kan bli friska till hårda vindbyar att vänta idag nämligen. Nu tänkte jag bjuda på Gresola och Half of Me.

0: Ellen Krausinat. Imorgon börjar fotbolls-VM. Ja, och här är det senaste från svenska laget i Radiosporten, och det är Magnus Wahlman som ger oss det.
1: Radiosporten onsdag börjar i Dallas.
2: Det är inte bara värmeacklimatisering och att få ihop de olika lagdelarna som är viktigt för de svenska herrarna under VM-samlingen. De tränar också på att dricka vatten med rätt mellanrum på träningarna för att anpassa sig till drickapauserna i själva matcherna. Vi hör Isak Hien.
3: Jo, men såklart, man måste ju förbereda sig för alla olika scenarion, och som du säger, i match. Så är det ju, nu är det ju cooling breaks, men det är 22-23 minuter som du inte får dricka på i flera perioder under matchen. Så det är såklart någonting som måste vänja sig vid och någonting som måste förbereda oss för. Man får ladda på med mycket vätska innan så att man klarar alla de här perioderna utan vätska. Och förhoppningsvis är det någonting som vi kan vara väl förberedda på när vi väl drar igång.
1: Radiosporten sänder fotbolls-VM, Sveriges premiär mot Tunisien 15 juni. Reporter i Dallas, USA, Selma Jennervall. Här mer fotboll.
4: Ryktena har visat sig stämma. Tränarikonen José Mourinho återvände för ännu en sejour i Real Madrid. 63-åringen tränade Los Blancos mellan åren 2010 och 2013 och fick då med sig tre olika titlar. En från La Liga, en i spanska cupen och en vinst i spanska supercupen. Portugisen tar över efter Alvaro Arbeloa, som varit tillfällig tränare sedan Xabi Alonso fått sparken i januari.
1: Berättade Viktor Andersson. Nu är det dags för första inslaget i Radiosportens valgranskning, där olika ämnen kommer att sättas under politisk lupp från nu och hela vägen fram till valet i september.
5: Sverige och Skandinavien i stort bör inom kort ansöka om att arrangera ett vinter-OS för att inte riskera att hamna utanför ett nytt roterande system av fasta OS-orter. Det säger IOK-ledamoten och FIS-ordföranden Johan Eliers.
6: Och det är viktigt för den olympiska rörelsen, för annars så kommer ju Skandinavien mer eller mindre att försvinna som ett arrangörland. Och det ligger inte i någons intresse.
5: Men intresset för en ny svensk OS-ansökan hos de 8 riksdagspartierna är svalt. Det visar Radiosportens valgranskning. Centerpartiet är mest positiva, men överlag säger partierna att man visserligen inte stänger några dörrar, men att initiativet helt och hållet måste komma från idrottsrörelsen och berörda kommuner.
1: Radiosportens valreportrar Malin Rimfors och Isabelle Gradin. Stanley Cup-slutspelet ishockey utjämnat i 2-2 i matcher. Carolina vann mot Vegas i natt med 5-3. William Karlsson, en av målskyttarna för Vegas. Först i 4 vinster, mästare i Stanley Cup i socken. Där sätter vi punkt för morgonsporten.
7: På riksväg 73 Nynäsvägen, höjd med gamla Telia i riktning in mot stan, står en skyddsbil och 2 skåpbilar stilla. Det är ganska brett där, så det bör gå att ta sig förbi med lite försiktighet i 2 körfält. E18 Norrtäljevägen, trafikplats Rosenkälla i riktning mot Norrtälje, stillastående skåpbil på själva påfarten. Förlåt, ska vara bil med släp på själva påfarten. Samtliga infarter fortsatte öppna till Södra länken, där det tidigare var redigt köigt. Roslagsbanan kör buss istället för tåg på sträckan Täby-Kyrkby-Kårsta, beroende på att man inte har någon ström. Och tunnelbanans röda linje har precis rullat igång vid stadion, där ett tåg stod stilla i 5-6 minuter. Och sen har man ju sitt signalfel mellan Slussen och Gamla stan som ger förseningar.

0: Sweet Rings med Eurythmics hör du här i P4 Stockholm. Klockan är 8:15. I december 2023 så störtade en bygghiss till marken i Ursvik i Sundbyberg och 5 byggarbetare som befann sig i hissen dog. 3 män står efter händelsen åtalade för grovt arbetsmiljöbrott och idag så meddelas domen i Solna tingsrätt. Och Rut, du har ju tittat närmare på det här. Vad är det som står på spel idag?
1: Ja, som du säger så är det alltså 3 män som står åtalade för grovt arbetsmiljöbrott och misstänks alltså vara vållande till de här 5 personernas död. 2 av de åtalade jobbade som hissmontörer på det företag som levererade den här hissen och den tredje är vd på samma bolag. Åklagare i fallet är Lars Ågren och han yrkar på 1,5 års fängelse för hissmontörerna och 1 års fängelse för vdn.
0: Och jag har förstått att det här är ett ovanligt högt straff som man yrkat på för den här typen av brott, eller hur?
1: Ja, att dömas till fängelse för arbetsmiljöbrott är ovanligt. Johan Holm är lektor i rättsvetenskap vid Umeå universitet och han säger att det gäller även i fall som det här där personer har avlidit i händelsen. Han menar att det som är avgörande i det här fallet är om brottet bedöms som grovt, vilket ju åklagaren yrkar på.
0: När de första nyheterna kom gällande den här händelsen, jag kommer ihåg att det liksom spred sig en form av obehag här i korridoren när man började förstå vad det hela handlade om. Ska vi backa bandet, vad var det egentligen som hände där då i slutet av 2023?
1: Ja, det var den 11 december och som du berättade tidigare så var det en bygghiss som rasade till marken. Det var från 9:e våningen, det är alltså omkring 30 meter upp i luften och i hissen befann sig alltså de här 5 männen och alla omkom. Man har efteråt märkt att det saknades bultar i en viktig hissmast som hissen var fäst i där högst upp. Och den här sista sektionen då högst upp monterades i november, ungefär en månad innan händelsen. Åklagare Lars Ågren menar att det funnits en grov oaktsamhet i hur montörerna arbetat när de byggt den här hissen och att man inte heller kontrollerat arbetet nog efteråt. Något han menar att vdn varit ansvarig att säkerställa bland annat. Vi kan ju höra honom.
2: Ja, framförallt är det ju att de inte har skruvat fast de här 4 skruvförbanden som fanns mellan sektionerna 18 och 19 som är alltså då 30 meter upp i luften. Och dessutom så är det så att det saknas skruvförband även mellan andra sektioner. Och sen har de inte gjort sin egen kontroll. De har alltså inte kontrollerat sitt eget arbete som de är skyldiga att göra enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
1: Ja, det var Lars Ågren där, åklagare alltså.
0: Och vad säger de åtalade då?
1: Ja, men alla nekar till brott och hissmontörerna har tidigare sagt att de är säkra på att de här skruvförbanden eller bultarna funnits på sektionen som vi hörde Lars Ågren prata om. Man har tidigare förklarat det som ett sabotage, alltså att det funnits skruvar men att någon annan skruvat bort de här bultarna i efterhand, men det har det hittills inte presenterats några bevis för. Jag pratade med Tobias Enoksson som är försvarsadvokat för en av montörerna. Han säger att försvarets linje är att där i november när den sista delen monterades så gjorde det under 2 olika dagar. Hans klient och den andra åtalade påbörjade arbetet och andra montörer avslutade det.
0: Ja, ord mot ord här då återstår att se vad det blir för dom. Klockan 11 kommer den då och den meddelas i Solna tingsrätt och du hör den såklart här i P4 Stockholm.
1: Mm.

0: Benjamin Ingrosso, flickan på min gata och flickan på Sergels torg ska vi över till nu.
1: Jag trodde du skulle säga flickan i Havanna. Hon har inga pengar kvar. Och det stämmer ju. Jag har inte så mycket pengar kvar.
0: Nej, så där.
1: Nu över till det vi skulle prata om. Jo, det är nämligen så att det har ju varit livemusik här på Sergels torg. Det är träblåskvartetten Träsket som har spelat. Och jag fick för en liten stund sedan tag på Eva som kom hit för att lyssna. Här hittar jag en tjej som sitter på de här röda, fina mattorna. Jag slår mig ner bredvid dig här.
2: Oh,
1: god morgon, vad heter du?
2: Eva. Eva Sandin.
1: Ja. Du var nästan först på plats här.
2: Ja, det var jag.
1: Var det här en överraskning att det var morgonkonsert eller visste du om det?
2: Nej, visste om det.
1: Ja. Du ville ha bästa platsen?
2: Ja, det var en jättebra plats och en väldigt bra musik.
1: Ja, men berätta, vad är det du har fått ta del av här nu under morgonen?
2: Jo, men det här är ju träblås. Och sen så är det ju så att de är ju väldigt, vad ska jag säga, de är väldigt duktiga på gammal musik. Ja, som de tar in i en ny tappning. Ja, men det är riktigt, riktigt fint. Så de är fyra stycken så det låter som en hel orkester.
1: Ja, du har verkligen suttit här med ett stort leende på läpparna. Jag har smygtittat på dig och det är liksom, ja, man känner att du njuter verkligen.
2: Ja, jo, men det gör jag. Verkligen, det är lite kallt. Men
1: ja, du satte dig i skuggan också.
2: Ja, det gjorde jag. Men det blev jättebra. Ja.
1: Men det här är ju en morgonkonsert. De har haft den för några veckor sedan också. Det var det Christina Amparo som var här. Det här är ju en del i, på Sergels torg och Parkteatern som gör det här. Vad tänker du om det här initiativet med morgonkonserter?
2: Det tycker jag är jätteläckert. Så att det känns väldigt speciellt att få någonting på morgonen när man startar liksom sin arbetsdag. Så ja, det tycker jag om.
1: Och också så roligt här på Sergels torg, många som passerar och så kommer man ut från tunnelbanan kanske stressat jobbet och så möts man av en träblåsorkester.
2: Precis. Ja, häftigt.
0: Inte vilken träblåsorkester som helst utan kvartetten Träsket. Anna-Karin på Sergels torg som fick njuta av detta denna onsdagsmorgon. Här är Sabrina Carpenter och Dolly Parton tillsammans. Please, please, please.

0: sommarvind, och det stämmer bra det. Det blåser sommarvind ute idag, en ganska frisk sån. Till och med hård i byarna, den kommer från sydost. State of Sound och Gustav Norén var det där. Nu ska vi få Ekot med Gunilla Hansen-Lering.
1: Snart kan det bli dyrare att göra fel med ersättningen från Försäkringskassan. Den 1 juli införs en sanktionsavgift för att stoppa bidragsbrott. Fredrik Falk är ansvarig för Försäkringskassans hantering av återkrav.
2: Det är ju viktigt att skattepengar i första hand går till de som har rätt till ersättningar.
3: Snart kan det bli dyrt för den som fuskar eller slarvar med uppgifterna. Från och med den 1 juli ska nämligen den som fått för mycket ersättning inte bara betala tillbaka, utan man kan också behöva betala upp till 25% i en sanktionsavgift till Försäkringskassan. Avgiften, som är till för att stoppa bidragsbrott inom till exempel föräldra- eller sjukpenning, kan bli allt ifrån 2 000 kronor till flera hundratusen, beroende på Försäkringskassans bedömning från fall till fall. Och även de som bara råkar göra fel kan få ett straff, berättar Fredrik Falks.
2: Det är en striktare syn på också det ansvar som man som enskild har, att vara noga med att lämna korrekta uppgifter.
1: Fredrik Falk, Försäkringskassan, reporter Annie Säv. Den svenska ekonomin växte med 0,5% i april jämfört med månaden före, visar en så kallad BNP-indikator från Statistiska centralbyrån. Det var bättre än väntat. Analytikernas snittprognos låg på minus 0,1% enligt Bloombergs sammanställning. I natt har det skett nya attacker mellan USA och Iran.
4: För att vara vapenvila liknar detta väldigt mycket krig. Efter att Iran igår kväll sköt ner den amerikanska Apache-helikoptern svarade USA under natten med attacker mot 20 iranska mål. Iran i sin tur svarade nu på morgonen med missilangrepp mot amerikanska baser i Jordanien, Bahrain och Kuwait. Det här ses som kalkylerade svar i en dämpad våldsspiral där ingen sida vill återuppta kriget. Men båda måste, som Trump uttryckte det igår, svara av nödvändighet. För Trump handlar om att visa Iran att han inte är så desperat angelägen om en diplomatisk överenskommelse att han tänker avstå från militära angrepp. Och Irans chefsförhandlare Mohammed Kalibaf sa att Iran visserligen föredrar diplomatiska, men vi är ännu mer flytande på andra språk, som han uttryckte det. Och det finns bedömare som menar att Irans ledare är beredda att låta fredssamtalen misslyckas och återgå till krig, särskilt som de vet hur angelägen Trump är om att avsluta kriget. Cecilia Udén, Kairo.
1: Både Ukraina och Ryssland uppger att de har attackerats i natt. I Ukraina uppges flera personer har skadats i Charkiv och i Zaporizjzja. I Ryssland har staden Samara angripits. Och i Nordirland bröt ut oroligheter på flera håll igår kväll efter en brutal knivattack där en person skadades svårt. I Belfast har en buss och flera bilar bränts upp och minst ett bostadshus står i brand. Gärningsmannen kom till Nordirland som asylsökande 2023. Han är nu gripen och misstänks för mordförsök. Ett nytt fiskforskningslaboratorium har invigts i Tystberga utanför Nyköping. Forskarna ska studera sill och torsk för att förbättra förutsättningarna för att bestånden ska återhämta sig i Östersjön. Konrad Stralka är vd för stiftelsen Baltic Waters.
5: Vi vill titta på vad vi kan göra för att se, kan den födas upp på land och kan vi sätta ut den och få den att överleva i havet?
6: I laboratoriet finns stora bassänger fyllda med vatten från Östersjön. Och här föder man upp torsk i alla livsstadier.
5: Det är det som är unikt med just den här anläggningen, att vi kan hålla fisk i alla levnadsstadier. Från vuxen till litet ägg och yngel och larv till växande fisk.
6: I förlängningen vill man se om det går att föda upp torskyngel i stor skala här för att sätta ut dem i Östersjön.
5: Det är inte en åtgärd som kommer rädda torsken tillbaka i Östersjön, men det kan stärka lokala bestånd.
1: Konrad Stralka vid stiftelsen Baltic Waters. Och reportrar Joakim Lindvall, Vetenskapsradion, och Peter Vidén Brännlund på P4 Sörmland. Barn med astma och allergi som har katt hemma får inte mer astmabesvär än barn utan katt. Det visar en stor studie vid Karolinska institutet. Familjer med barn som har astma får ofta rådet att undvika pälsdjur i hemmet. Men tidigare studier har ofta varit små och gett motstridiga resultat. Den här nya studien visar alltså att astmabesvären inte förvärras av katt i hemmet.

0: Annars i biltrafiken så är det väl ett hyfsat lugnt läge. Jag har pratat med Roslagsbanans ledning och de säger att de ännu inte har fått ordning på strömmen på linjen Täby-Kyrkby-Kårsta där man ersätter tågen med bussar. Kan vara ända fram till lunch, det är strömavbrott på den sträckan.
1: Ja, fy, den där älgen, Patrik, det där slutar ju aldrig eller väldigt sällan bra.
0: Det finns inte så mycket skog att springa och gömma sig i, den inte ens på parker och så, så att det är nog risk att det blir kistan till slut.
1: Ja, vad tufft. Om det är så att du rör dig i krokarna där, har fångat denna på bild eller så, eller vet var den tar vägen, så får du fortsätta hålla oss informerade och hör gärna av dig i så fall på antingen sms 08 784 9900 eller mejla p4stockholm@sverigesradio.se om du alltså sett var den här älgen tar vägen någonstans. Vi hörde ju Patrik säga nu senast mot Medborgarplatsen på Södermalm. Alltså. Och ta det vanligt om du ser den här komma. Herregud, du kan gå riktigt illa. Vädret idag, det är sol som varvas med moln. Under eftermiddagen kan det bli någon regnskur, 15-19 grader, vindarna sydvästliga med friska eller hårda vindbyar. Här är Tones and I med Dance Monkey. God morgon!

0: Defense and I som sjunger om en dansande apa. Panikslagen älg har vi på Söder, Patrik.
1: Ja, och jag har fått lite mer info från Trafik Stockholm som har gått

0: om kameror att helgen för bara någon minut sedan syntes på Ringvägen löpande bort mot Södersjukhuset. Det kan ju finnas lite hopp då, för tar den sig förbi Sös så finns det i alla fall lite träd och skog nere i Tanto. Men vi får väl se hur det utvecklar sig. Den kom ju alltså från Skanstullsbron från början, kutande ner över korsningen Götgatan Ringvägen och tog sedan av då bort till vänster, nästan som midnattsloppet bak och fram.
1: Ja. Uff, det där brukar ju sällan gå bra. Alldeles för mycket människor på Södermalm för en älg att springa omkring mellan bilar och morgontrafik. Ta det vanligt, du som rör dig på Södermalm. Är det så att du sett den här så får du också gärna höra av dig och berätta var för oss. Då kan du smsa på 08 784 99 00. Vi lämnar älgen och hoppas att det hela går bra där. Och ska prata om Almedalsveckan. För veckan efter midsommar då samlas ju politiker och lobbyister och en massa andra intresserade i Visby. Men det här kan bli tufft för dem som bokat sitt flyg från Stockholm, Rut.
2: Ja, för nu avbokar bolaget Bromma Flyg cirka 700 resenärer och det drabbar främst de som bokat resor under Almedalsveckan. Det här skriver sajten travelnews.se. Och enligt sajten så är anledningen en utebliven utbetalning på omkring 500 000 euro motsvarande 5,5 miljoner kronor från flygbolagets biljettpartner World Ticket. Bromma Flygs vd Henrik Svensson menar att de inte har något annat alternativ att avboka det här för att skydda bolagets fortsatta verksamhet.
1: Mm, 700 resenärer som bokas av alltså. Många där då med Almedalsveckan i sikte. Av totalt 379 ton ihopplockat skräp om man ser då till hela Sverige så plockades en stor del här i länet.
2: Ja, för under vårens skräpplockardagar rensade Stockholm på 108 ton skräp enligt siffror från Håll Sverige Rent som arrangerar kampanjen och i år för 22 gången.
1: 108 ton!
2: Det är mycket.
1: Nej, men får man ju skärpa sig va? Det här är ju bedrövligt tråkiga siffror.
2: Mm.
1: Ja, Lasse, du är på valturné och idag har du hängt och hänger fortfarande i Ålsten.
3: Stämmer det, Mia? Och det är här Liberalerna är som störst. Jag åker ju till alla partier där de är som störst i länet. Och idag är alltså Liberalernas tur. De är absolut störst och har sitt starkaste fäste i Ålsten. Tittar man på förra valets siffror så fick de hela 17,8% av rösterna.

0: Ja, The Originals får vi väl kalla dem, Glenmark, Eriksson och Strömstedt, nu när deras barn har hotat upp deras original då, när vi gräver guld i USA. Ja, nog om det. Lasse, du är i Ålsten. Där har Liberalerna länets starkaste fäste. Du är ju där på din valturné och har snackat lite grann med boende i området.
1: Stämmer det? Träffade Anders som bor här i området för en stund sedan. Och han blev förvånad när han fick höra att Liberalerna, att de fick hela 17,8% av rösterna i Ålsten i det förra riksdagsvalet.
2: Jag trodde att det var ett mer högerområde det här. Ännu mer höger än liberalt.
1: Ja.
2: Så jag tycker det är jättekonstigt.
1: Är det så?
2: Ja.
1: Men syns de? Är de här liksom knacka dörr? Står de på torget?
2: Eller? Jag tycker att det är centerpartister som är här och röjer runt mest.
1: Är det så?
2: Ja, det tycker jag. De ser jag hela tiden. Ja.
1: Men inte liberalerna?
2: Ja, jag har sett dem med någon ballong någon gång. Så här, men ja, inte så mycket mer.
1: Men nästan 18% här.
2: Ja, det är ju mycket. Ja, nej, jag fick för mig att det var mycket mer moderater än liberaler. Men jag vet inte, det kanske är skolfrågor, sådana saker. Vi är väldigt mån om det här ute, kan jag tänka mig. Vi har ju väldigt bra skolor och sånt.
1: Är det de frågorna som tilltalar dig?
2: Ja, man bryr sig om barnen liksom, och de ska ha det bra. Och så såklart sjukvård och samhället i stort, och att det inte blir för ett högervridet samhälle.
1: Det är ju valår nu, vi får ju rösta i höst här i september. Kommer du nyttja din röst?
2: Absolut. Inte på Liberalerna däremot.
1: Men är det viktigt att gå och rösta?
2: Absolut, självklart. Ja, men det måste man göra. Det är det vi har att jobba med. Så får man rösta blankt, men bara en åsikt i alla fall.
1: Men ligga på soffan, nej?
2: Nej, absolut inte.
1: Ha en bra dag.
2: Tack samma. Hej.

0: Ekot har avslöjat hur flera unga vuxna säger att deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy. Barn- och ungdomspsykiater Björn Lundin anlitas ofta av socialtjänsten i ärenden där det finns misstankar om Münchhausen by proxy. Men den metod han använder för att hitta föräldrar som skadar sina barn genom att förfalska sjukdomssymptom kritiseras av professor emeritus Niles Lynö för att ha svagt vetenskapligt stöd. I Hongkong har 7 personer och 2 företag åtalats för branden i ett bostadskomplex förra året och 168 personer dog, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Branden startade i ett av höghusen och spred sig snabbt vidare i de byggnadsställningar av bambu som fanns på platsen på grund av renovering. En kvinna i 25-årsåldern har gripits i Linköping misstänkt för försök till mord. Hon greps efter ett larm i natt om en man som skadats med ett vasst föremål inomhus.
1: Tack så mycket för det, Gunilla. Vi ska uppdatera oss om trafikläget. Och Patrik, du rapporterade om den här älgen. Nu har jag både sett bild och film på den. Och en av våra lyssnare säger också att den är omringad av poliser vid sidan av ringvägen.
2: Jaha, så pass. Ja, det låter ju bra ändå.
1: Se om vi får de uppgifterna bekräftade här så småningom då.
2: Ja, söderälg. Man har hört talas om bajenhunden förr i tiden och ibland den lite mindre kända bajenräven. Men nu kanske bajenälgen också då.
1: Ja, stackaren. Panikslagen ser man på filmer som delas. Mm.
2: Men jag som är så där väldigt profan av mig tänker att det var bra. Då är det ingen riktig trafikpåverkan just nu i alla fall om poliserna där och håller koll, tror jag, på ringvägen.
1: Nej, om det stämmer så får vi väl hoppas att det kanske... får ett lyckligt slut på något vis i alla fall.
2: Ja, de som inte var med för en kvart sedan ska ju veta att den kom, alltså ska en stullsbro ner till korsningen Götgatan-Ringvägen, kanske ett av de mest trafikerade ställena i hela Stockholm en morgon så här. Mm. Där vill älgen ut och kuta. Men annars är det lugnt. Och även på stora vägar. Däremot har ju Roslagsbanan inte fått ordning på strömmen mellan Täby kyrkby och Kårsta, där tågen ersätts med buss. Det är ett strömavbrott som kom fram redan igår.

0: Bromma flyg avbokar ungefär 700 flygbiljetter, skriver sajten Travel News. Anledningen är en utebliven utbetalning på motsvarande 5,5 miljoner kronor från bolagets biljettpartner. Travel News skriver också att främst är det resenärer som ska till Almedalsveckan som väntas bli drabbade. Och så till att idag kommer domen mot de tre män som åtalats för grovt arbetsmiljöbrott efter hissolyckan i Sundbyberg där fem personer miste livet. Åklagarna yrkar på fängelse, en ovanlig påföljd för den här typen av brott enligt Johan Holm, lektor i rättsvetenskap.
1: Även för de här fallen där någon har avlidit så är det vanligaste att man har dömts till villkorlig dom. Så att man måste ju se det som ett relativt strängt straff i jämförelse med andra fall av arbetsmiljöbrott.
0: I december 2023 dog fem män när en bygghiss i Sundbyberg rasade 30 meter. Efteråt konstaterade man att det saknats viktiga bultar i konstruktionen. Nu riskerar två av hissmontörerna 1,5 års fängelse. Den tredje åtalade, vdn för företaget som levererat hissen, riskerar 1 års fängelse. Lars Ågren är åklagare.
2: Ja, framförallt är det ju att de inte har skruvat fast de här fyra skruvförbanden som fanns mellan sektionerna. Och sen har de inte gjort sin egen kontroll. De har alltså inte kontrollerat sitt eget arbete som de skyldiga att göra enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
0: Alla åtalade nekar till brott och intervjuade gjorde Sven Bagge. Och så till sist om att en älg har sett springa på Södermalm under morgonen. Enligt Trafik Stockholm har den sprungit Skanstullsbron mot Götgatan och senast längs Ringvägen i riktning mot Södersjukhuset. Och det var allt för de lokala nyheterna.
3: Kan ju fylla på då med att busschauffören Marre hörde av sig ett sms till oss. 08 784 99 00. Dit kan du också smsa ifall du har iakttagit något runt den här älgen då. Han skriver att älgen den ska tydligen vila vid sidan av Ringvägen och vara omringad av poliser. Det här var ju en stund sedan, det kan ju ha hänt saker sedan dess. 10 minuter sedan som skrev Marre det. Tack Marre för ditt sms. Och som sagt, om du har iakttagit den här älgen, fått den på bild, film eller kan berätta någonting om var den befinner sig nu, så får du gärna göra det. 08 784 99 00 kan du alltså smsa till. Ja, hoppas verkligen att det hela slutar bra för alla inblandade, men tyvärr så är det väl ofta så att älgarna som förvirrar sig in i stan är de som det slutar allra mest illa för. P från Stockholm är det som håller dig i sällskap 3 minuter över halv 10 klockan. God morgon. Och vi tar en titt på den lokala väderprognosen. Något svalare idag och också kanske lite blåsigare, för temperaturen någonstans mellan 15 och 19 grader och de sydvästliga vindarna har med sig friska eller hårda vindbyar. Annars är det sol varvat med moln och framåt eftermiddagen främst också någon skur möjligen. What is

0: Hathaway här i Petra Stockholm. What is love? Ja, det kan gå hett till på en fotbollsplan. Och mer om fotboll nu i Radiosporten med Magnus Wahlman.
1: God förmiddag, säger Radiosporten denna onsdag. Och ja, lyssna på det här.
2: 8 röda kort, det var vad Brasiliens fotbollsdamer fick syna i en träningsmatch mot USA. Bland annat fick 4 tränare ur brassarnas tränarstab, däribland förbundskapten Arthur Elias, utvisning i den 77:e minuten, men det var i slutet av matchen som det urartade. På tilläggstid fick 2 brasilianskor rött kort och efter slutsignal uppstod tumult och ytterligare brasilianspelare blev utvisad. Brasiliens anfallare Ludmilla valde då att applådera sarkastiskt åt domarna och för det fick även hon utvisning. Svenskbekantingen Marta byttes in i den 80:e minuten och fick då ett av totalt 11 gula kort som domarteamet delade ut. Efter matchen, när domarna skulle skaka hand med spelarna, ställde de upp med 2 kravallpoliser.
1: Ja, mycket ska man vara med om, reporter David Nyström. Nu till ett stort mästerskap som börjar imorgon kväll. Radiosporten bevakar månaden där borta i Nordamerika. Här det senaste från svenska VM-lägret.
3: Det är inte bara värmeaklimatisering och att få ihop de olika lagdelarna som är viktigt för de svenska herrarna under VM-samlingen. De tränar också på att dricka vatten med rätt mellanrum på träningarna för att anpassa sig till drickapauserna i själva matcherna. Vi hör Isak Hien.
4: Jo, men såklart, man måste ju förbereda sig för alla olika scenarion, och som du säger, i match. Så är det ju, nu är det ju cooling breaks, men det är ju 22-23 minuter som du inte får dricka på i flera perioder under matchen. Så det är såklart någonting som måste vänja sig vid och någonting som måste förbereda oss för. Man får ladda på med mycket vätska innan så att man klarar alla de här perioderna utan vätska. Och förhoppningsvis är det någonting som vi kan vara väl förberedda på när vi väl drar igång.
1: Den svenska VM-premiären mot Tunisien 15 juni tillsammans med Radiosporten. Reporter där i Dallas, Selma Jennervall. Ishockey, och så här lät det för ett par timmar sedan när svenske backen Rasmus Andersson kommenterade hans förlust i Stanley Cup-slutspelet.
5: We knew it was going to be tight series. We were playing a really good team and 2-2, best out of 3, and fly out to Carolina tomorrow and take care of business in game 5.
1: Precis så var det. Utjämna 2-2. Carolina vann med 5-3 i natt. Först i 4 vinster är det som gäller för att bli mästare där borta i nordamerikanska ishockeyn. Missa inte VM-specialen i P4 med start efter 14 nyheterna. Och såklart i appen Sveriges Radio. Och så kommer ett sportextra ikväll, precis som vanligt, med start klockan 19. Diamond League i friidrott och herrarnas superettan i fotboll. Några av ingredienserna. Det var sporten med Magnus Wahlman.
6: Det har varit broöppning vid Tappströmsbron, Ekerö, och lite kö på båda sidor av vattnet, men bron är stängd igen. På E18 Enköpingsvägen vid Kungsängen i riktning mot Stockholm ligger en spånskiva ute till vänster. För ett bra tag sedan trafikredaktionen fick några samtal om älgen på Södermalm. Jag vet inte, Mia, om du har en uppdatering var den finns någonstans just nu.
0: Den senaste är ju den iakttagelse vi fick av en bussförare som smsade till oss 08 784 99 00. Dit kan du också höra av dig om du har gjort någon iakttagelse. Och då ska den ju varit omringad av polis och vid sidan av ringvägen, och han beskrev det som att den vilade, och det kan man kanske tänka sig efter en panikslagen språngtur då via Södermalm. Och vår reporter Anna-Karin är nu i krokarna och vi ska över till henne alldeles strax, så får vi se om hon har lyckats lokalisera den här. Men som sagt, hör gärna av dig om du vet mer. 08 784 99 00.

0: är aldrig ensam igen. Om du är på Södermalm och har iakttagit den här stackars älgen och vet ungefär var den befinner sig nu, så får du gärna höra av dig till oss. Det kan du göra genom att smsa till 08 784 99 00 08 784 99 00. Den senaste iakttagelsen som vi har fått då, information om mejlled eller smsledes, är att den ska vara då i närheten av Ringvägen mot Tanto till någon. Men vet du om den har rört sig vidare, så får du gärna höra av dig. Som sagt, det går bra att mejla också. pfrastockholm@sverigesradio.se. Ja, inför valet den 13 september är ju det, så har vi träffat stockholmare i alla stadsdelar i Stockholms stad för att ta reda på vilka frågor som avgör hur man lägger sin röst. Och vi har träffat totalt 103 stockholmare. Här hör du två av dem.
1: Jag heter Goled Mohammed. Jag bor i Tensta. Jag är 37 år. Välfärden och skola för min del. Att man har en bra skola. Marknadsstyrda skolor har inte varit så bra. Så för mig är det väldigt viktigt att man, om man inte tjänar pengar på skolan, att skolan kan fortsätta vara en viktig plats för i samhället. Så välfärd skulle jag säga, men specifikt skola.
2: Varför är den frågan så viktig för dig?
1: Dels pluggar jag till att bli gymnasielärare, men också för att skolan är en... Där börjar samhällsbygget först. Dels att man får veta hur samhället är byggt på, hur den är byggt och vilka beståndsdelar den består av. Och när man väl förstår det, så kan man också påverka, men också veta vart man vill vara i det här samhället och beståndsdelarna, så att man får på något sätt... bra glasögon till samhället, så att man förstår det, så att man ser rätt och ser alla delar.
3: Jag heter Birgitta Norinder och jag är född 43, så jag fyller 83 här, och jag bor på Skeppargatan. Jag tycker skolan är jätteviktig, och jag har varit engagerad politiskt och suttit i barn- och utbildningsnämnden i 15 år, så att jag brinner lite för skolfrågor. Det är ju grunden för våra barn hela framtiden. Och så tycker jag den här debatten om friskolan, jag kommer att rösta borgerligt, och jag tycker att det är en viktig fråga med friskolor, och jag tycker att de är dåliga på att försvara den. För jag tycker jag ser upp i Hälsingland hur mycket gott friskolorna har gjort där. Så det tycker jag är väldigt viktigt, och jag är för friskolor.
0: Två röster där ifrån länet om vilka frågor då som är viktigast för att ta ställning i valet. Och reporter är Ella Olofsson. Här är Lenny Kravitz. It ain't over till it's over.

0: Många drömmer om den perfekta sommarbrännan. Problemet är bara att solen kommer med en baksida som heter rynkor, pigmentfläckar och hudcancer. Vi pratar om att bli semesterbrun utan sol i P4 Extra onsdag. Och sen kommer ikonen Eva Dahlgren som släpper ny musik och dessutom fyller år just den 10 juni. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04. Och såklart kan du alltid också lyssna på programmet i appen Sveriges Radio.
1: Du som hängt med oss en stund här har ju hört att en älg då sett springa på Södermalm. Den kom enligt Trafik Stockholm från Skanstullsbron. Har också sett nu bilder, bevis på detta. En bild som skulle kunna bli årets bild verkligen. Men samtidigt så gör det ju ont i hjärtat när man ser den här panikslagna älgen röra sig där över bron med tunnelbana och bilar i bakgrunden. Den sprang sedan Götgatan ner mot Ringvägen Södersjukhuset enligt uppgifter vi fått, och vi hörde ju också ifrån Marre som kör buss som hade sett den i kanten av Ringvägen ner mot Tanto. Då skulle den vara omringad av polis. Och vår reporter Anna-Karin Lodin, du är ju på Södermalm nu. Man vet ju att stora älgar i panik är ju inte att leka med. Det här kan ju bli farligt. Och man vill ju liksom veta var den är så man inte hamnar i skottgluggen, tänker jag, för en panikslagen älg. Var är du nu?
2: Ja, exakt. Var är jag? Nej, men jag är på Ringvägen och har rört mig här fram och tillbaka, upp och ner, och försökt hålla utkik efter den här älgen. Nu är jag precis i Tanto här, och Tanto är ju inte heller litet. Det är ett ganska stort område som man ska beta av. Men jag har sett ganska många polisbilar som rör sig i området och stannade till här nu, för det var en polisbil som stod still här på trottoaren. Och då tänkte jag, aha, det kanske är ett tecken. De hade inte möjligt att prata, och nu har de också åkt härifrån. Så att man kan säga att jag rör mig i och kring Tanto, och det är ju den senaste uppgiften vi har fått, att det är här någonstans som den här älgen då befinner sig. Och som sagt, nu uppmanar ju inte vi eller någon annan att man ska leta sig till den här älgen, utan snarare tvärtom. Det jag försöker göra är att jag försöker hitta den så att vi kan berätta, här ska vi inte vara. Så att vi kan gå ut med den informationen. För det är bra, nu ser jag en polisbil som kommer åkande från Tanto här. Och det kanske är ett tecken i tiden att det är någonstans inne här i grönområdet som den här älgen befinner sig. Men som sagt, exakt var, det vet icke jag.
1: Nej, och om du vet mer, du som lyssnar, och då får du gärna höra av dig till oss, P4 Stockholm, snabbelå, sverigesradio.se, eller smsa då 08 784 99 00. Patrik, på trafiken, jag vet inte om du har fått några nya uppgifter runt den här älgen.
3: Nej, men däremot har jag sett en liten film på X när den verkligen joggar hela vägen ner. Man kan följa den från Skanstullsbrons krön förbi infarten till Skanstulls tunnelbana och varuhuset och Lens. Det är en mäktig bild, får man ju verkligen säga.
1: Ja, verkligen. Ja, vi vet ju tyvärr att det sällan slutar bra för älgen, men jag hoppas i alla fall att det går bra för alla som kommer i dess väg, för ju mer panikslagen den blir, desto farligare blir det ju såklart. Så jag skulle väl råda alla att försöka hålla sig undan då. Och är det som sagt så att du sitter på någon information runt var den här älgen kan vara just nu, så får du gärna höra av det till oss. Smsa då 08 784 99 00, eller mejla p4stockholm@sverigesradio.se.
4: P4 Stockholm, Sveriges Radio.

0: Eagle Eye Cherry, Rising Sun här i P4 Stockholm. Och Anna-Karin som ju varit sökande efter älgen på Södermalm, den stackars panikslagna som tagit sig in via Skanstullsbron. Du har information.
1: Ja, jag pratade precis med en polisman nu och det är både polisbilar och poliser här i Tantolunden, och pratade med polisen som sa att man ska hålla sig från det här området för någonstans här inne finns en väldigt stressad älg. Han gick också bredvid en man som bar någon form av skjutvapen. Jag frågade, är det här en jägare? Är beslutet taget att den här älgen ska skjutas? Och då sa de, om behov finns så kommer det bli så.
0: Ja, och det minns vi ju hur det gick med den älgen i Hagaparken. Och då minns jag också att vi pratade om varför man var tvungen att skjuta den. Och det var ju det att typ bedöva kan liksom ta fel och bli ännu farligare. Så allting handlar ju om säkerhet här. Okej, fortsättning följer. Morgonprogrammet över förmiddagen får hålla dig uppdaterad sen. Nu ska vi få ekonyheter.
2: Statsminister Ulf Kristersson gick direkt till hårt angrepp mot oppositionen i mandatperiodens sista partiledardebatt som pågår under förmiddagen i riksdagen. Och han varnade väljarna för vad maktskifte skulle innebära efter valdagen.
3: Mot mitt blågula lag i politiken står ett rödgrönt lag som säger att de vill byta riktning. Och den riktningen är vänsterradikal. Styrd av S, V och MP. Med en rödgrön regering blir det högre skatt för de som jobbar och högre bidrag för de som inte jobbar. Och mer bidrag ut från Sverige till andra länder. Min fråga till svenska folket är därför den här. Har du verkligen råd med en rödgrön regering?
4: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson talar om ett Sverige som enligt henne håller på att glida isär och försvagas.
5: Välfärden är ju inte så bra som svenska folket har rätt att förvänta sig. Vi har stök i klassrummen, alldeles för många som väntar olagligt länge på att få vård. Människor som byggt upp vårt land som Anneli och Jo får äta frysmat 7 dagar i veckan. Och det är resultatet när Tidöpartierna har prioriterat skattesänkningar för de rikaste istället för välfärd åt svenska folket. Och om Tidöpartierna får 4 år till, hur mycket mer ska skäras ner? Ska det kosta extra att gå ut på en promenad i solen med hemtjänsten? Eller att få vård i tid?
2: Reporter Karin Rundblom. Och inför debatten så svarade Ulf Kristersson på kritiken som riktats mot honom i samband med att hans fru Birgitta Eds verksamhet vid herrgården Fållökna i Sörmland, där volontärer har lockats att arbeta gratis i utbyte mot kontakt med statsministern och hans kontaktnät. En sak som enligt experter ökar värdet på familjens fastighet.
6: Jag har inte lockat någonting överhuvudtaget. Jag har ingenting med den stiftelse att göra som min hustru är med, deltar i. Som en ideell kyrklig stiftelse som driver verksamhet. Ingenting konstigt i detta överhuvudtaget. Jag har ingenting med mig att göra. Det finns inga privata intressen i detta.
2: Vi går vidare. I Hongkong har 7 personer och 2 företag åtalats för branden i ett bostadskomplex förra året då 168 personer dog, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Det handlar om totalt 25 åtalspunkter. Branden startade i ett av höghusen och spred sig snabbt vidare i byggnadsställningar av bambu som fanns på platsen på grund av renovering som pågick. Det har beskrivits som den dödligaste branden i Hongkong på över 70 år. Och i Sydafrika har minst 12 människor dödats och 9 skadats i en skottlossning. Det uppger polisen enligt nyhetsbyrån Reuters. Beväpnade män ska ha öppnat eld vid en kåkstad i Cleveland öster om Johannesburg. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nya sändning klockan 10. I studion Alexander Ivanovski.
7: Det här är P4 Stockholm. Vi är live från Lidingö idag. Vår valturné fortsätter och någonstans på torget sitter Alex och försöker desperat få igång sin sändningsutrustning. Jag, Rasmus, driver runt i utkanten av centrum och kommer så att göra. Vi har runt 18 grader som mest idag. Mycket sol, men lite mer mulet i eftermiddag. Nu kör vi igång. Patrik!
8: Kan berätta om förseningar för pendeltågen. Det är ett spårfel vid Västerhaninge som stökar lite för tågen som går mellan Stockholm och Västerhaninge Nynäs. Roslagsbanan har inte så mycket bättre. De har ett strömfel, strömavbrott, uppe i Täby kyrkby. Och det gör att man ersätter tågen med bussar mellan Täby kyrkby och Kårsta. Och röda tunnelbanelinjen, de har ju sitt trubbel mellan Slussen och Gamla stan. Där det blir förseningar och risk för inställda avgångar. Biltrafiken mår mycket bättre. Där är det inga stora störningar inrapporterade från stora vägar.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Vi sänder från Lidingö idag, men allt det där ska vi återkomma till. För att allra först så behöver vi ta kontakt med vår reporter Anna-Karin som är på Södermalm. Som jag fattade så ser du älgen, Anna-Karin,
1: va? Ja, den springer precis rakt framför mig nu. I Tanto. Det är en stor älg. Här går folk med hundar. Där kommer en cyklist. Polisbilen bakom mig. Det kommer människor springande runt för att då försöka på något sätt hindra den här älgen. Nu är den på väg ut mot ringvägen igen. Och undrar om de inte går upp på ringvägen i detta nu. Om ni kör bil här, sluta med det. För nu går den längs med ringvägen. Nu går den tillbaka mot Tanto. De har en person med ett gevär som står redo. Och han springer nu också efter den här älgen. De sa att behöver den skjutas så kommer man fatta det beslutet. Och just nu lutar det åt att det beslutet har fattats. För den här mannen med gevär, han springer efter älgen. Och jag försöker såklart hålla mig undan, och det rekommenderar jag alla andra att göra också. Polisen har sagt så till mig att befinner man sig i området eller om man... Alltså man ska inte befinna sig i Tanto just nu, helt enkelt.
0: Tack så mycket. Vi återkommer till Anna-Karin alldeles strax igen. Har jag ju anledning att tro och tänka. Älg alltså just nu tydligen på ringvägen på Södermalm. Dramatiskt. Vi håller koll på det här. I övrigt så kör vi från Lidingö idag. Det är onsdag och då sänder vi inte från Radiohuset. Vi är ute någonstans på vår lilla torgturné. Och idag har alltså turen kommit till Lidingö. Återigen har vi tur med vädret. Solen strålar från, som det ser ut nu, ja, inte en klarblå himmel men lite stackmoln och sådär, men i övrigt jättefint. Vi har ett fullbokat program, så att häng på fram till klockan 13. Jag heter Alexander Hammarlöv, sänder det här programmet ihop med Rasmus Almerud, Katrin Ret och så Farsad Nobri och så Molly Sandén också tillsammans med Miriam Bryant. Här är en låt som heter Superlim och Silvertape. Välkomna.

Ja, det funkar ganska bra ibland med superlim och silvertejp. Har man inget annat att ta till så man vill ta det. Vi kör ifrån Lidingö, här mitt i lilla söta Lidingö centrum. Här finns inga stora gallerier och sådär så långt ögonen kan nå. Utan det är lite låga hus med butiker med flotta enhetliga skyltar och sådär. Det är väldigt trevligt torg måste jag säga att vara på. Är det så att du är i närheten så får du gärna komma och hälsa på oss också. Vi sitter här och sänder fram till 13. Anledningen till att vi är här, det är för att vi varje onsdag åker till en ny kommun i länet för att ta pulsen på den kommunen och på folk framförallt som bor där. Inför valet i september, vi brukar ha med oss någon specifik fråga. Den behöver inte vara liksom specifikt relaterbar just till den platsen vi är på, men något som vi vet är något som många tänker på i länet. Idag ska vi prata äldreomsorg bland annat när vi är i Lidingö. Men Rasmus, han gör ju som han brukar göra också. Han är ju runt och pratar med folk bara i största allmänhet om hur det är att bo och leva på den här platsen. Det här är ju en gammal lantlig sommarö. Alltså på 1800-talet så var det ju fullt av sommarvillor här, stockholmarnas rika. Och många av de här fina villorna finns ju kvar än idag, särskilt runt Brevik och Hässby kan man ju se många av de här. Lidingö som ju har problem med preposition, men en del vill ju säga på Lidingö, det är eftersom ö ingår i ordet, vill man gärna säga på. Samtidigt är det en kommun, så man får säga vad man vill i Lidingö kommun, på Lidingö. Oavsett vad man väljer för någonting så är vi här och sänder idag fram till klockan 13 alltså. Till att börja med hjälp av Thomas Ledin som sjunger något som vi inte vill bli påmind om. Sommaren är kort.

0: Det är Billie Eilish som gör en låt som heter Birds of a Feather. Du hör den här i P4 Stockholm som sänder ifrån Lidingö. Den här onsdagen från Lidingö centrum. Bara snabbt innan vi fortsätter härifrån så vill jag bara påminna om det som händer på Södermalm. Det är alltså en älg som är lös på Södermalm. Senast vi hörde Anna-Karin, vår reporter som är där, så såg hon den här älgen, hur den gick ifrån Tanto upp mot Ringvägen. Och vad som händer exakt, eller vad som har hänt, det vet jag inte. Får ingen kontakt med Anna-Karin just nu, men vad hon berättade då var ju bland annat att det var en person då med gevär som man hade fått till platsen, och sen exakt vad som hände efter det, det vet inte jag. Men nu hörde jag här att Anna-Karin tydligen kan vara med. Vad är det som händer nu, Anna-Karin?
1: Jo, det som händer nu är att vi har tagit oss lite längre in i Tanto, och det är fortfarande så att de inte har fått fatt på den här älgen. Jag ser den här mannen med gevär som går bredvid en polis, och det är flera personer, både poliser och andra typer av varselkläder som de på sig, som går runt och letar efter den här älgen. Ibland lyckas de ringa in den, men så smiter den ut och sen får man börja om igen, och så kör det också polisbilar runt här i Tanto. Och också är det ett helt vanligt, en vardag som pågår. Precis intill mig här en fotbollsplan, där pågår en match. Ett gäng ungdomar håller på och spelar frisbeegolf. Mammor med barnvagnar, folk som är ute och rastar sina hundar. Det här pågår också, samtidigt då som man försöker leta efter den här älgen som springer runt i Tanto.
0: Mm. Okej, inga såna här dumheter nu att man springer i närheten för att man ska lägga upp häftiga filmer på Instagram eller sociala medier eller vad det nu kan vara, utan håll avstånd från den här älgen. Dels är den ju superstressad, mår ju såklart inte alls bra och helt oförutsägbar, och sen dessutom då en person med gevär i närheten, så hör ni det här, så ta inte till den här platsen, det låter ju inte som någon bra idé alls. Polisen rekommenderar också att man ska hålla sig borta. Men vi återvänder till Lidingö, därför att Rasmus Almerud, vår reporter, han slår sig i slang med lite folk oavsett vilken kommun det är vi är i. Nu ser jag honom, han är inte så långt bort från mig. Han står och pratar med två stycken herrar, en i vad som ser ut att vara ridstövlar bland annat. Rasmus?
2: Ja, du är på helt rätt spår, Alexander. Visst är det ridstövlar? Det är CG som är ridskolechef och också jurist. Så ibland så utför han juridiska samtal från hästryggen, har han berättat, och klarar av att multitaska. Och så är det Bill, pensionerad geolog, och de har gått med på att hjälpa mig att lära känna Lidingö, som är platsen där vi sänder idag. Om vi börjar med dig, CG, för att du bär den fräckaste outfiten med ridstövlar och grejer. Hjälp oss att förstå, vad är Lidingö för ställe?
3: Lidingö, det är en absolut bästa ställe man kan bo i om man har möjligheten. Nära till storstan, nära till allt, och ändå ett lugnt och trevligt område. Jag kan inte begära mer.
2: Du då, Bill? Vad är Lidingö för dig?
4: Nej, men jag håller med. Det är ett väldigt fint ställe. Det är lugnt och fint, nära stan, som Seger sa. Men det är också nära till naturen här. Man kan springa ut i skogen när som helst.
2: En fråga jag har med mig idag hit, det är: vad ska Lidingö vara framöver då? För det känns som att vi gör ju den här sändningen härifrån för att det är ett valår. Det är därför vi åker runt i de olika kommunerna. Vi kommer bland annat prata med politiker och sådär. Och i Lidingö så har man det som du beskriver som ett lugnt, ganska villaorienterat samhälle. Du sa, om man har möjlighet att bo på Lidingö. Det är ett lite mer exklusivt område eller kommun i Stockholms län. Samtidigt pratar man om hur mycket ska vi bygga i Lidingö? Ska alla ha råd att bo här, eller ska det fortsätta vara höga priser, som att bygga billigare bostäder? Det har varit mycket snack om de ukrainska flyktingarna på sistone. Ni ska inte behöva kommentera och säga vad ni står i de här frågorna. Det är inte det jag tänker avkräva. Men det känns som att det finns lite diskussion politiskt då i kommunen om vad ska vi vara för kommun framöver. Vad tycker du, CG?
3: Mer som alla andra människor, alla förändringar är besvärliga. Man vill ha det som det är och tycker att oj, måste man verkligen bygga det där? Måste man verkligen göra så där? Samtidigt får man inse att det är förändringar, det är någonting som är framtid.
2: Vad tycker du då? Ska Lidingö fortsätta vara lite mer exklusivt och vid sidan om Stockholm som det är och har varit, eller ska det bli mer en del med större blandning av olika människor och så framöver, och mer levande och mer tätkopplat, kanske med en tunnelbana på lång sikt och så där? Förstår du vad jag menar? Närmare. Vad tycker du?
3: Jag förstår hur du menar, och jag vill inte det. Jag vill behålla det som det är, som en bra tillflyktsort, och väldigt många från storstan, väldigt många från Stockholm och angränsande kommuner kommer ju ut hit för att utnyttja naturen, för att utnyttja den, så att säga, det vi har att bjuda på. Samtidigt så är Lidingö en ö. Vi har ju definitiva begränsningar. Visserligen så tog vi in en ny ö här om året, men det är maximerat. Varför inte behålla det som ett bra område som alla har tillgång till?
2: Vad tycker du, Bill? Vad ska Lidingö vara i framtiden?
4: Det är svårt att säga, men jag vet inte om det blir så mycket bättre om man förändrar faktiskt. Och det är den här lilla småstadskänslan, och den tycker jag är skön och den vill jag gärna behålla här. Men ja, jag vet inte.
2: Och jag tror ni talar kanske för många Lidingöbor, för det känns som att det kanske är där de flesta står runt Lidingö idag, om man ser på vilka partier som styr kommunen och deras liksom inställning i de här frågorna. Är det så det känns? Ni talar för Lidingöborna idag?
4: Bra, ja. Det stämmer nog ganska bra. Ja.
3: Det tror jag också. Jag tror det, rent generellt. Så att säga. Och det här är ju då, vi har ju den fördelen att vi känner ju igen varandra. Vi har småstadsanknytning. Vi har småstaden nära inpå. Och i mitt fall så har jag då väldigt många elever och väldigt många föräldrar till elever och väldigt många kvinnor som rider också, som slutar rida mellan 17 och 30 år. Och man känner igen ansikten. Och vill man sen vara anonym och gå in på och göra något roligt och äta på restaurang eller annat och vara sig själv eller med vänner, så kan försvinna in till storstan. Vi vill inte ha någon förändring. Vi vill ha det så här. Vi är tråkiga. Men som alla andra människor, förändringar är besvärliga.
2: Ni gillar ert Lidingö. Så är det. Ja. Nu ber de mig avrunda, för vi ska snart ha nyheter. Ja. Tack så jättemycket, Bill och CG, för att ni hjälpte oss att lära känna Lidingö lite bättre.
0: Ja, jag kan inte göra så mycket mer än att hålla med. Jag har ingen stor erfarenhet utav Lidingö. Jag har inte varit här jättemycket, men bara här idag. Så visst, det är det ju. Vi är ju runt i många centrum och ser många centrum runt om i vårt län. Och det är klart att det här är det ju mysigt och väldigt trivsamt, det får man skriva under på. Här är Supertramp.

0: Brittiska Supertramp med låten Give a Little Bit. Här är P4 Stockholm. Det vi ska ge nu är lokala nyheter. Klockan är 10:30. Här är Katrin.
1: En 34-årig man har åtalats i Stockholms tingsrätt för försök till spioneri för Rysslands räkning. Utredningen har bedrivits av Säpo och många uppgifter i förundersökningen är hemliga. Men enligt åklagaren så har personen tidigare arbetat inom Försvarsmakten och tagit del av uppgifter med mycket högt skyddsvärde. Uppgifterna ska mannen ha tagit med sig under en resa till Moskva i november där han träffat företrädare för rysk underrättelse- och säkerhetstjänst. Mannen är också åtalad för olaga förföljelse och även sedan tidigare häktad för stämpling till mord. Ja, en älg har befunnit sig på Södermalm sedan strax före klockan 9 i morse. Enligt Trafik Stockholm så kom den på Skanstullsbron mot Götgatan och sprang sedan vidare längs ringvägen i riktning mot Södersjukhuset. Enligt den senaste rapporten från våran reporter så var den eller är den i området runt Tanto. Stadens viltvårdare är också på plats för att eventuellt avliva den. Ja, nu klockan 11 om en halvtimme så kommer domen mot de tre män som har åtalats för grovt arbetsmiljöbrott efter hissolyckan i Sundbyberg 2023 där 5 personer dog när en bygghiss rasade 30 meter. Efteråt så konstaterade man att det saknats viktiga bultar i konstruktionen och nu riskerar 2 hissmontörer 1,5 års fängelse. VD:n för företaget som levererat hissen riskerar 1 års fängelse. Vi hör åklagare Lars Ågren.
2: Ja, framförallt är det ju att de inte har skruvat fast de här 4 skruvförbanden som fanns mellan sektionerna. Och sen har de inte gjort sin egen kontroll. De har alltså inte kontrollerat sitt eget arbete som de är skyldiga att göra enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
1: Domen här om en halvtimme alltså. Under vårens skräpplockardagar så rensades Stockholms län på 108 ton skräp enligt siffror från Håll Sverige rent som arrangerar kampanjen. I länet deltog nästan 200 000 personer varav hälften var barn.
0: Vi kör igång förmiddagsprogrammets andra halvtimme. Vi sänder ifrån Lidingö idag. Eftersom det är onsdag så är vi ute på vår torgturné och den här onsdagen så har turen kommit till Lidingö. Sen är vi i Salem nästa onsdag, sen blir det lite ett sommaruppehåll. Men härifrån sänder vi i alla fall fram till 13 idag. Vi tar en titt på trafikläget till att börja med.
3: Sen älgen travade in på Södermalm tidigare under förmiddagen så är det mest spännande som har hänt i trafikläget. Jag kan nämna ett nedfallet träd på Söderbygårdsväg mellan Salem och Salems kyrka. Det går att passera. Förseningar för pendeltågslinje 43, det beror på ett spårfel i Västerhaninge.
0: Vi hörde nyss ifrån 2 personer, 2 herrar som Rasmus talade med här ute att de gärna ser att Lidingö förblir som det är. Och det är inte svårt att förstå. Jag förstår att om man har möjligheten att bo i den här kommunen så är det förmodligen väldigt trivsamt. Här är Nick Kershaw, The Riddle.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Det gör du. I kanalen P4 Stockholm så hittar du Sienna Spiro nu med låten Die on this Hill.

0: Sienna Spiro alltså med låten Die on this hill. Rasmus Almerud flänger runt runt Lidingö centrum nu, slås i slang med lite olika folk. Nyss så kunde vi höra två herrar som väl befann sig någonstans i de högre, i den högre medelåldern, skulle jag chansa på. Vem har du träffat nu?
1: Nu har jag träffat Salam som är 17 år, en av den yngre generationen på Lidingö, som först var lite skeptisk till att vara med, men nu står och småler lite grann, så det kanske börjar kännas okej ändå. Du Salam, vad är Lidingö för dig?
2: Jag tycker Lidingö är ju ett väldigt skönt ställe att bo på. Det är lugnare än ute på stan och det är ett väldigt härligt ställe att vara på.
1: Hur är det att vara ung, tror du? Är det precis som på alla andra ställen eller är det något som skiljer sig, tror du, att vara ung på Lidingö?
2: Jag tror personligtvis är det mest, alltså personer här på Lidingö som jag har sett där är mig ju de är väldigt snälla, sköna människor.
1: Många, det låter som att det är en omtänksam plats. Är det det? Folk tar hand om varandra?
2: Ja, men alltså folk umgås väldigt mycket. Alla känner nästan varandra. Så det är så här, det känns som en så här stor friendgroup typ.
1: Skulle du vilja att Lidingö på något sätt blev mer som stan på andra sidan bron?
2: Nej.
1: Du är också nöjd som det är?
2: Ja, det är ju skönt att det är så lugnt och inte händer så mycket jämfört med ute på stan.
1: Men precis som de äldre herrarna som jag pratade med för en stund sedan. Det kanske är något som både unga och gamla kan känna då. Vad tror du om att, kommer du bo kvar här när du blir lite äldre? Eller kommer du att flytta, tror du?
2: Alltså, jag har planerat att flytta, men om jag inte ska flytta, då vill jag hellre bo kvar här på Lidingö.
1: Salam, din buss kommer när som helst. Tack så jättemycket för att du stannade och pratade med mig.
2: Tack själv.
1: Ha en bra dag nu. Ja, folk gillar sitt Lidingö.
0: Ja, så verkar det ju onekligen. Jag känner igen det här med, det är ju många som berättar om den här lilla så här småstadskänslan, att man känner igen varandra och att väldigt många har en koppling till varandra, om det är någon som är lärare och haft någons ungar och så vidare och så. Jag känner igen det från min hemkommun Vallentuna, som på det sättet kanske liknar Lidingö, även om de inte liknar varandra på så många andra sätt. Och jag förstår att folk tycker att det är mysigt, för det är det. Här är The Commitments i alla fall. Nej, The Communards är det.

0: Communards bestod av två herrar som valde att gå lite olika håll i livet, kan man säga. Vi hade ju Jimmy Somerville som är förgrundsfiguren. Han fortsatte ju med sin popkarriär. Men den andra snubben, Richard Cole, han gick och blev präst istället. Så kan man också göra. Vi sänder från Lidingö här idag, men det pågår ju saker runt om i länet såklart. Det är saker som inte vi missar, och särskilt inte det som händer eller åtminstone har hänt på Södermalm här. För jag vet faktiskt inte riktigt hur statusen är med den här älgen just nu, som alltså har befunnit sig bland annat i Tantåsen upp på Ringvägen, och det har ju varit väldigt stökigt, och Anna-Karin, vår reporter, har varit med och rapporterat från det här. Och jag vet inte, Anna-Karin, vet du något mer om det här just nu?
1: Ja, det vågar jag nog påstå, även om en del är fortfarande höjt i dunkel. Men så här är det, älgen har under en längre stund befunnit sig i Tantå. Sen för bara en 10 minuter sedan så simmade den ner i vattnet här och Årstaviken och simmade över mot Årsta. Då följde polisen efter tillsammans med då viltvårdare med gevär på ryggen och följde efter i en båt. Och sen så såg vi som stod på Tantåsidan inte så mycket mer än att den här älgen sökte sig till ett, jag menar, någon form av skogsdung eller en liten ö här under Årstabroarna. Och sen gick det några minuter och vi har hört 2 stycken skott som har avlossats. Och just nu så har polisen och viltvårdarna lagt till vid den här lilla ön under Årstabroarna och precis gått i land. Och det är ju oklart exakt vad som har hänt. Men jag kan säga så mycket som att 2 skott har avlossats.
0: Mm. Ja, då får vi återkomma med information om det då innebär att älgen är skjuten eller inte. Men så fort vi vet så vet du som lyssnar. Magnus Karlsson nu, jag ber dig. Oh.

0: Ja, men då är det dags för Kulturnytt med Andrea Valderrama, och då handlar det om fotbolls-VM. För det är tydligen inte bara sport, utan det är också ett kulturevenemang.
1: Ja, när fotbolls-VM inleds i Nordamerika imorgon är den prisade sportjournalisten Erik Niva på plats. Han menar att det här är världens största kulturhändelse och teaterscen.
2: Men det är liksom min käpphäst, min mission att försöka förklara för de som tvivlar att fotboll är en sport i andra hand, ett samhällsfenomen, en kulturföreteelse i första hand. Och det där är något som vissa uppfattar som en slängig raljans, men jag är ju dödligt allvarlig när jag uttrycker mig på det sättet. Och det gäller på nationell nivå, det gäller i ännu högre utsträckning på global nivå. Mm. För fotbollen av idag, den är så allomfattande, den är så totalt internationaliserad att den saknar motstycke. Du kan ta vilken traditionell kultur du vill och prata om teater eller litteratur eller för den delen någon enskild musikgenre. Du kommer inte i närheten av räckvidd, genomslag, engagemang. Så ifall man accepterar fotbollen för vad den är, en sport i andra hand, en kulturföreteelse i första hand, då kommer du till den oundvikliga slutsatsen att ett fotbolls-VM för herrar numera är den största kulturföreteelse vi har på jorden.
1: Sportjournalisten Erik Niva till Lisa Bergström. Att jollra eller inte jollra, det var frågan när skådespelaren Kenneth Branagh gjorde comeback på Royal Shakespeare Company efter 30 år. I inledningsscenen av pjäsen Stormen blev han nämligen avbruten av en bebis i publiken. Enligt tidningen The Guardian kunde bebisen höras jollra under större delen av första akten, och i pausen uppmanades mamman och bebisen att inte komma tillbaka när det var dags för akt 2. Det här var sist i Kulturnytt.

0: Lena Malin är det som gör låten Sitting Down Here. Ja, vi är ju inne i den här cumulusrullen, så att vädret idag är som det har varit den senaste tiden. Det är ju väldigt fint och soligt så här på förmiddagen och en bit in på dagen, och så drar stackmolnen in på eftermiddagen. Kanske till och med levererar någon skur innan de försvinner igen och så spricker upp, och så får vi en ganska fin kväll. Och så ser vädret ut idag också. Temperaturer runt 20 grader ungefär. Vi sänder ifrån Lidingö centrum idag. Vi är ute på våran torgturné. Vi besöker nya kommuner varje onsdag så här inför valet, och så beväpnar det med lite frågor och sådär, och bland annat bara i största allmänhet hur det är att leva i just i den kommunen som vi är i. Men det händer ju andra saker också runt om i vårt län. Stor dramatisk händelse under morgonen har ju varit den här älgen som man har haft, dels i Tanto och sen upp på Ringvägen. Och det som har hänt är ju att vår reporter Anna-Karin har liksom följt med och rapporterat, och den här älgen har ju då blivit förföljd, eller vad vi ska säga, polisen har ju naturligtvis haft koll på den, där också funnits viltvårdare, och sen har man då hört två skott. Vi har inte fått bekräftat om det är egentligen, eller om det verkligen betyder att älgen är skjuten, men det är väl väldigt mycket som tyder på det. Rasmus, du ska ju träffa en viltvårdare, men här ute på Lidingö.
1: Ja, för när jag går runt här bland meloner och studentbuketter som slås in i Lidingö centrum, så tänker jag att här utanför resten av ön så finns det väl gott om älg. Det finns ju natur här, men det gör det inte normalt, och nu har en älg kommit hit, och det är tydligen en stor grej här också att älgen in och springer runt bland villorna. Så jag ska åka och träffa en viltvårdare här i Lidingö kommun om en liten stund och prata om älgsituationen på Lidingö, som vi då har parallellt med den på Södermalm.
0: Ja, lite otippat när vi satt här på vårt möte tidigare, ja, sen vintern någonstans, och planerade den här torgturnén och liksom slog våra kloka huvuden ihop och försökte bestämma oss för vilka ämnen och så vi skulle prata om. Så kändes det inte spontant naturligt att älg skulle vara en av dem. Men nu verkar det bli lite så idag i alla fall. Det beror ju på omständigheter. Vi kör på med Kartny nu tillsammans med Ringo Starr.

0: Då har vi precis fått information här om att de här skotten som hördes mycket riktigt var älgen som sköts. Så vi har också fått det bekräftat att älgen är död. Så slutar den historien för den här stackars älgen som irrade sig in till Södermalm. Nu är klockan 11. Dags för nyheter från Ekot. De kommer här.
1: Det här är Ekot. En man åtalas idag misstänkt för försök till spioneri för Rysslands räkning, det meddelar åklagarmyndigheten. Den åtalade mannen har tidigare arbetat inom försvarsmakten och fick då ta del av mycket känsliga uppgifter. Enligt åklagaren ska mannen försökt röja de uppgifterna genom en resa till Moskva i november 2025, där han ska ha träffat företrädare för den ryska säkerhetstjänsten. Mannen åtalas också för olaga förföljelse. Samtidigt är han häktad i en annan förundersökning misstänkt för stämpling till mord. Antalet lokförare inskrivna på Arbetsförmedlingen har mer än dubblats på 2 år till nära 100 stycken. Nyexaminerade lokföraren Robert Stumsno från Örebro står utan jobb trots att jobbet beskrevs som ett bristyrke bara för ett par år sedan.
2: Det känns tungt. Det är inte alltid så jäkla lätt att... Man får ju göra det bästa av situationen helt enkelt och hålla koll dagligen, tyvärr.
3: I Roberts klass är det en av 25 som har fått jobb efter sommaren. Flera av hans klasskamrater kände sig lurade när de stod utan jobb efter examen i april.
2: Många uttrycker typ frustration över att liksom man lovar en sak och man tar dyra CSN-lån och man är borta från familj och vänner. Och många uttrycker en typ av besvikelse såklart.
3: Kjersika Sellgren på Tågföretagen förstår frustrationen.
4: Det är en tuff situation att stå i som nyutexaminerad och vi tar de här signalerna på allvar.
3: För 2 år sedan var lokförarbristen stor. Sedan dess har många utbildats samtidigt som konjunkturen svängt och jobben är färre. Antalet lokförare inskrivna på Arbetsförmedlingen har mer än dubblats på 2 år till nära 100 inskrivna. Ändå tycker Kjersika Sellgren att man ska hålla hoppet uppe.
4: Långsiktigt behovet av lokförare består och det kommer att fortsätta utvecklas. Som sagt, mycket kan hända på ett år, det har vi ju sett i omvärlden.
3: Och nu längtar Robert till sin första körning.
2: Väldigt, väldigt fint. Jag tycker det ska bli jätteroligt när det väl är dags.
1: Reporter här, Alice Tande, P4 Örebro. Svenskarnas stöd för NATO-medlemskapet är fortsatt starkt. Det visar en undersökning från Statistiska centralbyrån. I maj uppgav nästan 68% att de var positiva till Sveriges NATO-medlemskap och 21% att de var negativa. Och precis kom det att 3 personer frias för hissolyckan i Sundbyberg för 2,5 år sedan då 5 personer dog när en bygghiss rasade 30 meter. Efter olyckan konstaterades det att viktiga bultar saknades i hissens konstruktion. Men nu frias samtliga åtalade 2 hissmontörer och vd:n för företaget som levererade hissen från misstankarna. Ekot, Alexander Ivanovski.
0: Förmiddagsprogrammet i P4 Stockholm. Hej, här är vi. Det är jag som heter Alex, jag har programmet med Rasmus, Farsad och Katrin. Idag har vi det soligt till att börja med i eftermiddag. Stackmoln, eventuellt lite regn. Ikväll spricker upp igen. Behaglig temperatur på 20 eller strax däröver. Trafikläget, det lyder som följer.
5: Tänkte börja med en trafikolycka på Södra länken. Man står på Årsta länken precis före tunneln i riktning mot Nacka. Lastbil och bil i höger körfält. Spårfelet vid Västerhaninge har man fått ordning på. Och när det gäller Roslagsbanan så ersätts tågen mellan Täby, Kyrkby och Årsta med buss. Det är ju strömavbrott här.
0: Tack för det. Ja, men jag kan väl bara upprepa då att den här älgen som var lös i Tantolunden och på Södermalm har skjutits och dödats av viltvårdare. Så nu är det slut på den historien. Men det finns ju älg här på Lidingö också. Det är tydligen en rätt stor grej. Så vi ska prata med en viltvårdare om det lite senare under programmet. Först Miley Cyrus, End of the World.

0: Förmiddagsprogrammet som sänder ifrån Lidingö. Men det händer en massa saker på andra håll i vårt län också. Alldeles nyss kunde ni höra om den här älgen som har varit löst på Södermalm. Och om ni hörde ekot så hann de få med det precis på slutet. Att den här vdn och de två anställda på ett monteringsföretag frikänns av Solna tingsrätt. Och då handlar det alltså om den här hissolyckan som inträffade i Sundbyberg för 2,5 år sedan när 5 personer dog. Emma Kirchhoff, du vet lite mer om det här.
1: Ja, precis. Den här olyckan den hände ju i december 2023 och den här bygghissen då, den rasade 9 våningar, ungefär 20 meter på den här byggarbetsplatsen då, i Ursvik i Sundbyberg. Och en utredning har sen efter det här slagit fast att det saknades bultar i en hissmast som skulle hålla uppe den här bygghissen. Och sen då blev det 3 män som har åtalats för den olyckan. Det var 2 montörer och vdn för det företag som levererade bygghissen. De har alla nekat till brott och nu frias de alltså av Solna tingsrätt. Rättens ordförande, chefsrådmannen Karin Sandahl, hon säger i ett pressmeddelande här att utredningen inte ger en entydig eller fullständig bild av vad som har lett fram till den här olyckan, vem som hade skyldigheten att göra nödvändiga kontroller av den här hissen eller när kontrollerna skulle ske, och att det höga beviskravet för en fällande dom därmed inte är uppfyllt. Och sen har utredningen heller inte visat, skriver man, att den åtalade vdn då har varit vållande till den här olyckan genom att han brustit i organisationen av arbetet eller åsidosatt sitt ansvar då enligt arbetsmiljölagen, och därför frikänns då även han för grovt arbetsmiljöbrott.
0: Tack för det, Emma Kirchhoff. Sammanfattningsvis alltså, vdn och de här 2 anställda på monteringsföretaget frikänns av Solna tingsrätt. Vi spelar Fanny Avon nu i P4 Stockholm.

0: alla sår.
1: Ja, tiden läker alla sår, utom de som behöver traumabehandlas då. Fanny Avon är det som du hör i P4 Stockholm. Nu ska vi prata om talande livbojar. Under juni så installerades nämligen en talande livboj vid Tantobadet. Och den här bojen då, den uppmanar stockholmare att öva på att kasta livboj. Farsad, du har mer koll på det här.
2: Ja, men det är det. Och jag står här vid den. Ska vi se om vi kan höra den? För den är liksom rörelsesensor den agerar på.
3: Ja, nu. Jag är din livboj. Redo att rädda liv. Visste du att du får öva på att kasta mig? Så att du är förberedd när det verkligen gäller.
2: Så här kan det låta. Vi kan röra oss lite vidare. Jag är här med Eva Schüller, vattensäkerhetsexpert på Trygg-Hansa, och Mikael Olausson, generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet. En talande livboj. Varför då?
4: Nej, men vi har ju gemensamt gjort en Novusundersökning där vi ser att liksom svenskarna överskattar sin förmåga att rädda liv lite grann. Och där vi i sommar vill uppmana svenskarna att ut och öva praktiskt genom att lära sig hur man kastar en livboj till exempel.
2: Är det någonting som liksom är svårt?
4: Svårt är det kanske inte, men jag tror att 50% av svenskarna har aldrig lyft och kastat en livboj. Den är ganska tung. Man behöver tänka på att säkra den här linan som sitter fast i livbojen. Så vi tror ju att det här med praktisk övning ger ju liksom ökade chanser att agera korrekt när olyckan är framme.
2: Alltså, när man ser de här livbojerna vid olika badstränder så känns ju den lite, vad ska man säga, helig, som en liten brandsläcka var vi inne och prata om. Att man får inte röra den. Men ska man se det så?
5: Ja, men alltså det viktiga är att den hänger på sin plats och att den finns där om olyckan är framme. Men den är ju inte farlig på det sättet. Du kan ju ta ner den, du kan plocka isär den och du kan använda den. Vilket vi uppmuntrar till att man faktiskt testar. Det viktiga är då att man återställer den så att man hänger tillbaka så att den var som den var när man kom dit då. Men precis som jag var inne på, det är jätteviktigt att öva. Och det visar sig nu att väldigt få har gjort det.
2: Ja. Och när ni säger öva då, och du säger att folk inte vet och inte kan, hur gör man då? Vad är rätt och fel? Finns det ett sånt?
4: Ja, men här är det egentligen, det är ju enkla steg. Det första du ska göra om olyckan är framme är ju att påkalla hjälp. Men en livboj tar du ner från där den hänger. Du rycker loss den här linbehållaren som sitter på livbojen. Ställer en fot på den och sen med båda händerna så kastar du livbojen till den nödställda i vattnet. Och i och med att livbojen är tung och det här skulle vara en verklig händelse så kastar du bredvid den här personen då. Så det är ganska enkelt, men man behöver ha gjort det här några gånger.
2: Vilka är de vanligaste misstagen? Har ni varit med om några?
5: Ja, men jag tror först och främst att man är, som du säger, man är lite rädd. Man vågar inte agera. Och det är jätteviktigt att man agerar snabbt. Det andra är då att man har man testat att lyfta ner den en gång så vet man hur man ska göra. Och den kan ju fastna lite grann om man är lite stressad och sådär. Sen sitter det en kassett i mitten där lina finns. Och där är det viktigt att man drar ut kassetten, drar ut lite lina och sen att man ställer en fot på kassetten. För annars är det risk att man kastar i allting och då är det liksom inte till någon hjälp längre. Så där finns det några moment och har man övat dem 1, 2, 3 gånger så sitter de där sen.
2: Så ni uppmuntrar helt enkelt att man lyfter ner dem nu och testar själv? Om det är kids som hör här, kommer de göra det tror jag?
5: Ja, men jag tycker att det är jättebra att öva och prova den, gärna tillsammans med en vuxen också. Och sen framförallt är det jätteviktigt att påminna om att hänga tillbaka, återställa allting i sitt ursprungliga skick.
2: Avslutningsvis, vi går ju liksom mot badsäsongen, om det är kallt i vattnet så är några ungdomar här som doppar tår men bangar ur direkt. Vad ska man tänka på? Hur ska man agera vid drunkningsolyckor om man inte bara tänker på livbojen?
5: Ja, men först och främst så ska man ju aldrig bada ensam utan man ska alltid gå och bada tillsammans. Är man yngre och inte simkunnig så ska det ju alltid vara en vuxen med som kan simma. Om man nu är ute och simmar här, är ganska djupt här vid Tantobadet, då gäller det att man håller sig längs med stranden så att man bottar om man ska motionssimma. Och sen gäller det också att man agerar snabbt om man ser att någonting är på väg att gå tokigt. Ropa på hjälp, larma 112 och sen starta en kedja som räddar liv vid drunkning.
2: Säger alltså Eva Schüller och Mikael Olausson. Tack så jättemycket.
1: Ja, full fart i Tanto idag. Först en älg på rymmen och nu talande livbojar. Här är Sven Ingvars passande titel. När solen färgar julenatten.

0: Det här är P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, men då kör vi fler låtar med sommartema. Nu är det dags för Peter Öback att göra sin södersommar.

0: Nu börjar de politiska högdjuren från Lidingö kommun samlas runt mig. Vi ska snacka lite med dem här om ett litet tag. Eller jag ska göra det. Och Rasmus ska också göra det. Men han träffar någon redan nu, eller hur Rasmus?
1: Ja, men så är det. Vi ska träffa det lokala starka partiet här innan du träffar andra representanter för styret. Där då Lidingöpartiet också ingår och oppositionen. Och anledningen är att jag har gått ut med min egen fråga. Vad ska Lidingö vara? Och då tänker jag att om man är Lidingöpartiet så har man såklart funderat väldigt mycket på det. Anders Paulsen, du är kommunalråd för Lidingöpartiet, styr tillsammans med Moderaterna den här mandatperioden. Ni är ett borgerligt parti, är ni tydliga med att det är åt det hållet ni samarbetar. Vad skulle du säga att Lidingö är för dig?
2: Ja, Lidingö är utan tvekan den absolut bästa platsen i Sverige att bo på.
1: Varför är det det?
2: Ja, Lidingö är, nu är jag ju naturligtvis lite färgad i det här eftersom jag både född och uppvuxen här, men Lidingö har en miljö. Lidingö är grönt och skönt och är ju en ö då, som alla förstår. Vi har fantastiska miljöer, vi har mycket naturreservat, vi trivs jättebra på ön allihopa, vi tar hand om varann, vi är vänliga mot varann och det är en småstadskänsla helt enkelt.
1: Ni är ett parti som har velat verkligen gått ut med att ni vill bevara de här sidorna av Lidingö. En stor skiljefråga i kommunen mellan olika partier är hur mycket ska man bygga och exploatera och förändra den här karaktären. Och det tangerar lite frågan jag har med mig när jag har pratat med folk här och med dig nu. Vad ska Lidingö vara för någonting framöver? Och där har man, tycker jag, när man tittar på flera politiska frågor i kommunen, någon sorts skiljelinje mellan å ena sidan det här lite mer exklusiva, villa baserade kommunen. Folk har det, som du säger, bra, de trivs här, många tjänar kanske bättre än i genomsnittet i Sverige. Och sen så har man alldeles innan några politiska frågor som har seglat upp där man verkar vilja hålla borta saker från kommunen. Det har varit den här senaste med de ukrainska flyktingarna. Vi pratar om att tiggeriförbudet infördes tidigt här i Lidingö. Då kan man få bilden när man tittar utifrån att ja, vi är jättenöjda med det vi har det jättebra, men vi vill helst inte ha så mycket att göra med det där lite jobbigare och som är någonting annat. Vad tänker du när jag lägger fram ett sånt resonemang?
2: Ja, det var ett långt resonemang.
1: Ja, det var det, förlåt. Men jag var tvungen. Det är många politiska frågor som ska bakas in i en fråga.
2: Nej, men om vi börjar ända med byggfrågan så är det så att Lidingö är idag Sveriges sjätte mest tätbefolkade kommun. Det är inte så många som vet om det. Och den femte mest tätbefolkade här i Stockholmstrakten. Så att, och vi har nästan 50 000 invånare. Jag och Lidingöpartiet tycker att det är ganska lagom. Vi har inga ambitioner och vi kommer inte verka för några nya stora byggprojekt. Utan vi tycker att det är bra som det är på den fronten. Vi kommer naturligtvis att se till så att vi har vård- och omsorgsboende för våra äldre och vi kommer också naturligtvis se till att vi har bra skolor. Så där kommer det säkert att behöva byggas. Det kommer att behöva byggas framöver. Men några nya bostadsområden kommer vi inte att medverka till. Vi vill heller inte dra ut tunnelbanan hit till ön som har varit på tapeten tidigare. Vi vill inte bygga något stort inomhuscentrum. Vi står ju här nu i Lidingö centrum som vi tycker är ett alldeles utmärkt och fint centrum. Småskaligt och som Lidingöborna verkligen gillar. Du nämnde det här med ukrainska flyktingarna och den debatten har ju blivit lite sned tycker vi, va? För att det grundar sig i att man har misstolkat ett uttryck då från min kollega Daniel Källenfors om att det finns en möjlighet för ukrainarna att flytta hem. Det är ingenting som, det själva det uttrycket står inte vi bakom och det gör inte Daniel heller, utan vi ser ju naturligtvis att vi ska ta hand om våra ukrainska flyktingar på ett bra sätt och vi har också kommit fram till nu att vi kommer att förlänga den här tvåårsperioden till en treårsperiod så att det inte ska bli så att vi är tvungna att slänga ut några. Så är det.
1: Lång fråga får långt svar och det får jag ta på mig. Ligger det någonting i då, som kritiker kan vara inne på, att man här på Lidingö gärna vill hålla dem lite sådär stökigare och kanske mer socialt utsatta sidorna av samhället borta från idyllen?
2: Ja, så kan man uttrycka sig. Vi vill bland annat inte ha i tunnelbanan. Det är av den anledningen att vi tycker att tunnelbana för ofta med sig stök. Som vi har inte stök på Lidingö nu och vi behöver inte få det framöver. Så det ligger någonting i det du säger, ja.
1: Anders Paulsen alltså, Lidingöpartiet, som är starka här och styr just nu tillsammans med Moderaterna och hoppas såklart att fortsätta göra det även efter valet. Tack för att du tog mig med upp hit till höjden också ovanför centrum, Raoul Wallenbergs park.
2: Parken, ja.
1: Tjusigt. Tack så bra.
2: Tack snäll.
1: Tack.
0: Det är också Daniel Källenfors namn nämnas, KSO:n här i Lidingö, och honom ska jag prata med om ett litet tag bland annat. Här är Jason Rass först. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot.

0: strax tillbaka härifrån Lidingö, men först lokala nyheter från Katrin.
1: Ja, de tre män som stått åtalade för grovt arbetsmiljöbrott efter den dödliga hissolyckan i Sundbyberg frias av Solna tingsrätt. Det var i december 2023 som fem personer dog när en bygghiss rasade 9 våningar på en byggarbetsplats i Ursvik. En utredning har senare slagit fast att det saknades bultar i en hissmast som skulle hålla uppe hissen. 2 montörer och vd:n för företaget som levererade den här bygghissen åtalades för olyckan. Arbetsrättsjurist Tommy Iseskog kommenterade domen i Ekots extra sändning nyss.
2: Man måste kunna bevisa när det gäller vd:n då att han inte har levt upp till arbetsmiljölagens krav på att organisera arbetsmiljöarbetet på det sätt man ska, och att detta då är orsak till olyckan. Det är ett mycket högt ställt beviskrav, och det uppenbarligen har tingsrätten bedömt då att åklagaren inte har lyckats bevisa det.
1: Så ska vi till Södermalm, för den älg som befunnit sig i stadsdelen sedan i morse har enligt polisen nu skjutits. Enligt Trafik Stockholm så kom den på Skanstullsbron mot Götgatan och sprang sen vidare längs ringvägen i riktning mot Södersjukhuset och Tanto. Och sen så sågs den simma över Årstaviken. Nu har den alltså avlivats. Vi ska stanna kvar i området, för efter att personer som har badat vid Marieviksbadet i Liljeholmen blivit sjuka så avråder nu miljöförvaltningen från bad där. Den 3 juni så gjordes en tillsyn och då var vattnet grönt, vilket skulle kunna bero på pollen. Nu har man tagit prover på oss för att se om det rör sig om farliga algtoxiner, och svar väntas i slutet av den här veckan, det skriver Mitt i. Bromma flyg avbokar ungefär 700 flygbokningar, det skriver sajten Travel News. Det är efter en utebliven utbetalning på motsvarande 5,5 miljoner kronor från bolagets biljettpartner. Bolaget flyger främst mellan Stockholm och Visby.
0: Solen strålar ner över centrumet här i Lidingö. Vi sänder programmet härifrån. Det är onsdag, det är torgdag kallar vi det för nu för tiden. PFRA Stockholm blir runt i alla kommuner. Och idag så har alltså turen kommit till Lidingö. Vi fortsätter sända härifrån ända till programmets slut. Först tar vi en titt på trafiken, och det gäller inte bara Lidingö utan hela Stockholmsområdet.
3: Och framförallt E4-E20 Hässingeleden vid Kristineberg, framförallt i riktning mot Norra länken. Folk på eller alldeles in till vägen, där får man köra extra försiktigt. Olycka med personbil och lastbil på Årsta länken, det är precis före infarten till Södra länken i riktning mot Nacka. Men där går det att ta sig förbi utan några större problem. I det kollektiva Roslagsbanan fortsätter köra buss istället för tåg mellan Täby Kyrkby och Kårsta, det är strömavbrott där.
0: Ja, det är det. Och i P4 Stockholm är det Teddy Swims som sjunger för oss. Vi tackar och tar emot. Mr. Know It All heter låten, när klockan är ungefär 5 minuter över 11:30. Så ska det vara.

0: Missing No It All heter den här låten, och det är ju inget man direkt kan påstå sig vara en sån person. Hörrni, när man blir äldre så blir man ju kanske ofta beroende av hemtjänst. Det visar ju diverse olika undersökningar, och framförallt visar man då att det behövs kontinuitet. Att det behövs delaktighet i utformningen av den här hjälpen, och inte minst att man behöver ett respektfullt bemötande. Det här är ju, behövs egentligen undersökningar för att komma fram till det här. Det är ju liksom vanliga mänskliga fakta på något sätt. Förlåt, det är mina papper blåser all världens vägar. Jag ska försöka få ner dem. Det kommer en liten vind här precis över Lidingö torg. Vi ska prata om vad som är avgörande faktorer för god livskvalitet. Och när man flyttar till ett äldreboende så vill ju de flesta ha just trygghet, värdighet och social gemenskap. Och vi är alltså i Lidingö kommun idag för att belysa en massa olika saker, men bland annat de här frågorna. Här styrs ju kommunen av ett minoritetsstyre som består av Moderaterna och Lidingöpartiet. Men innan vi kommer in på alla de här ämnena så tänkte jag att vi skulle behandla något annat. Före nyheterna så hörde vi att Lidingöpartiet uttalade sig om de här ukrainska flyktingarna som nu då ser ut att få bo kvar längre på ön. Var ju en uppmärksamma debatt efter att Moderaterna lagt fram ett förslag om att flyktingarnas boende på Lidingö skulle avslutas. Daniel Källenfors, som är kommunstyrelsens ordförande och moderat, kan du berätta vad är det som har fått dig att ändra åsikt och förlänga den här tiden?
1: På Lidingö har alltid varit ordning och reda. Vi har haft en tvåårsregel, så att man får bo här i 2 år och sen behandlas man som alla Lidingöbor. Och nu har staten ändrat det här till 3 år, och det kommer vi följa efter.
0: Så är det alltså. Numera är det 3 år som gäller snarare än 2 år. Så får vi väl se om det blir någon fortsättning i den här debatten. Förutom Daniel Källenfors då, som alltså är KSO, så är också oppositionsrådet Gabor Sebastani här. Han är centerpartist. Välkommen, Gabor.
2: Tack, tack.
0: Vi har ju ett lite speciellt format när vi gör de här intervjuerna. Vi är ju runt och gör de här intervjuerna i alla kommuner, ska vi hinna med innan det hela är slut. Och då har vi liksom samma format så att det ska bli lika för alla. Och bland annat då så har vi ju frågor som vi ger er 30 sekunder att svara på var. Och jag tänker att vi börjar med KSO här. Och vad säger du på 30 sekunder att den största utmaningen för äldreomsorgen på Lidingö är de kommande åren?
1: Det är en stor omställning som äger rum nu med allt fler äldre. Och det måste vi möta med nya boenden, hitta rätt kompetens och utnyttja den nya välfärdstekniken.
0: Och du menar att det finns konkreta planer på hur det ska göras också?
1: Ja, vi har 2 stora boenden på gång. En i Larsberg och en i Gåshaga. Så det finns gott om platser på Lidingö nu, och det kommer även finnas så gott om platser i framtiden.
0: Gabor, du får svara på samma fråga. Vad säger du?
3: Jag skulle inte säga att det här har varit synligt för oss under lång tid. Den stora utmaningen, det är egentligen det kvarboendeprincipen vi har på Lidingö, som är mer eller mindre kvarboendefälla, där gamla blir fångade i sina lägenheter och inte kan gå in och ut, eftersom vi har en väldigt strängt tillämpad bostadsanpassningsregelverk här på Lidingö. Så vi behöver liberalisera bostadsanpassningen, och vi behöver också bygga fler äldreboenden. Vi i Centerpartiet tror på det dubbla mot Moderaterna. Vi tror att de har underskattat antalet.
0: Tack så mycket. Jag tänker att vi kör några ja-nej-frågor också. Ja, eller det är egentligen inga frågor, det är påståenden som jag kommer med. Och så ska ni svara ja eller nej. Och sen får ni gärna fylla i också, fast med max 10 ord. Och då kan jag säga för att trygga er lite grann att det här är ju ingen som har lyckats med hittills. Men ja, vi vet ju att det är politiker vi pratar med. Så vi tänker att om vi säger 10 ord så kanske vi får 50 istället för 500. Ja, men då fortsätter jag att börja med kommunstyrelsens ordförande. Och så frågar jag kommunen, lägger tillräckligt med pengar på hemtjänst och äldreboenden?
1: Ja, vi har hög ersättning jämfört med många andra kommuner. Och brukarna, dessa kunderna, är väldigt nöjda med kvaliteten.
0: Vad säger du, Gabor?
3: Nej är mitt svar. Vi hade 100 miljoner i överskott i omsorgsnämnden och 200 miljoner i överskott i kommunen. Så sluta lägga pengarna på hög, använd dem i verksamheten.
0: Vad säger ni? Då ska Lidingö välkomna fler privata aktörer då?
1: Ja, absolut. Så länge de håller hög kvalitet. Valfrihet och konkurrens är viktigt för att få en bra äldreomsorg.
3: Ja, här håller jag med att vi ska ha högre konkurrens, men vi ska inte välja den billigaste aktören utan den med högst kvalitet.
0: Okej, då kör vi sista frågan här i det här formatet. Antalet platser på äldreboenden i Lidingö räcker idag och de kommande 5 åren?
1: Ja, som jag sa, vi har två eller möjligtvis tre boenden på gång. Ett Larsberg, Gås och Haga. Så det finns gott om platser, så Lidingöborna kan vara lugna i att det finns plats åt dem när de blir äldre.
3: Nej, jag tror att vi behöver 100 platser till ungefär.
0: Vad härligt att få höra lite tydliga motsatta åsikter också. Annars är det många som är skrämmande överens om rätt många av de här frågorna. Lidingö sänder vi ifrån. Jag har precis pratat med Daniel Källenfors som är kommunstyrelsens ordförande och Gabor Sebastiani heter han. Fint, flott efternamn. Som är centerpartist och oppositionsråd. Tack så mycket för att ni kom hit.
1: Tack så mycket.

0: Många drömmer om den perfekta sommarbrännan. Problemet är bara att solen kommer med en baksida som heter rynkor, pigmentfläckar och hudcancer. Vi pratar om att bli semesterbrun utan sol i P4 Extra onsdag. Och sen kommer ikonen Eva Dahlgren som släpper ny musik och dessutom fyller år just den 10 juni. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04. Och såklart kan du alltid också lyssna på programmet i appen Sveriges Radio.
1: Ja, nu vet inte jag hur det ska då pratas om det här att bli brun utan någon sol. Men jag tänker så här, visst, absolut, solen är farlig på många sätt. Men just själva solstrålarna tillför också en mängd saker i kroppen, kan vi lära oss. Att det här med brun utan sol och så där, det kanske inte alltid funkar som ett substitut förutom rent estetiskt då. Här är Mango Jerry.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Det finns ju några sådana här platser, orter och gator och sånt där i vårt län som liksom, det råder lite delade meningar om hur det egentligen ska uttalas. Jag kommer ihåg en sån gammal körare ju, Kapellskär, eller som vissa envisa som att säga Kapellskär, och jag vågar inte längre. Jag säger Kapellskär, jag vågar inte längre ta ställning i övrigt i den frågan, om man kan vara väldigt känslig. Anledningen till att jag pladdrar på om det är för att för mig finns ett sånt ställe här på Lidingö också. Det är Larsberg, eller Larsberg. Jag skulle tro att det är Larsberg som är rätt sak att säga. Men jag hade ju under hela högstadiet en lärare som hette Larsberg. Så att jag har liksom en tendens att fastna i det uttalet istället. Och sen hade jag en kompis som flyttade dit och bodde där i flera år. Och han sa själv att det är det bästa stället som han har bott på. Han är ju fotbollsspelare eller vad. Och har ju flyttat runt och bott på en himla massa platser runt om i landet. Beroende på vilket lag han har spelat för. Men när han kom hit till Stockholm, spelade för Bayern för övrigt. Så bodde han i det området här på Lidingö. Och han älskade det, men sen blev han tradad som så ofta är fallet, så då var han tvungen att flytta härifrån. Vi är inte där i det området, vi är istället mitt i centrum, Lidingö centrum. Ett centrum som skiljer sig från väldigt många andra. Jag kan säga att jag har ju rätt bra koll nu efter att ha hållit på med det här under hela våren och försommaren, och vi har varit i en mängd kommuner. Så att jag har ju fått se just de här centrumen heter det. Så jag har ju lite att jämföra med, känns det som. Och jag har fått stötta på både mindre ställen och större ställen. Men de flesta har ju ändå någon form av så här galleria som man kan gå in i. Eller det ligger något stort 8-vånings kommunhus mitt uppe i alltihop. Och så är det inte här i Lidingö centrum. Det här är ett litet centrum, stenlagt. Det finns inget köpcentra på det sättet. Det finns ju massa affärer och sådär såklart. Men de ligger liksom med ingång då direkt från torget istället. Det verkar som de flesta som vi har pratat med, som Rasmus har träffat och pratat med, tycker att det är bra. De vill ha det så här. Vi har pratat med äldre, vi har pratat med unga, tjejer, killar, herrar. Men de flesta verkar överens om att de tycker att det ska vara på det här sättet. Sen är det klart att om vi pratade med 100 pers att vi skulle hitta folk också som skulle säga motsatsen. Jag menar, det är ju ingen vetenskaplig undersökning som vi håller på med på något sätt. Men det är i alla fall den känslan som jag har, att man är ganska nöjd med att det är på det här sättet. Vi är nöjda för att vi sitter härligt, solen skiner och vi har över en timme kvar av det här programmet. Först Santana och Rob Thomas, här kommer Smooth.

0: Santana och Rob Thomas alltså med låten Smooth. Jaha, trafikläget, det har hänt någonting där va?
1: Ja, det har det. Det har blivit ett stort signalfel mellan Solna och Ulriksdal som påverkar tågen mellan Stockholm och Uppsala. Inledningsvis har till exempel Arlanda Express ställt in all trafik. Övrig trafik verkar gå om en knackigt stort signalfel Solna-Ulriksdal.
0: Då är det dags att höja radion, men visa hänsyn om ni nu är på någon offentlig plats. Men det är i alla fall det som Enrique Iglesias och December Bueno sjunger. Súbeme la radio. Súbeme la radio.

0: Enrique Iglesias, December Bueno, sjunger Subemela Radio. Höj radion eller vrid upp volymen. Du har den här i P4 Stockholm. Vill du höra ekot noga så kan du höja volymen nu.
1: Högt tonläge i förmiddagens partiledardebatt. Tingsrätten friar samtliga åtalade efter dödliga hissolyckan i Sundbyberg. Och oroligheter i Belfast efter allvarligt knivdåd, hör vår korrespondent. Här är ekot klockan 12. Det blev stundtals hårt under mandatperiodens sista partiledardebatt som precis avslutades. Bland annat attackerade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, statsministern Moderaternas partiledare Ulf Kristersson för att inte ha lyckats pressa tillbaka arbetslösheten.
2: Sen Ulf Kristersson blev statsminister har nästan 100 000 fler blivit arbetslösa. Det är en fullsatt buss om dagen som har skickats ut till arbetslöshet. För 4 år sedan lovade Kristersson att få ner arbetslösheten. Var det 100 000 fler arbetslösa han menade?
3: Men enligt Ulf Kristersson vilar ett stort ansvar på den tidigare S-ledda regeringen.
4: Arbetslösheten i Sverige handlar i mycket hög grad om att väldigt många har kommit till Sverige som inte kan svenska, som inte har utbildning, som inte har erfarenhet. Tar man emot 320 000 asylinvandrare under 8 år, då beställer man alltså ökad arbetslöshet.
3: Flera partiledare riktade hård kritik mot Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter Expressens avslöjande att kandidater på Vänsterpartiets listor hyllat ledare för terrororganisationer och därefter strukits. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson pressade även Magdalena Andersson i frågan.
5: Och Magdalena Andersson verkar nöja sig med att Vänsterpartiet nu då har petat dem från sina valsedlar och därmed beredd att släppa in dem i regering. Jag väljer att tolka det så. Och jag beklagar detta, men det är ett välkommet besked för svenska folket och de som ska rösta den 13 september.
6: Vare sig antisemitism, islamism eller andra former av extremism eller rasism har någon som helst plats i mitt Sverige, svarade Magdalena Andersson.
2: Men till skillnad från Kristersson så delar jag inte ut ministerposter före valet. Men Kristersson har ju varit tydlig med att ett parti som hade 200 personer med nazistiska kopplingar på sina valsedlar förra valet ska få nycklarna till Rosenbad.
6: Kristdemokraternas ledare Ebba Busch debatterade sjukvården och att staten bör ta över vården från regionerna.
7: Köerna minskar och vår politik kan innebära att vi flyttar makten från regionpolitikerna till personal och patienter.
6: Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist svarade.
8: Vi är ju övertygade i Centerpartiet om att man lokalt förstår bäst hur man ska utforma sin vård.
1: Reportrar Erik Ridderstolpe och Karin Runblom. Och nu har vi med oss vår kommentator Helena Gissén. Hur märkte man att det snart är val?
9: Jo, men det var tydligt att oppositionen ville utvärdera de här 4 åren med Tidöregeringen och som väntat så klagade man då på resultatet av den förda politiken. Det var inte bara de kända argumenten från S-ledaren Magdalena Andersson att skattesänkningar för rika har lett till sämre välfärd och så vidare, utan centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist till exempel anklagade Sverigedemokraterna för att inte ha uppfyllt sina landsbygdslöften och så vidare. Statsminister Ulf Kristerssons budskap, det var att man ärvde kaos med inflation, höga el- och bensinpriser, gängvåld, asylinvandring och så vidare. Men nu är man på väg att få ordning på detta då och kursen måste hållas. Och så ställde han frågan, har väljarna verkligen råd med en rödgrön regering? Den frågan tror jag vi kommer höra många gånger fram till valet. Och Magdalena Andersson kontrade med att folk får mer i plånboken med hennes politik.
1: Var det någonting som stack ut?
9: Ja, men det var väl det här stora fokuset då på Expressens avslöjande om tiotals kandidater på Vänsterpartiets vallistor som visat sig hylla Hamas. Terrordådet mot Israel hösten 2023 och så vidare. Vi hörde ju att Sverigedemokraternas partiledare försökte få svar från Magdalena Andersson om huruvida hon kan släppa in Vänsterpartiet i en kommande regering. Hon svarade undvikande och gick till motattack om Sverigedemokraterna. Förflutna. Även Elisabeth Thand Ringqvist och Simona Mohansson la stort fokus på det här avslöjandet i Vänsterpartiet.
1: Lite kort, fick man några nya besked kring regeringsfrågan?
9: Ja, ett kanske då. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar har tidigare försökt flirta med Centerpartiet och välkomnat in dem i ett regeringsunderlag. Men nu anklagade hon Centerpartiet för att vilja tvinga Magdalena Andersson att bedriva blå politik efter valet. Så att det var ett nytt avståndstagande kan man säga därifrån.
1: Säger vår kommentator Helena Gissén. I december 2023 inträffade en hissolycka på en byggarbetsplats i Sundbyberg. Fem personer dog när en bygghiss störtade mot marken och under förmiddagen kom tingsrättens dom. Victoria Scott, reporter som följt det här fallet, hur lyder domen?
10: Ja, alla tre som stod åtalade, två hissmontörer och en vd för det här hissbolaget, frias alla från anklagelser om grovt arbetsmiljöbrott. Åklagaren yrkade ju på fängelse för alla tre och en företagsbot på 7 miljoner.
1: Du var ju på plats därefter att dödsolyckan hade skett och det fick ju stor uppmärksamhet. Vad är det som har lyfts i debatten som följt efteråt?
10: Ja, men det här är beskrivet som en av den värsta arbetsplatsolyckan i modern tid. Och det tog ju nytt liv i debatten om arbetsplatsolyckor och de i många fall långa led av underleverantörer som ofta finns i byggbranschen. Och just i det här fallet så var det över 100 underleverantörer på plats.
1: Det kommer friande dom idag. Kan man tänka sig att det här tas vidare?
10: Enligt arbetsrättsjuristen Tommy Iseskog som vi har pratat med så skulle han bli väldigt förvånad om den inte överklagas. Så vi får se hur det utvecklar sig.
1: Säger vår reporter Victoria Scott. Svenskarnas stöd för NATO-medlemskapet är fortsatt starkt. Det visar en undersökning från Statistiska centralbyrån. I maj uppgavs nästan 68% att de var positiva till Sveriges NATO-medlemskap och 21% att de var negativa. Nu om oroligheterna i Belfast som har skakat om Nordirland och hela Storbritannien. Det kom som en reaktion på ett allvarligt knivdåd där en sudanesisk asylsökande man högg ner en person. Och vår korrespondent Nina Benner är med oss. Vad hände igår och i natt?
11: Ja, igår i natt så var det några hundra personer, framförallt maskerade unga män som var med om de här våldsamma oroligheterna i framförallt i Belfast men också på andra håll i Nordirland. Där de bland annat attackerade och satte eld på flera hus på gator i norra och västra Belfast där det bor många invandrare. Enligt uppgift så riktade de också in sig på personer med mörk hudfärg. Flera personer fick evakueras under natten av poliser i bepansrade fordon. Och också fick vi se bilbränder, en buss som sattes i brand. Och det här är ju i en stad som har levt med våldsamheter under många år tidigare. Så det väcker förstås mycket känslor.
1: Har du kommit några...
11: Det här var som du...

0: bakgrund de har och det är inget jag kommer tolerera, skriver han. Han har tidigare också fördömt själva knivdådet som chockerande och fullständigt oacceptabelt.
1: Nina, det här är ju en i raden av liknande upplopp. Kan du sätta det här i ett sammanhang?
0: Ja, men sammanhanget är väl att det finns i bakgrunden ett stort missnöje med migrationspolitiken här bland stora delar av befolkningen och också med, kanske framför allt när det gäller det som kallas småbåtarna som kommer till Storbritannien från Frankrike med personer som söker asyl. Och varje gång det blir ett brott och särskilt den här formen av väldigt, ska vi säga, obehagliga, tydliga brott som där en person med asylsökande bakgrund är misstänkt eller döms, så leder det till väldigt starka reaktioner.
1: Säger vår korrespondent Nina Benner. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby kommer inte att få lämna häktet på grund av hans mammas, kronprinsessan Mette Moritz, förvärrade hälsotillstånd. I måndags meddelade tingsrätten att han kunde släppas, men det överklagades till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, som nu stoppar hans frigivning. Marius Borg Høiby är åtalad för bland annat flera fall av våldtäkt och domen mot honom faller på måndag den 15 juni. En man åtalas idag misstänkt för försök till spioneri för Rysslands räkning, det meddelar åklagarmyndigheten. Den åtalade mannen har tidigare arbetat inom försvarsmakten och fick då ta del av mycket känsliga uppgifter. Enligt åklagaren ska mannen ha försökt röja de uppgifterna genom en resa till Moskva i november 2025, där han ska ha träffat företrädare för ryska säkerhetstjänsten. Eko klockan 12 med Alexander Ivanovski.
2: Det har ju hänt en märklig grej. Ren händelse faktiskt. Vi sänder från Lidingö idag och här är en älg lös. Det är tydligen en ganska stor grej, även fast det finns mycket natur och sådär. Och sen hade vi en älg lös inne på Södermalm också tidigare då, så det blivit lite av älgtema. Helt ofrivilligt. Eller ofrivilligt kanske inte är, men oplanerat i alla fall. Ett litet tema som vi har i alla program, det är att vi tar reda på hur trafikläget är.
3: Det är ganska knackigt när det gäller tågtrafik, för det finns ett stort elfel, signalfel, mellan Solna och Ulriksdal som gör att Arlanda Express har fått ställa in sin trafik. Pendel, regional och övriga fjärrtåg kör med förseningar. Det kan komma en prognos om ungefär 10 minuter för då ska reparatörer vara på plats, säger Trafikverket. Men än så länge prognosfritt tågstopp för Arlanda Express alltså. På E18 Enköpingsvägen vid Bålsta i riktning mot Stockholm ligger ett träd väldigt nära höger körfält. Och på Riksväg 73 Nynäsvägen vid Skogskyrkogården in mot stan så ligger det stora glasprylar på vägen, kanske bildelar eller liknande.

Ja, det som har hänt Alex Warren här i låten Fever Dream, det är väl att han har satt sig lite i klistret, får man säga. Här är Banna Sona Band tillsammans med Frida.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Jag ska säga det också, du hörde en himla massa stråkar och nyckelharp och allt möjligt, och det beror ju på att Kalmerius och hans gäng också var inblandade i den här låten. Älgen är lös, så skulle man kunna sammanfatta en hel del av det vi har gjort den här morgonen. Först var det ju vår reporter Anna-Karin som ni kunde höra rapportera om den här älgen som ju var först i Tanto och sen uppe på Ringvägen och sen ner i Tanto igen och sen ut i Årstaviken simmandes då. Dessvärre för älgen, den sista simturen som den tog i sitt liv, för när den kom upp sen på en plats som var lite mer skyddad, lite mer natur och inte så mycket folk och så sköts den av viltvårdare. Men det finns fler älgar på vift här på Lidingö bland annat, Rasmus, eller hur?
3: Ja, så är det. Det är dubbel älg situation kan man säga i Stockholmsområdet idag. Lidingö, för den som trodde som jag, där kanske det finns älgar normalt. Nej, det är en tätbebyggd ö. Det är inte alls plats för älg och det finns inga älgar på ön normalt. Men nu har vi en här. Jag har träffat Peter Rosenholm som är viltvårdschef i Lidingö kommun. Och du håller koll på det här hela tiden löpande med rapporter. Vad är det som gäller med den här älgen?
4: Ja, den här älgen har ju kommit hit någonstans ifrån Nacka eller Bogosund. Och det är ju en tid nu i maj att älgmamman skrämmer bort sin fjolårskalv och ska föda en ny. Och då blir de förvirrade och springer och simmar nästan varstans här överallt. Så ser ni någon älg som är här på Lidingö och är förvirrad, så låt den vara. Gå inte nära, filma inte eller ta kort. För att då kan det gå illa.
3: Det där är rekommendationer som är viktiga, säger du. Folk brukar göra tvärtom, springa framåt eller försöka ta en bild.
4: Ja, de försöker komma så nära som möjligt och ta en bild på djuret. Och det gillar inte djuret när det är stressat. Den ska inte stressa djuren när de kommer. Låt dem vara istället. Hitta något lugnt område och få vila upp sig i, så kanske den går härifrån på nattetid om vi har tur.
3: Varför kan man inte ha en älg på Lidingö? Det finns trots allt, vi ser massor av skog där vi står. Du jobbar dagtid här på golfbanan där vi befinner oss just nu. Man skulle kunna tro att den skulle kunna hänga runt här i skogen, men så är det inte.
4: Nej, det är för litet ställe för en älg. Det är alldeles för mycket folk på ön, så de får ingen lugn och ro här på ön. För att det är alltid folk ute i skogen och springer och cyklar och mycket trafik på ön. Så de skulle inte klara många dagar här, förutom att kanske bli påkörda då. Så det är inget ställe för en älg.
3: Nu är det några år i rad här som vi har haft älgar som har skjutits i centrala Stockholm, i Stockholms stad. Det låter inte som att det är den lösning ni helst lutar åt här.
4: Nej. Det är det sista vi gör. Vi ska inte skjuta älgen. Vi håller oss ifrån älgen så länge det går och hoppas det går bra och att han inte blir påkörd. Men skulle han bli påkörd eller touchad av en bil, så måste vi ju sätta in våran styrka på 8 man och försöka avliva älgen om det går. För det går inte att ha en älg här på ön. Det är så. Men vi vill att han ska överleva och få chansen att simma härifrån igen i lugn och ro.
3: Vi är väldigt många som inte kan särskilt mycket om vilda djur. Och bland oss brukar ibland frågan dyka upp: varför kan man inte bara bedöva en älg? Det finns ju uppenbarligen den typen av teknik. Och du är utbildad immobilisatör, alltså någon som kan göra just det här. Varför gör man inte det med älgar oftare eller när de kommer in på fel ställe?
4: Ja, jag är utbildad, det är jag, men ett djur får aldrig vara stressat när man ska söva det, för att då kan det gå illa, då kan de dö till och med. Utan ett djur som ska sövas måste ha lugn och ro och inte vara stressad. Då kan man smyga sig in på kanske 40 meter och skjuta en pil med ett medel i som söver djuret, och det tar ju sin lilla tid. Det kan ju ta någon minut innan de somnar, och vi vill inte riskera heller att djuret springer in i centrum i något skyltfönster eller i någon förskola eller springer ut på någon bil. Och det måste vara på det rätta stället och det ska vara lugn och ro om man ska kunna söva en älg eller ett annat djur på detta viset.
3: Och så är det väldigt komplicerat, mycket logistik att sen också kunna transportera ett djur, har jag förstått.
4: Ja,
3: den storleken.
4: Ja, det är ju väldigt svårt. Det är inte bara att ta en älg och lyfta upp den på en släpkärra, utan man kanske till och med måste anlita helikopter som flyttar ut den fort, och sen är det ju ett visst antal gram man använder i pilarna, så djuret ska sova en viss tid och inte för länge, och sen så det inte vaknar. Så det är ju mycket att tänka på när det gäller sövning av djur.
3: Peter Rosenholm, alltså viltvårdschef här i Lidingö kommun, som håller koll på älgen som just nu rör sig på Lidingö. Har varit i närheten av villor och så, har vi hört. Men förhoppningsvis då så kan den klara sig och simma härifrån så småningom. Tack Peter.
4: Ja, tack själv.

Queen i P4 Stockholm med låten Don't Stop Me Now. Och nej, vi ska inte sluta riktigt än. Vi har lite drygt en halvtimme kvar att sända här från Lidingö. Först Kate Bush med Wuthering Heights. Yeah!

0: Då var det Kate Bush med Wuthering Heights. Det var ju två stycken hissmontörer och en vd som stod och talade för arbetsmiljöbrott i samband med den här hissolyckan som skedde för 2,5 år sedan när 5 personer dog. Men nu frias alla 3 och vi pratar mer om det om ett litet tag.
1: Ja, men precis. Solna tingsrätt friar alltså de 3 män som har stått åtalade för grovt arbetsmiljöbrott efter den här dödliga hissolyckan i Sundbyberg 2023. 5 personer dog när en bygghiss rasade 9 våningar på byggarbetsplatsen i Ursvik. En utredning slog sen fast att det saknades bultar i en hissmast som skulle hålla hissen uppe. Och de åtalade var 2 montörer och vd:n för företaget som hade levererat hissen. Så här kommenterade arbetsrättsjurist Tommy Iseskog domen i Ekot.
2: Man måste ju kunna bevisa när det gäller vd:n då att han inte har levt upp till arbetsmiljölagens krav på att organisera arbetsmiljöarbetet på det sätt man ska och att detta då är orsak till olyckan. Det är ett mycket högt ställt beviskrav och det uppenbarligen har tingsrätten bedömt då att åklagaren inte har lyckats bevisa det.
1: I ett pressmeddelande så kallar Byggnadsförbundsordförande Kim Söderström den här domen för en skandal och att den, citat, väcker frågor om rättssystemet har kompetens och kapacitet att hantera arbetsplatsolyckor, slut citat. Så går vi vidare, för i ett nytt fisklaboratorium så ska forskare studera sill och torsk för att förbättra förutsättningarna för bestånden att kunna återhämta sig i Östersjön. I det här labbet som ligger i Tystberga utanför Nyköping så lever torsk i alla livsstadier i stora bassänger. Och på sikt så vill man föda upp torskyngel och sätta ut dem i Östersjön. Förhoppningen är att stärka det lokala beståndet av torsk. Efter att personer som badat vid Marieviksbadet i Liljeholmen blivit sjuka så avråder nu miljöförvaltningen från bad. Den 3 juni gjordes en tillsyn och då var vattnet grönt, vilket skulle kunna bero på pollen. Nu har man tagit prover på om det rör sig om farliga algtoxiner och svaret väntas i slutet av den här veckan, det skriver Mitt i. Det var nyheterna med mig, Katrin Rett.
0: Ja, vi ska ägna en del av den här halvtimmen också åt att prata mer om det här med att Solna tingsrätt alltså frikänner de här 2 hissmontörerna och vd:n. Farsad, det är vår reporter, är på väg och ska träffa representanter för Byggnads, för facket alltså, för att höra vad de har att säga om saker och ting. Idag är det mest sol, en del moln, kanske till och med någon skur senare i eftermiddag, sen klarnar det upp igen till kvällen runt 20 grader. Så här är trafikläget.
3: Det är ett stort elfel mellan Solna och Ulriksdal som påverkar tågtrafiken rätt kraftigt. Framförallt för Arlanda Express som står stilla sedan 45 minuter. Övriga tåg, pendel, fjärr och regionaltåg, de rullar men får förseningar. Tågstopp är det också mellan Kårsta och Täby kyrkby för Roslagsbanan. Där ersätter man med buss. Det har varit strömavbrott ända sedan igår. På E18 Enköpingsvägen mellan trafikplatserna Åsen och Draget, det är i Bålsta. Där ligger ett nedfallet träd, delvis i höger körfält. På E4 Uppsalavägen vid Rosersberg i riktning mot Stockholm, en personbil i början av avfarten och en annan avfart, den är stängd. Det är avfarten mot Gullmarsplan när det kommer Johanneshovsbron upp mot Gullmars. Där ska man jobba med ett akut arbete ungefär en kvart till.
0: Medinas senaste hit heter ju Viva La Mor, men här är en som är lite äldre, Miss Decibel.

0: P4 Stockholms förmiddagsprogram i 25 minuter till från Lidingö. Men nu ska vi prata om en annan kommun, nämligen Solna. Eller rättare sagt så är det Solna tingsrätt som frikänner två hissmontörer och en vd som alltså åtalats för grovt arbetsmiljöbrott med anledning av den här olyckan med en bygghiss i december 2023. Det här minns ju alla. För det var fem personer som miste livet när en bygghiss rasade 9 våningar rakt ner i marken. Och Farsa, du är Solna nu.
1: Ja, det är jag. Jag är tillsammans med Jonny Rindbrand, ordförande på facket Byggnad Stockholm-Gotland. Jonny, Solna tingsrätt frikänner de tre som åtalats för grovt arbetsmiljöbrott. Hur reagerar du på domen?
2: Nej, jag reagerar ganska starkt och ställer sig frågande till att ingen kan bli dömd i ett sånt här läge. Jag tycker att det är jättetydligt med ansvarsbitarna. Sen saknar jag ju huvudentreprenören, borde ju vara del i det här som har ansvar för arbetsplatsen. Varför inte är de med bland de åtalade liksom?
1: Du, de tre åtalade frias från dom. Vad får det här för konsekvenser för branschen, tänker du?
2: Nej, jag får ju direkt den här liksom att vi får kanske en oseriös intryck av branschen, att vi vill ju ha in nya i våran bransch, och jag undrar hur de ser på den här byggbranschen när det här sker och att ingen blir dömd för såna här saker heller. Och det skapar ju att vi får ett... Ja, jag hoppas att det inte skapar något mer, att det blir oseriösare i branschen och att man inte tar det här på allvar.
1: Känner du orolig?
2: Ja, jag är orolig. Jätteorolig faktiskt för det.
1: Du, det här var en av de värsta arbetsplatsolyckorna i modern historia. Hur ska man säkerställa arbetsmiljön framöver, tänker du?
2: Nej, men vi har ju ett regelverk som jag tycker är ganska tydligt. Sen behöver man slipa till det här just om man bara pratar hissarna, så måste det bli tuffa regler. Egentligen all säkerhet där ute som är kopplat till att man kan dö framförallt, måste det till, ja, men att man besiktar av. Det gäller allt tycker jag, från skyddsräcken, men framförallt det här med hissar. Att här måste man besikta, i det här fallet så var det egen kontroll som man skulle luta sig mot. Men det finns ju även då beställarna i det här fallet som också har ett ansvar med daglig tillsyn som man saknar. Sen är ju vi också på med det här med, vi tror ju inte att det är bra med för många UE-led, för vi ser ju att det här med ansvarsbilden försvinner. Ingen vet vem som har ansvar.
1: UE-led, du menar underleverantörer?
2: Just det, underleverantörer. Man delar upp arbetsplatserna i flera olika entreprenörer. Liksom. Visst, varje arbetsgivare har ju ett ansvar för sina anställda. Men beställaren och huvudentreprenören har ju faktiskt ansvar för arbetsplatsens säkerhet. Och där ingår ju verkligen hissan och tillfartsleder och allt, alla de här delarna. Och det är ju därför jag menar att det är de som borde vara åtalade i det här fallet.
1: Du, det här är ju ganska färskt, men hur har era medlemmar reagerat på den här händelsen där fem personer miste livet när den här bygghissen rasade 9 våningar?
2: Ja, men det här är ju skakat om hela våran bransch. Alltså, vi har ju folk till och med som har lämnat branschen på grund av att man anser att jag ska inte mer vara på en byggarbetsplats. Liksom. Och alla, det är ju ingen i våra, liksom, inom bygg som inte vet om den här olyckan. Och det... Tyvärr så skapar det ju dåligt rykte för branschen som vi måste rycka upp. Och här måste vi hjälpa till allihopa och skapa en seriös bransch. Och att alla också då tar sitt ansvar och följer den lagstiftningen som vi har.
1: Har du fått några direkta reaktioner nu?
2: Nej, inte idag. Så jag har ju fått under resans gång. Jag var ju med egentligen från dag 2 när det här hände. Så har vi ju jobbat med den här olyckan. Men det är flera som har lämnat branschen som man har stött på, som har sagt det. Många som vägrar åka hiss i det här läget. Och sen är det ju, ja, många som tycker att det är bedrövligt det som har hänt. Och sen följt på det här då att ingen blir dömd för det här. Det är inte okej.
1: Du känns orolig, du känns missnöjd. Hur går dina tankar och känslor nu direkt efter då? Hur går ni vidare framåt?
2: Jag ska ju träffa faktiskt Allemack bara om någon vecka här och diskutera egentligen hur man kan jobba vidare, framförallt när det gäller hissar. Men vi har ju en arbetslagstiftning, känner jag, som är ganska tuff skriven och tydlig skriven med vilka ansvarsbitar man har. Och här måste man ju jobba vidare med att det här måste fungera ute på våra arbetsplatser. Och vi kommer jobba vidare också med att sträva efter att få bort de här UE-lederna. Att vi har så många underentreprenörer på en arbetsplats. För det suddar ut ansvaret, ser vi.
1: Säger alltså Jonny Rindbrand, ordförande på facket Byggnad Stockholm, Gotland. Tack så mycket.
2: Tack.

0: Mystiskt och magiskt från Benson Boone. Mystical Magical har också Amy Winehouse före det, Tears Dry on Their Own. Nu är vi snart färdiga här från Lidingö. Vi har sänt hela programmet från Lidingö centrum idag för att det har liksom varit Lidingös tur. Vi är ju runt i alla kommuner i hela länet och Rasmus har pratat med lite folk precis som man alltid gör, och känslan hittills har varit att de flesta har inte lust att förändras mycket här just nu, utan man trivs ganska bra, och jag förstår varför efter att ha spenderat några timmar här på torget. Men du har någon mer du ska snacka med, Rasmus, eller hur?
1: Såklart, och den som har hängt med oss på onsdagarna när vi har dragit runt i olika kommuner vet att jag ofta har börjat i blomsteraffären. Det gjorde jag inte idag, men jag avslutar vid blomsteraffären, för där träffar jag Stella som kommer ut med två buketter. Vem är det som ska ha dem där, Stella?
2: Ja, precis. Det är mina två tjejkompisar, Elin och Stella, som tar studenten här imorgon. Så jag har köpt blommor till dem.
1: Och du, de är inte ensamma. Du tog studenten också. Grattis!
2: Tack så mycket. Ja, jag tog studenten förra veckan, så det känns fantastiskt.
1: Du tog inte studenten här däremot, och du är inte medborgare eller invånare i Lidingö kommun. Du har den intressanta mixen Helsingfors-Lidingö, en förälder på varje ställe. Vad är din connection hit?
2: Mamma är faktiskt från Lidingö, så att jag har halva släkten här, så jag har hängt här en del. Så det är faktiskt jätteärligt. Och sen har jag massa vänner här som tar studenten, så jag har hängt här en del.
1: Du, då är du, tycker jag, perfekt att ha både inifrån och utifrån blicken på Lidingö. Vi har hängt här idag, pratat med folk om Lidingös speciella liksom roll som en småstad precis bredvid en storstad. Och vad Lidingö ska bli för någonting. Ska den fortsätta att ha den prägen, eller ska det bli mer Stockholm city, stadsdel och sådär. Hur skulle du beskriva Lidingö? Vad är Lidingö för dig?
2: Jag tycker det är en så härlig stad. Alla är så himla extroverta och trevliga och väldigt så här fin stämning. Och speciellt när man kommer från Finland så kanske det är lite mer tillbakadraget att komma hit. Jag älskar stämningen här.
1: Det är stor skillnad mot Helsingfors alltså.
2: Jag tycker det är jättecharmigt ställe. Jag tycker det är väldigt mysigt. Alla är så snälla. Och,
1: ja. Du känns som en ganska utåt person. Sticker du ut i Helsingfors eller?
2: Ja, men kanske lite, men jag tycker alla där också är väldigt trevliga. Men jag gillar atmosfären här. Det är en väldigt, väldigt trevlig stad.
1: Vad tycker du vi ska ta med oss då? Vi har sänt radio härifrån i 3 timmar. Vad tycker du vi ska ta med oss från Lidingö? Vad ska man ha för bild och för känsla för Lidingö, tycker du?
2: Nej, men glädjen som sprids här, och liksom, speciellt nu under studenttiderna när alla är så himla glada och går runt och hälsar på varandra, tycker jag. Det är väl med det som man ska ta med sig här.
1: Folk är glada och folk mår bra.
2: Ja, men precis. Det bästa av båda världarna. Ja.
1: Ha kul med kompisarna nu.
2: Ja, men tack så mycket.
1: Du får skriva på korten också, va? Du köpte kort där.
2: Ja,
1: bra.
2: Precis.
1: Grattis kort. Ha roligt.
2: Tack, detsamma.
1: Ha det bra.
0: Vad tråkigt, jag hade velat prata lite grann med Rasmus också. Men jag kanske får göra det efter den här låten, försöka hinna med det på något sätt. Wicked Game heter den alltså. Det är, vi hör den i P4 Stockholm. Som har, ja, vi är inte riktigt sent klart från Lidingö, men jag tror mest att, här kommer han förresten gående istället. Vad trevligt. Slå dig ner här, Rasmus. Hej, så ska jag prata lite med honom efter låten här.

0: här videon kommer vi alla ihåg som var med på 80-talet med Helena Christensen och Chris Isaak. PFRA Stockholm lyssnar på. Vi ska tacka och bocka för oss härifrån Lidingö. Bjussi kommun är i alla fall min känsla av, efter att ha varit här några timmar. Hur känns det för dig, Rasmus? Har du haft en bra dag, du som har varit i snart alla länets kommuner?
1: Ja, jag kommer att ha varit... Och det gick in i en tunnel, en gångtunnel. Det blev ett himla eko, det lät roligt. Jag går ut igen. Jag tycker verkligen att det har varit bjussigt. Och bjussigast av dem alla var väl ändå Peter, viltvårdschefen, som tog oss med liksom, till älgfångstens ädla konst och hur man gör för att ta hand om en älg som har förvirrats in i tätbebyggelse. Det tar jag verkligen med mig.
0: Ja, och vilken titel. Han var så utbildad i
1: Immobilisatör,
0: så heter jag.
1: Det kan helt enkelt utbildad i att söva djur med pil i gevär.
0: Men jag, Rasmus, tackar och bockar för oss härifrån. Nästa vecka så är vi, inte jag, men Rasmus är i Salem. Då hänger vi där. Har du nu fint så länge. Vi hörs igen imorgon här i Cassiopeia. I can't get enough.

0: Ryssland ökar upprustningen på andra sidan den finska gränsen. Det visar nya satellitbilder som SVT granskat i samarbete med andra utländska medier. Under vintern har det byggts nya baracker för tusentals soldater, militärfordon och ammunitionslager. Vi räknar med att ha 80 000 soldater vid vår gräns och det kan jämföras med att vi tidigare hade 20 000, säger Finlands arméchef Pasi Välimäki. Thomas Nilsson, chef för militära underrättelsetjänsten MUST, säger till SVT att det är i högsta grad ett hot som vi bör ta på allvar. Bland de 58 sommarpratarna i år finns det två med finsk bakgrund. En av dem är finlandssvenska skådespelaren och teaterchef på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, Maria Sid.
1: Det som är lite intressant att här i Sverige så får jag alltid frågan att vem är jag? Och när kom jag till Sverige? Så jag kommer faktiskt att liksom reflektera över vem jag är tillsammans med radiolyssnarna. Men också fundera lite på hur jag har navigerat som människa eftersom människan har liksom viss biologiska koder som är liksom planterade i oss.
0: Den andra är finlandssvenska violinisten Linda Lampenius som representerade Finland i årets Eurovision Song Contest. Hon tar producenthjälp av en känd finlandssvensk profil för att bena ut ämnen från hennes händelserika liv.
2: Jag till exempel har jättesvårt, så jag kommer prata med Mark Levengood som ska jobba med mig på texten och försöka liksom välja ut eftersom vi har levt så länge.
0: Linda Lampenius har hela sitt liv haft fiolen som sitt språk. Nu ska hon klä dig i ord. Och du hör henne i Sommar i P1 den 8 augusti. Maria Sid, sommarpratade den 21 juli. Apropå ljuva toner.
3: Visste du att...
0: I Finland släpps en kondomlåt varje sommar sedan 30 år tillbaka. Kesä Kumi, översatt betyder det sommargummi, är en kampanj för att informera unga om kondomanvändning. Varje år sedan 1996 spelar kända finska artister in en melodi som blir årets Kesäkumi-låt. Kampanjen drivs av Röda Korset, cancerorganisationer, Befolkningsförbundet och en radiokanal. Till kampanjen hör att dela ut kondomer på sommarens festival. Att spela in kondomlåten ses som en stor ära och låten blir ofta en stor hit och sommarplåga i Finland. Årets Kesä Kumi, den görs av Olga med låten Teenage Dream. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska som idag sändes från Falun med Marco Sävle.
4: Då har vi lite trafik och det är fortsatta störningar för tågtrafiken norr om Stockholm. Arlanda Express fortsatt inställd. Pendeltågstrafiken glesas ut. Man ställer in en del av tågen mellan Stockholm City och Märsta och omvänt. Och det innebär halvtimmes trafik mellan Märsta och Upplands Väsby. Och det blir också en hel del kraftiga förseningar. Och det här beror alltså på ett elfel vid Ulriksdal. Räkna med fortsatta störningar tills man får ordning på det.
5: I P4 Extra efter Ekot och Sporten blir det fel när du rapporterar dina sjukdagar och vab. Då blir det dyrt. Från 1 juli införs en ny sanktionsavgift på 25% av beloppet som betalats ut fel. Och du ska betala tillbaka hela det felaktiga beloppet också. 25 liter dricksvatten ska vi ha stående där hemma. Bara en av 10 svenskar har lyckats. Eva Dahlgren gästar. Men nu slår klockan 1 och du får Ekonyheter.
6: Efter turerna kring beredskapsvattnet Istid som marknadsförts att hålla i 20 år agerar nu företaget och erbjuder sina kunder regelbundna tester av vattnet. En granskning som P4 Halland gjort visar att hållbarheten för vattnet baseras på ett enda test och att det saknas vetenskapliga studier. Pelle Höckerbo är vd för Outmeal som säljer vattnet.
7: Vi kommer att mäta liksom med 5 års mellanrum. Ja, då ersätter vi ju såklart det vattnet och ta vårt ansvar att de har vatten i 20 år.
8: Företaget har sålt sitt vatten till minst 20 kommuner, länsstyrelser och regioner. Flera kunder har hört av sig till Outmills efter P4 Hallands granskning av vattnets hållbarhet.
9: I utskicket till kunder står Outmills och Premium Waters fast vid hållbarheten och lutar sig bland annat mot förpackningens kvalitet och tester som gjorts. Men det handlar bara om ett enda test av en flaska som hade stått på ett kontor i 16 år.
7: Ja, men då är det nog bara felskrivet. Men det har vi varit 100% transparenta med från start, att det bara var en analys.
6: Reportrar Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. Två hissmontörer och vd:n för företaget som levererade bygghissen som fem personer dog i när den föll 30 meter till marken frias från misstankar om grovt arbetsmiljöbrott, det meddelade Solna tingsrätt idag. Olyckan skedde i Sundbyberg för 2,5 år sedan. När hissen undersöktes efter olyckan konstaterades det att viktiga bultar saknades. Spanien vinner sommarens fotbolls-VM, det menar i alla fall ett internationellt forskningslag som med hjälp av AI simulerat mästerskapet 100,000 gånger, skriver The Conversation. Efter Spanien kommer England och Frankrike på en delad andra plats som favoriter till att vinna enligt AI-simulationen. Jag heter Henrik Sell.
3: Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander har lyft honom och så här ser Gustav Nilsson själv på sin roll i svenska VM-laget.
10: Jag vet inte om jag gör något speciellt faktiskt. Jag försöker bara gå ut och göra mitt bästa på varje träning. Klyschigt kanske, men de är två fantastiska anfallare. De är väl båda, skulle säga, båda är topp 5 i världen. Så att man får se och lära, men ändå gå ut och köra sitt eget.
11: Vad kan du lära dem?
10: Jag vet inte om jag kan lära dem så mycket. Men jag är väl en lite annorlunda spelstil än vad de är. Så att jag kan bidra med de grejerna jag är bra på. Om de skulle starta matchen så kan jag komma in och miska forcerat mål eller vad det nu skulle vara.
3: Reporter Selma Jennervall och nu idrottspolitik.
12: Sverige ratades som OS-arrangör av politiska skäl. Det säger nu idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna som var med i arbetet med den svenska ansökan om att få arrangera vinter-OS 2030.
13: De här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot Ryssland och Belarus deltagande i OS att det kanske låg oss i fatet.
12: Officiellt var det bristande politiskt stöd och uteblivna ekonomiska garantier som gjorde att Sverige inte fick arrangera vinter-OS 2030.
3: Riksidrottsförbundets ordförande Anna Ivarsson håller inte med Forssmed. Hör henne i appen Sveriges radioreporter Malin Rimfors. Och om en timme VM-special med bland annat Korre-rapporter. Lyssna i appen eller här i P4.
5: Här blir det P4 Extra. Titti Schultz heter jag. P4 Extra idag är kort och koncist men väldigt fullmatat. Så häng med här nu. Blir det fel när du rapporterar dina sjukdagar och vab till exempel, då kan det komma att bli dyrt för nu införs en sanktionsavgift på 25% av beloppet som betalats ut fel och hela det felaktiga beloppet ska betalas tillbaka. Har du en 25 liters dricksvattendunk stående där hemma? Det borde du ha, men bara en av 10 svenskar har den här beredskapen. Och idag gästas vi också av Eva Dahlgren som släpper ny platta. Det här är Kimberly Eternity.

0: Det här är alltså P4 Extra som du lyssnar på, och snart så kommer det att bli dyrt att slarva med sjukpenning, föräldradagar och vab. Den som har fått pengar från Försäkringskassan utifrån felaktiga uppgifter kommer från och med den 1 juli, förutom att behöva betala tillbaka pengarna man har fått, också få betala en sanktionsavgift. Och vi ska lyssna på Isabella Hultman i Stockholm som menar att det är lätt att göra fel.
1: Ofta är man kanske liksom mitt uppe i någon med 39 grader feber och stressad och jobb och allting. Så det är bra att det finns möjlighet att justera, för man är jäkligt stressad med barn. Som jag är nu, som springer efter den här som vill åka.

0: Man kan vara stirriga och stressiga. Om man nu råkar fylla i fel, att det verkligen är ett misstag när man till exempel då anmäler vab, spelar det någon roll att man verkligen bara gjorde fel av misstag?
1: När man ansöker om skattepengar så har man ett ansvar att lämna korrekta uppgifter. Det gäller ju oavsett om man gör det medvetet eller på grund av slarv. Det viktiga här är ju att om man upptäcker att man lämnat felaktig uppgift, så är det viktigt att man hör av sig till oss så fort som möjligt.
0: Okej, men hur funkar det när ni på Försäkringskassan kontrollerar de uppgifter som har kommit in? Hur kommer ni liksom fram till att någon har gjort fel?
1: Det gör vi ju på flera olika sätt. Dels genom interna kontroller, men även genom uppgifter som kommer in från kanske arbetsgivare eller annan uppgiftslämnare. När de kommer in så kontrollerar vi dem gentemot det som lämnades i ansökan.
0: Och den avgift som man kan bli skyldig att betala kommer minst att bli 2368 kronor. Hur funkar det här?
1: Den avgiften motsvarar 25% av det totala beloppet som ska återbetalas. Och den är alltid lägst 4% av det prisbasbelopp för det året som beslut fattas. Och i år så är det då 2368 kronor.
0: Hur ofta är det människor som faktiskt lämnar uppgifter som är felaktiga när det då gäller sjukpenning, föräldradagar och vab? Är det ett stort problem?
1: Alltså de allra flesta gör ju faktiskt rätt. Samtidigt så går det ju ut många miljarder felaktigt varje år och det måste vi minska så att ersättningar kan gå till de som har rätt till det. Och när det gäller vab så uppskattar vi ju utifrån förra årets uppgifter att det uppgick till 100 miljoner avsiktliga fel.
0: Men om man skulle ge exempel då på vad det är som går fel när man ansöker om ersättning, är det komplicerat att fylla i?
1: Det kan till exempel vara att man har skrivit in för hög lön och inte angett korrekta uppgifter där. Det kan också vara att man arbetar sjukpenning samtidigt eller till exempel vabbar och arbetar samtidigt. Jag skulle säga att vi gör vårt yttersta för att hela tiden utveckla våra system så att det ska vara lätt för den enskilda att göra rätt och fylla i sina uppgifter på rätt sätt.
0: Och enligt Ekot så krävde Försäkringskassan förra året då i snitt drygt 14 000 kronor från 125 000 personer. I hälften av fallen fanns det brister enligt Inspektionen för socialförsäkringen. Om det skulle visa sig att det finns brister i det återkrav man får, ska man ändå betala en sanktionsavgift?
1: Det stämmer att vi har fått kritik från ISF, absolut, och det ser vi allvarligt på och de bristerna jobbar vi med. Vi har tagit fram åtgärdsplaner för att stärka den rättsliga kvaliteten. Det är även viktigt att påpeka att ISF inte har hittat några felaktiga beslut, men det finns en risk för att de kan bli det om den rättsliga kvaliteten inte är tillräckligt god. Vi ställer stora krav på den enskilde för att lämna korrekta uppgifter. Men vi har också stora krav på oss själva att jobba korrekt med våra återkrav. Vi vet om att detta är tunga beslut för enskilda. Samtidigt så har vi ett ansvar att återkräva skattemedel som går fel. Och vi jobbar som sagt ständigt med förbättringar för att säkerställa att vår handläggning håller hög rättslig kvalitet.
0: Men du, om man nu ska anmäla till exempel vab, vad tycker du att jag som förälder och målsman ska tänka på när jag sätter mig där vid datorn och ska sätta igång för att man ska få det helt rätt?
1: Man ska dubbelkolla sina uppgifter, säkerställa att de är korrekta och höra av sig så fort man upptäcker att någonting är fel.
0: Går det att säga så där mellan tummen och pekfingret hur mycket tid jag har på mig om det liksom plötsligt slår mig när jag har gått och lagt mig den kvällen? Bara, fasen, nu blev det fel där. Hur mycket tid har jag att höra av mig till er då innan loppet är kört så att säga?
1: Alltså det är ju inte så lätt att säga. Det finns ingen så tidsgräns för det. Utan hör av dig så fort du upptäcker att något är fel.
0: Mm. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Emma Gran, chef på enheten för återkrav på Försäkringskassan.
1: Tack så mycket.
0: Här lyssnar vi på Axwell och Ingrosso, Sun is Shining.

0: färre än en av 10 svenskar har beredskap med dricksvatten om krisen skulle komma. Det här visar en undersökning som har gjorts på uppdrag av WaterAid och Svenskt Vatten. 25 liter dricksvatten per person rekommenderar myndigheten för civilt försvar att man ska ha hemma i beredskapssyfte. Jag höjer blicken här i Studio 8. Där sitter Per Dahlheim, vd på Svenskt Vatten. Vad säger du? Är vi svenskar så dåliga på den här beredskapen?
1: Ja, det enkla svaret är nog ja.
0: Ja, vill du utveckla?
1: Ja, men jag tror att vi generellt sett har tagit ganska mycket av de kritiska samhällsfunktionerna för givet. Och vatten är verkligen inget undantag. Så att man tänker nog att det kommer nog funka om jag vrider på kranen även imorgon.
0: Mm. Ja, det tänker jag hela tiden. En viss förväntan.
1: Ja, och det är väl trevligt att man har ett sånt högt förtroende för att vattnet fungerar. Men om det är så att det inte fungerar, då kan det ju faktiskt vara värt att ha lite vatten hemma.
0: Just det. Tycker inte du att vi tar det på riktigt i allvar vi borde?
1: Nej, jag tycker faktiskt inte det. Och det är nog först när krisen inträffar. Och kriser är ju generellt sett förmågebyggande, det vill säga att man får upp medvetandet. Och det visar den här undersökningen också att på Gotland till exempel så är man ju mer angelägen om att spara lite mer vatten än vad man är och sitt vattenbeteende än på andra platser i Sverige. Och det beror ju säkert på att man under en ganska lång tid har haft skralt med vattenresurser. Mm. Och faktiskt nu i vintras så var man ju tvungen att koka sitt dricksvatten i 3 månader. Och effekten på restauranger eller hushåll och produktiviteten blir ju enorm när vi inte har en fungerande vattenförsörjning.
0: Men du, det här då med att man ska ha 25 liter dricksvatten per person i hushållet hemma, hur viktigt är det?
1: Ja, så pass viktigt att du kan ju faktiskt inte fungera som människa om det är så att du inte har tillgång till vatten. Så att jag skulle säga att det är livsviktigt.
0: Det blir ju väldigt mycket vatten. Om man säger att man är 2 vuxna, 3 barn kanske, så har man något husdjur också, vill man ta höjd för dem. Alltså, det kommer ju ta väldigt mycket plats det här. Är vi för praktiskt? För det var min första tanke. Var ska jag ha den här dunken då? Och sen min sambos och hundens.
1: Ja, det är en utmaning. Det är nu det är läge att köpa in en vattensäng helt enkelt. Nej, men ärligt talat så att det är klart att den här rekommendationen om att ha vatten hemma och även preppa sig i övrigt, det handlar ju om att man ska kunna klara sin vecka som familj eller individ och därmed kunna avlasta andra delar av samhället så samhället i stort kan koncentrera sig på de sårbara grupperna. Så att vi behöver ju som individer göra allt vi kan för att nå upp till de där 25 literna och säkerställa att vi faktiskt klarar oss någorlunda väl. Mm. Och sen bor man trångt då får man ju faktiskt försöka göra så gott man kan då.
0: Ja, just det. Men du, nu blir jag så här, 25 liter i en vecka, räcker det?
1: Ja, det beror ju på då. Om det är så att det handlar om laga mat och dricka så då per person då funkar det ju. Mm. Problemet är ju, jag tänkte själv, om du går på toa och inte spolar 1 gång, 2 gånger, 3 gånger, det kanske är okej. Men när det börjar bli 7, 8, 10 gånger och du är en hel familj...
0: Då blir det en annan katastrof hemma.
1: Ja, och det skulle jag säga är den stora utmaningen. Och det visar sig faktiskt från Ukraina också. Att där är dricksvattnet så löser man det. Man kanske kan hitta någon vattenpöl någonstans och koka det vattnet och ändå få i sig någorlunda. Men är det så att avloppet inte funkar, för det här är ju ett system som hänger ihop, så då får det städer att evakuera. Så att det räcker inte bara att ha vatten att dricka och laga mat, utan man måste också se till att du har en vatten att hälla i toaletten helt enkelt.
0: Men att ha då de här dunkarna hemma, för väldigt många är ju mer än en i alla fall. Hur ska man förvara vattnet så att det håller sig fräscht och fortsätter må bra?
1: Till att börja med så måste man ha en behållare som är ren. Alltså att den är uttvättad ur sköld ordentligt. Och sen så fylla den med svalt, kallt vatten och se till att man har det undanstoppat där det är ganska mörkt. Och gärna en sval temperatur om man har möjlighet till det också.
0: Mm. Hur länge håller vatten i en sån här dunk? Går det att säga?
1: Ja, det är ju, det beror på. Jag vet inte, några av er kanske har hört den här diskussionen om att kommunen har köpt in vatten från ett privat företag som garanterar 20 år. Och det kanske de har belägg för, väldigt svaga belägg. Så att jag skulle säga att om man som självhushåll så kan man se till att det är inget problem att spara 1, 2, säkert 3, 4, 5 år också. Men om man sätter in det som en rutin, att man kanske har några dunkar hemma så man byter ut vattnet varje år. Så då tror jag man har liksom, kanske i samband med midsommar, då är det ju ändå varannan vatten. Så att,
0: Du tänker då på allt du. Petra Halland, kollegorna där, de har precis granskat, ja men precis, det var ju det här med den här kommunen du var inne på helt enkelt. Jag ser här, det dyker upp en fråga precis framför mina ögon när vi sitter här, så att jag vill faktiskt hinna med den, för det är en lyssnare som hör av sig och det är klart att jag vill gärna framföra den. Det är Karina som undrar, och det här tror jag inte hon är ensam om faktiskt, det var bra att du var snabb och mejlade Karina. Är det tänkt att de som har egen brunn också ska ha 25 liter stående? Har man egen brunn kan ju de alltid hinka eller pumpa upp vatten. Det var ju bra att vi fick med den här.
1: Det är en jättebra fråga. Har man egen brunn så har man ju i någon mening också självförsörjd redan vid sin brunn. Men den brunnen kan ju faktiskt torka ut. Den kan ju också bli förgiftad av någonting. Eller att pumpen som Karina själv inne på, den slutar fungera. Så att ha lite vatten faktiskt lagrat, det är ju inte fel även om man har en egen försörjning.
0: Just det, även om det kan vara lite lyxigt. Nu säger jag stort tack till dig Per Dalhjelm, inget annat. Jag ber om ursäkt att jag sa fel inledningsvis. VD på Svenskt Vatten, stort tack för att du kom hit.
1: Tack.
0: Det här är Ella Langley, Be Her, en låt som kom i april, alltså lite tidigare i år.

0: Lite senare träffar du Eva Dahlgren och så handlar det lite grann om hur man kan bli så härligt solkysst utan att riskera pigmentfläckar och faktiskt hudcancer. Det ska jag prata med skönhetsexperten Emma Unkel om efter dina lokala.
1: De tre män som åtalats för grovt arbetsmiljöbrott efter den dödliga hissolyckan i Sundbyberg frias av Solna tingsrätt. Det var i december 2023 som fem personer dog när en bygghiss rasade 9 våningar på en byggarbetsplats i Ursvik i Sundbyberg. En utredning har senare slagit fast att det saknades bultar i en hissmast som skulle hålla uppe hissen. Två montörer och vd:n för företaget som levererade bygghissen åtalades för olyckan. Men enligt Solna tingsrätt har utredningen inte visat en tydlig bild av vad som lett fram till olyckan och vem som haft ansvaret för nödvändiga kontroller. 92% av Järvagymnasiets första avgångskull springer ut med gymnasieexamen, vilket är över rikssnittet. Emilia började gymnasieskolan med 10 F.
2: Man kommer hit liksom till en positiv miljö. De har verkligen drog fram det här i att liksom, ja, men jag är inte dum. Alltså så här, du behöver bara motivation och du behöver bara komma till skolan.
3: Idag är Emilia godkänd i alla sina ämnen. Järvagymnasiet startade hösten 2024 med 2 årskurser på 200 elever. Många av eleverna som började gymnasiet hade låga betyg, så rektorn, Ime Nessani, hade som mål att när första avgångskullen skulle springa ut så skulle 90% av eleverna ha ett gymnasieexamen. Och målet är nådd.
4: Man måste ha en plan för hur man tar emot de elever som man tar emot. Det går inte att skrumpa ihop dem i grupp och tänka att det kommer lösa sig under de år man har dem. Jag tror att man behöver ha mer insyn än så.
1: Reporter här, Shima Mofid. 2029 kan en ny simhall stå klar i Västerhaninge centrum. En 25 meters bassäng, en bassäng med höj- och sänkbar botten och en barnavdelning finns i planerna. Nu ska Haninge kommuns fritids- och idrottsnämnd ta ställning i frågan. Och väder, moln varvat med sol och på eftermiddagen någon skur. En temperatur på 15-19 grader, sydvästlig vind med friska eller hårda vindbyar.
5: Då pratar jag lite trafik och börjar med tåg. Det är fortsatt ett elfel norr om Stockholm mellan Solna och Ulriksdal och det innebär förseningar och inställda avgångar. Arlanda Express är fortsatt helt inställd. Men det påverkar också tågtrafiken i Södertälje. Man ställer in tågen på linje 4041 mellan Södertälje hamn och centrum.
6: P4 Extra med Titti Schultz.

0: Tror ingen har missat att det där var Eurovision-vinnaren Dara. Nu ska vi se, jag har aldrig varit där. Bangaranga, man vill ju ändå säga rätt. Solen tittar fram och semester närmar sig för vissa som har den turen. Och så drömmer man då lite grann om att få den där drömbrännan eller åtminstone få känna sig fräsch och solkysst. Men det finns ju baksidor, rynkor. Alltså jag solade solarium hela 80-talet, så här sitter jag med mina rynkor. Det är pigmentfläckarna man inte vill ha. Och framförallt, om man ska vara väldigt allvarlig, så vill vi inte ha hudcancer, som också är en form av cancer som blir allt vanligare tyvärr. Så hur får man den här fräscha färgen utan att utsätta huden för UV-strålning? Det vet skönhetsprofilen Emma Unkel. Välkommen hit.
1: Stort tack.
0: Och du har bullat upp.
1: Det jag gjorde det då. Jag kände så här, Titti, du behöver lite hjälp här. Så jag tog med mig allt jag hade hemma och kom hit.
0: Du gick in mitt Insta och bara, ja, hon behöver hjälp.
1: Ja, här vet du.
0: Men du, först och främst då, vad är brun utan sol?
1: Ja, men det är egentligen att bli brun på flaska. Ja. För att uttrycka sig.
0: Man köper en kräm som på något sätt stimulerar huden att, eller?
1: Ja, så är det. Det är en aktiv ingrediens som heter DHA. Och sen är det en massa andra ingredienser i brun utan sol. Jag skulle bara vilja börja med att slå hål på en myt. Mm-hmm. Jag vet att det finns de där ute som inte vågar brun utan sol. För man tänker på hur det kanske var för 10 år sedan när man också blev som en liten morot.
0: Ja, visst.
1: Ja, det kan man helt släppa, vill jag bara säga.
0: Kan man helt släppa det? För att jag tycker att jag fortfarande ser morötter gå omkring. Och då, jag tänker att det blir olika nyanser av olika krämer. Men visst finns det väl produkter som kanske fortfarande är lite tveksamma.
1: Vet du vad jag tror då? Jag tror att man kanske har hittat den här produkten långt in i badrumsskåpet och tänker, när köpte jag den här? Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag använder den ändå.
0: Ja.
1: Och då tror jag att det kan,
0: bli
1: fel.
0: Bli
1: för då blir just det här aktiva ämnet har blivit för gammalt och det blir en morot. Men har
0: så
1: man en
0: det är också ett tips, använd fräscha grejer.
1: Det skulle jag verkligen säga. Det är nummer ett. Fräscha produkter, unna dig det.
0: Men så då, det var ju det här med vad det är för någonting. Det är jag som lurar dig. Men så att man smörjer det här och då så finns det här ämnet som då stimulerar de egna pigmenten fast utan de skadliga solstrålarna.
1: Exakt så är det. Och massa andra välgörande ämnen är det nu i de här förpackningarna. Så det är precis som en liksom hudlotion eller en kräm i ansiktet eller ett serum. Och de kommer ju i många olika former.
0: Mm.
1: Det är mist, det är mousse, det är dropp. Det är oljor, allt möjligt finns så att man kan hitta något som passar en själv.
0: Och hur ska jag tänka då när jag väljer bland alla dessa droppar och mister och skum och krämer?
1: Det jag skulle vilja börja med att säga är för att preppa huden innan du börjar mista, mossa och kräma, det har du verkligen igen. En ordentlig skrubb av kroppen innan du börjar smörja in dig. Och sedan också gärna använda någon form av hjälpmedel som en applikator. Till exempel, nu finns det massor av olika handskar som kommer med de här produkterna. Det finns stora borstar som gör att du får mycket enklare det här jämna, fina, solkyssta resultatet.
0: För jag har alltså inte vågat använda brun utan sol, för jag blev en morot och tänkte, det där gör jag aldrig om. Glömde också tvätta händerna efteråt, så det såg ju jättespännande ut. Vantar i juli var ju var lite konstigt.
1: Det är en klassiker.
0: Men så efter det har jag liksom, jag är lite bränd.
1: Jag
0: Hur
1: förstår.
0: Får jag det här jämnt? Och jag brukar ju använda händerna för det känns lättast att få det jämnt. Och så tvättar man dem och då blir man inte brun utan sol på händerna.
1: Nej, men precis. Så att den här handsken som jag
0: pratar
1: om.
0: Du håller i någon form av mocka. Det ser nästan ut som mocka, ja, fast det är det förstås inte.
1: Så slipper du tänka på det där med att bli brun, inte bli brun om händerna. Och efteråt, om man vill ha fina händer också, som en sista touch, då använder du en brun utan solmist. Personligen älskar jag mistar, för det, du kan inte gå fel med en mist. Så då mistar du bara händerna på ovansidan lite lätt.
0: Och det här sen, är någon spray då?
1: Det är en spray, precis. Mist är en spray. Och sedan vill jag också säga att en mist eller en spray är också jättebra om det skulle bli lite ojämnt. Och många av de här, för då kan man mista till det lite.
0: Om man sprayar på lite
1: exakt,
0: extra.
1: Exakt, i efterhand om man vaknar på morgonen och så här, glömde lite där. Då kan man mista på. Och sen en annan grej. nästan alla busprodukter på marknaden är så kallade gradual tans numera. Det blir inte knallbrun på en gång, utan ofta är det att de har en uppbyggande förmåga. Så börja 2-3 dagar innan du kanske ska på ett bröllop eller en fest och så vidare. Så du bygger upp eller stoppar när du känner att nu känner jag mig nöjd.
0: Ja, just det. Hur ofta ska man fylla på då? Känner jag mig nöjd. Hur många dagar kan jag gå innan jag behöver liksom bättra på?
1: Det kan allt från en vecka till några dagar. Men har du gjort det där grundjobbet som vi pratade om, att du har verkligen skrubbat huden innan i duschen, gärna en torrborsta och sen skrubb i duschen, då sitter det mycket längre och mycket jämnare. Då blir det inte att det trillar av, så att säga, som många kan känna.
0: Ska man tänka på något särskilt sätt när man letar nyans eller?
1: Ja, men det kan man faktiskt göra. Mycket bra fråga, tycker jag. Men de flesta, som jag sa, är ju gradual, så att det blir inte...
0: Man bygger på.
1: Och sedan är flera också gjorda så nu för tiden att de anpassar sig lite efter din hudton. Sen finns det ju såklart liksom medium, dark och så vidare.
0: Ja, finns det utgå från kritvit, jätteblek?
1: Absolut.
0: Där. Ja, för där är vi ju många som är också.
1: Det är magnesylbenen nu som sticker fram, om man mår dåligt över det, ja. Men då en liten dusch med en mousse eller en spray eller en kräm, så känns det ju också så mycket bättre. Man mår ju bättre.
0: Ja, men lite fräschare känner man sig, lite piggare, lite mindre smink tycker jag är så skönt också, ur mitt perspektiv då. Men du, pajar man kläder? Sängkläder, vita blusar.
1: Också lite av en myt, tycker jag. Förr i tiden, ja. Men dagens produkter, låter du kanske inte sätta på dig din finaste sidenpyjamas direkt efteråt. Men går du runt och skrotar i en morgonrock någon timme innan du går och lägger dig, så skulle jag säga nej. Det blir inte så, helt enkelt.
0: Okej. Men så rengör huden noga innan. Använd någon form av applikator. Mm. Och kanske använda en sån här där man lägger lager på lager, så att säga. Man bygger upp sin nyans och kan bromsa när man känner att det här blev riktigt bra.
1: Exakt så.
0: Där ringar vi in det. Det finns hopp för mig. Nu ska jag våga prova igen. Jag ska våga prova. Emma Unkel, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack snälla.
0: Det här är Harry Styles, Late Night Talking, i just P4 Extra.

0: Eva Dahlgren är här. Välkommen Eva.
1: Tack så jättemycket.
0: Vi har pratat lite brun utan sol här. Ja, och du är inte oäven.
1: Nej, jag tycker att det är bra, verkligen.
0: Jag ska också våga börja igen nu, motiverad här. Du, grattis i efterskott på födelsedagen.
1: Tack så mycket.
0: Blev du firad? Gillar du att fira?
1: Ja, det gör jag. Älskar att fylla år. Jag tycker det är härligt.
0: Så det blev lite kalasigt, eller?
1: Ja, jag är lite mjuk i hjärnan idag, så inte så svåra frågor. Tack!
0: Underbart. Det är ju sånt som får mig motiverad.
1: Ja, jag vet. Jag skulle inte sagt det.
0: Ska se hur tufft det kan bli. Vi har ju faktiskt bara trevliga grejer att prata om. Men du, det här med att bli äldre, är det någonting som du... Alltså, hur
1: tycker du om?
0: Ja, tycker du om det?
1: Ja, gud ja.
0: Jag fick den känslan.
1: Ja. Jag är jätteglad.
0: Det finns ju väldigt många fördelar.
1: Ja, det gör det.
0: Men du, det är ju mycket att fira. Jag samlade ihop lite här. Du och ditt band firar 10 år i år. Ja. Du och din hustru Eva Attling, ni firar 30 år tillsammans. Mm. Sen ni gifte er, registrerade partnerskap som vi sa då. Hur har ni firat det? Det måste jag få fråga. För ni är väl båda bra på att fira grejer?
1: Ja, det är vi. Jag tycker att man, så fort man hittar en anledning så ska man slå till på firning, tycker jag. Och vi kommer fira hela det här året av våran 30-årsdag, eller 30-årsår.
0: Gud vad härligt. Mm. Varmt grattis även till det, och bravo. Relationen är inte alltid lätt, men du, finns det något exempel på något firande som du känner dig bekväm med att dela?
1: Vadå menar du?
0: Ja, men alltså, vi ska fira hela året, sa du. Har ni någon specifik plan sådär som du känner?
1: Alltså vi började redan i februari kanske. Då drog vi ihop massa kompisar och drack gin i en bar. Det var härligt.
0: Det kan vara härligt.
1: Alltså vi har inte planerat så jättemycket, utan det dyker upp.
0: Ja. Mysigt. Ja. Och så 10 år med ditt band. Du måste vara ganska bra på relationer. Att få det att funka med andra människor.
1: Alltså med det här bandet, de är så underbara, så att jag är så otroligt lycklig att få spela med dem. Att jag träffade dem, att jag träffade Johannes Berglund, min producent, och alla de här musikerna som jag jobbar med. Det är fantastiskt att, jag menar, det är klart att det handlar om relationer, men det handlar också väldigt mycket om tur, att man hamnar i rätt sällskap. Mm. Det är ju väldigt... Alltså, det är ju lätt att hamna någon annanstans också.
0: Ja, men tror du att man vaskar bort sig själv eller andra lite naturligt när det inte riktigt klickar och när man inte riktigt känner sig hemma? Eller
1: jo, det är klart att det gör. Det gör det.
0: Men i den här 10-årskonstellationen med det bandet, visst är det väl så, ibland så bjuds det in, det kommer något nytt, något färskt blod någonstans, att du inspireras av andra personer?
1: Nej.
0: Nej! Jag såg att du var på väg dit. Jag fick liksom bara en känsla av att jag har liksom sett någonstans att du har gjort något tillsammans med någon. Någon liten... Nej, men jag släpper det, för jag är helt ute och cyklar.
1: Ja, det kan hända att jag har gjort det.
0: Ja.
1: Men, jag
0: men
1: vet
0: nu
1: inte...
0: är du tillbaka.
1: Ja.
0: Ja. Du är mycket att fira. Och du gör det här lite tvärtom, för det är du som ger presenten. För idag kommer nämligen ditt 16:e album. Jag vill vara noga med hur jag säger det. Revolution Club. Mm. Den släpps ju idag. Berätta om den här plattan.
1: Det är ett stort tack till konsten. Och att jag har fått vara i den här världen, den här kreativa världen ända sedan jag var liten. Och det har jag tid att berätta.
0: Ja, berätta.
1: För det var, jag tänkte på det så här, hur började det? Jo, det började så här att jag hade varit någonstans, tog en taxi tillbaka till min studio, satt där och tänkte på det här samtalet jag hade haft med taxichauffören. Och han var, kom från Iran för rätt länge sedan, och berättade att han hade lärt sig svenska genom min musik. Och då kände jag som... Jag kände mig liksom så här... jag fick vara till nytta. Och det är väldigt sällan som jag känner det med det här jobbet jag har. Det är ju inte som att man är läkare eller jobbar i vården eller är lärare eller sådär, så att man känner att man gör nytta. Så jag blev så väldigt glad. Och då kände jag, vad häftigt det är med... med musik och bild och film och kultur, allt det där liksom, som gör oss att vi närmar oss varandra på det här språket som vi inte talar så här utan bara liksom finns här inuti oss. Och då känner jag så här, jag vill göra ett tacksamhetsalbum till konsten. Och sen, det var ju en bra idé, Eva. Hur gör man det? Mm-hmm. Var börjar jag någonstans? Och så tittade jag på mina låtar jag hade skrivit lite grann. Och så upptäckte jag, jag hade ju redan börjat med det. De var där. Så att det var liksom bara att fortsätta. Så att jag hade liksom börjat på det undermedvetet på något sätt.
0: Hoppas den här taxichauffören lyssnar nu.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Det är ju väldigt många som lyssnar, som är yrkeschaufförer som lyssnar på P4. Mm. Så att han också känner att det här är ett tack även till
1: honom.
0: Till honom, precis. Men du, konst är ju livsnödvändigt. Det vet jag att du har satt ord på många gånger. Och det är liksom, du knyter också näven för konsten. Mm. Vilken typ av konst konsumerar du helst om du inte får säga musik eller foto? Som ju också är någonting som du är strålande duktig på.
1: Nej, jag konsumerar inte, om man nu ska säga konsumerar, men jag lyssnar inte så mycket på musik, det gör jag inte. Och om jag då inte får säga foto så jag blir väldigt tagen av film, men liksom allting. Och det är inte bara själva liksom grejen, utan det är just att vi gör det här. Att vi går på museum och så kan jag känna att jag blir så inspirerad av de andra som är där och tittar. Mm. För att vi kommer från så olika världar men ändå så kan vi mötas i en målning. Det är fantastiskt.
0: Evolution var din förra platta. Mm. Nu heter den alltså Revolution. Revolution Club släpps idag. En himla fin present. Vi som gillar dig, Eva, vi säger tack.
1: Ja,
0: och du säger tack. Mm. Och jag vill naturligtvis spela. Mm. Jag har valt musiken som hörs från Rival.
1: Ett väldigt bra val tycker jag.
0: Tack ska du ha. Mm. Och tack för att du kom hit idag,
1: tack
0: Eva.
1: Tack så mycket.
0: Och här är alltså väldigt ny musik från Eva Dahlgren i P4 Extra.

Musiken som hörs från rival Eva Dahlgren där alltså. Och lyssna på det här. Den är blågrön, ungefär lika stor som ett A4-papper och beräknas gå för motsvarande flera, ja men vi pratar massor med miljoner kronor. Och det är världens första väska jag pratar om som är gjord av skinn från skräcködlan Tyrannosaurus Rex. Den här väskan den auktioneras ut i Paris i veckan. Och då reagerar du kanske på att det var just dinosaurieskinn i den här väskan, klurigt att få tag på. Väskan är frukten av många års forskning där ett labbodlat läder tagits fram genom att forskarna då har återskapat det molekylära pusslet av protein från den här enorma dinosaurien. Och det här gör man med hjälp av AI. Det går liksom inte att sätta ett pris på den här. Det konstaterar inte bara jag utan också auktionsförrättare Alexandre Guiquello. Och det är TT som skriver om det här. Man uppskattar dock då från auktionshuset att väskan kommer att gå för mellan 300 000 och 500 000 euro. Så sisso där 5 millar. Och man hoppas ju att den håller jättegod kvalitet för det priset. Och så kan vi väl konstatera, vi är roliga vi människor. Här är Bo Kaspers orkester, Tonårsland.

0: P4 Extra är faktiskt slut för idag. Ljudtekniker var Tim Kellerman, producent Joel Lindqvist och jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen, då ska vi alla träffa ärkebiskopen Martin Modéus. Och så kommer artisten Lovad också. Vi ska också hinna med shortsmode, blandat program som alltid. Tycker vi hörs imorgon, för nu är det dags för Ekonyheter. Alexander Ivanovski är ledig.
1: Där är Ekot. Fackförbundet Byggnads reagerar nu efter att Solna tingsrätt fria tre män som åtalats för grovt arbetsmiljöbrott i samband med den dödliga hissolyckan i Sundbyberg. Jonny Rindbrandt är ordförande på Byggnads Stockholm Gotland.
2: Nej, jag reagerar ganska starkt och ställer sig frågande till att ingen kan bli dömd i ett sånt här läge. Ja, men det här är ju skakom hela våran bransch. Vi har ju folk som har lämnat branschen på grund av att man anser att jag ska inte mer vara på en byggarbetsplats. Liksom.
3: Det var i december 2023 som fem personer dog när en bygghiss rasade 9 våningar på en byggarbetsplats i Ursvik i Sundbyberg. En utredning har senare slagit fast att det saknades bultar i en hissmast som skulle hålla uppe hissen. Två montörer och vdn för företaget som levererade bygghissen åtalades för olyckan. Arbetsrättsjurist Tommy Iseskog är inte förvånad över den friande domen.
4: Ja, det är ju inte speciellt överraskande. Beviskraven är ju högt ställda här. Att man måste kunna bevisa när det gäller vdn då att han inte har levt upp till arbetsmiljölagens krav på att organisera arbetsmiljöarbetet på det sätt man ska. Och att detta då är orsak till olyckan.
1: Reporter Farsad Nuri, P4 Stockholm. 4 personer har anhållits misstänkta för grovt fornminnesbrott, rapporterar Aftonbladet. Åklagaren vill inte lämna några detaljer kring utredningen, men enligt uppgifter till tidningen ska det vara kopplat till en stor skatt som hittats i Sverige. 2 av de anklagades företrädare säger till tidningen att deras klienter förnekar brott. En flicka under 15 år ska förhöras av polis om ett videoklipp som visar dödsskjutningen av en pojke på Rosengård i Malmö i mars. Flickan misstänks ligga bakom att videoklippet fick stor spridning på sociala medier. Polisen har gjort en anmälan om olaga integritetsintrång, men då hon inte är straffmyndig blir det ett ärende för socialtjänsten. En annan flicka i 15-årsåldern och en 17-årig pojke sitter häktade misstänkta för dödsskjutningen. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby kommer inte att få lämna häktet på grund av hans mammas, kronprinsessan Mette Marits, förvärrade hälsotillstånd. I måndags meddelade tingsrätten att han kunde släppas, men det överklagades till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, som nu stoppar hans frigivning. Marius Borg Høiby är åtalad för bland annat flera fall av våldtäkt. Domen mot honom faller på måndag den 15 juni. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 2. I studion Alexander Ivanovski.

0: hamnar hos Rodriguez och så skjuter han, gör det i mål!
1: Mbappé in i straffområdet, Mbappé drar till, i mål!
2: Oj, oj, oj, oj, oj, oj! Kylian Mbappé!
3: Vilken fenomenal red av världens bästa fotbollsspelare Maradona!
4: Det har blivit dags att skriva en ny fotbollshistoria. Imorgon drar det igång fotbolls-VM 2026.
5: Det är den största upplagan som hittills spelats när nu 48 lag deltar. Det innebär totalt 104 matcher.
4: Under den närmaste timmen så tar vi på Radiosporten med dig jorden runt och hör om förväntningarna från jordens alla hörn.
5: Vi ska bland annat höra om vidskepligheten hos de regerande mästarna Argentina.
6: Huvudregeln är att tidigare framgångsmatcher måste upprepas in i varje detalj. Så matchen ska alltså ses hemma hos samma kompis som förra gången, helst med samma mat och dryck. Och viktigt, samma kläder.
4: Slumrande jättar som Tyskland och England pratar om revanschläge.
5: Och så finns ju också nya nationer på VM-scenen den här gången. Kap Verde, Uzbekistan och så landet som är det minsta som någonsin kvalat in till ett VM, Curaçao.
4: Vi hör också från det svenska lägret i Dallas där Herman Johansson ju nu spelar VM på sin hemmaplan och där de svenska spelarna tränar på så udda detaljer som att dricka vatten med rätt intervaller.
5: Imorgon spelas VM-premiären mellan Mexiko och Sydafrika på klassiska Azteca-stadion samtidigt som Mexico City präglas av stora demonstrationståg och även på andra håll så pyr missnöjet.
4: Varmt välkomna till Sportextra VM-special under den kommande timmen. I studion William Baldetoft och Martin Marlowe.

Då gäller det Södra länken. I slutet av tunneln för er som åker mot Essingeleden har det inträffat en olycka. Det är en lastbil och en personbil som har krockat. Står just nu i höger körfält. Södra länken alltså i slutet av tunneln. Det berör er som åker mot Essingeleden. Lastbil och bil till höger.

0: låt under dessa kommande veckor. Shakira, Burna Boy, Die Die.
1: Förra VMs stora stjärna och hela fotbollsvärldens största i modern tid, Lionel Messi, har dragits med skador inför VM-premiären och har varit ett frågetecken för sitt Argentina. I natt lugnade han flera av sina supportrar när de regerande mästarna vann deras generalrepetition mot Island med 3-0. Dessutom kom Messi in i den 70:e minuten och blev målskytt bara minuter senare. Den somaliske domaren som nekades inträdesvisum i USA välkomnas nu istället till Kanada av regeringschefen i British Columbia. Omar Artan var uttagen att döma matcher under fotbolls-VM men blev stoppad efter att han landat i Miami på grund av USAs relation till Artans hemland, och enligt amerikanska myndigheter så hittade man oegentligheter vid bakgrundskontrollen. Men nu öppnas alltså möjligen en dörr för 34-åringen som förra året blev utsedd till Afrikas bästa domare att ändå döma matcher under mästerskapet, men i Kanada istället, som har lättare inreserestriktioner. I Vancouver spelas nämligen 7 matcher, men Omar Artan har redan hunnit hem till huvudstaden Mogadishu, där han enligt nyhetsbyrån

0: Då måste förberedelserna vara vattentäta och spelarna måste träna på allt.
1: Det är inte bara värmeaklimatisering och att få ihop de olika lagdelarna som är viktigt för de svenska herrarna under VM-samlingen. De tränar också på att dricka vatten med rätt mellanrum på träningarna för att anpassa sig till drickapauserna i själva matcherna. Vi hör Isak Hien.
2: Jo, men såklart. Man måste ju förbereda sig för alla olika scenarion och som du säger i match. Så är det ju, nu är det ju cooling breaks, men det är 22-23 minuter som du inte får dricka på i flera perioder under matchen. Så det är såklart någonting som måste vänja sig vid och någonting som måste förbereda oss för. Man får ladda på med mycket vätska innan så att man klarar alla de här perioderna utan vätska. Och förhoppningsvis är det någonting som vi kan vara väl förberedda på när vi väl drar igång.
0: Dryckes intervallskunniga Isak Hien till Selma Jennervall.
3: Vad säger du, William? Ska vi ge oss ut på vår jorden runt resa?
0: Gärna.
3: Kika på förväntningarna inför detta världsmästerskap. Och vi kan väl börja hos världsnationerna.
4: Fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko ska bli det största någonsin. Men inför avspark domineras mycket av rapporteringen här i USA av frågor långt ifrån planen. Det handlar framförallt om USAs migrationspolitik. Den somaliske VM-domaren Omar Artan som har nekats inresa i USA. Iraks anfallare Ayman Hussein som hölls i amerikansk gränskontroll i flera timmar i Chicago innan han släpptes in. Medan en fotograf i den irakiska delegationen nekades inresa. Och så Irans landslag som har tvingats lägga sin VM-bas i Mexiko efter att flera personer i staben nekats amerikanskt visum. Det här har väckt frågor om hur välkomnande USA egentligen är som värdland. Supportrar från länder som Iran, Haiti, Senegal och Elfenbenskusten kan påverkas av reseförbud och visumrestriktioner. Samtidigt finns en växande oro kring säkerheten. Amerikanska myndigheter planerar stora insatser under turneringen, bland annat med migrationsmyndigheten ICE inblandade i delar av säkerhetsarbetet. Det har fått människorättsgrupper och migrationsorganisationer att varna för att vissa fans kan avstå från att resa till USA eller känna sig otrygga på plats här i USA. En annan stor fråga är kostnaderna. Biljettpriser, boende och transporter har kritiserats för att vara extremt dyra. I Kanada handlar debatten mer om ekonomi och logistik, bland annat om kostnaderna för matcherna i Toronto och Vancouver och hur amerikanska gränsregler påverkar ett VM som ska delas mellan tre länder. Förväntningarna på Team USA är ovanligt höga eftersom laget spelar hemma och har sin kanske mest talangfulla generation spelare hittills. Vissa talar till och med om att vinna VM. Mer realistiskt handlar det om att USA måste ta sig ur gruppen och gärna nå kvartsfinal för att turneringen ska ses som en framgång. Peder Gustafsson i Washington.
5: Tyskland går in i ett VM med ett tydligt mål, revansch. De två senaste mästerskapen sitter fortfarande djupt. Att åka ut i gruppspelet var helt enkelt inte acceptabelt för en av de mest framgångsrika fotbollsnationerna i historien. Samtidigt finns det ett hopp här om att någonting nytt håller på att byggas. Men frågan är om spelare som Florian Wirtz och Jamal Musiala kan bli de storstjärnor som bär laget genom ett helt mästerskap. Beslutet om att ta in den legendariska målvakten Manuel Neuer har också väckt stor uppmärksamhet här. Det ses av vissa som ett bra sätt att skapa stabilitet. Andra ställer sig frågande till att han som 40-åring ska göra comeback efter att i praktiken ha avslutat landslagskarriären. Kommer en spelare från en annan era inge trygghet eller bara skapa splittring? Delade meningar har också rått om landslagstränaren Julian Nagelsmann. Han ses som en av den moderna fotbollens mest tydliga så kallade laptoptränare med taktiskt flexibla lösningar. Men är han rätt förbundskapten för just det här uppdraget eller hade laget behövt en annan typ av ledarskap som bygger mer på känsla och energi? Ja, så har diskussionerna gått här i Tyskland, men de landar till slut i samma övergripande fråga. Är detta Tysklands återkomst till världstoppen eller ännu en påminnelse om att landet fortfarande befinner sig mitt i en generationsväxling? Katarina von Arnt, Berlin.
0: Två nationer som alltså har vissa guldförhoppningar där. Vi ska fortsätta den här resan runt jorden om en liten stund. Bland annat då med den lite udda fågeln Curaçao.
3: Men ska vi först bara landa i det svenska lägret. I fjol så vann han SM-guld med Mjällby. Numera spelar ju Herman Johansson i Dallas Stars. Och det innebär att han har hemmaplan under VM. För det är ju Frisco i Dallas som är basen.

0: för det svenska VM-laget.
1: Herman Johansson, hemma men ändå borta. Mm. Hur är det att ha ett VM-läger på sin hemmastad?
2: Ja, nej, hur är det? Det är speciellt. Känns konstigt att man åker iväg och det är så främmande för alla. Liksom. Men jag känner igen allting, så att, väldigt, väldigt speciellt är det.
1: Är det svårt att känna att det är något helt annat när det är samma lokaler du går till vardags?
2: Ja, nej, men lite så. Alltså, jag tror ju liksom att de andra kanske känner en, att det är häftigt att komma iväg sådär. Och jag känner lite att så här, ja, men här känner man ju igen. Så att det är inte, kanske inte lika mycket att det känns som ett stort äventyr kanske. Men det är klart att det är speciellt, men positivt ändå.
1: Äventyret kommer när ni sätter er på planet mot Mexiko.
2: Ja, lite så blir det ju. Då får jag också se något annat.
1: Du, dessutom publik här idag, runt 2000 personer. Många som är FC Dallas supportrar till vardags. Hur var det att liksom springa ut på plan inför dem?
2: Nej, men det var kul. Och några som skrek ens namn och sådär. Så då har man ju gjort sig lite igenkänd i alla fall. Så att, nej, men det var roligt och kul med öppen träning och känna lite puls från publiken. Så, där. Så att, nej, det var kul.
3: So this is a big deal for my son and I. This is a bucket list to be able to come and be a part of the World Cup, and to be able to come and watch Sweden practice with all the stars on the team is a dream come true. Bergvall, Herman Johansson, Jokeris, and Alexander Isak, huge fans. We can't wait to see them, and then they're all together in one place. It's amazing.
0: Ja, de var lite starstruck av att vara på en svensk träning. Vi ska nämna lite mer om det där om en kort stund.
4: Det har gått 32 år sedan VM 1994 i USA. Men trots det så snackas det ju fortfarande en hel del om bronshjältarna Brolin, Ravelli, Henke Larsson och många fler. När vi hade med Radiosportens expert Johan Elmander i Sportextra häromdagen så frågade vi istället: vilka namn tror du att vi kommer minnas efter VM 2026? Och då svarade han något oväntat, bland annat Gustav Nilsson, anfallaren som kanske känns lite anonym bakom stjärnor som Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Men i genrepet mot Grekland så var det ju faktiskt Gustav Nilsson som var en av de svenska målskyttarna.
5: Såklart jätteskönt att få göra mål. Som anfallare så vill man alltid komma in och göra just mål. Så det betyder jättemycket att man kan komma in i turneringen med självförtroende, absolut.
1: Mm. Det är ju ett lag där anfallarna det pratas absolut mest om är Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Hur gör man liksom som anfallare i ett sånt lag med sådana stora stjärnor liksom för att, ja, men både hävda sig, för att få speltid, men också kanske få tips och tricks av varandra?
5: Jag vet inte om jag gör något speciellt faktiskt. Jag försöker bara gå ut och göra mitt bästa på varje träning. Klyschigt kanske, men de är ju två fantastiska anfallare. De är väl båda, skulle säga, båda i topp 5 i världen. Så att man får se och lära, men ändå gå ut och köra sitt eget.
1: Vad kan du lära dem?
5: Det vet jag inte om jag kan lära dem så mycket. Men jag är väl en lite annorlunda spelstil än vad de är, så att jag kan bidra med de grejerna jag är bra på. När de skulle starta matchen så kan jag komma in och om vi ska forcera ett mål eller vad det nu skulle vara.
4: Gustav Nilsson här i samspråk med Radiosportens stjärna på plats, Selma Jennervall.
0: Vi ger oss ut jorden runt igen.
6: Curaçao är det minsta landet någonsin som kvalificerat sig till VM. Ön i Karibiska havet utanför Venezuelas kust har 155 000 invånare och tog sig till sitt första VM genom att bland annat spela oavgjort mot Jamaica i kvalet.
7: Curaçao have done it! A blue wave is heading to the World Cup!
6: Curaçao är ingen suverän stat i FNs termer, men ett autonomt område inom kungariket Nederländerna och ett landslag på FIFAs ranking sedan 2011. Spelarna i laget är i de flesta fall både födda och uppvuxna i Nederländerna och fostrade i nederländska fotbollsakademier. Till vardag spelar de flesta i Europa i nederländska ligan, Premier League eller turkiska ligan. De firade som hjältar i huvudstaden Willemstad efter kvalificeringen till VM. Och laget är populära. De spelar sina hemmamatcher på nationalarenan på ön. Och såväl spelare som förbundskaptener har startat stiftelser och engagerat sig för unga, vilket gör förankringen stark. Räkna med att Curaçao kommer att njuta som få andra av sitt första fotbolls-VM.
0: Reporter Malin Rimfors. Trots att det är tidig morgon over there, strax har vi med oss Dallas live här i VM Specialsport Extra.

0: Pharrell Williams är happy.
1: Vad härligt för honom. Vi kollar läget med Andreas Mats också, en av Radiosportens referenter på plats under VM. Du landade där i måndags. Vad är dina första intryck av svenska VM-lägret där i Frisco, Dallas?
2: Frisco är en sån där välmående förstad till Dallas. Väldigt fina hus, väldigt välordnat överallt. Och den här stadion där landslaget tränar är ju fantastisk. 15 000 sådär intimt, fint byggt stadion där FC Dallas, MLS-laget, spelar sina hemmamatcher. Så välmående och välordnat till skillnad från kanske andra delar av staden Dallas. Så att, de har det nog fint där.
0: Du var ju på träning igår som hölls inför publik, och för en liten stund sedan så fick vi höra en liten bit från en far och son på läktaren som var starstruck över att de ser de svenska spelarna. Var det alltså en dröm för dem att se den svenska träningen?
2: Det var ju det. Det var ju 2000 åskådare på träningen och företrädesvis från trakten, från Dallas-trakten. Och jag blev ju lite förvånad över hur mycket, kanske lite fördomsfullt, hur mycket fotboll de kunde. För de flesta man träffar här har ju kanske inte jättekoll på det som kallas soccer. De är ju mer intresserade av hockeyfinalen och basketfinalen och sånt som pågår samtidigt som det som på många ställen här heter Global Soccer Tournament. FIFA har förbjudit till exempel restauranger att använda World Cup när de ska visa sina tv-matcher, utan då får det heta andra saker som Global Soccer Tournament och så.
1: Du, i eftermiddag åker du vidare till Mexico City för att där imorgon referera premiärmatchen. Det är ju Mexiko mot Sydafrika. Vad är huvudrubrikerna inför den här matchen om vi börjar med det rent sportsliga?
2: Det är ju det att den mexikanska totalt fotbollsälskande publiken förväntar sig en seger mot Sydafrika. Mexiko vann en träningsmatch här förleden mot Serbien med 5-1. Då gjorde visserligen Serbien 2 självmål. Men det är ändå superkrav på att Mexiko, till exempel till skillnad från premiären 1970 då det blev 0-0 mot Sovjetunionen. Något sånt vill man inte uppleva igen på fotbollsplanen.
0: Man möttes ju också 2010, då blev det väl 1-1. Det är kanske någonting de vill undvika också. Men du, det är ju VM nu också som väntar. Du har ju varit med på flera gånger. Vi har fått njuta av dina referat då. Blir det speciellt på något sätt i din liksom uppladdning inför?
2: Ja, men det är väl klart det blir. Alltså, själva matchförberedelserna, de är väl ungefär detsamma som man skulle göra Mjällby-Häcken eller något sånt på hemmaplan. Man går igenom spelare, man går igenom var man ska vara någonstans och så vidare. Men själva känslan i magen, det är ju den som är skillnaden. Det här är så himla stort. Man, uppriktigt sagt, man tänker inte på annat de vakna timmar jag har på ett dygn, utan det är just nu bara total fokus på Azteca-stadion imorgon.
1: Vi hörde Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i Sportextra häromdagen berätta om just läget i Mexiko. VM verkligen superhypat där. VM-symbolerna nu 2026 flörtar ganska rejält med dem från 1986. Man kunde nästan säga, oj, är det samma symbol? Men vi hörde också om oroligheter utanför arenorna. Det väntas stora protester i Mexico City. Vad är det senaste kring det där?
2: Ja, det är ju lärarfacket som protesterar för bättre löner och bättre pensionsvillkor. Stora demonstrationståg ska försöka blockera alla infarter till Azteca-stadion. Men det är inte bara lärare, det är liksom gatuförsäljare av alla dess slag som ska protestera för bättre villkor, även de. Så att det kommer bli knepigt att ta sig till Azteca-stadion imorgon. Det ska man nog vara väldigt förberedd på, och det kan ju också bli oroligheter, så att försiktighet känns som en väldigt viktig del av det.
1: Mexiko mot Sydafrika, du hör det förstås direkt i Sportextra imorgon klockan 9. Tack så länge, Andreas Mats, med oss direkt ifrån Dallas. Premiärmatch i fotbolls-VM imorgon innebär också premiär för Uppsnacket VM-special.
3: Ja, presterar lagom. Jag gillar den där rubriken.
4: Som en goodiebag på ett barnkalas.
3: Orättvist dömd straff.
4: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
5: Uppsnacket fotbolls-VM. med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
4: Varje morgon, hela gruppspelet.
3: Och sen inför varje slutspelsomgång.
4: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
3: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
4: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa match din.
3: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
5: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Ja, premiär för Uppsnacket fotbolls-VM imorgon bitti 17:30 i både P3 och P4. Och är man inte så morgonpigg så kan man lyssna i Sveriges Radios app där Uppsnacket släpps som podd direkt efter att programmet har sänts. Den perfekta guiden under hela VM. Uppsnacket fotbolls-VM alltså med Susanna och Samir i morgon bitti.
1: Innan era lokala nyheter, ett ytterligare besök när vi tar oss jorden runt.
6: Uzbekistan är första land i Centralasien att nå VM. Ett landslag som på senare år tagit stora kliv inom internationell fotboll. Uzbekistan har varit en stormakt i asiatisk ungdomsfotboll i flera år och vann bland annat U23-mästerskapet 2018 och U20-mästerskapet 2023 i Asien. De vita vargarna består till största delen av inhemska spelare, men ett par har tagit kliv ut i de största ligorna som Kusanov i Premier League eller anfallaren Shomurodov i turkiska ligan. Att de kallats Asiens Italien beror dels på de blåvita färgerna, men också av en traditionellt stark defensiv taktik som liknar italiensk fotboll. Och den jämförelsen har ju inte direkt blivit svagare av att den italienska försvarslegenden Fabio Cannavaro nu leder landslaget. Notera Huma-fågens centrala roll runt laget. Huma är en mytisk varelse, en paradisets fågel som bär på djup spirituell och politisk betydelse för Uzbekistan som haft fågeln som symbol sedan självständigheten från Sovjetunionen. Den finns i emblemet, i tröjornas mönster och säkert på flaggorna på läktaren.
1: Hör strax också från England, Nya Zeeland och så från lillebror Norge som ju seglat upp som en stöddig storebrorsa istället inför fotbolls-VM. Men först era lokala nyheter.
7: Fackförbundet Byggnads reagerar efter att Solna tingsrätt fria tre män som åtalats för grovt arbetsmiljöbrott i samband med hissolyckan i Sundbyberg då fem personer dog. Johnny Rindbrandt är ordförande för Byggnads Stockholm.
8: Jag får ju direkt den här liksom att vi får kanske en oseriös intryck av branschen, att vi vill ju ha in nya i våran bransch och jag undrar hur de ser på den här byggbranschen när det här sker och att ingen blir dömd. Ja, men det här är ju skakat om hela våran bransch. Vi har ju folk till och med som har lämnat branschen på grund av att man anser att jag ska inte mer vara på en byggarbetsplats liksom.
7: En 34-årig man har idag åtalats i Stockholms tingsrätt för försök till spioneri för Rysslands räkning. Utredningen har bedrivits av Säpo och många uppgifter i förundersökningen är hemliga. Men enligt åklagaren har personen tidigare arbetat inom Försvarsmakten och tagit del av uppgifter med mycket högt skyddsvärde. Bromma flyg avbokar ungefär 700 flygbokningar skriver sajten Travel News. Det är efter en utebliven utbetalning på motsvarande 5,5 miljoner kronor från bolagets biljettpartner. Bolaget flyger främst mellan Stockholm och Visby. Och så till väder. Moln varvat med sol och främst på eftermiddagen någon skur. En temperatur på 15-19 grader. Sydvästlig vind med friska eller hårda vindbyar. I kväll skurarna mattas av och det blir plats för kvällssol. Och nu blir det trafik.
9: Det blir det, och då börjar jag med Roslagsbanan mellan Täby, Kyrkby och Kårsta. Där är tågtrafiken igång efter att den tidigare var inställd på grund av ett strömavbrott. Sen är det fortsatt det här felet i Solna och Ulriksdal-trakten som påverkar tågen mellan Stockholm och Uppsala. Såväl fjärr regionaltåg som pendeltåg och Arlanda Express påverkas utav det felet.
10: Sport Extra i P4.
0: där vi har kommit halvvägs i den här timmen där vi ger allt matnyttigt inför fotbolls-VM som har premiär imorgon. Vi tar oss hela varvet runt jorden för att kolla läget hos de deltagande nationerna.
1: Ska vi närmast höra med grannlandet Norge, lillebrorslandet som nu blivit stöddiga storebrorsan lagom till fotbolls-VM.
10: Norge kommer till VM fullproppat av självförtroende och med höga förväntningar på sig. Det är 28 år sedan Norge senast var med i ett världsmästerskap för herrar och norrmännen laddar nu för fest. Stortinget har bland annat klubbat igenom en lag som tillfället ändrar de annars ganska stränga utskänkningsreglerna. Så under VM får barer och restauranger servera öl och vin så länge det är fotboll på TV. Det norska självförtroendet är inte heller helt omotiverat. Dels har man ju den långhåriga blonda målmaskinen Erling Haaland, världsstjärnan i Manchester City, som vunnit engelska skytteligan 3 gånger på 4 säsonger. Men Norge är långt ifrån bara Haaland. Man vann alla matcher i VM-kvalgruppen, besegrade till exempel Italien 2 gånger om. Lilla Bodø Glimt har chockat fotbollseuropa med sin askungaktiga framfart i Champions League. Och för några veckor sedan kunde den andra norska storstjärnan Martin Ødegaard lyfta Premier League-trofén som lagkapten för de engelska mästarna Arsenal. Dessutom körde man ju faktiskt över Sverige, åtminstone i första halvlek i den sista träningslandskampen inför VM på hemmaplan. Norge har dock en relativt tuff grupp. Förutom Irak som man tar sig an i öppningsmatchen finns det även Senegal och en av storfavoriterna, Frankrike.

0: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Alltså, hur långt ska det bära för Norge? Jag såg att de spelbolag hade Norge som en liten outsider till guldet. Men med många som slåss om det.
2: Ja, vi kanske skulle ha varnat rivalitetskänsliga lyssnare inför det här. Men vi gör väl det nu då, en gång för alla. Liksom. Det kan bli kämpigt det här VM:et. Som ju kan bli kämpigt för den som inte vill se sådär jättemycket fotboll heller. För det här är ju större än någonsin. 48 nationer. Det är de som deltar. Över 100 matcher spelas alltså totalt sett. Och det gör ju att de 48 nationerna bantas efter gruppspelet ner till 32, som ju var det föregående antalet nationer som var med. Så egentligen det enda som händer när vi har spelat klart gruppspelet, det är ju att vi är tillbaka till där vi började på något sätt med 32 lag som sen då som ska ta sig hela vägen fram till den här finalen. 72 gruppspelsmatcher ska det spelas innan vi alltså efter 104 VM-matcher kan kora en världsmästare.
1: Men 16-delsfinalen är ett nytt steg då, helt enkelt.
2: 16-delsfinalen blir ju det som är nytt. Det måste ju in liksom för att få in alla de här nationerna då till 32 stycken. Det gör ju att från varje grupp så tar sig 2 nationer vidare direkt. Men det är väldigt många 3-or också som klarar sig vidare. Så att, här gäller det också att ha målskillnaden med sig hela vägen. Det kommer att bli extra viktigt i det här VM:et med tanke på hur många som ska dels delta men också ta sig vidare från gruppspelet.
1: Det kommer dyka upp önskelåtar från de svenska VM-spelarna under de här kommande sportextraveckorna. En kommer till er redan nu.
3: Här är Isak Hien, jag säger Rock My World med Michael Jackson.

Börja med ett stopp på gröna linjen. Det är just nu helt stopp i båda riktningarna på sträckan mellan Åkeshov och Kristineberg. Prognosen är satt till klockan 15. Så att just nu helt stopp på gröna linjen mellan Åkeshov och Kristineberg. Ingen planerad ersättningstrafik utan man hänvisas till alternativa resvägar. Sen är det fortsatt då stora störningar för tågtrafiken norr om Stockholm på sträckan mellan Solna och Ulriksdal. Eller det påverkar såklart längre sträckor än så, men själva felet är där. Det innebär förseningar och inställda avgångar, både för pendeltågstrafiken och för tågen mellan Stockholm och Uppsala. Man har reparatörer på plats, men det finns i nuläget ingen prognos. Även Arlanda Express är helt inställd.

0: Musik från den svenska backlinjen. You Rock My World, Michael Jackson, önskad utav Isak Hien.
1: Här i England.
2: Vilka som är med och framförallt vilka som inte är med i Englands trupp har varit det stora samtalsämnet inför VM här. Året när engelsmännen återigen hoppas att det kanske är deras tur att vinna nu. Men när förbundskaptenen för The Three Lions presenterade sin trupp tidigare i våras så hade flera av porträtterade stjärnor redan hunnit före och klagat bittert på sociala medier. Och diskussionerna om ifall det är rätt att lämna spelare som Cole Palmer och Harry Maguire hemma, de har pågått sedan dess. England har inte vunnit VM-guld sedan 1966, och det är också enda gången det har skett. Men i år vann laget alla matcher i sin kvalgrupp och hör nu till de favorittippade, även om spelbolagen och deras simuleringsmodeller är tveksamma till att det räcker hela vägen fram. Till VM har också Skottland kvalificerat sig, och deras chanser är betydligt mindre än engelsmännens, men de skotska fansen är desto mer på gång. The Tartan Army är känd för sitt goda humör, sina kiltar och för att festa rejält men utan något bärsärk. I EM för 2 år sedan utsågs de till den i särklass mest populära supportergruppen. Nu är de på plats i Boston, och hemma i Skottland så har parlamentet med kung Charles uppbackning uppmuntrat arbetsgivare och skolor att ge en ledig dag på måndag för att de som vill ska kunna följa den första matchen som börjar 2 på morgonen brittisk tid. Nina Banner, London.
3: Fotboll är kanske inte det första man tänker på när man tänker på Nya Zeeland. Rugby är ju religionen där. Men just nu är det fotbollslandslaget som dominerar sportnyheterna. För första gången på 16 år är landet med i ett VM. De missade 3 VM i rad efter förluster i avgörande kvalmatcher. Räddningen kom när FIFA beslutade att utöka turneringen till 48 lag och ge Oceanien en garanterad plats. Plötsligt behövde Nya Zeeland bara vinna i sin egen region, och det klarade de enkelt. När Australien gick över till att kvala via Asien för 20 år sedan lämnades Nya Zeeland utan större konkurrens i Oceanien. Den stora snackisen är Chris Wood. 34-åringen är landets historiska skyttekung med 45 mål på 88 landskamper, men han har tillbringat mycket tid på skadeläktaren efter en knäoperation. Nu säger han att han är helt återställd och redo, och att skadeuppehållet gjort honom hungrigare. Hela landet håller nu tummarna för att det där knäet ska hålla. Nya Zeeland öppnar mot Iran i Los Angeles den 15 juni. En match de ändå skulle kunna ha en chans i, trots att de är lägst rankade av alla länder i turneringen. Förväntningarna är lågt ställda, men 2010 klarade de sig igenom gruppspelet utan förlust och höll regerande världsmästarna Italien till oavgjort. Hoppet från den bedriften lever man på än idag. Axel Kronholm, Bangkok.
4: Bara vid ett tidigare tillfälle har önationen Haiti med drygt 11 miljoner invånare spelat fotbolls-VM. Det skedde 1974 och slutade med 3 raka förluster. Det är nu ett landslag som består av ett 10-tal olika nationaliteter, då tränaren Sébastien Minier, som tog över laget 2024, framgångsrikt rest världen över för att övertala spelare med haitisk härkomst att välja hans landslag. Så här finns spelare från Kanada, Schweiz, England och Frankrike. Fattigdom, våld, politisk instabilitet och naturkatastrofer har präglat rubrikerna om Haiti och präglar därmed även fotbollen. Jordbävningen 2010 där 70 000 människor dog gjorde till exempel att landslaget inte spelade några matcher på 3 år. Och den franska coachen Sébastien Minier, han ska aldrig ha satt sin fot på Haiti. Och deras flesta hemmamatcher, ja, de spelas på bortaplan. Alltihop eftersom situationen i Haiti är både farlig och bristfällig. Haitis damlandslag, ja, de nådde ju VM 2023. Och det är ett landslag som nu leds av Pia Sundhage. Spelarna i Haitis herrlandslag kommer att upprepa att de genom fotboll vill ge glädje till de miljoner haitier som lider varje dag. Det kanske inte är så himla noga om de någonsin bott eller ens varit i landet.
1: Vi fortsätter vår jorden runtresa om en stund. Vi har ju hela Afrika kvar, plus de regerande världsmästarna Argentina. Och de var ju så väldigt skrockfulla där. Ska de lyckas återupprepa sitt guld, då måste man också återupprepa exakt hur man gjorde när det här guldet bärdes för 4 år sedan.
5: Mm, nu börjar man få lite puls, Martin, inför VM. Det är nog många som har förhoppningar och förväntningar inför det som komma skall. Men det finns också några frågetecken.
6: Internationella fotbollsförbundet FIFA riskerar tomma läktare när VM 2026 närmar sig. Detta rapporterar Financial Times. Just nu finns omkring 180 000 biljetter ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad till matcherna i gruppspelet. De höga biljettpriserna har fått kritik från både supportergrupper och amerikanska myndigheter, då man räknar med att kostnaden att följa ett landslag under turneringen uppskattas vara 5 gånger högre än under VM 2022. Till exempel till Irans matcher i gruppspelet finns omkring 16 000 biljetter till salu. Och värdlandet USA har inte heller sålt slut till sin premiärmatch mot Paraguay, då över 4 000 biljetter fortfarande finns tillgängliga. Biljetter som i snitt kostar omkring 11 000 kronor. Samtidigt räknar FIFA med rekordintäkter på över 3 miljarder dollar från biljett- och hospitality-försäljning under mästerskapet.
5: Och just situationen med Irans matcher är ju också på grund av att supportrar inte tillåts resa in i landet. Det har vi nu fått höra att det är fler nationer som har problem med. Men just situationen med Iran har ju varit den stora snackisen och orosmomentet inför det här mästerskapet. Där alltså det iranska fotbollslandslaget inte kommer att få vistas i USA under tiden som man deltar under mästerskapet. Utan reser in i 24 timmars begränsning. Inresetillstånd och har alltså sin bas i Mexiko under den här tiden. Det har varit svårt att få laget att delta. Det har också varit politiska frågetecken kring vilka man får ta ut i det iranska laget. I våras stod det klart att man avstår från att ta ut den bästa spelaren, i alla fall en av de bästa spelarna, Sardar Azmoun, eftersom att han inte går ihop med regimen i Iran. Nu är det alltså svårt att få in spelarna istället i USA. Så situationen och relationen mellan Iran och värdlandet USA, det är nog någonting som vi får leva med under i alla fall inledningen av det här världsmästerskapet i fotboll.
1: Reporter tidigare Fredrik Enberg och här Samuel Selén med sköna VM-fakta.
7: Att spela ett fotbolls-VM är för många en barndomsdröm som aldrig går i uppfyllelse. Skottlands Craig Gordon får uppfylla den drömmen vid 43 års ålder. Han är VMs äldsta spelare. 26 år yngre, inte ens fyllda 18 år, är mästerskapets yngste. Mexikanen Gilberto Mora. Faktum är att Craig Gordon landslagsdebuterade 4 år före Mora föddes och Gordons äldsta dotter är bara 2 år yngre än Mora. Mora som föddes den 14 oktober 2008. Då hade den här låten spenderat över 4 år på svensktoppen och låg fortfarande etta. Helen Sjöholm och Benny Anderssons orkester, men i VM är det kanske Gilberto Mora som ska orkestrera Mexikos offensiv. Får han speltid kommer han bli VMs 6:e yngsta spelare någonsin och placera sig bakom ikonen Pelé, som var några dagar yngre än Mora när han gjorde VM-debut i Sverige 1958. Yngst någonsin är nordirländaren Norman Whiteside som precis hade fyllt 17 år under VM 1982. And Northern Ireland on the attack again through Whiteside. Brought down by Zayed. I årets mästerskap är det 12 spelare som är 18 år eller yngre. En av dem, Spaniens nyckelspelare Lamine Yamal, som redan varit med och vunnit EM.
8: Kommer genom Yamal, dansar in i straffområdet på högerkanten med vänstern i centralt till skott. Lägg och mål! För Spanien, drömmål! Dani Olmo, det är Lamine Yamal, det är Dani Olmo, det är Lamine Yamal, det är Dani Olmo. Det är ren fotbollspoesi, det är glädje i blodapelsinrött.
1: Och redan imorgon då, i samband med premiären, så har ju VMs yngsta spelare Gilberto Mora chansen att skriva in sig i de där historieböckerna. Han spelar ju med sitt Mexiko alltså mot Sydafrika imorgon 9:00 direkt i P4. Ska vi fortsätta jorden runt resan?
5: Gärna!
9: Den afrikanska kontinenten skickar 10 lag till turneringen. Det är dubbelt så många som tidigare mästerskap. Och ett resultat av att FIFA, det internationella fotbollsförbundet, utökat turneringen till 48 länder. Sydafrika öppnar VM mot värdnationen Mexiko, där de klassiska vuvuzelorna kommer höras flitigt på gatorna i Mexico City. Sydafrika väntas nå slutspelet, men därefter väntar tuffare motstånd. Senegal spås nå allra längst av de afrikanska lagen. Trots turneringens tuffa grupp har de goda chanser att konkurrera med de stora lagen. En fotbollsnation som producerat stjärnor som Sadio Mané kan överraska och gå riktigt långt. Två stora afrikanska nationer lyser dock med sin frånvaro i turneringen. Det är Nigeria och Kamerun som inte lyckats kvala till VM. Spridningen av Ebola-viruset har ställt till för Kongo-Kinshasas lag som fick ladda upp i Europa istället. En man som dock ska höja motivationen hos kongoleserna är supporten Mbola Dinga. Han är klädd i en färgstark kostym, glasögon och har en frisyr som påminner om frihetskämpen Patrice Lumumba. Med handen i luften står han blickstilla under matcherna. En tyst protest mot de blodiga konflikterna som pågår i Kongo-Kinshasa. Mona Ismailjama, Nairobi.
10: Det finns få saker som präglar argentinsk fotbollskultur så mycket som vidskepligheten. Alla argentinare har sina rutiner, för att inte säga tvångshandlingar, kring hur och var VM ska ses. Huvudregeln är att tidigare framgångsmatcher måste upprepas in i varje detalj. Så matchen ska alltså ses hemma hos samma kompis som förra gången, helst med samma mat och dryck. Och viktigt, samma kläder. Samma platser i soffan, som man för övrigt inte får resa sig upp från förutom i halvlek. Allt annat bringar otur. Och mitt i den nu heta diskussionen om vilka spelare som kommer tas ut mot Algeriet, om Julian Alvarez och Leandro Paredes skador, så hamnar också fokus på landslagets cabalas, som de här vidskepligheterna kallas i Argentina. För ja, landslaget har såklart en hel rad. Spelarna låter alltid motståndarlaget gå före ut på plan inför uppvärmningen. Messi går alltid först, följd av samma spelare. Samma kortspel spelas i grupper om 3, samma grupper, varje dag, förutom matchdag. Messi och mittfältaren De Paul dricker mate, alltså örtte, med argentinska fotbollsförbundets chef Chico Tapia. Och så karamellerna. Några timmar innan varje match så går De Paul och Paredes ut mitt på plan och käkar godis. Och ja, trots att Paredes inte ens var uttagen för att spela nu vänskapsmatchen mot Island, så kunde argentinarna ändå andas ut. För några timmar innan avspark så stod han ändå där och käkade sötsaker och vinkade till publiken.
1: Lotten Collin där med stenkoll på rena världsmästarna Argentina.

0: Det har inträffat en trafikolycka på FR20 Essingeleden i höjd med Lilla Essingen och i riktning mot Uppsala. Flera bilar har krockat och man står i höger körfält. Höger körfält alltså, Lilla Essingen mot Uppsala.
1: Där är den officiella svenska VM-låten Thomas Stenström, Leva för alltid.
2: Nu är det bara ett drygt dygn kvar tills fotbolls-VM inleds och därmed dags för oss att tala om hur det kommer att gå. Vi har i alla fall oddsen med oss för vilka som är favoriter att vinna hela rasket. Och just nu så förväntas Spanien stå där om en dryg månad som världsmästare. Men det är tajt om det här helt enkelt. Det är väldigt, väldigt tajt ska sägas mellan Spanien och Frankrike. De har väl egentligen samma odds så här med bara ett dygn kvar och spela. Skulle Argentina som sjätte favorit enligt oddsen vinna, då är det faktiskt första gången sedan 1962 som ett landslag har lyckats försvara sin världsmästartitel. Då var det Brasilien som gjorde den. Det är bara Brasilien och Italien som har lyckats med den bedriften.
1: Och jag hörde expert Johan Elmander säga att Portugal vinner alltihopa. Han går emot oddsen.
2: Så. Ja, de är fjärde favorit.
1: Ja, då så. Inte så illa. Hörrni, om vi avslutar, vi ska ha känslan av att det var lite deppigt att följa Sveriges genrepsmatcher mot Norge och Grekland, så kommer här lite statistisk tröst.
3: Ett svagt VM-genrep. Hur mycket påverkar det egentligen hur det går i själva mästerskapet?
4: Sverige som hade kunnat få med sig en seger över Atlanten, för där är matchen nämligen slut.
3: 2-2 mot Grekland i den sista träningsmatchen inför fotbolls-VM innebär att Sverige fortsätter på en inslagen linje. Krysset var nämligen det femte raka oavgjorda resultatet i ett VM-genrep. Och det kanske inte är så tokigt ändå, för Sverige har tagit sig vidare från gruppspelet de fyra gånger som varit, med bronset 1994 som den stora juvelen. Senaste segern i ett genrep, det var 1990 när Finland krossades med hela 6-0, men de flesta minns, om man inte förträngte, hur det slutade i VM sen.
5: Till Medfors som kommer fram, han är alldeles fri, han skjuter i mål! Och Sverige ligger under med 2-1 mot Costa Rica.
6: Det är en skam för svensk fotboll.
3: 1-2, 1-2 och 1-2 och sist i gruppen. Så det där insläppta målet kanske inte var så dumt ändå sett till historiken.
4: Bollen in i det svenska straffområdet. Där har de väl koll på. Nej, den går ju i mål! Grekland kvitterar med 10 sekunder kvar.
3: Sverige kliver in i sitt 13:e VM. Av de totalt 12 genrepen har Sverige vunnit 4 och bara förlorat 2. Mest vanligt är alltså att Sverige spelar oavgjort, vilket skett hela 6 gånger.
1: Imorgon drar ni igång, hörni. Det är Mexiko mot Sydafrika först ut. Avsparkstiden är 21. Sportextra, dock redan som vanligt ikväll från 19. Tack för nu, hälsartekniker Fabian Benek och Maria Stockhaus. I studion William Waldetoft och Martin Marlo. Nu, dags för Kulturnytt.
7: Och Kulturnytt börjar med att en av filmvärldens verkliga giganter, Steven Spielberg, återigen riktar blicken mot rymden. Detta i science fiction-filmen Disclosure Day.
8: Good morning, Kansas City. Let's take a look at today.
9: En tv-meteorolog tappar talförmågan mitt i en sändning, samtidigt som en programmerare rymmer från en hemlig organisation beredd att avslöja den största hemligheten i världshistorien.
8: Are they people?
10: No.
9: Steven Spielberg har ett kameratrick som brukar kallas för Spielberg Face. När vi får en närbild på en skådespelares ansikte och så en försiktig zoom som tar oss närmare, närmare. Disclosure Day är som Spielberg Face the Movie, men oj vad det funkar. Han vill verkligen tro och han vill få oss att tro, och han gör det i ett rasande tempo med bländande biljakter och en actionscen med ett tåg som nästan fick mig att levitera ut ur biostolen. Som vanligt smetar Spielberg på lite väl mycket med det sentimentala, men när 94-årige John Williams nyskrivna musik får brisera till Emily Blunt och Josh O'Connors hänförda ansikten, då är min cynism som bortblåst. Då är det gåshud. Det blir 4 av 5 i betyg till Disclosure Day.
7: Det tyckte Joakim Silverdahl. Bojkotten av den israeliska regissören Nadav Lapid är ett intellektuellt misslyckande, det skriver Natalie Portman och en rad andra filmskapare i ett öppet brev till hans försvar i franska Le Monde. Nadav Lapid, som bor i Frankrike och är en uttalad kritiker av den israeliska regeringen och krigföringen i Gaza, blev nyligen av med sitt juryuppdrag på filmfestivalen i Marseille efter att pro-palestinska filmskapare hotat festivalledningen med att dra tillbaka sina filmer. I deras ögon är jag skyldig enbart i kraft av min identitet, sa Nadav Lapid själv till tidningen Haaretz i måndags efter att han valt att dra sig ur filmfestivalen helt och hållet. För mer kulturnyheter, gå in i appen Sveriges Radio. Det här var sist i Kulturnytt med mig, Rasmus Grosin.
10: Ja, då så, Stockholm. Huka är det bänkarna, kärringar och gubbar, för nu laddar vi om inför ännu en eftermiddag i denna konstant pågående konstform som kallas radio. Faktum är att Hasse och Tage, som startade sina karriärer i radio, de började med, så gick över till tv och film. För jag tror det var Hasse Alfred som sa att göra radio, det är som att mata en jätte som aldrig blir mätt. Och jag förstår honom. Men efter ekonyheterna, ja då gör vi det igen, ser du. Hörs på andra sidan.
11: Här är Ekot. Länsstyrelsen i Västerbotten riktar allvarlig kritik mot överförmyndarnämnden i södra Lappland efter att de godkände att ett kommunalråd fick köpa ett hus i Åsele av en demenssjuk kvinna. Husköpet godkändes av kommunalrådets partikollega, socialdemokraten Gunnel Jonsson. Länsstyrelsen menar nu att hon är olämplig för sitt uppdrag och bör avsättas. Hanna Mörsberg, som är jurist på Länsstyrelsen, förklarar kritiken mot nämnden.
12: Vi tycker att överförmyndarnämnden har brustit i sin utredningsskyldighet egentligen.
13: Länsstyrelsens granskning visar att nämnden brast på flera punkter när den godkände att det socialdemokratiska kommunalrådet Andreas From fick köpa demenssjuka Gertruds hus förra sommaren, samtidigt som hennes son var allvarligt sjuk efter en stroke och inte kunde tycka till om husaffären. Andreas From lämnade sina politiska uppdrag. Överförmyndarnämnden får kritik för att inte ha kontaktat Gertruds son och lyssnat på hans synpunkter innan husköpet gick igenom.
12: Kan man inte höra huvudmannen själv, så ska anhöriga beredas tillfälle så långt det är möjligt.
13: Länsstyrelsen har dessutom hittat ett underskrivet gåvobrev från 2021 där Gertrud vill att sonen ska ta över huset. Gertruds gåvobrev låg i hennes akt hos överförmyndarnämnden i södra Lappland, men den uppgiften kom aldrig med när nämnden godkände husförsäljningen. En av ledamöterna i överförmyndarnämnden som gav klartecken till att sälja huset är socialdemokraten Gunnel Jonsson. Gunnel Jonsson sitter i Åseles fullmäktige med både köparen Andreas From och Gertruds gode man Enar Nordin, som tillhör Åsele-partiet som styr kommunen tillsammans med socialdemokraterna. Gunnel Jonsson själv har gått vidare, säger hon.
14: Jag uttalar mig inte, det där har jag lämnat.
11: Reportrar Andrea Gildo och Viktor Åsberg. Och P4 Västerbotten har sökt överförmyndarnämnden för en kommentar. En person dödades av en kraftfull bilbomb utanför Moskva igår morse. Enligt svårverifierade uppgifter var det en rysk general som dödades. Det skriver TT och hänvisar till oberoende ryska medier. Rysslands federala utredningsmyndighet har tagit över ärendet men inte identifierat dödsoffret. Och så ska vi ta en titt på vädret. Ikväll och i natt rör sig över regn över Norrland och skurar lokalt med åskinslag norrut. I söder soligt avslut på dagen efter att skurar mattats av och molnen tunnats ut. Imorgon får vi större delar av landet skurar med risk för åskinslag. I sydöstra delarna av landet kan kraftiga inslag förekomma. Inledningsvis i söder samt längs Norrlandskusten med utrymme för solen. Allmänt 14-18 grader. Ekots nyheter klockan 3. I studion Alexander Ivanovski.
10: Förut så sa man ju det att prata väder, det var liksom som luft, det betydde ingenting. Jag håller inte med om det. Vädret är otroligt viktigt och idag så är det moln varvat med sol och främst på eftermiddagen då någon skur kan komma över stockholmarna. Temperaturen 15-19 grader, sydvästlig är vinden, friska eller hårda vindbyar kan blåsa. Och ikväll så mattas skurarna av och det blir plats för kvällssol och avtagande vind. Karin Berggren, studentutspringen fortsätter.
0: det gör de. Jag har hört en hel del flak som har rullat förbi här utanför. Mm. Jag kollade av med bussarna för en stund sedan och än så länge inte jättestor påverkan. Men jag ser att det är ganska tjockt på Sveavägen och Odengatan. Så att viss påverkan på grund av studentflock och annat. Mycket trafik överlag skulle jag säga. Kollektivtrafiken då, en kik där, säger att det är fortsatta stora störningar i tågtrafiken på grund av felet som är mellan Solna och Ulriksdal. Innebär såväl förseningar som inställda avgångar för både regionaltåg och pendeltåg. Pendeltågen glesar ut trafiken på sträckan mellan Älvsjö, Upplands Väsby och Märsta. Kolla vad som gäller och vilka avgångar som går respektive ställs in. Det är också inställt nere i Södertälje då för att man försöker köra in förseningarna. Och då är det mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum. Gnesta pendeln går hela vägen in till Södertälje centrum. Det är biljettsamverkan mellan SL Pendeltåg, SJ och Mälartåg. Kolla vad som gäller för den resa du har bokat. Störningar också på gröna linjen just nu. Det var tidigare ett stopp i Västerort och det är följdförseningar och förekommer inställda avgångar även där. Kan skvalpa kvar en del förseningar och störningar även på Roslagsbanan efter tidigare stoppet som var ganska långvarigt ända sedan igår på Kårstalinjen. Det är hinder i biltrafiken på E4E20 Essingeleden. Det är vid Lilla Essingen och i riktning mot Uppsala strax alltså före Fredhällstunneln. Par bilar som krockade och man blev stående i höger körfält. Sen ser jag i detta nu också att det kommer ett hinder inne i Södra länken i riktning mot E4E20. Det är krokarna utav påfarten från Gullmarsplan. Vet dock inte vilket körfält bilen står i.
10: Du, ingenting om röda linjen idag noterar jag.
0: Nej.
10: Då är det parallelllinjen den gröna istället.
0: Ja, men det är ju fortfarande strulen med röda linjen. Ja. Det är ju definitivt inte löst utan man rullar ju vidare med den reducerade trafiken. Så att, även om jag inte råkade nämna det nu. Jag tyckte jag hade pratat så himla mycket så jag stekte det.
10: Jag fattar. Och jag vågade inte ta den röda linjen idag så jag tog bussen istället. Här är en uppmaning till både dig och mig, Karin, från Walk the Moon. Shut up and dance.

0: En stor anledning till att lyssna på P4 Stockholm den här eftermiddagen, det är trafiken, för trafikläget i Stockholm är dramatiskt. Inte bara på grund av alla studentutspring och studentflak. Det har hänt grejer i Västra länken som gör att det kanske kommer att bäcka igen och bli en tuff eftermiddag.
1: Bytte väderstreck på länken.
0: Ja, var det östra länken? Västra?
1: Nej, vi har varken västra eller östra. Nu är du på önsketänkande. Södra länken.
0: Södra länken heter det. Min hjärna var kvar i Shut Up and Dance, så det skulle jag ha fortsatt med.
1: Precis. Södra länken. Jag nämnde ju att det var något som stod stilla i södra länken. Krokarna utav påfarten från Gullmarsplan mot Essingeleden och Södertäljevägen. Det visade sig att det är en olycka. Det är en lastbil och personbil som har krockat och man står i mitt körfält mellan påfarten Gullmarsplan och avfarten mot Huddingevägen. Men sen kan jag väl slänga ut en god nyhet också. Och det är ju att Essingeleden, olyckan som var vid Lilla Essingen i riktning mot Uppsala, den

0: startfältet. Och då hade de ropat upp Therese Alshammar, Therese Alshammar. Hon stavar ju så.
1: Ja, men de gjorde hennes namn till sitt namn. Jag tycker att det är smart och lättare för folk att ta till sig på läktaren.
0: Just det. Och hur är det med gymnastiken nu för tiden i skolan? Jag har lite dålig koll. Min dotter är lite för gammal. Har du koll?
1: Ja, den har ju mattats ner vad gäller antal timmar. Och vi sitter ju allt mer stilla och våra barn sitter också allt för mycket stilla. Menar Therese, som är lite sådär lagom allsammans förbannad på att de inte rör sig mer. Så det vill hon berätta om idag. Och jag tar greppet vidare med årets lärare 2025, Patrik Mård, idrottsläraren, som berättar vad det betyder för våra barn att få röra på sig. Och sen så ska vi prata med han, Rickard, som såg älgen, kanske först av alla.
0: Ja, det där är spännande. Men just när det gäller kidsen och barnens kroppar, om de sitter för mycket framför datorn och mobiltelefon. Jag har en teori som kan stämma, att de här barnen kommer att bli förtidspensionerade långt tidigare än vad kanske din och min generation blir. Eller blir.
1: Ja, och det är frågan är om du och jag lever då, så att vi får veta om det stämmer, ditt antagande.
0: Men man kan ändå ha sense of urgency, som det heter.
1: Och det har du ofta, Rickard. Snyggt!
0: Vi ser fram emot Therese Alshammar, men först ska vi gräva guld i USA.

0: Som sagt, en olycka kommer sällan ensam.
1: Ny olycka på E4-20 och Essingeleden vid Stora Essingen och då i riktning mot Uppsala. Det är de två högra körfälten som är blockerade och här har det raskt blivit köer från Västberga. Det var tyvärr inte rensat och klart i Södra länken. Det var bara dubbla händelser jag hade fått från Trafikverket, så det är ett dåligt läge även där. Det är bara påfartsfilen från Gullmarsplan som det går att passera i.

0: Man flaggade upp nu att man kommer nog sannolikt att behöva börja stänga infarter in i Södra länken i riktning mot E20.
1: Hur kan vår fina, fina, paradisiska huvudstad bli ännu bättre? Det frågar Peter Jihde några kända Stockholmsprofiler i Mina drömmars stad. Förra veckan så var det rapparen Ison Glasgow som ville se fler möten över generationsgränserna. Man är ju benägen att hålla med honom. Idag är det dags för den före detta elitsimmaren Therese Alshammar att dela med sig av sina tankar om Stockholm. Eller som hon fick heta när hon blev uppropad inför en simtävling i något arabland som jag berättade. Therese Alshammar. Hon har växt upp i Duvbo, Sundbyberg, började redan som 4-åring att simma i Solna simhall, och under sin karriär hon deltagit i 6 OS, tagit 3 olympiska medaljer och flera världsrekord har hon också under bältet.
2: Hon kom till staden full av drömmar och förhoppningar. Det här är Mina drömmars stad och jag heter Therese Alshammar.
3: Någonting om Stockholm, vad som helst. Vad är din åsikt?
2: Jag skulle vilja att alla stockholmare fick chansen att ha en timmes fysaktivitet under skoltid.
3: Hur tänker du att det är nu?
2: Jag tänker att det är upp till varje skola och att det inte är så väl administrerat. Eller liksom, det är inte så noga genomgått vad det innebär, utan skolor erbjuds ju att ha mer fysaktivitet på schemat, men alla gör inte. Så jag skulle vilja att det var lika schemalagt som nationella proven i matte eller svenska eller engelska. Att det skulle vara internationella prov, men det skulle vara ett krav att alla barn lär sig grunderna i fysaktivitet och får in den här vanan i sitt liv för alltid.
3: Vad händer annars?
2: Ja, men jag har ju haft ett liv med elitidrott och älskar sport. Men för mig idag är det svårt att få till rörelse och aktivitet. Alltså jag vet att jag måste jobba för att vara aktiv och vara proaktiv för att få till min träning och rörelse. Och det påverkar min sömn, mitt psyke, allting, alltså mitt mående. Och idag ser vi en eskalerande utveckling som är negativ av psykisk hälsa. Och då tror jag att rörelse och aktivitet är en jättebra grund för att se till att alla, om alla får till det under skoltid, alltså om alla medborgare kommer gå i skolan, det är skolplikt, så då skulle man ha ett bra tillfälle att få in det här. För om man är aktiv och lär sig om rörelse och kroppen, så kommer man behålla det längre om man haft det som en vana dagligen tills man är 16.
3: När jag var liten hette det gympa, nu heter det idrott. Hur tycker du att den är i skolan?
2: Ja, men jag tyckte kanske inte den var så utmanande ens på min tid. Men jag skulle vilja att den var utbildande. Att man får testa på så mycket olika idrotter så man kanske fastnar för någon rörelse och aktivitet. Och att man får känna den gemenskapen. Den är jättesvår att få till i ett klassrum. Men det skulle ju vara fint att man hade olika, eftersom man kan erbjuda olika nivåer av matte, engelska. Man skulle kunna erbjuda olika nivåer av rörelse så att folk får känna gemenskapen och tillhör till den här gruppen. Och tycker att det är kul och anpassade utmaningar.
3: Mina barn går i gympakläderna till skolan, har gympa och sen så fortsätter de gå i samma kläder. Hur ser du på det?
2: Ja, det ser jag inte så... Nej, det är inte bra. Eller det kan jag tycka är ganska sorgligt. Men det är väl också samma problem som det här med att folk är rädda för att duscha, för att det finns telefoner, det finns en annan typ av ängslan över kroppsideal och allt möjligt. Men jag tycker att det är sorgligt. Man borde ju träna så mycket som man känner av den här positiva effekten av fysisk aktivitet.
3: Om du skulle välja en låt, vilken låt beskriver Stockholm för dig?
2: Jag säger en låt av Robin, för hon var så präglande under min uppväxt. Och jag vill inte säga Dancing on My Own, men jag säger Show Me Love.
3: Varför då?
2: Ett jättetidigt genomslag från en av liksom Stockholms största artister. Hon bor kvar i stan. Hon har en underbar stockholmsk stil. Mm. Både liksom uttryck och kläder. Och har gått sin egen väg, men är ändå sett förankrad i staden. Och Show Me Love är ju en fantastisk som alla som kommer i Stockholm älskar Stockholm.
1: Det var Therese Alshammar som tyckte att kidsen behövde röra på sig mer i framförallt skolan, men så att man blir lite influerad och gör det även på fritiden. Strax ska vi träffa årets lärare 2025.

0: Robin som bara var tonåring när hon slog igenom med den här låten. Att skolan ska uppfostra våra knoppar, det är ju en självklarhet. Och när jag gick i skolan, då var det också en självklarhet att skolan skulle fostra våra kroppar. Hur är det med den saken egentligen nu för tiden? Therese Alshammar tycker att Stockholm skulle bli mycket bättre om våra ungdomar fick ungefär en timmes fysisk aktivitet på skoltid. Peter, du träffar idrottsläraren Patrik Mård och några studenter just nu, va?
1: Ja, men det gör jag. Vi står utanför Östra Real här i Stockholm och först med Patrik. Det här resonemanget som Therese har, att hon vill att det ska vara en timme fysisk aktivitet om dagen i skolan. Vad tänker du kring det, den önskan?
2: Ja, det skulle vara fantastiskt. Det skulle verkligen förgylla skolvardagen för alla ungdomar. Och då skulle det också vara en härligt smörgåsbord, att man skulle kunna ge ännu mer aktivitet och ännu mer rörelseglädje.
1: Vad betyder den här timman då? Vad skulle den betyda för ett barn eller en ungdom?
2: Jag tror att det skulle betyda väldigt mycket. Först och främst att alla får röra på sig, och sedan så kanske man skulle kunna komma bort de här kunskapskraven som hänger över idrott och hälsa lektionerna, och att det blir mer fokus på rörelseglädjen och att man ska få folk att röra på sig.
1: Du har jobbat som lärare i 19 år, om jag har läst på rätt. Du har blivit årets lärare 2025. Men du jobbar också med att lära vid sidan av skolan. Privat så folk som inte gillar att löpa, de jobbar du med för att de ska kunna löpa ett maraton. Varför gör du det?
2: Ja, men lite det här är de första frågorna vi var inne på. Att försöka få glädjen och försöka visa att det går. Ingenting är omöjligt, lite som Gunnar Svan sa förr i tiden. Att man verkligen ger en språngbräda och börja från grunden. Och första passen, väldigt korta distanser, och sedan så har vi lagt på. Och vi tränar ett år helt utanför skoltiden och helt på min fritid, på elevernas fritid, bara för att hitta gemenskapen och glädjen och det här magiska när det kommer till rörelse, att man mår bättre.
1: Står med två stycken som har tagit del av det här, Saga och Stella. Hur har du upplevt den här, ska vi kalla det för maratonträningen?
3: Ja, det har varit en helt unik upplevelse. Det är, jag har aldrig sprungit innan, och sen plötsligt så springer jag en mil i veckan och så, ja, ett maraton på det.
1: Vad tänker du kring det här? Och framförallt, vad tänkte du kring löpning innan du satte igång med det här?
4: Alltså det var ju typ det värsta jag visste. Jag hatade allting med det. Men jag tror att det var för att jag inte riktigt visste hur man liksom skulle komma igång på rätt sätt. Men sen när vi den här hela grejen drog igång i höstas, så har jag lärt mig väldigt mycket. Och då när man liksom börjar hitta rätt sätt att träna på, så blir det också så mycket roligare.
1: Therese är inne på det här att träningen gör oss, ja, men inte smartare, men åtminstone mer sugna på att plugga och att vi mår bättre. Hur har den här träningen som ni har gått igenom påverkat dig, känner du?
3: Jag känner en helt annan sammanhållning med både min klass men också andra elever som har varit med om samma projekt. Det är verkligen roligt att man träffas på något annat sätt än bara i ett klassrum.
1: Och rent måendemässigt då, uppe i huvudet, kvalitetsmässigt, när du tränar och när du inte tränar, vad tänker du då?
4: Alltså det låter ju lite så här cheesy att säga, men man mår ju så mycket bättre när man liksom har igång med träningen och så. Och också speciellt om det är mycket i skolan eller så och man går ut för till exempel en löptur. Så är det så här, alltså det finns ju ingen tanke i världen på liksom matte då. Och då får man liksom bara en liten paus från det andra.
1: Avslutningsvis, Patrik, för att det ska bli sanning det som Therese önskar, vad krävs?
2: Ja, men det krävs nog uppifrån att ge utrymme i skolschemat, att göra möjligheter för alla skolor att få in en timme aktivitet varje dag på schemat.
1: Tack så mycket, Patrik, Saga och Stella. Njut av dagen och häng med mig ut. Jag ska ta ett maraton här nu. Får se om ni orkar hänga med. Du också, Rickard, om du vill.
0: Nej, jag står gärna still här i studion ett litet tag till. Men jag tränar ju så gott jag kan, för jag vet ju vikten av att ha en sund knopp. Det kräver en sund kropp. Karin, varsågod. Tack.
5: Början på E4-20 Essingenleden. Olyckan vid Stora Essingen riktning mot Uppsala. Två högra körfälten avstängda och det har blivit kö som bygger på ner på Södertäljevägen från trakten av Västberga. Rullar även trögt från Årstalänken. Men där är det ju så reducerad trafik i och med olyckan inne i Södra länken i riktning mot Essingenleden och Södertäljevägen. Olycksplatsen inne i tunneln är mellan påfarten från Gullmarsplan och avfarten Huddingevägen. Det är bara påfartsfilen från Gullmarsplan det går att passera i och det har inneburit att flödet inne i tunneln är så uselt så att det är stängt nu från 222an, det är stängt från den öppna delen vid Sickla, det är stängt påfarten från Sjöstaden och Gullmarsplan. Så att just nu är det bara öppet in då fram mot olyckan från 73an Nynäsvägen, men stor risk att man behöver stänga där också. Det är fortsatta störningar för kollektivtrafiken. Det är det här felet som är då mellan Solna och Ulriksdal. Innebär förseningar och inställda avgångar för såväl fjärr som regionaltåg. Man har reparatörer på plats men man har inte lyckats liksom bena ut vad som är problemet. Även Arlanda Express är helt inställd. Det är biljettsamverkan mellan SL, SJ och Mälartåg. Kolla vad som gäller. Fortsatta störningar också för såväl gröna linjen som röda linjen.
0: Nu får du dricka lite vatten.
5: Japp.
0: Mycket trafik är det idag. Här är Gloria Gaynor. Den här kan ni. I will

0: I will survive, Gloria Gaynor. Och tyvärr så måste jag tvingas bita henne i läppen. Det var första gången jag bet Gloria Gaynor i läppen. Troligen sista också, för det är lokala nyheter nu.
1: Barn som ska på kollo till berggängen på Barnens ö kommer få byta boende då man hittat spår av vägglöss i fastigheten. I samband med en privat bokning upptäckte de som bott där misstänkta vägglössbett, vilket Anticimex bekräftat efter en inspektion i fastigheten. Berggängen kommer inte användas förrän saneringen är genomförd, vilket innebär att kollot kommer att genomföras på närliggande Assö. Efter mycket kritik kommer nu de ukrainska flyktingarna på Lidingö få stanna ännu ett år i kommunen, det vill säga 3 istället för 2 år. Men enligt Daniel Källenfors, kommunstyrelsens moderat ordförande, så beror det inte på att han backar för kritiken, utan för att lagen ändrats.
2: Staten har nu ändrat stödet till kommunerna från 2 till 3 år. Och då följer naturligtvis Lidingö efter och följer de rekommendationerna.
3: Hur har den här stormen, som man väl ändå får kalla det, varit mot dig?
2: Det bygger på en felaktig utklippt tolkning från ETC. Man har medvetet misstolkat Lidingö kommuns strategi. Stödet till Ukraina är starkt. Men de som kommer hit behandlas på exakt samma sätt som alla som kommer till Sverige.
3: Så de som bor här idag, de får bo kvar ytterligare ett år då?
2: Ja, så kommer det bli i praktiken för de flesta.
3: För de flesta, säger du?
2: Ja, det finns ju olika övergångsregler, ja, men det stämmer.
1: Reporter här var Anna Björkman. De 3 män som åtalats för grovt arbetsmiljöbrott efter den dödliga hissolyckan i Sundbyberg frias av Solna tingsrätt. Det var i december 2023 som 5 personer dog när en bygghiss rasade 9 våningar på en byggarbetsplats i Ursvik. 2 montörer och vdn för företaget som levererade bygghissen åtalades för olyckan. Men enligt Solna tingsrätt har utredningen inte visat en tydlig bild av vad som lett fram till olyckan och vem som haft ansvaret för nödvändiga kontroller. Och det var dina lokala nyheter.
0: Ja, vi får se om den där domen i Ursvik och Sundbyberg är det sista vi får höra om den där historien. Det verkar som att det kan bli överklagande kring domen. Det här är P4 Stockholm eftermiddag. Det är den här kanalen du ska ha på om du vill ha koll på människobyn, våran huvudstad. Där var ni också, ja. Den lilla kören som kommer in och berättar vilken kanal du lyssnar på. Och här är New Kid.

0: Herregud, vilket drag det är i radion just nu. Aretha Franklin, hon bränner av Think i den här Blues Brothers-versionen. Think och tänk, det är mindre än ett dygn kvar till fotbolls-VM. Drar igång.
1: Radiosporten som idag börjar olympiskt med Radiosportens valgranskning.
2: Sverige ratades som OS-arrangör av politiska skäl. Det säger nu idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna som var med i arbetet med den svenska ansökan om att få arrangera vinter-OS 2030.
3: De här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot Ryssland och Belarus i deltagande i OS att det kanske låg oss i fatet.
2: Officiellt var det bristande politiskt stöd och uteblivna ekonomiska garantier som gjorde att Sverige inte fick arrangera vinter-OS 2030. Men Jakob Forssmed tror alltså att Sverige också straffades för sina ställningstaganden mot Ryssland då 2023. Det gör också att han tror att Sverige skulle ha svårt att få stöd för en ny OS-ansökan.
3: Ska man vara realistisk så kanske inte chanserna är så stora för Sverige att få ett OS.
1: Riksidrottsförbundets ordförande Anna Ivarsson håller inte med Forssmed. Hör henne i appen Sveriges Radio. Reporter Malin Rimfors. Nu till Dallas fotbolls-VM och anfallaren Gustav Nilsson som väntar på sin chans bakom Viktor Gyökeres och Alexander Isak.
4: De är två fantastiska anfallare. De är väl båda, skulle säga, båda är topp 5 i världen. Så att man får se och lära, men ändå gå ut och köra sitt eget.
5: Vad kan du lära dem?
4: Det vet jag inte om jag kan lära dem så mycket. Men jag är väl en lite annorlunda spelstil än vad de är. Så att jag kan bidra med de grejerna jag är bra på. Om de skulle starta matchen så kan jag komma in och miska forcerat mål eller vad det nu skulle vara.
1: Reporter Selma Jennervall. Allt om fotbolls-VM hittar du i appen Sveriges Radio. Bland annat om hur läktare riskerar stå tomma då 180 000 biljetter till matcherna i gruppspelet ligger ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad. Och om hur mästerskapet växer sig större än någonsin.
6: 16 fler lag får spela fotbolls-VM i sommar. Det tycker Radiosportens expert Johan Elmander är orättvist.
7: Jag tror framförallt de lagen som är i den gruppen när man kanske har lag som är lite sämre att man kommer att göra lite mer mål som kommer hjälpa dem vidare i gruppspelet som en bästa trea. Så det tycker jag kan bli lite orättvist.
6: Sedan 1998 har världsmästerskapen i fotboll bestått av 32 deltagande lag. Men FIFAs president Gianni Infantino krävde förändring och 2017 togs beslutet att utöka till 48 lag inför VM 2026. Bland annat för att ge fler nationer chansen att kvalificera sig. Det perspektivet delar dock inte Johan Elmander.
7: Jag tycker det är bättre med 32 lag att alla ska vara med och spela ett VM. Det tycker jag inte. Jag tycker det ska vara svårt att ta sig till ett VM. Och så därför så tycker jag att 32 hade varit bättre. Men då hade vi inte haft med Sverige.
1: Reporter Nike Bolmgren, vi stannar i USA. De amerikanska college-mästerskapen i friidrott skakas av ett bombhot mot arenan Hayward Field i Eugene under gårdagen, det skriver ESPN. De aktiva som var där och tränade fick utrymma och arenan höll stängd resten av dagen. Arrangören skriver i ett uttalande att tävlingarna kommer att genomföras som planerat med start senare idag och med flera svenska deltagare som Axelina Johansson, svensk rekordhållare i kula. Och kvällens Sportextra hör ni om just friidrott från Diamond League-galan i Oslo. Dessutom superettan i fotboll i appen Sveriges Radio och här i P4.
0: Kör, Karin.
8: Ja, alla kan inte köra. En hel del sitter still i köer. Men lite goda nyheter. Olyckan som var tidigare P4E20 och Essingeleden vid Stora Essingen. Där är det bärgat och klart. Alla körfält åter öppna. Kön har liksom backat tillbaka nu. Den börjar när man kommer vid Nyboda kurvan. Och sen är den väl från trakten av Kungens kurva ungefär om du kommer på Södertäljevägen. Det är också helt rensat och klart nu inne i Södra länken. än så länge, jo nu ser jag, nu börjar man så smått öppna infarter också. För flertalet infarter från Nacka-Nynäsvägshållet har ju varit stängda. Det enda man fortsatte att hålla öppet, det var just från Nynäsvägen. Men som sagt, nu börjar man smyga igång och öppna upp infarter. Det är hinder på länsväg 275, Drottningholmsvägen mellan Abrahamsbergsvägen och Ulvsundaplan. Krock mellan personbil och lastbil. Man står till höger. Det är en lastbil som har tappat ut asfalt på Drottningholmsvägen, men då där den heter länsväg 261. Det är alltså före Brommaplan och i riktning in mot stan. Lastbilen i fråga stod också kvar i varje fall för en stund sedan. Sen vidare till kollektivtrafiken, och den är ju inte en så rolig historia den här dagen. Börja med tågen. Det är fortsatt ett elfel mellan Solna och Ulriksdal. Innebär att SL har glesat ut trafiken på sträckan mellan Älvsjö och vidare upp mot Upplands Väsby Märsta. Man ställer in vissa tåg också nere i Södertälje mellan Södertälje hamn och centrum. Även Arlanda Express fortsätter att vara helt inställd, och det har ju kommit rapporter om att det är mycket besvärligt att ta sig från Arlanda, men jag misstänker att det även kan vara problem att ta sig dit. Kolla vad som gäller och försök planera om och hitta ressätt. Fortsatt alltså störningar med anledning av det här tågfelet som ställer in Arlanda Express helt och hållet. Fortsatta störningar också för samtlig tunnelbanetrafik, undantaget blå linjen. Den rullar bra.
0: Grattis blå linjen! Det lär ska vara taxikaos på Arlanda och kanske till Arlanda också. En kö på 300 meter har vi fått rapporter om. Vi ska få en ögonblicksbild från Arlanda om en liten stund. Och så Nordens största drive-in-bio som har premiär ikväll också på Solvalla. Vi låter det häftigt och hångar.

0: Det låter nästan som min kommande sommar. Cruel Summer, Leaving Me Here on My Own. Bananarama. Och vi har ju fantastiska lyssnare som hör av sig när det händer grejer. Och en av dem har varit och föreläst i Göteborg, Kristina Steli. Och du drabbades av det här taxikaoset på Arlanda. Hur ser det ut just nu på Arlanda egentligen?
1: Alltså, det är skrattretande. Tåget är då, det fungerar inte.
0: Nej.
1: Människor springer runt lite granna som yra höns för att hitta alternativ. Och det finns inga taxibilar. Det kommer en, två, tre kanske i var 30:e sekund. Mm. Kön var när jag fick en bil och åkte därifrån runt 300 meter. Och det sa flera inne på terminalen att de hade aldrig sett något liknande. Men flygbussarna åkte snabbt upp med sina vimplar och biljettkasser. Och kön blev genast väldigt lång där också. Men nej, men det var helt. Och jag kände så här, bara, men vänta lite nu. Det här är, människorna kommer alltså inte ifrån Arlanda. Det går inte.
0: Nej, och man kommer inte till Arlanda heller ju. Så nej, taxibilarna exakt, inne i stan måste också ha problem.
1: Ja, och nu är jag ju stammis på Taxi Stockholm, så jag fick, och det finns ju andra taxibolag, men
0: tack,
1: jag fick en bil. Men alltså, nu är det kaos överallt, för det finns inga bilar. Det finns inga bilar att få tag på. Och det finns heller ingen prognos när Arlanda Express är uppe och kör igen.
0: Ja, ja, ja. Men om man fortsätter lyssna på Radio Stockholm så kommer man att få reda på det. Tack så mycket, Kristina Steli, och tack för att du tog min replik. Själv. Det finns andra taxibolag också.
1: Många. Alltså, ha det bra.
0: Ja, hej!
1: Hej!
0: Ja, då vet ni hur det ser ut. Det är kaos i taxitrafiken till och från Arlanda. The one you forget, Elliot. Precis.

0: Vad säger som att njuta av en kanonrulle, käka popcorn och kanske hångla lite grann i en bil samtidigt? Idag är det nämligen premiär för Nordens största gigantiska drive-in-bio och den äger rum på Solvalla och det är sjätte året i rad som den här succén upprepas. Det finns mat, snacks och man kan käka sin middag på klassiskt drive-in-maner. Ni vet hur det brukar se ut i de där amerikanska filmerna. Magnus Larsson, Stockholms filmfestival. Hur brukar det se ut på de här Solvalla drive-in-biograferna? Hur har det sett ut tidigare?
1: Nej, men alltså, just nu så håller vi på och fixar och trixar med det allra sista innan vi ska släppa in bilarna till den första visningen. Men normalt sett så är det ju så att man tar sin bil eller cykel, eller man kan även komma via kommunalt och gå. Då betalar man på plats i dörren. Men man tar sin bil i alla fall, åker hit. Man kan komma hungrig, precis som du sa, köpa mat på plats. Och så sen så har vi partners som är här och delar ut dryck och godis och så. Så att det är liksom upplagt för en hel kväll.
0: Hur många bilar får plats där på Solvalla? Det måste ju vara hur många som helst.
1: Ja, alltså vi har kapacitet för 130 bilar och då är det riktigt fullt.
0: Hur brukar det se ut? Jag får ju bara sådana här amerikanska filmer i huvudet. Är det något liknande också här?
1: Ja, men precis. Alltså, det här är ju liksom klassisk amerikansk drive-in. Vi är ju på Solvallas parkering här, som är en gigantisk parkering. Ah. Nej, men sen så har vi en väldigt stor LED-skärm med krispig bild. Och sen så rattar man in ljudet via bilradion så man får en frekvens när man kommer hit.
0: Vad coolt det låter. Och krispigt, jag tänkte precis fråga dig hur stor är bildskärmen och skärpan, men det är krispigt alltså. Och vilken film, vilken film ser du mest fram emot?
1: Alltså vi inviger ju med Thelma och Louise nu 17.45. Sen så har vi ju, alltså hela programmet består ju av 80 år genom filmhistorien med klassiker som Casablanca fram till förra årets Oscarsvinnare One Battle After Another. Men sen så har vi även nytt för i år. Så på helgen, lördag och söndag, så kör vi matinévisningar för hela familjen också. Så då kan man ta med barnen och till exempel gå på Miyazakis Det levande slottet.
0: Just det, eller Grease kan man också se ju.
1: Den kan man också se.
0: Och världens bästa film genom tiderna blir väl framröstad till också, Nyckeln till frihet på lördag. Det är ju kanonupplägg.
1: Exakt. Ja, men vi visar ju blockbusters och alltså storfilmer som Ocean's 11. Vi visar Seven. Och La La Land bland annat.
0: Det här är ju sjätte året som sagt, och det började under pandemin när man inte fick umgås. Så här, hur är det i bilarna? Jag vet ju det också från amerikanska filmer att det brukar ju hånglas ganska rejält i de där bilarna.
1: Exakt, men vi brukar säga att det som händer på Solvallas drive-in eller på Stockholms filmfestivals drive-in, det stannar på drive-in.
0: och det är ingenting du kan prata om i radio, saker som du har sett under de här sex åren alltså?
1: Nej, men jag håller det helt för mig själv.
0: Jag fattar. Och vilken film ser du? Det är en road movie, Thelma och Louise. Det är en bra start. Och sen om man vill sitta lite närmare varandra så öppnar ni upp med en skräckis efteråt. Nightmare on Elm Street.
1: Ja, exakt. Alltså min favorit är nog, i alla fall att se i det här formatet, är nog David Fincher's Seven, skulle jag säga.
0: Också en läskig rackare alltså.
1: Exakt, då kan man krypa upp nära varandra.
0: Tack så mycket Magnus Larsson, och idag klockan 17.45 är det alltså premiär för Nordens största drive-in bio. Det låter ju fantastiskt det. Här är David Guetta och Kelly Rowland. It's

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
2: P4 dokumentär.
3: Alltså det här blir ju en skandal i Malmö.
4: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
5: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
4: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
3: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
4: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
6: Där har du en anledning att tanka ner appen. VM Sommar i P4 hade premiär i söndags. Det är den mest avlyssnade timme på Sveriges Radio under hela 2026. Också en anledning att tanka ner den där appen som vi tjatar om. Karin, ge oss goda nyheter kanske.
7: Nej, jag har inte det när det gäller tågtrafiken. Det är fortsatt där elfelet mellan Solna och Ulriksdal. Arlanda Express står fortsatt helt still. Man har glesat ut pendeltågstrafiken rätt ordentligt. Även tågen mellan Stockholm och Uppsala är utglesad. Och de tåg som körs, de körs med rätt rejäla förseningar. Det finns i nuläget inte någon exakt prognos för vad som gäller. Det är biljettsamverkan mellan SL, Mälartåg och SJ, så kolla vad som gäller för din resa.
6: Och ska man nu till Arlanda så är det bäst att planera det där och kanske ringa någon kompis som skjutsar ut den istället, eftersom allt verkar stå stilla. Nu är det dags för Ekot. Varsågod.
8: Det skedde inga dödsskjutningar i Sverige i maj, visar polisens månadsstatistik. Det är andra månaden i år utan dödsskjutningar. Polisen ser trots detta en fortsatt hög konfliktnivå bland kriminella. Under maj skedde 6 skjutningar med 4 skadade samt 13 detonationer. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby kommer inte att få lämna häktet på grund av hans mammas, kronprinsessan Mette Moritz, förvärrade hälsotillstånd. Det slår den norska motsvarigheten till hovrätten nu fast.
9: Det var i förra veckan som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats och att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son, Marius Borg Høiby, om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men i måndags gav tingsrätten honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Det beslutet överklagades och nu har alltså den högre instansen, lagmansrätten, satt stopp. De menar att det fortfarande finns en stor risk att han kommer att begå straffbara handlingar. Marius Borg Høibys advokat säger till NRK att han är mycket besviken över beslutet. Domen mot Marius faller nu på måndag den 15 juni. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
8: På Gotland är det just nu vattenbrist, det bedömer Region Gotland. Nivåerna i grundvatten och ytvattentäkterna har sjunkit ytterligare efter en längre period av ovanligt lite regn. Det innebär inte att vattnet är slut, men nivåerna är kritiska och regionen säger att de kan behöva göra prioriteringar. Ekot klockan 4 med Alexander Ivanovski.
6: Och en annan skur kan falla ner på stockholmarna den här eftermiddagen. Temperaturen 15-19 grader. Vinden blåser i sydväst friskt. Eller ibland ganska hårt i vindbyarna. I kväll så mattas skurarna av och det blir plats för lite kvällssol och avtagande vind. Kanske någon som står i den där 300 meter långa taxikön på Arlanda kanske kommer in och kan njuta av något gott ikväll, trots allt, i människobyn Stockholm. Trafiken då?
7: Ja, det är en himla massa köer utöver då det strul som är för kollektivtrafiken. Jag börjar på E4-20 Södertäljevägen och fått en breda in när du kör mot Södertälje. Där är det inte kö, men det står en buss med passagerare ombord på avfarten dit hjälp på väg i form av bland annat en skyddsbil. På landsväg 275 Drottningholmsvägen mellan Abrahamsbergsvägens korsning och Ulvsundaplan in mot stan. Personbil och lastbil höger körfält blockerat. Landsväg 261 Drottningholmsvägen före Brommaplan in mot stan där också. Lastbil som tappade ut asfalt på vägen och nu har personal kommit hit för att försöka städa undan det här. Och sen är det då kollektivtrafiken. Ett rejält elfel påverkar tågtrafiken norr om Stockholm. Mellan Solna och Ulriksdal är felet. Arlanda Express helt inställd och det har ju lett till det här taxi... Ja, överlasten, kaoset, vad ska vi kalla det för? Jag misstänker att det kan se likadant ut här inne i city om man hade tänkt sig åka Arlanda Express upp till Arlanda. Det gör ju också att pendeltågen har behövt glesa ut trafiken hela vägen på sträckan mellan Älvsjö, Upplands Väsby, Märsta. Är det glesare pendeltågstrafik, så att det är inte heller kanske ett klockrent alternativ. Det blir riktigt bekymmersamt om man har ett flyg att passa. Det är också glesare trafik nere i Södertälje mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum. Och Mälartåg ställer också in en hel del avgångar mellan Stockholm och Uppsala. Man kör biljettsamverkan mellan bolagen. Gröna linjen och röda linjen har också trassel. När det gäller gröna linjen är efter tidigare stopp som var ute i Västerort. Ja, det är inte den bästa dagen idag. Alltså jag lider lite grann med alla som har tider att passa. Än så länge sitter jag här och har det ganska gött.
6: Verkligen, och har man ett flyg att passa, då är det bäst att kanske ringa någon kompis som får köra upp en till Arlanda, eller ringa någon som kommer och hämtar en från Arlanda in till stan eller vad man nu ska också. Nu ska Molly Sandén försöka fånga en sommar. Gör det du också, jag kommer också försöka fånga den här sommaren.

0: Det gäller att vara uppmärksam och hålla huvudet på skaft om man ska fånga en sommar, Molly Sandén. Idag följer domen i den tragiska arbetsplatsolyckan i Ursvik, Sundbyberg, där 5 personer miste livet när en hiss rasade. 4 skruvar saknades, 2 montörer och en vd åtalades och nu frias de. Och det här är den värsta arbetsplatsolyckan på många år. En av de omkomna var 25-åriga Bashir, byggarbetare ursprungligen från Afghanistan som jobbade på bygget. Och Elisabeth Rundqvist, Bashir, han bodde hos dig i flera år. Vad känner du när du läser domen?
1: Ja, egentligen bodde han inte hos mig, men jag hade mycket kontakt med honom under ganska många år. När jag läser domen så känner jag att det saknas svar på viktiga frågor. Alltså jag är besviken på att ansvaret inte blir klarlagt genom domen. Jag är besviken över att de blir friade och jag tycker att vdn kom lättvindigt undan. Jag tror att man hade kunnat titta mycket mer på det ansvaret.
0: Vad tänker du?
1: Men det är uppgifter som liksom saknas, som inte kommer upp under domstolsförhandlingen. Och det finns ju med i domen. Liksom. De finns ju inte där heller.
0: Men är det själva skuldbördan som du saknar eller är det att du vill att de ska straffas på något vis?
1: Nej, det är ansvaret. Alltså, straffet bryr mig väldigt lite om de sitter i fängelse eller inte. Det är helt oväsentligt. Utan det är ju verkligen, vem bär ansvar? Vem, vilka bär ansvar? Och i och med att de frias i den här domen så är det ju ingen som bär ett ansvar. Och det tycker jag är för oss då, som står nära de som dog, någonting som sticker i ögonen. Och samtidigt så står det i domen att det är bevisat att de här 4 bärande skruvförbanden mellan sektionerna 18 och 19 inte fanns på plats. Det är ju ingen som bestrider det.
0: Nej.
1: Och de här 2 montörerna var ansvariga för att de skulle sitta där. Men sen är det ju liksom hela kedjan av deras arbetsprocess och när var de färdiga med jobbet eller inte. Och det är ju det som inte blir tillräckligt utrett.
0: Hur kommer det sig att du och Bashir träffades?
1: Han var en kompis till en kille som jag också var väldigt nära. Och han bad mig att

0: Men innan han gick bort så har jag ju pratat med den tjejen som, de var ju inte gifta då, men som skulle bli hans blivande fru. Jag har ju haft videosamtal med henne, så att det har ju varit liksom en lång tid tillbaka som de har strävat efter att få gifta sig med varandra. Och efter han gick bort så har jag ju haft jättemycket kontakt, men med hjälp av tolk då.
1: Just det,
0: Killar här i Sverige som har tolkat
1: precis.
0: samtalen mellan mig och familjen.
1: Kommer du att höra av dig till familjen och berätta domen?
0: Jag har redan skickat jättekort till hans fru med massa gråt-smileys.
1: Gråt-emojis,
0: Men det är också Ja, men det är också svårt att förklara den här domen i text, så att jag har bett att vi ska ringa ikväll istället.
1: Elisabeth, sista ordet kanske inte sagt i den här historien, för åklagaren har sagt att domen kommer att överklagas. Tack så hemskt mycket för att du var med och delade med dig.
0: Ja, tack själv. Hej.
1: Hej! Stort ändå att människor är med i radio och pratar om bland annat såna här grejer. The Weeknd, Take My Breath. Det här är P4 Stockholm eftermiddag.

0: Laura Branigan, Gloria, G-L-O-R-I-A, som Patti Smith sjunger när hon sjunger om Gloria också. Ja, fortsätt.
1: Ja, det var i torsdags en ganska eländig dag, och jag skulle säga att vi är ungefär i samma läge idag. Det är väldigt mycket trafik inne i centrala delarna av Stockholm. Sveavägen står i det närmaste still på stora delar av den. Även andra gator är påverkade. Efter E20 Södertäljevägen avfart en breda in och kör riktning mot Södertälje. Där står det en trasig buss. Skyddsbil har kommit på plats. Länsväg 261, Drottningholmsvägen före Brommaplan och kör in mot stan. Uttappad asfalt, och där håller man på och städar undan. Sen då kollektivtrafiken. Det är ett större elfel mellan Solna och Ulriksdal. Det blir kraftiga förseningar för tågen, längre restider, inställda avgångar, och det drabbar såväl regionaltågen med Mälartåg och SJ som pendeltågen. Pendeltågen har glesat ut trafiken mellan Älvsjö, Upplands Väsby, Märsta. Arlanda Express står fortsatt helt stilla. Det är biljettsamverkan mellan SL, Pendel, SJ och Mälartåg. Kolla vad som gäller då för den resa du har bokat. Det är förseningar på gröna linjen. Det är den reducerade trafiken på röda linjen. Och jag misstänker att det är en hel del bussar som har kraftiga förseningar.
0: Det var ju helt otroligt historien i morse. Älgjakten som drog igång i Stockholm tidigt i år, måste man säga. Ofrivilligt också när den omtalade älgen kom. Älgandes över Skanstullsbron in på Götgatan, svängde vänster in på Ringvägen och mot Tantolunden, och så simmar den över till Årstasidan där viltvårdarens kula satte stopp för äventyret och älgen sköts. Man får såklart hjärtförstoring av hela den här historien. Emil Sartorius, du tog upp kameran direkt. Vad hände när du såg älgen?
2: Jo, men jag var på väg där längs Tantogatan upp mot Ringvägen, och på väg till jobbet då, så ser man de här polisbilarna och tänkte nu kanske har hänt någonting, och så susar den här älgen förbi. Så då tog jag upp kameran lite snabbt och försökte ta en bild då för att visa för chefen, för att förklara varför man blir sent till jobbet.
0: Just det, och trodde chefen på det, eller trodde han, att det var en AI-grej?
2: Nej, hon trodde faktiskt på det, så det var tur det.
0: Hon hade hängt med i rapporteringen. Men hur långt ifrån var du?
2: Ja, men det var nog ändå en 10-20 meter där. Den sprang ju väldigt, väldigt snabbt, så att man hann ju knappt reagera.
0: Alltså, de springer typ 500 meter på några sekunder. Det går otroligt fort när de älgar på där. Blev du aldrig rädd?
2: Nej, verkligen inte. Jag tyckte mest synd om älgen. Den verkade vettskrämd, stackaren. Men det är inte så konstigt om man blir jagad av polisen på Ringvägen.
0: Nej, precis. Det skulle jag också vara vettskrämd om jag blev. Men du, har du fått några likes på det här när du har lagt ut det på Instagram eller vad du har, Facebook?
2: Jag har faktiskt inte lagt ut det än. Jag tänkte att det är roligare att visa folk i verkligheten sen, så får man se om de tror på det. Men kompisarna i gruppchatten, de tyckte det var kul i alla fall.
0: Ja, men det är lite fint för älgen också. Det är synd om de där fjolårskalvarna som stöts bort av sina mammor, och så springer de omkring på vägar och söker sig till söder också. De är ju rätt förvirrade som vilken tonåring som helst. Så är det.
2: Ja, verkligen.
0: Och man tänker också att man kanske skulle kunna bedöva en sån här älg och frakta bort den, men varför man inte kan göra det, det ska du få reda på här i P4 Stockholm eftermiddag. Tack så mycket, Emil.
2: Tack själv.
0: Vi får hoppas att du slipper se en älg på Söder någon mer gång.
2: Ja. Det får man.
0: Hälsa chefen, hej.
2: Ja, tack så mycket, hej.

0: Klara Söderberg från First Aid Kit tillsammans med Viktor Norén, sång till min bästa vän. Man kan ju undra, den här stackars älgen som man tvingades avliva i morse eller på förmiddagen, varför måste man skjuta ihjäl älgar som irrar sig in i stan? Borde det inte gå att söva djuret och flytta det tillbaka till skogen där det hör hemma, kan man tycka. Vår reporter ställde frågan till Peter Rosenholm, utbildad immobilisatör. Jag har övat hela eftermiddagen på det där. Och han är viltvårdschef på Lidingö, och så här säger han.
1: Ett djur får aldrig vara stressat när man ska söva det, för att då kan det gå illa, då kan de dö till och med. Utan ett djur som ska sövas måste ha lugn och ro och inte vara stressad. Då kan man smyga sig in på kanske 40 meter och skjuta en pil med ett medel i som söver djuret. Och det tar ju sin lilla tid. Det kan ju ta någon minut innan de somnar, och vi vill inte riskera heller att djuret springer in i centrum i något skyltfönster eller i någon förskola eller springer ut på någon bil. Och det måste vara på det rätta stället, och det ska vara lugn och ro om man ska kunna söva en älg eller ett annat djur på detta viset.
2: Och så är det väldigt komplicerat, mycket logistik att sen också kunna transportera ett djur, har jag förstått.
1: Ja,
2: den storleken.
1: Ja, det är ju väldigt svårt. Det är inte bara att ta en älg och lyfta upp den på en släpkärra, utan man kanske till och med måste anlita helikopter som flyttar ut den fort, och sen är det ju ett visst antal gram man använder i pilarna, så djuret ska sova en viss tid och inte för länge, och sen så det inte vaknar. Så det är ju mycket att tänka på när det gäller sövning av djur.
0: Ja, det är tuffa val att göra. Reporter Rasmus Almerud, P4 Stockholm.

0: Där rösten är det nog en och annan som känner igen. Gruppen heter Magnolia, består av Albin Lee Meldau och Arvid Nero. Masolin heter låten och vi ska släppa in de lokala nyheterna. Lyssna och njut.
1: Det är sedan lunchtid kraftiga störningar i tågtrafiken norr om Stockholm. Arlanda Express har ställt in all trafik. SJ Mälartåg och SL-pendeln berörs också och vissa avgångar är helt inställda. Trafikverket har ingen prognos för när trafiken kommer rulla som normalt. Fackförbundet Byggnads reagerar nu efter att Solna tingsrätt fria tre män som åtalats för grovt arbetsmiljöbrott i samband med hissolyckan i Sundbyberg där fem personer dog. Jonny Rindbrandt är ordförande på Byggnads Stockholm-Gotland.
2: Nej, jag reagerar ganska starkt och, alltså, och ställer sig frågande till att ingen kan bli dömd i ett sånt här läge. Jag får ju direkt den här liksom att vi får kanske en oseriös intryck av branschen. Att vi vill ju ha in nya i våran bransch. Och jag undrar hur de ser på den här byggbranschen när det här sker och att ingen blir dömd. Ja, men det här har ju skakat om hela våran bransch. Vi har ju folk som har lämnat branschen på grund av att man anser att jag ska inte mer vara på en byggarbetsplats. Liksom.
1: Och reporter här var Farsad Nouri. Barn som ska på kollo till berggängen på Barnens ö på Väddö kommer få byta boende då man hittat spår av vägglöss i fastigheten. I samband med en privat bokning upptäckte de som bott där misstänkta vägglössbett, vilket Anticimex bekräftat efter en inspektion i fastigheten. Berggängen kommer inte användas förrän saneringen är klar, vilket innebär att kollot kommer att genomföras på närliggande Assö. I övrigt uppger stiftelsen Barnens dag att det är samma personal och barngrupp och samma aktiviteter som planerat. Och det där var dina lokala nyheter.
0: Det var det, och då tar den här mikrofonen vid istället. Innan puffen för kvällspasset som kommer alldeles strax, som nu gör att du kan ringa in till kvällspasset redan när den puffen går vid 16.38 varenda dag, så ska vi kolla vädret såklart. Men först den lilla kören. Linus Karlsson, sist vi pratades vid, du och jag, du från SMHI, så satt du i Göteborg och jag retade dig och sa nej, det regnar mycket mer i Göteborg. Men nu är det 1-1, va?
3: Ja, men nu skulle jag ändå vilja påstå att det är 1-1. Någon regnskur har minsann dykt upp här i området med, men nu har ni haft lite fler på din sida skulle jag säga.
0: Jag fattar. Och hur kommer det att se ut resten av eftermiddagen, kvällen? Det snackades om att det skulle bli lite kvällssol i alla fall.
3: Ja, men det är ju absolut att vänta. Vi har ju ett klassiskt svenskt sommarväder här med skurar under eftermiddagen. Så nu alla närmast så dröjer det ju kvar lite lokalt. Men vi ser ju på många håll att solen ju visar sig och de här molnen sjunker ihop och soligt avslut på dagen väntas ju då.
0: Och vad ska vi ha för kläder på oss imorgon? Är det shorts och linne eller är det lite varmare?
3: Det rör sig nog inte så mycket temperaturmässigt. Det är ju absolut en solig start på dagen, men molnen tätnar fram på dagen och likt idag så har vi ju eftermiddagsskurar att vänta och en snarlik temperatur.
0: Tack så mycket Linus Karlsson, SMHI.
3: Tack själv.
4: Det har inträffat en trafikolycka på E4 Uppsalavägen. Det är precis efter påfarten Häggvik när du kör i riktning mot Uppsala. Bil som har krockat i vänster körfält har kört in i mitträcket. Eventuellt ytterligare fordon inblandat också. Räddningstjänsten är på väg dit och de lär väl ganska raskt vara där i och med att brandstationen ligger alldeles intill.
0: Herregud, jag rycker i reglarna här vid mixerbordet den här dagen som en apa som svingar sig mellan leonerna.

0: Mysig låt det där, Donna Lewis. I love you always, forever.
1: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
0: Och nu är bara ett dygn kvar tills det är VM-sommarpremiär och här är kvällspasset.
3: Det är avslutningstider. Och i kvällspasset om en timme tänkte vi prata mer om detta. Student, avslutning och examen. Det är mycket som kan gå galet när släkt och vänner blandas samman. Hänt på student är temat. Vi vill jättegärna att du delar med dig redan nu. 020 22 10 20 är telefonnumret till Slussen. 020 22 10 20. Jag minns till exempel min kompis som kom för sent till sin egen studentfest för avgassystemet på den hyrda bilen gick i sönder. Så någon som gick över ett övergångsställe hade fått det på sig och fick åka till akuten. Dramatiskt då. Vad har hänt på student? Vi tar emot de samtalen nu. 020 22 10 20. I berättarstafetten kvällspasset med mig, Anders Liljekvist, om en timme här i Sveriges Radio P4. Temat är hänt på student.
0: Jag fick bara en bild av min egen student när jag hade vit kostym och mintgrön gördel och mintgrön fluga. Då kan jag tänka att det var på 80-talet, va? Hardest working woman in the traffic business, Karin.
4: Ja, idag är det en del att sno med. Och på E4 Uppsalavägen efter påfarten Häggvik i riktning mot Uppsala, där krockades det ju för en liten stund sedan och bara höger körfält är öppet förbi. Räddningstjänsten har kommit dit. Sen är det överlag väldigt mycket trafik in i centrala delarna av Stockholm också på de stora lederna runt stan. Delar utav innerstan, där är det nog närmast slutsålt och en parkeringsplats och bussarna har kämpit. Massor av bussar som har förseningar. Inte nog med det, det är ju det här större felet för tågtrafiken mellan Solna och Ulriksdal. Förseningar, inställda avgångar och man har reparatörer men det finns än så länge ingen prognos. Arlanda Express är fortsatt inställd trafik. Ja, jag var tvungen att kolla, jag tyckte den röda banden var borta men det var den inte. Arlanda Express fortsatt helt inställd. Pendeltågen har glesat ut trafiken på hela sträckan mellan Älvsjö och Upplands Väsby och Märsta. Man ställer in en del tåg ner i Södertälje också mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum och det är ju för att köra in förseningarna. Sen är det även ett signalfel vid Skogås. Det drabbar framför allt södergående tåg. Och sen är det störningar på gröna linjen och fortsatt reducerad trafik på röda linjen.
0: Mycket att irritera sig på. Och så kommer den här. Kai. Bara badabass.

0: Ja, den där har vi hört förut. Kai, nu är det dags för mer matnyttig information.
1: Kom precis information om att det är stopp i tågtrafiken förbi Flemingsberg och det beror på att det är obehöriga vid spårområdet. Så att inte nog med störningar sedan tidigare utan stopp även vid Flemingsberg. Andas!
0: Ja, det är helt otroligt. Både norra och södra sidan helt enkelt är drabbad. Vad tog du vägen?
1: Jag är här.
0: Ja, du var färdig.
1: Ja, jag tänkte att jag drar ett streck där. Jag har pratat så mycket om tåg. Jättestora störningar.
0: Ja, det är det. Både på norra och södra sidan av Stockholm idag. Kanske mest på den norra sidan. Här är Austin, Boots Stop Working, Dasha. Vi ser det hemskt när det blir tyst i radio, va? Men nu är vi igång igen.

0: Dasha heter hon som sjunger om Austin som ju ligger i Texas. Dit skulle man ju vilja åka, det har man kvar på sin bucket list. Boots Stop Working, nu lyssnar vi på kvart i fem ekot. Obligatorisk lyssning.
1: Här är kvart i fem ekot. Kritik riktas mot dagens friande dom i det uppmärksammade fallet med hissolyckan i Sundbyberg. Högt tonläge i dagens partiledardebatt i riksdagen. Och så är vi på plats i Belfast i Nordirland dagen efter de stora upploppen där. I studion Julia Brynolfsson. Ja, samtliga åtalade friades idag av Solna tingsrätt från anklagelserna om brott i samband med att en bygghiss föll på en byggarbetsplats i Sundbyberg i december 2023 då fem personer dog. Vi hör Jenny Nordin som är en av åklagarna i målet.
2: Vi menar ju att den här domen är felaktig och vi kommer i konsekvens med det att överklaga den.
3: Det var i december 2023 som en bygghiss på en byggarbetsplats föll 30 meter ner mot marken och fem byggarbetare dog. Utredningen har visat att det saknades bärande skruvförband mellan två mastsektioner för hissen och att det inte upptäcktes i den kontroll som ska göras i samband med montering av hissen. Två hissmontörer och vd:n på hissbolaget stod åtalade för grovt arbetsmiljöbrott men frias nu av Solna tingsrätt. Åklagare Jenny Nordin igen.
2: Jag är lite förvånad. För det första så är det klarlagt att det är de här två montörerna som skulle skruva dit de här fyra bärande skruvförbanden. Och det har de inte gjort. Dessutom så har de inte följt upp det med att göra ett egen kontrollprotokoll.
3: Enligt tingsrätten så har utredningen inte gett en tillräckligt tydlig bild av vad som lett fram till olyckan och att det inte heller går att bevisa att vd:n har brustit i sitt ansvar att organisera arbetet för att säkerställa att monteringen av hissen gått till på rätt sätt. Tommy Iseskog är arbetsrättsjurist och säger att det är viktigt att domen tas upp i en högre instans för att pröva vad man kan begära av en arbetsgivare när det handlar om systematiskt arbetsmiljöarbete.
4: Och här menar ju åklagaren att den här arbetsgivaren inte alls har levt upp till de kraven. Och då blir ju nästa fråga, hade den här olyckan kunnat undvikas om man hade bedrivit det arbetet på ett korrekt sätt? Och den bedömningen tycker jag behöver hamna också i överinstans.
1: Arbetsrättsjurist Tommy Iseskog, reporter Victoria Scott i samarbete med P4 Stockholm. Och även fackförbundet Byggnads reagerar starkt på dagens friande dom. Till P4 Stockholm så säger Johnny Rindbrandt som är ordförande på Byggnads Stockholm-Gotland att han ställer sig frågande till att ingen har dömts för brott i samband med den här händelsen som skakat hela branschen. Det var en stundtals het partiledardebatt i riksdagen idag, den sista före valet, där såväl statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson varnade väljarna för den andra sidans politik.
5: Mot mitt blågula lag i politiken står ett rödgrönt lag som säger att de vill byta riktning, och den riktningen är vänsterradikal.
6: Enligt Ulf Kristersson skulle ett maktskifte innebära bland annat högre skatter för de som jobbar och högre bidrag för de som inte gör det.
5: Min fråga till svenska folket är därför den här. Har du verkligen råd med en rödgrön regering?
6: Magdalena Andersson hävdade å sin sida att Sverige under Kristerssons styre underpresterar, inte bara vad gäller ekonomin.
7: Vi har stök i klassrummen, alldeles för många som väntar olagligt länge på att få vård. Människor som byggt upp vårt land som Anneli i Jo får äta frysmat 7 dagar i veckan.
6: Flera partiledare riktade hård kritik mot Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter Expressens avslöjande att kandidater på partiets listor bland annat hyllat ledare för terrororganisationer och efter det strukit från listorna. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson pressade i debatten även Magdalena Andersson i den här frågan.
8: Magdalena Andersson verkar nöja sig med att Vänsterpartiet nu då har petat dem från sina valsedlar och därmed beredd att släppa in dem i regering. Jag väljer att tolka det så. Och jag beklagar detta, men det är ett välkommet besked för svenska folket och de som ska rösta den 13 september.
6: Magdalena Andersson svarade att vare sig antisemitism, islamism eller andra former av extremism eller rasism har någon plats i hennes Sverige.
7: Men till skillnad från Ulf Kristersson så delar jag inte ut ministerposter före valet. Men Ulf Kristersson har ju varit tydlig med att ett parti som hade 200 personer med nazistiska kopplingar på sina valsedlar förra valet ska få nycklarna till Rosenbad.
1: Socialdemokraternas Magdalena Andersson, reporter Karin Rundblom. Utrikes nu. Belfast i Nordirland skakades av oroligheter och upplopp igår kväll och i natt då några 100 personer, framförallt maskerade unga män, bland annat attackerade och satte eld på hus där det bor många invandrare. Det här skedde efter ett allvarligt knivdåd i måndags kväll och en asylsökande från Sudan har idag häktats. Och med nu vår korrespondent Nina Benner, du är på plats i Belfast. Hur skulle du beskriva läget där idag?
9: Ja, men det är sammanbitet skulle jag säga. Det är lugnt på ytan, men alla pratar ju förstås om det som hände här igår kväll. Och det märks också på stan, delvis därför att delar av lokaltrafiken, bussarna, är avstängda därför att en buss eldades upp under gårdagskvällen. Och då, det påverkar förstås också trafiken och människors möjligheter att ta sig fram. Och man kommer också att stänga ner lokaltrafiken senare idag av rädsla för eventuella nya oroligheter.
1: Och du är på en av platserna för gårdagens upplopp. Hur ser det ut?
9: Jo, men det är en rätt sorglig syn måste jag säga. Det här är en klassisk gata i Dublin. Smal gata med små tvåvåningsradhus i rött tegel. Och på gatan så ser jag tre stycken helt utbrända bilvrak. Grannar som står i dörröppningen och pratar med varandra om vad som har hänt. Och två hus som är rejält utbrända. Det var hus där människor behövde evakueras, bland annat en barnfamilj i natt med hjälp av polisens i bepansrade bilar för att ta dem ut härifrån. Så det är en rätt speciell stämning på den här gatan just nu.
1: Och familjen till den man som skadades i knivattacken har ju uppmanat till lugn. Du var inne på det lite kort, men hur bedömer polisen risken för nya oroligheter under kvällen och natten?
9: Jo, man rustar för den risken. Fler poliser kommer vara ute på gatorna ikväll och man kommer också närmaste dagarna få hit poliser från andra delar av Storbritannien därför att polisen i Nordirland är hårt ansträngd av det här läget. Och det var inte bara här i Belfast utan också i andra delar av landet som oroligheter bröt ut igår kväll.
1: Och vad säger de politiska ledarna i Nordirland och även i Storbritannien?
9: Ja, men de har fördömt våldet förstås brett. Keir Starmer bland annat sa idag premiärministern att det var uppenbart att de som drabbades gjorde det på grund av sin bakgrund och det är något som han inte tolererar. Samtidigt så har det här också återigen startat en diskussion om asylsystemet, om migration bredare och också om kontroll av gränserna. Så att det är många diskussioner som pågår samtidigt här får man säga.
1: Säger vår korrespondent Nina Benner med direkt från Belfast. Så inrikes igen och det rör svenskarnas stöd för NATO-medlemskapet som fortsatt är starkt. Det visar en undersökning från Statistiska centralbyrån.
10: I maj uppgav nästan 68% att de var positiva till Sveriges NATO-medlemskap och 21% att de var negativa. Stödet är starkare bland män än kvinnor, men stödet från kvinnor har ökat nästan 8 procentenheter jämfört med maj 2022. Och bland riksdagspartiernas väljare finns jämförelsevis stora skillnader. Flest andel positiva, nästan 9 av 10, är väljare som i maj månad uppgav att de skulle rösta på Moderaterna om det vore val idag. Den största förändringen sedan maj 2022 är bland de som uppger att de skulle rösta på Socialdemokraterna där andelen positiva ökat tydligt.
1: Rapporterade Hiva Abdelsadeh. FN vill att USA lättar på visumkraven under VM i fotboll. Uppmaningen kommer efter att en domare, flera ledare och supportrar från ett antal länder har nekats inresevisum. Ekots granskning av fall där anklagelsen om Münchhausen by proxy ligger bakom tvångsomhändertaganden framkommer att läkare från barnskyddsteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala rekommenderat socialtjänsten tvångsomhändertaganden och umgängesbegränsning. Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt på Stockholms universitet, anser att det är viktigt att socialtjänsten gör egna bedömningar.
11: Oavsett om det handlar om att ingripa eller att inte ingripa, så måste man ha ett fullgott beslutsunderlag. Och man kan inte lyssna ensidigt på en expert eller vad en förälder säger.
12: Münchhausen by proxy är ett omdiskuterat begrepp, både förekomsten och vilka slutsatser man kan dra av de fall som upptäcks. I de fall vi har granskat där barn hävdar att de felaktigt omhändertagits på de här grunderna har socialtjänsten svarat att de måste ta vårdens oro på allvar, samtidigt som vården pekat på att ansvaret för att utreda ligger på socialtjänsten. Men vi kan se att läkare på barnskyddsteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala lär ut att när vården misstänker Münchhausen ska socialtjänsten helst tvångsomhänderta barnet. Det är till och med att föredra framför frivilliga insatser. I granskningen ser vi exempel på hur barnskyddsteamet rekommenderar att barnen inte ska få träffa sina föräldrar alls eller ha väldigt begränsad kontakt. Flera av barnen berättar att myndigheterna inte lyssnar på dem. Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt, menar att även i de här fallen är det viktigt att lyssna på barnen, både vid ingripanden och planering av umgänge med föräldrar.
11: Jag tror att man underskattar ibland vilken viktig informationskälla som barn själva är. Både i att berätta om sin livssituation men också att lyssna på vad vill barn. Vad menar de är bäst för dem i den här situationen?
12: Akademiska sjukhuset skriver i en kommentar till Ekot att hälso- och sjukvården enligt lag har en skyldighet att genast göra en anmälan till socialtjänsten när de i sitt arbete får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
1: Reporter Maria Ridderstedt och mer från granskningen i jakten på Münchhausen-mammorna finns att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Planerna på nya kärnkraftsreaktorer vid Ringhals kom ett steg närmare när Länsstyrelsen i Halland idag beslutade att delar av ett naturreservat i området kan upphävas. Vattenfall menar att en del av naturområdet behöver användas om ny kärnkraft ska bli verklighet, och bolaget hade ansökt om att klassningen som naturreservat skulle tas bort, en åtgärd som är väldigt ovanlig. Anders Thornberg är Hallands landshövding.
13: Det blev ja, men det har varit ett väldigt svårt ärende som har krävt flera års handläggning och där vi har involverat i princip hela länsstyrelsen.
14: Vattenfall vill bygga 3 eller 5 små modulära reaktorer i naturreservatet som ligger utanför Varberg. Thornberg säger att länsstyrelsen vägt mellan 2 intressen, dels energibehovet men också de höga naturvärden som Biskopshagen har.
13: Vi har vägt det här mot varandra enligt miljöbalkens regler. Och kommit fram till då att vi ska säga ja, vi ska klara klimatet i framtiden. Och regeringen har varit väldigt tydlig på att vi behöver göra av med mycket mer el och mindre fossilbränsle i framtiden. Så det väger ju väldigt tungt.
14: Beslutet är fattat med förbehåll, vilket innebär att Vattenfall måste kompensera med ett annat område med lika höga naturvärden. Planerna på att bygga reaktorer i Biskopshagen har mött kritik från både privatpersoner och organisationer. Linus Källgård, ordförande för den ideella föreningen Värna Värö, är kritisk till beslutet om upphävandet.
15: Vi anser ju att det är fel beslut. Alltså bildandet av naturreservat är ju bland annat till för att skydda mot precis det här. Ett bolag ska inte kunna köpa upp skyddad mark i naturreservat för att planspränga och bygga industri.
14: Och det var en oenig länsstyrelse. 2 av naturvårdshandläggarna var emot beslutet.
13: De 2 naturvårdshandläggarna har ju särskild kunskap när det gäller naturvärden och motsvarande friluftsliv. De har tittat väldigt mycket på det, medan det myndigheterna haft att bedöma det här var ju hela situationen med alla bägge sidor mot varandra.
14: Beslutet kan överklagas till regeringen som har sista ordet.
1: Reportrar Anna Nyberg och Lina Abrahamsson, P4 Halland. På Gotland är det nu vattenbrist, den bedömningen gör regionen. Nivåerna i grundvatten och ytvattentäkterna har sjunkit ytterligare efter en längre period av ovanligt lite regn. Och det här innebär inte att vattnet är slut, men nivåerna är kritiska och prioriteringar kan behöva göras. Bland annat planeras vattentrycket att sänkas i Visby. I kväll och i natt rör sig över Norrland regn och skurar. Lokalt kan det ha inslag av åska. Och i söder så blir det ett soligt avslut på dagen efter att skurarna mattats av och molnen tunnats ut. Imorgon får större delen av landet skurar med risk för åskinslag. I de sydöstra delarna av landet kan det vara kraftigare. Men inledningsvis i söder samt längs Norrlandskusten så finns det mer utrymme för sol. Allmän temperatur mellan 14 och 18 grader, i samband med regn så blir det något lägre. Kvart i fem Ekot producerades av Masse Benners, i studion Julia Brunolfsson.
0: Temperaturen i Stockholmsområdet är 15-19 grader just nu. Sydvästlig blåser vinden, friska hårda vindbyar kanske känner av. Ikväll så mattas skurarna som kan komma lite lokalt. De mattas av och blir plats för kvällssol istället. Kanske min grill ikväll då för alla er som kan grilla. Vinden kommer också att vara avtagande. Och om vinden avtar så går den kanske i samma hastighet som trafiken, eller?
16: Ja, lite så. Det står rejält still på många håll runt om i länet just nu, framförallt i de mer centrala delarna, men också på de stora vägarna. Det är en olycka som inträffade tidigare på E4 Uppsalavägen precis efter påfarten från Häggvik mot Uppsala. Nu har man makat ihop sig och står i vänster körfält, och det innebär att två körfält är öppna förbi, men köerna de börjar i trakten av Kista. Det är ju sedan tidigare köer när du kommer närmare stan framåt Järvakrog, och det är väl nästan så att de här köerna kanske tenderar att växa ihop. Centralbron, nu börjar jag sluddra. Centralbron i riktning ut från stan, där är det en bil som står i höger körfält och dit är hjälp på väg. Det är ju sedan tidigare rätt rejält köet inne i innerstan, och den här bilen kommer ju att bromsa upp flödet då ut från stan in i till exempel Klaratunneln. Det är köet i Södra länken riktning mot E4-20 som man har återigen stängt från såväl 222 som Gullmarsplan. Lägger därmed lite grann av biltrafiken till handlingarna. Det finns flera hinder, men de är inte så allvarliga. Det är däremot situationen för kollektivtrafiken. Det är ju ett rejält stort fel mellan Solna och Ulriksdal. Det innebär förseningar, inställda avgångar. Arlanda Express står fortsatt helt still. Man har glesat ut såväl tågen mellan Stockholm och Uppsala som pendeltågstrafiken. Det var tidigare också ett signalfel vid Skogås. Det är lagat. Det är en person inne vid spårområdet i Flemingsberg. Det var stopp ett tag, men nu har man börjat kunna köra sakta tåg förbi. Men det ökar ju liksom på förseningarna även där.
0: Som du har rapporterat idag, Karin, jag kan förstå att tungan blir lite trött. Du kommer att ha träningsverk i tungan.
16: Japp.
0: Innan dagen är slut. Fine Young Cannibals. Tre medlemmar, men från början var de ju fem, sägs det. Fine Young Cannibals. Men nu är det alltså bara tre kvar.

0: Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. 5:05 är klockan. Det hände en otrolig grej i Stockholm igår. Tänk dig att du ut och går med din 6 månaders bebis på magen i någon bärsele. När marken plötsligt öppnar sig under dina fötter och du faller rakt ner i ett hål, ett slukhål. Och just det hände Madeleine och hennes Colin vid korsningen Karlbergsvägen, Hälsingegatan, mitt i Vasastan.
1: Jag fick en sån moderlig, snabb så här, adrenalininstinkt när jag föll. Jag minns ju hur jag bara, jag måste ta hans huvud, skydda hans huvud. Liksom. Och det, allt hände ju på under en sekund, liksom. Men ändå så var det så starkt. Jag mådde väldigt dåligt, var väldigt ledsen igår och väldigt rädd.
2: Vad var det som hände här?
1: Jag var ute och gick med en vän, hade bebisen i bärsele helt plötsligt. Så bara åker jag rakt ner i marken. Allt gick så fort, min vän trodde att jag snubblade bara, men när vi tittade, eller när hon tittar ner, så ser hon ju att mitt ben är liksom i marken. Så då är en av stenplattorna har öppnat upp sig på något sätt, försvunnit ner, så att jag bara liksom följer med. Och det var ända över knät någonstans som jag åkte ner. Och då hade jag bebisen i bärsele. Det var väldigt obehagligt. Min bebis huvud var kanske bara 10 centimeter från marken, alltså från sten. Så att det kunde ha gått så illa. Jag blev otroligt ledsen och orolig. Och jag tog bebis huvud, så jag hade ju ändå skyddat kanske honom med huvudet och med händerna, med mina händer. Men det är nog det som har gjort mig mest skärrad av händelsen. Att han hade ju faktiskt kunnat dö. Ja, det är jätteobehagligt.
2: Vad händer nu för dig och för Colin?
1: Ja, imorgon ska jag till vårdcentralen och kolla mitt ben. För att jag har fått en del skrapsår och kan inte riktigt sitta och leka med honom som jag brukar. Sen har jag ju anmält till den här appen Tyck till, gjorde jag igår. Och ringde dem också för att det är... Jag tänker att det är ett akut ärende, så att ingen annan ramlar och att det inte är tomt någon annanstans under marken där. Jag kommer nog tänka på det varje gång jag går här, och jag tror att jag kommer försöka undvika att gå just där jag följer igenom. Och det är ganska sjukt, eftersom att jag i 10+ år har gått på de här gatorna utan att ens tänka liksom, att något sånt här kan hända. Så att jag kommer ju tyvärr ha med mig det här.
0: Slukhålet nu igentäppt, ifyllt och åtgärdat. Reporter var Peter Gide. Med vilket trauma att kliva ner, sjunka en meter ner i ett slukhål mitt i Stockholm. Men som fan jag von brukar säga, tiden läker alla sår.

Fanny Avon, tiden läker alla sår. Och man kan ju undra vad var det egentligen som hände där Madeleine när hon föll ner i ett slukhål. Så fort man säger slukhål så åker ju öronen dit direkt och man blir nyfiken. Vad är ett slukhål egentligen? Och det ska jag säga, Sverige är ett fantastiskt land på många sätt. För vill man veta vad ett slukhål är, då ringer man jourhavande geolog.

0: gamla Apache-kungen vill jag minnas att han var, Geronimo och inget annat. Och som jag sa, Sverige är fantastiskt, och vill man veta vad ett slukhål är, då finns det en jourhavande geolog, Jenny Andersson. Är du där?
1: Jag är här, hej!
0: Oh. Gud vad skönt, det hade varit jobbigt att misslyckas två gånger. Mm. Men du, vi pratade om Madeleine här som mitt i Vasastan kliver ner i ett slukhål. Vad är det som kan ha orsakat det här?
1: Ja, vi säger egentligen inte slukhål, för de bildas på naturlig väg. Och nu är vi inne i stan. Vi skulle kunna tänka oss kanske att det är ett markras eller en sättning. Ah. Men ett hål är det, så... Mm. Låt oss kalla det slukhål.
0: Rent medialt så gillar man ju, jag förstår att man som geolog inte gillar ordet, men det är ett fruktansvärt starkt ord i media då, slukhål.
1: Ja, eller vi säger kanske att det inte är ett naturligt slukhål bildas. Det blir hålrum i marken av någon anledning. Mm. Och när vi pratar om slukhål annars, till exempel de stora slukhålen i Balkan eller i Florida och så bildas de när kalksten vittrar av lösningar som surrar i, snurrar runt i underjorden och bildas hål. Men det har vi ju inte här.
0: Nej.
1: Det har vi på Gotland, Öland, men inte inne i Stockholm. Så vad är det som har hänt här?
0: Ja, det är
1: och
0: det man undrar.
1: Man då, ja, det är det man undrar. Och det vanliga är då faktiskt att det antingen är ledningar som har gått sönder, så att vatten har, stora mängder vatten har runnit i marken och helt enkelt spolat bort. Lera, grus och sand, ja, jord helt enkelt, har spolats bort. Och då har det blivit hålrum. Och när vattnet är borta, vad händer då?
0: Ja, då blir det tomrum och då faller man igenom.
1: Precis. Mm. Något annat som händer i Sverige, det kanske kan vara i samband med att vi har gruvor. Men det är ju inte troligt här heller.
0: Nej, det finns ingen gruva i Vasastan, mig veteligen.
1: Nej. Nej. Så utan att ha varit på plats så skulle man kunna tänka sig att det är mänsklig aktivitet. Om man tittar på platsen, då Hälsingegatan, Karlbergsvägen, jag förstår att det är någonstans där det här har hänt, så är det fyllnadsmassor som jord. Ja. Alltså det är inte naturlig jord, utan vi har fyllt ut, och sen under det ligger det något som heter postglacial lera. Det är lera som har avsatts efter istiden, och den kan vara knepig när det gäller sånt här. Den kan.
0: Men ska man bara, jag kan tänka mig Madeleine, hon kommer ju att känna efter varenda fotsteg hon tar runt om i Stockholm här någon vecka kanske. Hur ska vi övriga stockholmare känna? Behöver man vara orolig för slukhål?
1: Ja, men jag tänker så här, att det är ju inte ofta det här händer.
0: Nej, verkligen.
1: Och framförallt inte i områden där det inte är kalksten eller gruvor. Det är sällan det händer. Mm. Och att ledningar springer läck och man inte upptäcker det kan ju ha pågått under lång tid, så man inte ser det på vattenmätaren, utan det har runnit ett tag. Mm. Avloppsledning eller vattenledning, då kan det urholka marken, men det är inte särskilt vanligt, för då skulle vi upptäcka det här mycket, mycket oftare.
0: Jenny Andersson, jourhavande geolog. Ja. Vet du hur mycket jag tycker om att vi har en jourhavande geolog i Sverige? Det är helt otroligt.
1: Visst är det bra.
0: Ja.
1: Mer geologi.
0: Ja, precis så. Och det hittar man då genom Naturhistoriska museet. Så är det, va?
1: Ja, Naturhistoriska riksmuseet här i Stockholm.

0: Lisa Nilsson, vad du ser är vad du får. Dagens problembarn stavas trafiken.
1: Ja, då börjar jag med ett gott besked, och det är att det är rensat och klart E4 Uppsalavägen efter Häggvik mot Uppsala, men det ligger kvar en trög kö. Drottningholmsvägen, när du kommer från Tranebergsbron vid 100 knutars backe mot Fridhemsplan, där står en bil i vänster körfält. Det här är efter en svag kurva, så det är lite överraskande om man kommer och ligger i vänster. Centralbron mot Nynäshamn, bil i höger körfält, och dit är hjälp på väg. Man har öppnat alla infarter in i Södra länken, och sen när det gäller tågtrafiken så är det fortsatt reducerad trafik. Förseningar, inställd Arlanda Express, och det är på grund av felet mellan Solna och Ulriksdal.
0: Satan, vilket bra namn. 100 knutars backe ändå. Otroligt. Inför valet den 13 september så har P4 Stockholm träffat stockholmare i alla stadsdelar i Stockholms stad för att ta reda på vilka frågor är det som avgör var man lägger sin röst. Och reporter Ella Olofsson har träffat totalt 103 stockholmare, eftersom den här kanalen ligger på den frekvensen, 103 på FM-bandet. Och här hör vi då två välformulerade åsikter. Först ut Guled Mohammed.
2: Jag heter Guled Mohammed. Jag bor i Tensta och jag är 37 år. Välfärden och skola för min del. Att man har en bra skola. Marknadsstyrda skolor har inte varit så bra. Så för mig är det väldigt viktigt att man, om man inte tjänar pengar på skolan, att skolan kan fortsätta vara en viktig och en viktig plats för i samhället. Så välfärd skulle jag säga, men specifikt skola.
3: Varför är den frågan så viktig för dig?
2: Dels pluggar jag till att bli gymnasielärare, men också för att skolan är en... Där börjar samhällsbygget först. Det är så att man får veta hur samhället är byggt på, hur den är byggt och vilka beståndsdelar den består av. Och när man väl förstår det så kan man också påverka, men också veta vart man vill vara i det här samhället och beståndsdelarna, så att man får på något sätt bra glasögon till samhället, så att man förstår det, så att man ser rätt och ser alla delar.
4: Jag heter Birgitta Norinder och jag är född 43, så jag fyller 83 här, och jag bor på Skeppargatan. Jag tycker skolan är jätteviktig, och jag har varit engagerad politiskt och suttit i barn- och utbildningsnämnden i 15 år, så att jag brinner lite för skolfrågor. Det är ju grunden för våra barn i hela framtiden. Och så tycker jag den här debatten om friskolan, jag kommer att rösta borgerligt, och jag tycker att det är en viktig fråga med friskolor, och jag tycker att de är dåliga på att försvara den. För jag tycker jag ser upp i Hälsingland hur mycket gott friskolorna har gjort där. Så det tycker jag är väldigt viktigt. Och jag är för friskolor.

0: Harry Styles, American Girls heter låten, och nu har vi kommit till den här punkten. Då är det dags för Ekot på en minut.
1: Under maj månad skedde 6 skjutningar med 4 skadade samt 13 detonationer, men inga dödsskjutningar. Det visar statistik från polisen. Den andra månaden i år utan dödsskjutningar. Första var januari, som i sin tur var den första månaden utan dödsskjutningar på 8 år. Polisen ser trots detta en fortsatt hög konfliktnivå bland kriminella. På Gotland är det ju nu vattenbrist, bedömer Region Gotland. Nivåerna i grundvatten och ytvattentäkterna har sjunkit ytterligare efter en längre period av onormalt lite regn. Prioriteringar kan behöva göras. Bland annat planeras vattentrycket att sänkas i Visby, rapporterar P4 Gotland. Och FN vill att USA lättar på visumkraven under VM i fotboll. Uppmaningen kommer efter att en domare och flera ledare och supportrar från ett antal länder nekats inresevisum till USA. Ekot med Veronica Mitrevska.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: I told her we'd still be friends. Then we
1: made. Ja, vilken fin kärlekslåt, va? Summer Nights, John Travolta, Olivia Newton-John, eller Danny Zuko och Sandy Olsson, som hon hette i Grease. Karin, vad har du på hjärtat?
2: Fortsatt störningar för tågtrafiken på grund av felet mellan Solna och Ulriksdal. Arlanda Express står fortsatt. Pendeltågstrafiken är reducerad. Det är lika så tågen mellan Stockholm och Uppsala när jag pratar regionaltåg då. Oregelbunden trafik och stora störningar överlag. Gröna linjen har också en hel del förseningar. Röda rullar ju vidare med den reducerade trafiken. I biltrafiken så börjar jag med Drottningholmsvägen 100 Knutarsbacke mot Fridhemsplan. Står en bil i vänster körfält. Vad sa du?
1: Jag håller på med nyheterna här.
2: Centralbron riktning mot Nynäshamn, där är en bil i höger körfält och dit är bärgare på väg fram. Restkör på E4 Uppsala vägen efter tidigare hinder vid Häggvik norrut.
3: De tre män som åtalats för grovt arbetsmiljöbrott efter den dödliga hissolyckan i Sundbyberg frias av Solna tingsrätt. Det var i december 2023 som fem personer dog när en bygghiss rasade 9 våningar på en byggarbetsplats i Ursvik. Två montörer och vdn för företaget som levererade bygghissen åtalades för olyckan. Men enligt Solna tingsrätt har utredningen inte visat en tydlig bild av vad som lett fram till olyckan och vem som haft ansvaret för nödvändiga kontroller. Efter mycket kritik kommer nu de ukrainska flyktingarna på Lidingö få stanna ännu ett år i kommunen, det vill säga 3 istället för 2 år. Men enligt Daniel Källenfors, kommunstyrelsens moderat ordförande, så beror det inte på att han backar för kritiken, utan för att lagen ändrats.
4: Hur har den här stormen, som man väl ändå får kalla det, varit mot dig?
5: Det bygger på en felaktig utklippt tolkning från ett sätt där man har medvetet misstolkat Lidingö kommuns strategi. Stödet till Ukraina är starkt, men de som kommer hit behandlas på exakt samma sätt som alla som kommer till Sverige.
4: Så de som bor här idag, de får bo kvar ytterligare ett år då?
5: Ja, så kommer det bli i praktiken för de flesta.
4: För de flesta, säger du?
5: Ja, det finns ju olika övergångsregler, ja, men det stämmer.
3: Och reporter här var Anna Björkman. Barn som ska på kollo till Bergängen på Barnens ö på Väddö kommer att få byta boende då man hittat spår av vägglöss i fastigheten. I samband med en privat bokning upptäckte de som bott där misstänkta vägglössbett, vilket Anticimex bekräftat efter en inspektion i fastigheten. Bergängen kommer inte användas förrän saneringen är klar, vilket innebär att kollot kommer att genomföras på närliggande Assö. I övrigt uppger stiftelsen Barnens dag att det är samma personal och barngrupp och samma aktiviteter som planerat. Och det var dina lokala nyheter.
6: Oh boy.
1: Oh boy, säger Sabrina Carpenter efter att Ella Olofsson har

0: mansbarn, varför kommer du alltid springandes till mig, sjunger Sabrina Carpenter fast på engelska i låten Manchild. Vi hörs i Radio Stockholm från 6 imorgon bitti. Nu är det dags för kvällspasset.
1: Ja men hallå alla, det här är Anders Liljeqvist som är med dig under kommande timme i kvällspasset. Då vi är mitt inne i avslutningstider och studenttider. Igår i kvällspasset så hamnade vi ju på en studentfest. Det var Manfred vi pratade med då som fick backa undan för att prata om golf på den studentfesten. Och det är ju de tiderna nu. Det här fick redaktionen att börja fundera en del på studenttider, examenstider och avslutningstider. Ja, men du vet, när liksom förväntningarna är stora och allt måste gå som planerat, men ibland gör det inte det. Vad är det de sjunger om? En ljusnande framtid är vår. Men allt går inte som planerat på studenten. Vi vill veta din berättelse kring detta. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Kanske får vi träffa en alldeles nybakad student eller en som är på studentfest just ikväll. Examen. Avslutningar, vi tar emot din berättelse. Du kan skriva till oss på sociala medier också. Kvällspasset i P4 heter vi till exempel på sociala medier. Eller skicka e-post till kvällspasset@sverigesradio.se. Jag kan till exempel minnas en examen. Det här var i lågstadiet. Du vet, klassen har samlat in pengar. Klassföräldrarna har köpt en present som av någon anledning blev det mitt ansvar att gå fram och dela ut den. I klassrummet som var överfyllt av förväntansfulla elever, stressade föräldrar som ville få den här lilla stunden i det alldeles för lilla klassrummet överstökad. Jag minns hur jag reser mig, går fram till läraren och ska ge över den här presenten, vilket då visar sig vara en glasvas där inne. Otippad tung, jag bär den bara lite avslappnat med en hand och plötsligt tappar jag den. Alla ser vad som händer. Alla hör vad som händer. Den där vasen där i går i kras. Den dåligt inslagna vasen går i kras, ska jag säga. Jag plockar ganska snabbt upp den som om det aldrig har hänt. Ger den till läraren och sätter mig snabbt på min plats igen. Läraren säger, tack, det där gick nog bra. Ställer paketet på katedern och alla hör att det låter som värsta glasåtervinningen där i. Jag väntar med att öppna den, säger läraren. Tack, säger jag. Inte visste jag då att om det här hade hänt 30 år senare så hade den här händelsen som jag nyss varit med om blivit viral. Det hade blivit en så kallad like-raket som alla hade sett och delat på sociala medier. Men som tur var då så var det bara vi i rummet, inga kameror framme. Det var bara vi som kunde uppleva detta. Men nu har du fått höra den här historien som jag inte själv tänkt på väldigt många år. Och sådana saker kan hända. Vill du dela med dig av något kul, otippat, lustigt eller ovanligt som hänt vid en avslutning, vid en examen eller hänt på student? Då finns vi här kommande timme i P4. 020 22 10 20. Det är numret 020 22 10 20. Häng med oss

0: Marie Fredriksson ropar som nog många studenter gör. Äntligen! Och någon annan som ropar det också. Ja, till exempel. Vi pratar nämligen student, examen och avslutning. Det är ju den tiden nu. Även om jag vet att man kan ta student och ha avslutning kring jul också i december. Vi ska faktiskt prata med en alldeles strax som gjorde så. Men hör gärna av dig med din historia kring vad som har hänt på student. 020 22 10 20. 020 22 10 20 är numret. Det var en student i december för din del, förstår jag, Anneli. God kväll och välkommen till kvällspasset.
1: God kväll.
0: Hallå.
1: Det stämmer alldeles riktigt det.
0: Hur är det? Jag måste bara börja där. Hur är det att ta studenten och avsluta i när det är som kallast på året?
1: Ja, det var väl inte så mycket val jag hade. Det var väl nämligen som så att jag hade lite för dåliga betyg, så jag kom inte in på hösten. Och man behövde mycket vårdpersonal på 80-talet, så att då gick det, man börjar även till januari. Och då gick man följdökligen ut då i december.
0: Just
1: det. Så att det blev, men det var roligt. Vi var 16 stycken, det var inte direkt trängsel på skolgården, om man säger så, utan det var rätt lugnt. Men där och då så hade min far fixat fram, han hade lånat en häst, så jag fick åka häst och vagn ifrån skolan.
0: Det känns ju spektakulärt, Anneli.
1: Ja, men det var lite häftigt. Jag var nog inte riktigt informerad om det heller, utan det var någonting han var lite finurlig, min kära far, så han hittade nog på det här att han lånade en häst, för vi hade inga egna hästar just vid det tillfället. Så han lånade en fjording och så hämtade han mig med den. Och så åkte vi hem. Vi hade ungefär 2 kilometer från skolan till bostaden. Så jag åkte från Sundbyberg från skolan och så hem till bostaden. Och så körde han vidare till hästen sen till där han bodde.
0: Men hade ni någon koppling till hästar? Så det var inte helt ute i det blå? Eller hur reagerade du?
1: Nej. Vi hade haft hästar på den platsen där hästen fanns. Mm. Så att han hade ju liksom connection där, och jag hade ju också connection där. Så att jag blev inte förvånad när jag såg hästen. Jag kände igen hästen. men det var liksom, det är farsan i ett nötskal.
0: Minst du hur de andra blev hämtade?
1: Jag tror att på bilden som jag har lagt ut på Facebook så finns det väl en bil. Och jag vet inte om det var någon som åkte bil. Jag tror nog de flesta bara gick därifrån och så var det inte så mycket mer med det tyvärr. Alltså, så det är väl det som är nackdelen när det är mitt i vintern.
0: Ja, jag förstår. Det är en helt underbar bild, måste jag säga. Om du följer oss på sociala medier i kvällspasset där, så finns det då en bild på Anneli, den där hästen. Minns du vad den hette?
1: Jag tror att han hette Buffin.
0: Muffin, ja men precis.
1: Ja. Och det var en fjording.
0: Ja. Och en ganska, vad ska jag säga, gårdsplanen där är ju ganska, ja den är som den är i Sverige på vintern. Det är lite snö och blask framförallt där.
1: Ja, precis. Det var nog, alltså, när man ser bilden nu måste börja tänka efter, då var det ju barmark men ändå lite is då. Så att, frågan är ju sen, blev det någon vinter den? Ja, senare vet jag, när jag började jobba i januari så blev det ju vinter. För då såg jag faktiskt en snödriva sen med bilen. Så att,
0: På tal om att bli hämtad, jag upplever att det har gått lite trender i det. När jag tog studenten och åkte väldigt många runt i enskilda bilar. Men nu är ju flak det rådande, är min upplevelse när det gäller student.
1: Ja, våra barn har åkt flak, men det är ett 10-tal år sedan nu. Men de har gjort det, och det verkar väl som det fortfarande är på tapeten.
0: Mm, det är det som gäller. Jag har inte sett en häst. Det är å andra sidan väldigt tur, för det var studenter i Kristianstad i fredags. Som det visslas, som det tutas, som det blåst. Alltså jag vet inte hur Muffin hade klarat den där upplevelsen.
1: Nej, jag tror inte man får göra det i dagens läge heller faktiskt. Av säkerhetsskäl, för alltså, man måste ju verkligen ha hästarna i skick för det. Jag såg någon bild på min sociala medier där de var ute och tränade polishästarna. Antagligen ska det väl vara någon kortege i Stockholm nu angående kungens 50-årsjubileum.
0: Ja.
1: Och de hade stängt av och tränade dem där.
0: Du, jag läser en annan här. Nu tittar jag bara in fordonen. Det är en del som kommenterar kring detta också. Mikael har ju inte så härlig upplevelse. Hör här, Anneli. Mikael skriver så här. Jag accepterade efter en massa tjat och skjutsat gäng studenter en gång i forntiden när jag hade en, han skriver, jävla limousin. får han skriva där. När jag kom hem såg jag att jag hade tappat en navkapsel som var dubbelt så dyr som det jag fick för att köra fjunläpparna. Det där blev min sista kontakt med studentvärlden. Vad säger du om det, Anneli?
1: Ja, nej. Det tycker jag var lite taskigt. Alltså, det är oss någon grejer för honom. Nej, så gör man inte. Man ska ha vett och respektera saker och ting när folk gör saker för en.
0: Undrar om någon stal navkapslarna eller hur det gick till. Ingen aning. Tack nej. I alla fall för att du hörde av dig. Och tack du också, Anneli. Ha en riktigt härlig dag och kväll. Och fortsätt lyssna på kvällspasset.
1: Det ska jag göra.
0: Ha det fint.
1: Jag tror jag lyssnar. Bra. Hej,
0: hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
0: Och har du också en berättelse kring student? Ja, men då finns vi här i Sveriges Radio P4. Ring oss gärna nu 020 22 10 20. 020 22 10

0: Elton John med I'm Still Standing. Det är sommarkväll i Sveriges Radio här i P4. Ja, men då är det kvällspasset som är med dig och pratar om skolavslutningar, examenstider och student. Vad har hänt på student? 020 22 10 20 är telefonnumret som du kan ringa och som många också ringer. 020 22 10 20. Det där med studenten har ju ändrat sig under årens lopp. Vi ska få en bild från några år tillbaka nu. Kent är med oss. God kväll, Kent.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hallå, du berättar vad du kommer att tänka på då vi pratar om hänt på student.
1: Jag tog studenten 1968. Och det var sista året som man hade den gamla gymnasieskolan. Och det var väldigt stränga regler när man skulle ta studenten. Det var först var det skrivningar man skulle klara av och sen så var det några ämnen muntliga förhör. Och jag gick latinlinjen och latin var ju då huvudämnet, eller ett huvudämne där, så att man skulle vara särskilt viktigt att man klarade sig bra där. Och det var lite skriverier i tidningarna och lite oro inför det här, för det visade sig att det inte fanns några planer för om någon blev underkänd, vad skulle vi ta vägen? För vårt skolsystem skulle ju försvinna, det skulle bli helt nytt.
0: Ah.
1: Och då så gick man dit och var ganska nervös. Och vår latinlärare, jag tror det var 6 stycken i taget, som, eller kanske 8, som blev förhörda av henne. Hon var jättenervös också, hon satt och skakade. Och så var det då en sensor ifrån skolmyndigheten som var ute och skulle kolla att allting gick rätt till och skulle ha sista ordet i allting. Och då börjar hon förhöra och ibland kunde någon svara, ibland inte och sådär. Och sen plötsligt börjar den här sensorn att viska rätt svar. Så att den som och ingen blev underkänd i den här gruppen jag var i. Och läraren såg väldigt förvånad ut men accepterade hela och sånt där och så. Och i en annan grupp, en klasskamrat till mig, han hade inte trott att han skulle bli godkänd. Han hade köpt någon studentmössa att springa ut med. Men efter han hade varit med om det här så gick han och köpte en studentmössa på öppet köp och han blev godkänd han också.
0: Nej, men alltså jag tror aldrig kvällspasset har varit så här nära guldspaden en endaste gång. Det här är ju ett avslöjande, Kent. Du menar att det fuskades, ja, på studentdagen?
1: Det fuskades av högre skolmyndigheter, ja.
0: Men alltså, nu ska jag inte vara taskig, Kent, men alla äldre har sagt till mig, och som jag var med för, man fick smyga ut på baksidan utav skolan. Alla var fruktansvärt nervösa. Det här är en helt annan bild utav verkligheten, Kent.
1: Ja, men det hade ju varit så. Vi trodde ju att det skulle vara så också, att man skulle få smyga ut.
0: Ja.
1: Men då hade på något sätt skolmyndigheten antagligen upptäckt att det blir alldeles för krångligt att ta hand om underkända personer. Och så gjorde de på det här sättet.
0: Det är ju helt fantastiskt. Men han som fick gå och köpa en studentmössa då för att han inte hade trott det.
1: Ja, han blev godkänd också.
0: Han klarade sig också.
1: Ja.
0: Men vad säger du om upplägget som är nu då? Då man ju tar ut segern i förskott. Man bestämmer ju studentmössa redan när man börjar gå sista året och så vidare.
1: Ja, om bara skolan kan se till att alla har tillräckligt med kunskaper. Mm. Så är ju det okej, va?
0: Ja.
1: Men skolornas medel skärs ju ner och sånt där. Och klasserna är jättestora och det är massor med saker som inte fungerar. Och den borde ju satsas mycket mer på att utbildningen skulle vara bra. Och utbilda en verkligen för livet så att man klarar sig bra.
0: Mm.
1: Vare sig man går vidare och studerar eller om man är något arbete man funderar på och sådär.
0: Du slår mig nu eftersom detta ju egentligen var fel att man fuskade, men skolmyndigheten gjorde detta. Det var ingen som kallade på någon, det var ingen som berättade vad som hade hänt, utan det blev en hemlighet för det här gänget.
1: Jag tror att det måste ha varit så.
0: Ja.
1: Jag har hört av andra på andra i andra håll i landet och sånt där att det var på ett liknande sätt, va? Men det finns ju ingen statistik eller sånt över det här naturligtvis, men det är inte helt omöjligt att den här sensorn och andra sensorer gjorde det här på ett eget initiativ och liksom se till att alla klarade sig. Men det verkar troligare att det var en order uppifrån.
0: Ja. Mycket intressant tycker jag. Det här var verkligen en bild jag aldrig har hört. Har du haft nytta av latin sen dess eller?
1: Inte så mycket. Alltså, motsatsen hade jag. Att jag hade läst mycket gamla romerska sagor och grekiska sagor och sånt där och så.
0: Mm.
1: Så att när till exempel alla latinska på den tiden, man översatte bara från latin till svenska på skrivningarna. Och då hade jag jättenytta av att jag kände igen de här namnen. Det var någon namn som jag kände igen. Och då kunde jag börja lista ut andra ord utifrån det också. Kunde fixa hit och dit. Mm. Så det är... Sen, långt tillbaka var det annorlunda. Då fick man lära sig att prata latin. Men det behövde inte vi göra. Men så, sen, William Shakespeare, han gick i en skola där de inte ens fick prata engelska på rasterna. Utan de fick prata latin. Annars fick de stryk.
0: Du Kent, vi får prata mer en annan gång. Tack för att du hörde av dig till kvällspasset. Ha en riktigt härlig kväll.
1: Ja, tack.
0: Hej hej. Hänt på studentetemat 020 22 10 20 är telefonnumret.

0: Här är Arvingarna med I Do. Strax mer studentfiranden med ny sporten med Andreas Andersson.
1: Som börjar med att konstatera att internationella fotbollförbundet FIFA riskerar tomma läktare under fotbolls-VM 2026, rapporterar Financial Times idag. Med bara dryga dygnet kvar till VM-premiären finns omkring 180 000 biljetter ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad. Det har beräknats att det kommer kosta 5 gånger så mycket att följa gruppspelet i år jämfört med förra VM. Från det svenska VM-lägret rapporteras att Gabriel Gudmundsson fortfarande är sjuk. Han hålls isolerad på hotellet. Han har sett som en given startelvespelare om han är frisk. I Sportextra ikväll i den här kanalen efter 19 så hör ni förstås mycket mer inför fotbolls-VM. Men huvudnumret är Diamond League-friidrott från Oslo. Maja Åskag, som var nära svenska rekordet i 3 steg nyligen, medverkar, liksom Kul Fanny Ros hos Andreas Almgren på 5000 meter. Dessutom har vi koll på kvällens matcher i Superettan i fotboll. Sportextra P4 efter 19.
2: Och här en uppdatering från Ekot. Ett elfel norr om Stockholm gör att det är stora problem för tågtrafiken. Arlanda Express står helt still och fjärr- och regionaltågen som passerar sträckan Stockholm-Uppsala ställs in eller försenas. Även pendeltågen drabbas, rapporterar trafikredaktionen på Sveriges Radio. 2 personer dömdes idag för omfattande stöld av mobiltelefoner till ett värde av 450 000 kronor i en butik i Karlstad 2024. En man döms till 6 månaders fängelse och utvisning och en kvinna döms till villkorlig dom och utvisning. Båda har erkänt brott och ska också betala skadestånd till företaget, rapporterar SVT Värmland. Inflationstakten fortsätter att öka i USA enligt nya siffror från amerikanska statistikmyndigheten. Dagens siffra på 4,2% för maj är den högsta på 3 år. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Jag heter Veronica Mitrevska.
0: Ja, tack för de nyheterna. En kanonapp. Veronica pratar om det här. Sveriges Radio, där finns vi också. Kvällspasset. Kan följa oss även om du måste gå ut från köket eller bilen eller vad du än lyssnar på oss, så kan du ha dina kompisar här i P4 i fickan. Smart idé, den där. Vi pratar för övrigt om studenter, examen och skolavslutningar i kvällspasset den här kvällen. 020 22 10 20 är telefonnumret som du gärna får ringa, men man kan höra av sig via mail också. Så gör Maggan som skriver till oss. Hallå, för 24 år sedan så tog min son studenten. Allt var under kontroll, trodde jag. Det är sånt som kan hända. Det står så här, på eftermiddagen så började det blåsa upp rejält i tältet i trädgården. Det var ett sånt där litet tält. Det blåste ner hela tiden. Så det var bara att packa in alla trädgårdsmöblerna inomhus och alla skulle få plats där. Åkte och var med på utspring och allt var lugnt tills vi kom hem, precis lite före gästerna. Då satt min gravida katt utanför dörren och jamade högljutt då det var dags för bebisar där. Hade fixat en babylåda till henne som stod på hennes favoritplats i klädkammaren. Och när jag skulle lyfta in henne så gick typ vattnet över hela min klänning, så det var bara att tvätta av sig och hitta nya kläder i garderoben för att snabbt sen fixa mat tills dess att gästerna kom. Allt var frid och fröjd, gästerna kom, men jag och min syrra, vi hade koll på klädkammaren där ju den här födseln pågick för fullt. En liten kattunge satt plötsligt fast och kom inte ut. Så mitt i studentfirandet fick vi också agera barnmorskor. Allt gick bra till slut. Det blev 6 småttingar samt att all släkt var glada och nöjda. Vi behöll själv en katt och det var han som satt fast. En liten grå tjockis. Det var en riktigt vilde hilding i 16 år, men väldigt älskad. Så kan det gå på en student. Ja, tack Maggan för att du hör av dig. Det är många saker att hålla koll på när det gäller studenten. Ska man då hjälpa till och vara barnmorska också, snacka om att hålla många bollar i luften. Tack för att du delar med dig. Fortsätt dela med dig. Temat är hänt på student 020 22 10 20. Här är Bruno Mars som räknar in för övrigt.

0: En ljusnande framtid är vår, sjunger man ju på studenten, men det är inte alltid som det går som planerat på student. Många saker som ska klaffa för att den ska bli minnesvärd. Eller blir den mer minnesvärd om inte maten funkar, om inte gästerna kommer, om inte kläderna passar eller om vädret som inte går att styra över inte är som du har tänkt dig i fantasin. Vi vill ha dessa historierna i kvällspasset ikväll. Du kan dela med dig genom att ringa 020 22 10 20. 020 22 10 20. Vi tar emot dina berättelser. Du behöver inte själv ha varit student. Du kan ha tittat på en student, besökt en studentfest eller varit med och arrangerat på något vis. Det handlar om examen, avslutningar och student i P4 den här kvällen. 020 22 10 20 får du gärna ringa nu till våra vänner i telefonslussen. Så kanske du som Katrin hamnar här i radion. För nu pratar jag med dig, Katrin. God kväll!
1: God kväll!
0: Är du en van studentfixare eller?
1: Jo, men det kan man väl nästan säga. Jag har fått lite rutin på det nu. Vi har precis haft vår tredje som vi firade här i fredags.
0: Ah, nyfixare när det gäller studenten.
1: Jajamän. Så man trodde väl att man hade koll på läget, kan man väl säga. Men sen blev det väl kanske inte riktigt så.
0: Nej, skulle du gradera det som att det blev mest jobbigt i nu senast eller?
1: Ja, alltså det blev väl det tag. Och sen så löste det sig väldigt bra ändå till slut.
0: Vi vill höra, ta det från början.
1: Ja, vi tar det från början. Jo, vi höll på att fixa som vanligt då. Men man får ju fixa några dagar innan. Och vi skulle ha en mottagning för 50 pers ungefär då i fredags.
0: Oj, det är många.
1: Ja, det är ju det. Och det här med maten får man ju liksom oftast fixat kanske några dagar innan eller något sånt där. Och min man är väldigt duktig på sånt. Så han brukar alltid vara den som handlar och lagar maten och så vidare. Men så blev ju han jättedålig i mitten på veckan. Och han blev ju sämre och alltså sjuk, förkyld då. Alltså väldigt förkyld och utslagen.
0: Och när en man är förkyld så är han förkyld.
1: Väldigt, väldigt förkyld.
0: Ja, men det förstår jag. Det ska inte låta honom krydda.
1: Nej, ingen feber eller så, inte så, men väldigt, väldigt förkyld. Och då kan man ju inte göra så mycket då.
0: Nej.
1: Så det var ju jag som fick rodda med det mesta och så vidare. Men så stressad som jag var. Man springer runt och fixar och donar och handlar grejer och så vidare. Men så säger han i alla fall att men vi kanske ändå ska ta och köpa färdiga sådana här festfat. Mm. Och det tyckte jag lät perfekt för att det har jag ju tänkt att det kan vi gärna göra. Men han har gärna velat göra maten. Men nu så kom vi fram till att nu får vi försöka lösa det här. Ja. Så jag satt ju med, vi bor ju då i Frilleså som ligger mellan Varberg och Kungsbacka. Ja. Så jag satt med och ringde runt till varenda mataffär i hela Kungsbacka, tror jag.
0: Men lite sent på det, Katrin, va?
1: Ja, nu snackar vi 2 dagar innan, va?
0: Ja.
1: Och det var ju inte bara vi som skulle ha studentfester de dagarna, kan man säga.
0: Nej, jag kan tänka mig det.
1: Så det var ju nej från det ena stället efter det andra. Nej, det skulle du beställt för 7 dagar sedan, säger de då. Till slut så, vi får ringa till Åsa då, det är ju grannorten här. Ja. För de hade jag hört, gjorde väldigt bra fat. Så jag går snabbt och stressat så googlade jag upp då det här telefonnumret till den här mataffären i Åsa. Så svarar de då, så säger hallå. Ja, jag ska så berätta om läget då. Vi är lite i sista minuten och vi skulle behöva ha lite festfat, sa jag. Och så blev han helt tyst. Nej, då får du nog vända dig till flanaden, säger han. Och då, jag fattar ju absolut inte vad han pratar om.
0: Nej.
1: Men så efter ett tag så frågar jag så här, var har jag hamnat nu? Mm. Ja, du är i Oskarshamn. Så då hade jag så ringt till andra sidan Sverige då. För att beställa mat.
0: Men herregud, vilken lång väga studenttallrik.
1: Ja, det var lite väl långt. Och jag kände ju att i den här stressen så hade jag bara haft för bråttom helt enkelt. När jag skulle googla fram det här telefonnumret.
0: Men Åsa blev Oskarshamn.
1: Ja, det var ju Åsavägen hette det tydligen där borta.
0: Aha, bort i Oskarshamn. Ja.
1: Ja, så det var det. Det var, jag hade för lite bråttom där helt enkelt.
0: Vad tur du kom på det där.
1: Ja, vi fick ju oss väldigt ett gott skratt kan man säga, både han och jag.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja, så att jag fick i alla fall till slut tag på dem i Åsa. Och de fixade våra festfat.
0: Ja, de gjorde det.
1: 2 dagar innan. Och jag berättade för den här Johannes, som han heter där, att hur allting var om min man blev sjuk. Ja, då kände han att det här måste vi lösa. Så de hjälpte oss. Så vi fick jättefin mat. Och allting löste sig.
0: Ja, men vad härligt. Annars hade man fått beställa från lite längre ifrån där de inte har studenten just den fredagen.
1: Just det, det hade man ju kunnat göra. Just Oskarshamn är ju lite väl långt kanske.
0: Ja, men det kanske. Men det, alltså jag bara slås av också, Katrin, vilken fantastisk härmning av Oskarshamnsdialekten.
1: Ja, du tycker det, ja. Jo, men jag vet det. Jag tycker om dialekter, ser du.
0: Det är kanonbra.

Då gäller det Drottningholmsvägen, länsväg 275, Drottningholmsvägen på Tranebergsbron mot krönet till när du kör mot Västerort. Står en bil i vänster körfält och DIP är hjälp på väg. Sen har det äntligen kommit goda besked om det fel norr om Stockholm som har präglat tågtrafiken hela eftermiddagen. Nu har man fått ordning på en del av felet och kan börja använda alla spår. Så att en ljusning vad det gäller de mycket stora störningar som har varit den här eftermiddagen för tågtrafiken på grund av ett fel norr om Stockholm mellan Solna och Ulriksdal. Nu kan man alltså återanvända alla spår, men det kommer ju att ta en god stund innan allt är tillbaka och körs enligt tidtabell. Räkna med att det kommer att vara påverkan resten av det här trafikdygnet.

0: Agnes med Release Me. På tal om att fira saker när vi pratar student, avslutningar och så vidare, så är vi ju snart framme vid en av årets, enligt mig, den bästa. Jag vet att det finns även andra högtider, men alltså midsommarafton. Är det något som slår det? Tveksamt kan jag tycka. Självklart kommer vi vara med dig här i kvällspasset även på midsommarafton och fira lite extra nästa fredag 15 juni. En midsommarafton special blir det med kvällspasset. Direkt från Österlen kommer det vara. 17:45 till klockan 7 på kvällen kommer vi bland annat hänga hemma hos Carl Fredrik Gustafsson på Österlen och fira midsommar. Hallå Carl Fredrik!
1: Ja, men hallå, hej!
0: Hej! Alltså, det är midsommar med dig. Kan det bli mer?

0: mer somrigt eller?
1: Det kan det säkert, men det där med blommor och firande och stämning och allt som hör där till, det är jag ju ganska bra på, jag har hört.
0: Mm. Jag tror att du kan mer än 7 sorters blommor, va?
1: Definitivt, helt klart.
0: Du får lära mig och de andra som kommer med också den saken. Men du, hur förbereder du dig? För jag tänker, det är ju några dagar kvar, över en vecka till. Liksom. Är du den som börjar firandet och planerna i huvudet tidigt?
1: Ja, men absolut. För en del av firandet är ju planeringen och njutningen inför. Så att man på plats verkligen kan både slappna av och skratta och umgås med sina härliga vänner. Och midsommar är ju så fint, för det kan vi fira både med familjen och vännerna. Och vi har hela sommaren framför oss. Men ändå så är det så där den bästa tiden på året. Det är så ljusa kvällar och nätter och allt doftar som aldrig förr. Och det är så underbart. Så midsommar är en av min absoluta favoritsocktid.
0: Har du några måsten som måste med på ett midsommarfirande?
1: Sill. Färskpotatis. Jordgubbar. Och blommor. Det får gärna vara blommor i håret i form av en krans. Ah. Men en riktigt fin midsommarbukett. Gärna plockad vid ängskanten med prästkragar. Vad har vi mer för fint? Vallmo, blåklint, lite vackra ax. Det behöver inte vara så avancerat. Det ska vara så där lätt, somrigt och alldeles, alldeles underbart.
0: Men har du några traditioner? Jag har ju en tradition att min kompis Martin alltid ska sitta på mina axlar för att vi ska slå ner midsommarstången. Det är en klassiker. Vi har väldigt många sådana gamla bilder. Vad säger du om det? Har du också några måsten så sett som du måste göra?
1: Nej, jag försöker skala av måsterna och lägga till sånt som jag vill och önskar och sådär, va. Men i år så tänker jag att det ska vara lite extra blommigt. För vintern har ju varit så otroligt lång i hela vårt avlånga land. Men nu äntligen är ju sommaren här och då ska jag fira med extra mycket blommor i år.
0: Mm. Härligt. Du, vi kommer också fira tillsammans med lyssnarna och en del gäster som kommer till dig. Sångerskan Dan Emerita kommer förbi också. Vi ska prata musik, sommarsång och den traditionen. Och sen en del, du var inne på mat och sill där också. Författaren och matprofilen Julia Tuvesson, även känd som Tuvessonskan på sociala medier, kommer tipsa och prata lite och i bästa fall bjuda på lite midsommarsnacks och prata mat också. Vi får se om det blir sill.
1: Kan inte bli bättre. Ja, oavsett om det blir sill eller inte så blir det nog helt alldeles underbart för smaklökarna, det är jag säker på.
0: Ja, det är det absolut. Och så söker vi också redan nu, dig som lyssnar, du får vara med de kanske tokigaste, udda och mest minnesvärda midsommarberättelserna. Kanske när inte allting gick så fint som det var planerat, eller blev det kanske till och med bättre. Redan nu kan vi ta emot dina berättelser när det gäller midsommar. Vi finns på sociala medier eller kvällspasset som du kan skicka e-post till. Då är det kvallspasset@sverigesradio.se. kvallspasset@sverigesradio.se eller på våra sociala medier kvällspasset i P4. Kan du dela med dig redan nu av en tokig, udda eller minnesvärd händelse från midsommarafton du aldrig glömmer? Så det blir kvällspass även på midsommarafton direkt från hjärtat på Österlen. Carl Fredrik, vad härligt att du är med oss då.
1: Underbart, och ni är så varmt välkomna hit till Österlen. Mm.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
0: Vi ger en kyss till Carl Fredrik där också. Och andra sidan, det simmar i kotarkarna i bakgrunden. Kvällspasset går tillbaka till kvällens huvudspår. Det är inte midsommar idag. Det är student. Det är examen. Det är firande. Hänt på student. Dela gärna med dig. 020 22 10 20 är telefonnumret. Fler samtal alldeles strax.

0: Tarzan!
1: I P4 hör du Tarkan då vi pratar student, skolavslutning och examen. Och jag tror att vi i kvällspasset nu ska koppla upp oss mot en studentmottagning någonstans i Sverige. Jag tror det är huvudstaden. Hallå Erik!
2: Ja, hej hej. Ja, det stämmer. Jag är på min brorsons studentmottagning här på Södermalm i Stockholm.
1: Det verkar vara väldigt lugnt där, eller du har gått ifrån för att vara med i...
2: Ja, jag gick ifrån. Jag var orolig att det skulle bli massa oväsen här. Men jag kan faktiskt koppla upp studenten här. Alex, du är med i direktsändning i radio.
1: Tjena Alex!
2: Ja, du får prata.
1: Grattis Alex!
3: Hallå?
1: Grattis Alex!
3: Tata!
1: Du är med i direktsänd radio här i P4. Vilket läge är festen i just nu, bara så vi vet? Ja, i det läget. I läget att man inte svarar på tilltal. Okej, vi har kommit så långt. Då får vi gå tillbaka till Erik.
3: Hallå!
1: Hallå!
3: Tjena!
1: Vem pratar jag med nu alltså?
3: Alexander.
1: Tjena Alexander. Vilket läge är studentfesten i?
3: Den har börjat rulla igång.
1: Okej. Har ni käkat?
3: Ja, nästan.
1: Är du en sån där student som går vidare eller är du en sån där student som stannar på mottagningen hela kvällen?
3: Nej, men jag ska vidare efter lite senare.
1: Just det, när du har öppnat paketen.
3: Ja.
1: Härligt.
3: Eller om det blir imorgon.
1: Ja, men precis. Du, denna dagen kommer du aldrig glömma när du har hört i direkt sen radio också över hela Sverige. Kan du koppla tillbaka mig till Erik där då?
3: Ja, men det... Ja.
1: Ha det gott!
3: Erik kommer.
1: Hallå! Titta, där fick vi med en student som alltså tar studenten just idag här i P4. Det var fräckt. Hallå Erik!
2: Ja, hej, nu är jag tillbaka.
1: Vilken berättelse kom du att tänka på?
2: Jo, så här var det. Att det var en kvinna som ringde in och berättade om det fina med att ta studenten på vintern.
1: Just det.
2: Ja, det tyckte jag var ganska fint. Hon blev hämtad i häst och var det lät som en underbar vinterscen som beskrevs där. Mm. Och då kom jag att tänka på att jag tog studenten i, ja, som vanligt i mitten av juni då, men det blev liksom vinter ändå.
1: Jaha.
2: För att jag blev hämtad dit i en snöhög.
1: Hur gick det till?
2: Nej, men då var det ett släp framkört liksom. Och på den här tiden så var det ju så här, varje student hade sin egen hämtningsanordning sådär. Det var inte flak och sådär på det sättet. Nej. Det här var 94. Men då hade brorsan sett till att skotta upp en massa snö på ett flak från den lokala ishallen där liksom man hade isen igång så det blev snöhögar och sådär. Så det var en rejäl snöhög på ett släp där som jag fick hoppa upp i just och sitta i. Så det var liksom som en hel afterski-scen som åkte fram där på vägen och jag kastade snöbollar lite sådär. Lättsamt runt omkring med en massa barn var jätteförvånade. Det var en underbar vinterscen mitt i högsommaren som utspelade sig. En härlig tid.
1: Blev blött om fötterna känns det som om det töade lite också eller?
2: Ja, men då hade brorsan sett till att jag fick dra på mig slalomfixarna så att det ordnade sig hyfsat faktiskt.
1: Hade du satt där med slalompjäxor och tog studenten och kastade snöbollar på alla?
2: Jajamän, det var liksom full utrustning med skidbrallor, slalomfixer, ja men ofta skitämning där i snöhögen.
1: Det låter ju helt underbart. Svalt och skönt också, eller? För det kan bli varmt ibland på student.
2: Ja, det kan det ju verkligen bli, så att det var säkert svalkande.
1: En scen vi aldrig glömmer.
2: Den glömmer vi inte, precis.
1: Du, jag förstår, vi ser om vi får fler sådana här praktiska berättelser om hur man blir hämtad. Vad ska du göra nu på studentfesten när du ska tillbaka till?
2: Ja, nu ska jag tillbaka och fira min brorson. Ja. Och umgås med alla släktingar och vänner och sådär. Så att det ska vara jättetrevligt. Och här har vi omväxlande ösregn och solsken. Så att det kan ju bara bli en succé.
1: Ingen snö?
2: Nej, faktiskt inte.
1: Nej, men tanke på det. Det är underbart. Tack för att du hörde av dig.
2: Ja, tack för att jag fick.
1: Ja, men hej hej. Jag tror att vi ska prata med Mattias också som är en av dem som hör av sig också där utanför Stockholm. Hallå Mattias!
4: Hallå, hej hej! Hallå. Hur är läget?
1: Alltså det är helt underbart. Jag blev på studenthumör igen här när vi står och pratar student. Ja, vilken historia kommer du att tänka på?
4: Jo, för massa år sedan så var jag, min barndomskompis skulle ta studenten och hon var så här jättefanatisk av Kleopatra och egyptiska gudar och allt vad det heter. Så jag och tre andra kompisar, vi klädde ut oss till undersåtar till Kleopatra. Då hade vi byggt en sån här tron till henne, så hade vi målat våra kroppar och vi gick där i så här skynke för framsida och inte så mycket bakåt. Och så stod vi utanför entrén där till skolan och hon fick ju chocken då såklart. Och så skulle hon hoppa upp på den där tronen och vi skulle upp med tronen ovanför våra axlar och börja bära den där tron då på vägen hem. Och då tänkte vi, fan det är ju ganska långt att bära, för det var ju typ 3-4 kilometer och gå med den där tronen. Mm. Men så började det regna då. Och det var ju inte bra för våran utstyrsel eller våra måningar på våra kroppar, så det blev liksom inte någon, alls någon bra. Så det såg inte ut som några undersåtar längre. Det var liksom svart sörja ansikt och på kroppar och allting.
1: Det var inte den bilden du hade, Mattias, av hur det här skulle landa?
4: Nej, exakt. Nej. Och sen började det bli halt också när man höll i det där i handtaget för att hålla upp den här tronen och hennes följe gick ju efter liksom. Ska vi inte gå, kan det inte gå sista? Nej, nu ska vi bära det här åbäket hela vägen hem. Och så blev det bara tyngre och tyngre och vi var ondare och ondare hela kroppen liksom.
1: Så ni bar henne hem 4 kilometer alltså?
4: Ja, exakt. På en liten tron som vi hade byggt Kleopatra-aktigt. Hon fick en liten tiara där och en liten fikon hela vägen.
1: Men den höll i alla fall?
4: Ja, den höll hela vägen hem. Men vi brände upp den sen för vi var så arga och trötta. Och vilken dum idé vi hade. Och...
1: Brände ni upp tronen?
4: Ja, men det var lite för mycket där när vi kom hem. Vi hade så ont överallt. Vi gick ju barfota också. Det var inte alls skönt. Från Huddinge gymnasium och hela vägen förbi Huddinge centrum. Så det var en bit att gå liksom. Men hon bara, jag kan gå. Nej, du ska inte gå.
1: Kreativt säger jag, även om inte idén verkar ha burit hela vägen fram.
4: Nej,
1: burit
4: exakt.
1: På flera olika sätt.
4: Ja. Tack för att du fick dela med mig.
1: Ja, vi är mycket glada för att du gjorde så, Mattias. Ha en bra kväll på dig.
4: Det är samma.
1: Hej, hej.
4: Hej.

0: Det mycket långvariga elfelet som har varit mellan Solna och Ulriksdal är lagat sedan en stund tillbaka och tågtrafiken har börjat rulla bättre, men det kommer att ta mycket lång tid innan man är helt i fas med sina tidtabeller. Arlanda Express har kört igång sin trafik, men som sagt, räkna med följdförseningar och att det fortsatt är inställda avgångar nu fortsatt under kvällen.
1: Och de hade som tradition att komma hem till medlemmarna när de tog studenten och spela för dem.
2: Ja.
1: Och då skulle de komma hem till oss också och spela, och det gjorde de. Och de var ju lite så här, de hade varit uppe hela natten och spelat och var väl lite trötta och lite bakfulla och lite bakfyllda hunger, så att jag hade ju gjort en buffé, för det skulle jag ha andra gäster också.
3: Ja.
1: Släktingar och vänner och så här. Men när de hade spelat klart så sa jag liksom vänligt, vill ni ha lite mat? Och ja, de gick fram som Egyptens gräshopper över den här buffén. Och jag hade gjort potatis, en speciell potatisrulle och sån här kall inlagd fläskfilé. De bara rensade. Det blev tomt på faten.
2: Men det verkar vara en stor orkester.
1: Ja, inte så jättestor. Men du vet, de var ju hungriga ungdomar som var lite bakfyllda hunger.
2: Ja.
1: Så de länsade nästan hela buffén.
2: Men
1: min syster kom fram så här till slut och sa, ställ inte fram tårtan. Och jag fick åka i panik till affären nära här och köpa ny mat, alltså fläskfilé, ställa mig och steka snabbt. Och någon potatisrulle kunde jag inte göra, men jag fick göra lite pasta, sallad och någon ny ost och sådär. Ja, det var en chock när man såg hur maten bara försvann.
2: Du har inte hämtat dig ännu, Henrik.
1: Jag gör inte om misstaget i alla fall.
2: Nej.
1: Om det skulle vara något sånt.
2: Och nu har vi tipsat alla också som vet att de har en studentorkester som är på ingång. Se till att ha gott om mat.
1: Akta er.
2: Du, tack för detta tipset. Ha en riktigt härlig onsdagkväll på dig.
1: Detsamma. Tack.
2: Ha det fint. Hej.

0: Break Through the Ceiling med Liamo. Vi ser om några studentfester också går åt det där hållet som Liamo sjunger om. Vi har pratat om student, om avslutning ikväll. I Slussen Ellen Lindqvist Karlsberg, digital redaktör Filippa Kolstrup, Rita Jankvist, valde studentmusiken, tekniker Janne Leandersson. Jag heter Anders Lillekvist. Tillbaka med kvällspasset imorgon igen. Hugo Göteberg, för övrigt producent. Nu blir det barnradio i P4.
1: Du lyssnar på Prankligan här med mig, Marcus, och Manfred Erlandsson. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Olivia, välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Du, idag vill ju du att farmor ska skaffa kaniner, eller hur?
2: Ja.
1: Men okej, var kommer liksom farmor in i det här då?
2: För hon har en stor villa med en trädgård.
1: Vad heter farmor?
2: Hon heter Katarina.
1: Gillar hon att pyssla och ta hand om blommor och såna grejer?
2: Ja, det gillar hon väldigt
1: gör
2: mycket.
1: Hon. Okej,
2: hon, det gör hon ofta.
1: Vet du något som farmor är rädd för?
2: Hon gillar inte så mycket spindlar.
1: Nej, har du sett henne se en spindel?
2: Ja.
1: Vad händer? Hur
2: hon hoppade bak och skrek.
1: Är det någonting vi ska tänka på särskilt mycket nu när vi ska ringa och pranka henne?
2: Man ska vara ganska allvarlig, för hon, jag tror inte hon kommer gå på det om man börjar liksom skratta lite i samtal.
1: Vi är för fnissiga nu.
3: Du tycker jag är lite för fnissig, va?
2: Ja.
3: Jag förstår, jag håller med dig.
1: Okej, nu har det blivit dags. Nu ska vi ta och ringa till Katarina.
3: Yes.
4: Ja. Nina.
3: Hej, mitt namn är Lars Wadensjö och jag ringer från avdelningen för grönområden och miljö på Danderyds kommun avdelningssektion.
4: Okej. Okay.
3: Jo, det är så här. Vi håller just nu på att införa ett nytt biologiskt miljöprogram i området.
4: Jaha.
3: Det går helt enkelt ut på att varje hushåll ska hålla minst 2 kaniner i trädgården för att bidra till biologisk mångfald.
4: Hur ska man göra för att de inte ska rymma dem?
3: Man har dem ju i en bur.
4: Jaha,
3: helt enkelt. Okay. Ja. För det är så här, vi börjar med 2 kaniner. Så efter 2 veckor så kommer det 2 till. Och sen 2 veckor till så kommer det 2 till. Så att det blir ett gäng kaniner efter ett tag som man har i en bur på gården, helt enkelt.
4: Men så då behöver man inte klippa gräset, utan de ska äta gräs.
3: Ja.
4: Var det som var meningen?
3: Japp. Dessutom så avancerar vi trädgårdsarbetet ur ett biologiskt perspektiv med att placera ett bo för spindlar i 2 av era trädgårdshörn. Alltså 2 så kallade spindelholkar, som vi kallar dem.
4: Nej, men alltså kaniner är ju gulliga och söta, och, ja. Men spindlar gillar jag inte.
2: Prankad!
4: Nej, men vilken busunge, Olivia!
1: Du är alltså med i Prankligan i Sveriges Radio, där Olivia har beställt ett riktigt bra prank på sin farmor. Så att här, nu blir det kaniner.
4: Nu är det så.
1: Ja, de körs ut på fredag.
4: Ja, trevligt, trevligt.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Hej, det här är småsagor från UR. My har sommarlov och pappa vill att hon ska gå i simskola med de andra barnen. Men My vägrar. Här kommer Groda glastrut pinne av Ia Isaksson.
7: Jag heter My. Alltså inte lilla My, utan stora. Och det här är min farfars hus. Där farfar bor finns det krabbor, maneter och stockholmare. Och en båt med hästkrafter. Farfar säger att jag också har hästkrafter.

0: Det finns en strand också. Och en brygga där man kan bada om man vill dö. Och det vill visst pappa att jag ska. För jag ska gå i simskola, har han bestämt. Jag vägrar, säger jag. Det finns ju maneter och krabbor. Men jag sitter på bryggan, säger pappa. Och du kan få sommarkompisar. Jag tänker på hur min kompis kommer se ut. Jag tror hon har tofs och en baddräkt med en enhörning. Jag har fått en ny baddräkt i sommarpresent. En blå med en regnbåge som skimrar. Den är det finaste jag har. Okej då, säger jag. Barnen på bryggan pratar konstigt. Stockholmska, säger pappa. De är sommargäster. Alla stockholmare verkar känna varann. Ingen verkar vara rädd för krabbor. Och alla verkar redan ha tagit baddaren blå. Dags att hoppa i vattnet, ropar simfröken. Och alla bara gör det. Som ingenting. De har inte ens puffar. Groda, glasstrut, pinne. Groda, glasstrut, pinne, säger de. Vattnet virvlar av armar och ben. Man ser först ut som en groda, sen som en glasstrut och sen som en pinne när man tränar simtag. Det är därför de säger så, viskar pappa. Men det gör man ju inte alls. Plus, vet inte stockholmare om maneter? Att det finns blå som är som slime och röda som bränner som eld. Och att havet kan vara hur djupt som helst. Hur går det för dig, My? Undrar simfröken. Jag kurar ihop mig till en boll. Jag vill inte, viskar jag. Det känns bättre när du är i vattnet, jag lovar. Du bottnar, säger pappa. Det är ingen fara. Jag vill ändå inte, säger jag. Högt nu. Då hoppar pappa i. Han byter inte ens om. Kolla vad grunt, säger han och tar mina händer. Plötsligt är jag i havet. Plötsligt är det vatten överallt. I ögonen, i öronen, i näsan, i munnen. Jag hostar och frustar. Jag klamrar mig fast i ett ben. Jag använder alla mina hästkrafter och kravlar mig upp. Sen springer jag bort från det blöta vattnet. My, hörs pappas röst bakom mig. Kom tillbaka! Pappas t-shirt droppar. Pannan är blank av svett. I handen har han min badrock. Den lurviga. Jag vill hem, säger jag. Dumma hav! Dumma groda glasstrut pinne! Men du är ju stel som en pinne, säger pappa och slår in mig i badrocken. Som ett paket med rosett. På bryggan sitter en kille. Han vägrar också. Det här gick ju bra, säger hans pappa till min. Men det gjorde det väl inte alls. Jag nästan drunknade ju.
1: Groda, glasstrut, pinne. Groda, glasstrut, pinne.
0: Låter det från vattnet. Det finns faktiskt en glasskiosk här, säger jag. Har de grodor också? Frågar killen som heter Bill. Med strössel. Jag fnissar. Okej då, säger papporna. Vi ger upp. Jag tar choklad i en strut. Det gör jag nästan alltid. Bill väljer mjukglass. Han ska också börja skolan sen. Fast i Stockholm. Men först ska han ha sommarlov. Och jag med. Jag kommer på att man kan göra groda glasstrut pinne på stranden. I sanden. Det blir som att göra snöänglar, fast på mage. Och utan snö då. Vi tränar så att svetten klibbar. Vi tränar så att sanden fastnar i näsan.
1: Jag är en sandzombie,
0: säger Bill och släpar sig fram som en död.
1: Jag är en sandrobot,
0: säger jag som en robot. Ska vi träna i vattnet istället? Frågar Bill. Alltså på det grunda. Vattnet är klart. Bottnen skimrar av tusen små snäckor. Jag ser ingen manet och ingen krabba heller. Och sanden kliar ganska mycket nu. Okej, säger jag. Jag lägger mig försiktigt på mage. Det är inte ens kallt. Jag skjuter fart med tårna och liksom glider fram. Man märker att vi tränat, för vi kan nästan simma faktiskt. Ni ser ut som krabbor, ropar pappa, eller grodor. Sen ska Bill redan gå hem. Ses vi på simskolan imorgon, ropar han när vi vinkar hej då. Och det gör vi, tror jag. När jag vaknar nästa morgon smattrar regnet mot fönstret. Vad är klockan? Varför har ingen väckt mig? Har de glömt? Pappa, vakna! Simskolan! Jag drar upp rullgardinen med en smäll.
2: Men gumman, vill du verkligen bada i det här vädret?
0: Ja!
2: Du får stanna hemma om du vill. Regnet öser ju ner.
0: Pappa drar upp täcket i hakan.
3: God morgon!
0: Nu tittar farfar in genom dörren. Han har redan varit ute med båten. Fiskaroverallen är alldeles genomblöt. Farfar, eller hur att man kan bada när det regnar?
3: Ja visst, säger farfar. Med paraply och stövlar.
2: Okej, jag kommer, säger pappa.
0: Ute luktar det blött. Och liksom sommarlov, tror jag. Kom nu, slökorv, säger jag. Ibland måste jag nästan dra pappa. De andra barnen är redan på bryggan. Och där är Bill. Jag släpper pappas hand och springer mot havet.

Du hörde precis Groda glasstrut pinne. Skriven av Ia Isaksson och ritad av Hanna Klinthage. Berättade gjorde Helena Lindegren. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

fortsatt en hel del hinder i Stockholmstrafiken. Rusningstrafiken är inte över där vid lag. Börja på E4E20 Essingenleden. Vid Stora Essingen i riktning mot Södertälje står en bil i vänster körfält och den har sällskap av en bergare, men man behöver invänta skyddsbilen. Gör att det fortsatt är köer uppifrån Järva krog på E4 Uppsalavägen in mot stan. På länsväg 275 Drottningholmsvägen Tranebergsbron i riktning mot Västerort står en bil som ska bärgas i vänster körfält, och den gör att det är köer i framförallt då höger körfält på Essingeleden norrut. Länsväg 265 Norrortsleden Löttingetunneln mot Rosenkälla, bil som står till höger i tunneln och den behöver hjälp därifrån. Felet för tågtrafiken mellan Solna och Ulriksdal är lagat. Arlanda Express har rullat igång, men det är fortsatt störningar för tågtrafiken. Såväl fjärrregionaltåg som pendeltåg tar tid innan det är återställt till normal trafik.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Tre män frias från grovt arbetsmiljöbrott. Männen var misstänkta för att ha orsakat en hissolycka på en byggarbetsplats i Sundbyberg. Fem personer dog när hissen gick sönder och föll 30 meter. Tommy Iseskog är jurist och kan mycket om arbetsmiljölagar.
3: Ja, det är ju inte speciellt överraskande. Beviskraven är ju högt ställda här.
4: Han säger att det inte fanns tillräckligt med bevis för att döma männen. Det var för 3 år sedan som 5 byggarbetare dog när en byggarbetshiss gick sönder och föll 9 våningar rakt ner i marken. Myndigheten Arbetsmiljöverket sa efter olyckan att hissen var fel ihopsatt. 2 av de 3 åtalade männen hade satt ihop hissen. De säger att hissen visst var rätt ihopsatt. Och de tror att någon måste ha tagit sönder hissen. Den tredje mannen är chef för hissföretaget. De 3 männen har hela tiden sagt att de är oskyldiga. Johnny Rindbrandt är ordförande i fackförbundet Byggnads i Stockholm.
5: Nej, jag reagerar ganska starkt och ställer sig frågande till att ingen kan bli dömd i ett sånt här läge.
2: Det var P4 Stockholm som hade gjort intervjuerna. Klartextreporter Malin Haag. Robert Stumsner har just utbildat sig till lokförare. När han började plugga behövdes fler personer som kunde köra tåg. Nu har han och hans klasskompisar svårt att hitta jobb.
6: Det känns tungt. Det är inte alltid så jäkla lätt. Man får ju göra det bästa av situationen helt enkelt och hålla koll dagligen, tyvärr.
7: I Roberts klass gick 25 personer. Bara en av dem har fått jobb efter sommaren. Robert berättar att flera känner sig lurade, för de fick höra att det skulle finnas gott om jobb för lokförare.
6: Många uttrycker typ frustration över att liksom man lovar en sak och man tar dyra CSN-lån och man är borta från familj och vänner. Och många uttrycker en typ av besvikelse såklart.
7: För 2 år sedan var det stor brist på lokförare i Sverige. Många utbildades, men det har blivit färre jobb. Idag är det dubbelt så många lokförare som är inskrivna på Arbetsförmedlingen än det var för 2 år sedan. Shashika Sällgren jobbar på organisationen Tågföretagen. Hon säger att situationen kan förändras, men förstår att det är jobbigt för de som utbildat sig.
8: Det är en tuff situation att stå i som nyutexaminerad och vi tar de här signalerna på allvar. Långsiktigt behovet av lokförare består och det kommer att fortsätta utvecklas.
7: Nyutbildade Robert Stumsner längtar efter sin första körning.
6: Väldigt, väldigt mycket. Jag tycker det ska bli jätteroligt när det väl är dags.
2: Intervjuerna gjordes av P4 Örebro. Klartextreporter Laila Karlsson. Igår berättade Sveriges Radio vilka som blir årets sommarpratare. Paraidrottaren Ebba Årsjö är en av dem som ska berätta sin historia.
9: Det kommer handla om min karriär och resultat och sånt där, absolut. Men det blir mest mitt liv, 25 år. Det blir liksom min resa kan man säga, så att man ska förstå lite hur jag tog det värsta som jag tyckte var det värsta i mitt liv till det bästa.
2: Ebba Årsjö tävlar i alpin skidsport. Hon föddes med ett funktionsnedsatt ben och i vintras tog hon 3 guld i Paralympics.
9: Jag vill ju att folk ska få motivation till att våga och vara sig själv och ändra så här dåliga tankar om sig själv. För att jag hade ju verkligen det och jag överkom det på ett sätt som jag tror folk skulle dra nytta av.
2: Den här intervjun med Ebba Årsjö gjordes av P4 Jämtland. Sommarpraten, de sänds varje dag mellan 20 juni och 16 augusti. Ebbas sommarprat släpps den 27 juli och du hör det i P1 och i Sveriges Radios app. Och imorgon, ja då drar fotbolls-VM för herrar igång. Årets turnering spelas i USA, Mexiko och Kanada. Och Sveriges första match, den går på natten mellan söndag och måndag. Det var allt från dagens klartext. Jag heter Celine Henriksson och önskar trevlig kväll.

0: Hallå där, nu är det 26 timmar kvar till avspark för världens största fotbollsparty.
1: Handlar hos Rodriguez och så skjuter han, gör det i mål!
2: Mbappé in i straffområdet, Mbappé drar till, i mål!
3: Oj, oj, oj, oj, oj, oj! Killian Mbappé!
4: Vilken fenomenal red av världens bästa fotbollsspelare Maradona!
0: Ja, en glimt där också från fotbollshistorien med Tommy Engstrand och Diego Maradona. Nu en annan generation och frågan är vilka som kommer att glänsa och gnistra allra mest.
5: Och Sverige är ju med. Vi får direktrapport från svensklägret och hör svenska VM-spelare om en stund i Sportextra.
0: Och det talas om att FIFAs kontroversiella president Gianni Infantino ska träffa media ikväll. Och vi undrar ju förstås, vad blir snackisen där? Men annars går kvällen mycket i friidrottens tecken.
6: Vi är mitt inne i Mondo Duplantis bröllopsvecka och därför är inte han i Oslo för Diamond League, men det är många andra svenskar. Till exempel VM-bronsmedaljören och Europarekordhållaren Andreas Almgren som ska springa 5000 meter. Vad tror du om det, Stefan?
7: Jag hoppas att det blir ett lyft jämfört med hur det har sett ut de senaste två tävlingarna. Han bröt i Kina och han var inte riktigt jättebra på 15 meter i Stockholm i söndag. Så att, gärna lite snabbare idag.
6: Dessutom jagar Maja Åskag det svenska rekordet i tre steg och Fanny Ros är redan igång med kultävlingen. Men än så länge bara en sjunde plats efter två omgångar. Med 18 och 16 hittills, Fanny Ros vill och måste öka.
5: Men fotbollen puttrar på lite mer hemvävt vis också här hemma. Ikväll synar vi Superettans etta.
8: Varberg som ju åkte ur allsvenskan för ett par säsonger sedan är månneklubben på väg tillbaka dit igen. Leder Superettan efter 10 omgångar och har möjlighet att skapa sig ett 3-poängs försprång i toppen om de besegrar Norrby som finns på kvalplats på den nedre halvan utav tabellen. Norrby, laget som älskar att spela oavgjort mer än allting annat. De har gjort det 7 gånger under 10 matcher den här säsongen. Matchen har precis börjat i solskenet i Varberg. Norrby har haft den enda målchans som är värd att tala om så här långt.
0: Per Karl där och vi kommer också att ha bevakning på Örebro Sundsvall under kvällen. Rickard Landenmark hörs om en stund. Och med friidrotten ikväll, Alexander Lundholm och Stefan Holm. Här i studion, Bengt Schött och Andreas Andersson.
5: Med koll på olika nyheter och sånt som rör sig. Till exempel, till att börja med handbolls-VM och lottningen där. Det spelas ju i Tyskland, herrarnas VM i januari nästa år. Och idag lottades de svenska herrarna i en grupp med Norge, Grekland och Qatar. Och i nästa runda sen så ansluter lag och nationer från en grupp som innehåller Portugal, Färöarna, Polen och Algeriet. Fotboll och apropå VM, internationella fotbollsförbundet FIFA riskerar tomma läktare under årets mästerskap, det rapporterade Financial Times idag. Med bara dryga dygnet kvar till VM-premiären mellan Mexiko och Sydkorea så finns det cirka 180 000 biljetter ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad. De höga biljettpriserna har fått kritik och man räknar med att det kommer att kosta en fotbollsfan 5 gånger så mycket pengar jämfört med vad det kostade att följa sitt landslag för 4 år sedan. När det gäller den svenska truppen, Gabriel Gudmundsson är fortsatt sjuk. Han är isolerad på hotellet. Han anses nog av de flesta vara en startspelare i den svenska backlinjen annars om han blir frisk till på söndag.
0: Och med ekonyheterna här i P4 under aftonen, Leif Näslund.
9: Ja, och ekot börjar med att grundaren av Microsoft, Bill Gates, just nu vittnar inför det amerikanska kongressutskott som utreder den avlidne sexförbrytaren Jeffrey Epstein. I sitt förberedda vittnesmål ber Gates om ursäkt ifall hans umgänge med honom har gett Epstein någon slags trovärdighet. Det ska sägas att Bill Gates inte är misstänkt för någonting. Och idag såldes ett brev som blomsterkungen Carl von Linné skrev redan 1737. Brevet gick för 1,85 miljoner kronor och såldes av Stockholms auktionsverk. Och det är en rekordsumma för ett svenskt brev, rapporterar SVT Småland. Brevet skrevs tidigt och var adresserat till en tysk kollega och där berättar Linné om utvecklingen av det klassifikationssystem som skulle göra honom världsberömd. Och så kan vi berätta att det går att få tag i den narkotikaklassade substansen meskalin helt lagligt i Sverige. Det här berättar P3 Nyheter. Det finns nämligen två sorters kaktusar som säljs fritt eftersom Folkhälsomyndigheten inte prioriterat att utreda växterna. Men om man utvinner meskalinet så är det inte bara olagligt. Det har sina risker att pröva. Svante Lennarsson är kaktusodlare i Värmland.
10: Du kommer att spy som en katt. Det var en som faktiskt gjorde det. Han var riktigt arg. Det många år sedan han köpte 16 stycken. En långtradare, chaufför. Sen ringde han varje som ett bi. Det var bättre att köpa mig en starköl, så han kände ingenting.
9: Och det var vad Ekot hade att bjuda på den här gången.
0: Ja, man vet aldrig vad ni står till buds med när ni dyker upp. Välkommen tillbaka, Leif Näslund. Tillbaka till friidrotten strax, fotbolls-VM med dryga dygnet kvar och sen ytterligare ett par dygn till dess att Sverige har sin VM-premiär, det vet vi, med matchen i Monterrey i Mexiko mot Tunisien. Det surras ju oerhört mycket om Viktor Gyökeres och Alexander Isak, men bland anfallarna finns ju också en viss Gustav Nilsson som dessutom passade på att göra mål i genrepet, 2-2-matchen mot Grekland. Och vi frågade på lägret i Dallas vad han gör just nu för att också han vara hypervass när det blir VM.
11: Jag vet inte om jag gör något speciellt faktiskt. Jag försöker bara gå ut och göra mitt bästa på varje träning. Klyschigt kanske, men de är ju två fantastiska anfallare. De är väl båda, skulle säga, båda i topp 5 i världen. Så att man får se och lära, men ändå gå ut och köra sitt eget.
12: Vad kan du lära dem?
11: Jag vet inte om jag kan lära dem så mycket. Men jag är väl en lite annorlunda spelstil än vad de är. Så att jag kan bidra med de grejerna jag är bra på. Om de skulle starta matchen så kan jag komma in och miska forcerat mål eller vad det nu skulle vara.
0: Gustav Nilsson där och vi hör mer av reporter Selma Jennervall i Texas lite senare.
13: Ah, presterar lagom, jag gillar den där rubriken.
14: Som en goodie bag på ett barnkalas.
13: Orättvist dömd straff.
14: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
15: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
14: Varje morgon, hela gruppspelet.
13: Och sen inför varje slutspelsomgång.
14: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
13: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
14: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
13: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
15: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
16: Radiosporten med Diamond League i friidrott.
6: Det är 17 grader och uppehåll över Bislett i Norges huvudstad Oslo. Och det är dags för Diamantligan igen. De har flyttat ifrån Stockholm till Oslo alltså för den här galan. Där vi har 6 stycken svenskar med och en är redan igång. Om vi börjar med henne, Stefan, så är det ju Fanny Ros i kultävlingen än så länge. 18.46 som längst på en sjunde plats.
7: Hon har ju ökat i sina 3 stötar, steg för steg, men lite otillräckligt kort än så länge skulle jag säga. Vill gärna se henne över 19 meter.
6: Det är Chase Jackson från USA som leder på hela 20.74. Det är en nytt tävlingsrekord där i Norge. Men Jessica Schilder som varit över 21 meter i år, nederländskan, ligger tvåa på 19.93. En bra bit efter Jackson alltså, amerikanskan. Men hur har Fanny sett ut i de 3 första stötarna?
7: Jag tycker det ser lite tomt ut. Vi hade den känslan även i Stockholm i söndags att det inte riktigt släppte loss. För hon fick en hygglig träff då i sista stötet med 18.93 den gången. Men nej, det ser lite återhållsamt och försiktigt ut tycker jag.
6: Axelina Johansson saknas, den svenska rekordhållaren. För i helgen gör hon sin sista tävling i college-sammanhang innan hon är klar med skolgången där i USA. Men när hon väl kommer till Europa och gör sig redo för EM i Birmingham så är ju hon, precis som Fanny, medaljhopp i EM i augusti.
7: Ja, kan man ligga och stöta någonstans kring 19 meter och kan det mycket väl ge medalj på ett Europamästerskap. Schilder är just nu ganska klar i Europa etta. Vi har Mabry här idag som har gjort 19 och 19, men så mycket mer finns det inte som är bättre än Fanny och Axelina ens på pappret.
6: Om ungefär 5-6 minuter är det dags för damernas 3-steg med Maja Åskag som är en av ganska få deltagare i den tävlingen. Och Maja Åskag var ju nära det svenska rekordet förra veckan. Carolina Klyfts gamla rekord. Ska hon ta det nu äntligen, Maja?
7: Hon har ju lite tur med två saker idag. De är bara 7 stycken till start som är garanterade att göra minst 5 hopp i tävlingen. Och hon kommer också dessutom ha en ganska bra medvind i ryggen. Så att kan hon få en träff idag så är det nog faktiskt dags att rekordet ryker.
6: Om 20 minuter startar också herrarnas stavhopp, men som vi redan varit inne på så saknas Mondo Duplantis idag. Han som förlorade för första gången på flera år under Stockholms Diamond League i söndags. Men den här veckan ska han ju gifta sig med Desiree och finns därför inte på plats. Men hela resten av världseliten är med i den här tävlingen. Och när det gäller svenskar i övrigt så dyker alltså Andreas Almgren upp vid 10:09 på 5000 meter. Samuel Pihlström ska springa milen, Carl Bengtström springer 400 meter häck och Julia Henriksson ska möta världens snabbaste Julian Alfred på 100 meter. Vem av svenskarna ser du mest fram emot, Stefan?
7: Det är nog ändå Carl Bengtström som är med och avslutar kvällen. Det ska vara spännande att se honom springa på sin favoritdistans, 400 meter häck. Och också faktiskt lite grann av ett medaljhopp inför EM i Birmingham senare i sommar.
6: Och så är det många internationella storstjärnor på plats, men de tar vi nästa gång.
16: Radiosporten från Varberg.
8: Och Påskbergsvallen där Varbergs Boys hör hemma spelandes emot Norrby i Superettans 11:e omgång. Varberg i serieledning på 21 poäng. Det är lika många som tvåan Falkenberg, men eftersom att Falkenberg redan har spelat i den här omgången så har Varberg möjligheten att rycka åt sig en 3-poängsledning i serietoppen efter 11 spelade omgångar om de skulle besegra Norrby i den här matchen. Än så länge så har vi 0-0 och än så länge är det faktiskt Norrby som har bjudit på de farligaste möjligheterna i matchen. Även om Varberg hade ett riktigt bra anfall där man dessutom fick bollen i mål, men då var toppforwarden Chandler Borgelin, Haiti-amerikanen, på topp hos Varberg och lagets bästa målskytt. Han var offside när han stötte in bollen, så att Varbergs jublet kom av sig när man upptäckte att linjemannens flagga var upplyft. Norrby i en betydligt annan situation jämfört med var Varberg är någonstans. Norrby är trea från slutet i den här tabellen med 10 inspelade poäng. Har i och för sig markerat sin närvaro i Superettan, nykomling som de är redan den här säsongen, genom att stå för den ganska anmärkningsvärda bedriften att spela oavgjort 7 matcher i följd. Man inledde serien med en vinst och så sen så hade man alltså 7 raka oavgjorda matcher innan man så småningom därefter har följt upp med 2 förluster och ligger ju där med förankrade där nere mellan kvalsträcken. Varberg och sin sida har 9 raka vinster. De förlorade i den första omgången mot Östersund här på hemmaplan och sen har det bara varit åka av för det grönsvarta klubben ifrån Halland med kanske

0: och har ju byggt om ganska rejält. Tobias Linderoth, tränare för Norrby, och klubben förstås med ambitionen att hålla sig kvar i den här serien nu när man är där. Man var ju här i ett antal år i Superettan, åkte ut för ett par år sedan, men nu drar tillbaka. Där kommer hörnan, inåtskruvad, plockas väldigt enkelt ner av Oskar Ekman. Han är målvakt i Varberg, har röd tröja på sig, håller bollen under armen och ser nöjd ut med sin nuvarande insats. 0-0 står det. Klockan säger att det har gått en kvart snart.
1: Och där nere vid sträcken, på jobbig position i tabellen, ja, där finns egentligen bägge de lag som du, Rickard Landenmark, ser just nu, Örebro och Sundsvall.
2: Så är det, och det står 0-0 mellan de två lagen. Ett Örebro som inledde ganska starkt den här säsongen med Rickard Norling som ny huvudtränare för Närkegänget. Men nu har de tre raka förluster och de har haft väldigt svårt att göra mål. Det har även GIF Sundsvall haft. Man vann ju i den första omgången. Sen kom sex raka förluster. Då var det tack och hej till den finländska tränaren Eero Lahtes, och så kom då den assisterande tränaren in och tog över. Ion Doros är det som har huvudansvaret för de blåklädda gästerna idag. Det har varit en ganska trevlig inledning på den här matchen. Det är solsken över Örebro och de första 10 minuterna har gått i ett väldigt tempo. Gått lite fram och tillbaka. En behållning har varit mittfältaren Manasi Kuso i Örebro som idag gör sin första match. Han är utlånad från Mjällby. Han var även utlånad från Mjällby i fjol då till den finska ligan, men han gör sin första start för Örebro idag, har varit skadad. Och han har varit väldigt bra här i inledningen och styr väldigt mycket av Örebros spel. Rör sig över väldigt stora ytor och de har haft en del lägen också. Kalle Holmberg tillbaka in i startelvan efter att inte ha varit i den i den förra matchen. Och ja, den rutinerade anfallen har gjort det bra. Nu har tempot dragits ner något de senaste minuterna och det rullas lite i Örebros backlinje. Och de hittar inte riktigt igenom ett väldigt kompakt GIF Sundsvall. Som har pratat väldigt mycket om att de ska jobba hårt för att få de här poängen. Nu kommer dock läget och det är Kalle Holmberg. Är han tillräckligt snabb för att nå den? Han är ju inte det. Och det är flertalet GIF Sundsvall-spelare som krockar när målvakten Jonas Olsson kommer ut. Men det är Jonas Olssons orangea handskar som ändå håller i bollen för gästerna och kan rulla ut den inom i backlinjen. Ja, det har varit en härlig start på den här matchen. Men 0-0 står efter en kvart mellan Örebro och GIF Sundsvall.
3: Fanny Roos, i den fjärde omgången i kultävlingen i Diamond League-galan i Oslo är det dags för nu. Hon ligger sjua på 18.46. Men vi vet att Fanny kan mycket längre än så. Hennes personliga rekord är på 19.66, hennes säsongsbästa på 19.45. Och skulle hon ta sig upp på den nivån, då kommer hon lägga sig fyra i den här tävlingen. Det var ju precis vad hon blev i Stockholm för några dagar sedan. Fanny som står i ringen nu och börjar rotera, här kommer kulan ut och landar väl bättre än tidigare. Är det inte över 19 meter?
4: Nej, men det är nog runt 18.60-18.70 någonstans. Hon ökar lite grann för varje stöt. Det är positivt, men man vill också gärna se henne stöta bra tidigt i tävlingen för att det kommer behövas i en mästerskapsfinal.
3: Och i ett kval dessutom där det bara är tre stycken stötar och i en final gäller det ju, som Stefan var inne på, att göra det bra i de tre första. Men nu är det i den fjärde omgången hon får till 18.63. Och så här såg det ut också i Stockholm när det var den allra sista stöten där som tog henne upp till fjärdeplatsen efter en ganska miserabel inledning. Om några minuter är också dags för Maja Åskag i trestegstävlingen som börjar nu.
1: Ja, det ska vi ha koll på. Lite mer här om handbollen och det vi berättade om i nyhetssammanfattningen. Per Karl, du bevakar ju väldigt mycket handboll hos oss.
0: VM har ju lottats, ja, och Sverige har hamnat i en grupp tillsammans med Norge, Grekland och Qatar. Det är väl inte direkt en mardrömsgrupp, men det är ju heller ingen drömgrupp. För tittar man på andra lottningslinjen som Norge kommer ur, så är ju Norge ett av de bättre lagen på den nivån. Grekland är också ett av de bättre lagen på sin nivå. Och det fjärde rankade laget i gruppen, Qatar, är nog det absolut bästa laget i den fjärde lottningslinjen. Så att det ser tufft, men på inget sätt omöjligt ute. Det är en grupp som Sverige absolut ska kunna ta sig ur. Det är så att de tre bästa lagen går vidare. Sen tar man sig då vidare till en så kallad huvudrunda grupp där tre lag från den gruppen som innehåller Portugal, Färöarna, Polen och Algeriet kommer till. Och det lär väl bli Portugal, Färöarna och Polen som tillkommer. Och även där så är det väl så att Polen i den tredje lottningslinjen kanske är det överhuvudtaget allra bästa laget ifrån den nivån. Så att absolut ingen drömlottning, men heller inte en omöjlig lottning, utan vägen till kvartsfinal. Det gäller att ha Portugal, Färöarna, Polen och Norge bakom sig, eller två av de lagen jag nyss nämnde kommer ju så småningom att gå vidare, alltså

0: Så att tufft men inte omöjligt.
1: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
2: Och nu en liten stund, ett annat tema än fotboll och friidrott. Jenny Pettersson här på Radiosportens redaktion. Du är, ska man säga, koordinator kring ett tema som vi ägnar oss åt.
3: Jajamän, med första publicering idag. Det handlar då om valet. Det kan man ju tänka att det är långt till dess. Men det finns ju en del frågor att avhandla. Så vi kör igång redan nu. Det är då sporttema. När det kommer till sporten då, eller när det kommer till valet. Så det är det vi kommer fokusera på från idag och sen fram till valdagen den 13 september. Och vi har då rättare sagt reporter Malin Rimfors har knådat alla de idrottspolitiska talespersonerna för att få fram då de vinklar och rubriker som berör både elitidrottare, supportrar men också medborgare.
2: Ja, det här är intressant. Vi hör till exempel nu kring den vibrerande frågan om Sverige någon gång får arrangera ett OS.
4: Sverige ratades som OS-arrangör av politiska skäl. Det säger nu idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna som var med i arbetet med den svenska ansökan om att få arrangera vinter-OS 2030.
5: De här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot Ryssland och Belarus i deltagande i OS att det kanske låg oss i fatet.
4: Officiellt var det bristande politiskt stöd och uteblivna ekonomiska garantier som gjorde att Sverige inte fick arrangera vinter-OS 2030. Men Jakob Forssmed tror alltså att Sverige också straffades för sina ställningstaganden mot Ryssland då 2023. Det gör också att han tror att Sverige skulle ha svårt att få stöd för en ny OS-ansökan.
5: Ska man vara realistisk så kanske inte chanserna är så stora för Sverige att få ett OS.
4: Riksidrottsförbundets ordförande Anna Ivarsson reagerar nu på idrottsministerns teori om att Sverige valt sport som OS-arrangör på grund av våra starka politiska ställningstaganden om Ryssland och Belarus.
6: Och det är klart att vårt starka ställningstagande kan ha varit ett skäl, men det är det som jag tror snarare vägde tyngre. Det var att Frankrike hade mycket starkare garantier och stöd från staten.
4: Anna Ivarsson säger att svenskar i internationella idrottssammanhang oftare gynnas av tydliga politiska ställningstaganden och värderingsfrågor. Men medger också att det kan skapa obekväm stämning i internationella rum.
6: Ja, det är någonting som vi också möter i många olika sammanhang. Och det är klart att här är det viktigt att vi får samlas på hemmaplan, pröva våra erfarenheter med varandra så att vi hela tiden kan vara trygga i våra värderingar av vad vi står för och vad vi vill vara.
4: Det som gör Anna Ivarsson tveksam till en ny svensk OS-ansökan är inte den internationella kontexten utan snarare tveksamhet kring att intresset och stödet finns inom politiken, näringslivet och idrottsrörelsen inom Sveriges gränser.
6: Och det är klart, man ska aldrig säga aldrig, men den bedömer jag ligger långt framåt i tiden.
2: Malin Rimfors, reporter. Vi släpper nu det, vad ska vi säga, förlorade OS-et 2030. Om en stund ska vi också blicka framåt mot vad som möjligen kan ansökas om ändå av Sverige i framtiden. Fotbollen, det står 0-0 i bägge matcherna som vi bevakar i Superettan. Dels Örebro mot GIF Sundsvall och även mellan Varberg och Norrby. Ungefär halvvägs in i den första halvleken. Här är friidrotten.
7: Och Stefan Holm, du som tidigare IOK-ledamot, finns det något OS för Sverige att få framöver?
8: Nej, det lär väl dröja 2034 redan besatt av Salt Lake City, 38 snackas det väl om att det ska eventuellt bli Schweiz, 42 pratas det om Japan, så är det 2046 nästa gång som är aktuellt då. Det ligger långt fram i tiden, det är 20 år dit.
7: Och när det gäller Diamond League-galan i Oslo är vi inne i den femte omgången i damernas kultävling, och efter den femte omgången kommer de flesta att försvinna bort och bara de tre bästa får vara med i finalomgången sen den sjätte. Mycket talar för att Fanny Roos kommer att missa den, och därmed så är det här den sista omgången för henne att få ett riktigt bra resultat. Hon ligger på sjunde plats med 18,63, men vad kan hon hamna om hon ökar?
8: Ja, det är ganska bra klass på det. Det krävs 19,89 för topp tre, och det är nästan i klass med svenska rekordet, framförallt bättre än Fannys personbästa. 19,19 för en fjärde plats är väl ändå inom räckhåll kan man tycka.
7: Chase Jackson leder på 20,74, amerikanskan med VM-guld gånger två i sin meritlista. Jessica Schilder, världsettan i år, ligger tvåa med 20,11. Vi är alltså två stycken stötare över 20 meter i den här fina kultävlingen på damsidan. Där hela världseliten är på plats, förutom alltså världsfemman Axelina Johansson. Det är Fanny Roos tur nu i den där kulringen där de stöter ut i kolstubb som fortfarande finns på Bislets friidrottsarena. Som än så länge inte är helt fullsatt, men förväntas bli det senare under kvällen när till exempel hemmafavoriten superstjärnan Karsten Warholm ska springa 400 meter häck mot Brasiliens Alisson dos Santos som än så länge har dominerat den här säsongen som ju fortfarande är relativt ung. Och när Fanny nu snart kliver in i ringen så har också tresteget för damer inletts, men Maja Åskog har inte hoppat än. Det är två stycken hoppare innan det är hennes tur i en trestegstävling där det är riktigt fina vindar. Det är på gränsen till icke godkänd medvind, men man kan ha tur och hamna precis på plus 2,0.
8: Han ligger upp handlar någonstans kring 1,7, 1,9, 2,3 på de hopp som gjort hittills. Så att kan man ha lite flax som du säger, få 1,9, då kan det bli långt idag.
7: Maja Åskog som jagar Klyfts rekord på 14,29 från 2008, det svenska rekordet som Maja Åskog ständigt siktar mot i tresteget. Men nu Fanny Roos som inte längre har det svenska rekordet i kula, för det har ju Axelina Johansson på 19,97 från tidigare år, men nu står Fanny i ringen för att öka, roterar, stöter iväg kulan, och återigen så ser det lite tveksamt ut när de skickar iväg den där, och det blir väl ingen ökning.
8: Nej, det är precis på 18 meters linje, det är hur de kliver hon över, så att nej, 18,63 och en sjunde plats då, om nu inte Maggie June kan öka och gå förbi henne i sista. Men...
7: Hur tycker du att Fanny Roos ser ut de här senaste tävlingarna vi har sett henne på nära håll i Stockholm och nu också i Oslo?
8: Ja, jag tycker att det ser lite försiktigt och lite tamt ut. Jag vill se lite mer action och lite mer fart i ringen framförallt, men kan vara lite nedtränad, vem vet?
7: Fanny slutar på en sjunde plats i den här tävlingen med sina 18,63 och tävlar igen på söndag i Sollentuna. Och när det gäller tresteget så är det fortfarande två stycken hoppare innan det är dags för Maja Åskog, för den där trestegstävlingens första omgång tar väldigt lång tid.
9: Från friidrott i Oslo till superettan fotboll i Örebro, där Örebro väldigt nära, eller nyss var väldigt nära att ta ledningen hemma mot GIF Sundsvall. Det var en frispark som gick i muren, returen ut till Kalle Holmberg. Och sen var det en jätteräddning utav GIF Sundsvalls målvakt Jonas Olsson som på något sätt fick fingertopparna på den. Örebro behåller tryck, nu kommer bollen in i straffområdet igen. Ständigt emot Kalle Holmberg, och det känns som om Örebro sannoliken har tagit ett grepp om den här matchen nu. För nu trycker de på med nästan allt de har. Fortsatt sex Örebro spelare inne i offensivt straffområde, och det är nära, men Olsson plockar ner en. Örebro spelar bra, men det står fortsatt 0-0 mellan Örebro GIF Sundsvall efter 26 minuter.
2: Och så också 0-0 mellan Varberg och Norrby. Vi knyter ihop vårt politiska och olympiska tema och blickar alltså framåt mot möjligheterna till trots allt en svensk kandidatur för ett vinter-OS i framtiden.
4: Sverige och Skandinavien i stort bör inom kort ansöka om att arrangera ett vinter-OS för att inte riskera att hamna utanför ett nytt roterande system av fasta OS-orter. Det säger IOK-ledamoten och förre FIS-ordföranden Johan Eliers.
10: Och det är viktigt för den olympiska rörelsen, för annars så kommer ju Skandinavien mer eller mindre att försvinna som ett arrangörland. Och det ligger inte i någons intresse.
4: Han spår en framtid där IOK-förslaget om ett antal fasta roterande vinter-OS-orter blir verklighet.
10: Om vi slår ihop det där och addera Sverige och Norge så kommer det upp i 9 stycken ställen där du kan med säkerhet leverera spel och utan stora kapitalinvesteringar.
4: Men intresset för en ny OS-ansökan hos de 8 riksdagspartierna är relativt svalt. Centerpartiet är mest positiva. Men överlag säger partierna att man visserligen inte stänger några dörrar, men att initiativet helt och hållet måste komma från idrottsrörelsen och berörda kommuner.
7: Och i Oslo har Maja Åskag precis gjort sitt första 3-steg och Stefan, det blev inget resultat.
8: Nej, det var övertramp med ett par centimeter. Landade någonstans kring 13,5 i gropen ungefär. Stod och snackade ganska länge med coach Robert efteråt.
7: Det är Davis Lady Velasco från Kuba, en av 3 kubanskor i den här tävlingen som leder på 14,85 än så länge.
0: I Varberg så har hemmalaget tagit ledningen med 1-0 emot Norrby. William Ärlig målskytt. Han är från Sandared egentligen, så att han är väl extra gott för honom kanske att göra mål på Norrby som är en Boråsklubb. Han dök upp utanför straffområdet till vänster. Han skulle hade passningsmöjlighet att spela in till Scheinder Borslän där i mitten, valde att inte göra det utan istället sköt han. Skottet tog på en Norrby-försvarare och så gick den i en båge över målvakten Banosic i Norrby-målet och så ramlade den ner innanför den här burgaven och då är Varberg i ledningen med 1-0 och det är helt och hållet emot vad som har hänt hittills i den här matchen därför att det har varit väldigt mycket Norrby. 4 stycken hörnor med ett par stycken riktigt feta målchanser inne i straffområdet där målvakten hos Varberg och Oskar Ekman har fått göra riktigt fina räddningar. Men Norrby har inte utnyttjat de möjligheterna de har haft att göra mål. Och nu med halvtimmen spelad så är det alltså istället det grönsvarta hemmalaget som tar ledningen i matchen med 1-0. Serieledande Varberg förstärker sin serieledning, åtminstone som det ser ut just nu.
2: Men än så länge 0-0 mellan Örebro och GIF Sundsvall i den andra matchen som liras ikväll.

0: sa Miss Li.
1: Och inför ögonen på jordgubbsmaskoten på Bislett så är det nu tre steg som gäller framför allt. Och Maj Åskog inledde ju med ett kryss, ett övertramp i den första omgången, och nu är den andra igång. I en tävling där världsmästarinnan Leianis Perez Hernandez finns med. Hon inledde dock svagt med 13,97 och ligger bara femma. Men det är ju bra, Stefan, att det bara är 7 stycken hoppar i den här tävlingen, för det betyder att Maja får göra 5 stycken hopp.
2: Ja, och det är bra. Det är också bra att hon har medvind i ryggen. Det pendlar fortfarande någonstans strax under 2,0. Så att kan hon få en träff här idag så kanske äntligen kan vi ge det svenska rekordet för henne.
1: Tre steget pågår och stavhoppet för herrar är nu igång med Manolo Caralis och de andra, förutom Mondo i världseliten. Men annars börjar själva huvudgalan om en 25 minuter ungefär. Och bland storstjärnor så är det många som ser fram emot att följa hur det ska gå i Diamond League-debuten för den unga, så lovande Australien Gout på 200 meter. Som ju sprungit jättesnabbt redan den här sommaren och som kommer att ställas mot den regerande olympiska mästaren Let Siltebogo ifrån Botswana. Hur ser du fram emot den duellen?
2: Det ska bli väldigt kul att se Gout på europeisk mark. Det har ju varit lite snack om det resultatet han gjorde nere i Sydney 1967. Men det är klart att han är en av världens absolut mest lovande sprinters.
1: Och sen har ju vi duellen mellan Warholm och Alisson dos Santos på 400 meter häck. Ett lopp där också Carl Bengtström dyker.
3: Vi sticker emellan lite kort med information angående Liljeholmsbron, Södertäljevägen, alltså infarten då mot Södermalm på den västra sidan. Liljeholmsbron står i nuläget i uppfällt läge, går inte att fälla ner. Tekniker är anlitade och på väg fram och beräknas anlända till Liljeholmsbron klockan 20.00, det vill säga om ungefär 25 minuter. Och efter det sen så bör vi förhoppningsvis få en prognos på hur lång tid som Liljeholmsbron inte går att passera med biltrafik. Södertäljevägen alltså, eller om ni kommer då ifrån Södermalmshållet, så går det inte att passera över Liljeholmsbron i nuläget. Reparatör beställd, beräknas anlända 20.00.
1: 63. Just nu pågår finalomgången för de tre bästa, som inte alls oväntat är Chase Jackson, Jessica Schilder och Sarah Mytton, för så ser det nästan alltid ut. Och Chase Jackson som leder, hon hade ett kryss i sista omgången. Hon stannar på 20,74. Jessica Schilder har inte ökat. Hon stannar på 20,11 och nu kommer Sarah Mytton sista stöt, kanadensiskan som oftast är trea i tävlingarna, och det kommer hon att bli också idag, för det var inte en lyckad sista stöt. Chase Jackson vinner på tävlingsrekordet och säsongsbästat för henne, 20,74.
4: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
5: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
6: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
5: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
6: Sara Eriksson
5: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
7: Och superettan fotboll från Örebro, där Örebro och GIF Sundsvall möts. Det står 0-0 i den 36:e matchminuten. Det är fortsatt ett spelövertag för hemmalaget, men de har inte riktigt skapat de där 24 karatiga chanserna de senaste 10 minuterna. Har haft en hel del avslut som har testat Jonas Olsson, men det var ju lite tidigare. Det var ju också så att Örebro i sin förra match i Superettan, då var det borta mot Östersund, inledde väldigt bra, hade ledningen efter den första halvleken men tappade sen och förlorade med 3-2. Så det är ett lag som brukar inleda bra, och de spelar väldigt bra här nu. Nu kan de spela loss. Kalle Holmberg, Antonio Jakob, Ahmed Yassin finns ute till höger, tar sig in i straffområdet från högerkanten, lossar via en GIF Sundsvall-spelare. Och det var nog väldigt tur att Lukas Forsberg täckte ut den där till en hörna, för det såg spännande ut. Ahmed Yassins nästan skottpassning in från högerkanten in mot den vänstra stolpen, där två stycken Örebro-spelare stormade emot den. Antonio Jakob bland annat, hemmalagets bästa målskytt den här säsongen. Han har gjort 3 mål. Det var också han som sköt den där frisparken som sen Kalle Holmberg var nära att sätta dit returen på. Hörnan ska komma ifrån höger. Det är en vänsterfot som ska slå den, så det kommer vara en inåtskruvad variant. Och GIF Sundsvall flyttar ner samtliga 11 spelare in i eget straffområde. Ganska nära målvakten Jonas Olsson. Det kommer in mot straffpunkten. Avslutet kommer, och vart tar bollen vägen? Ahmed Yassin i det andra läget drog ut till en tillhörna. Örebro-spelare och Örebro-publik ropar på straff, men de får inget sådant. Fortsatt Örebro-övertag i Närke. 0-0 står efter 37 minuter hemma mot GIF Sundsvall.
1: Och i tre steget närmar vi oss Maja Åskags andra hopp i tävlingen. Det var ju övertramp i det första. För Maja Åskag som förra veckan hoppade 14.24 i Aten. Och det var ju inte långt ifrån det där svenska rekordet då som Carolina Klyft har på 14.29. Men Maja har ju ett personligt rekord som bara är 2 centimeter kortare än Klyfts, som hon noterade för 3 år sedan nu är det. Som Maja Åskag hoppade som längst den tidigare juniorvärldsmästarinnan. Men hur såg hon ut i Stockholm egentligen när vi såg henne för några dagar sedan hoppa längdhopp?
2: Hon fick inte riktigt till det längdhoppet. Det var ju faktiskt, man säger så, inte ens bästa svenska på sin 10:e plats. Utan nej, längdhoppet saknades lite fart och flykt än så länge. Kanske kan det ta sig igen med styrka och kraft i 3 steg istället.
1: Åskag blev 10 i Diamond League-tävlingen i Stockholm i längdhoppet då. Hon dubbelsatsar ju, och här kommer nu Maja Åskag och hoppar iväg där och landar i gropen nu. Och hur såg det där ut egentligen?
2: Ja, men någonstans runt 14 meter i alla fall, va? Det är känslan. Ska se om det är godkänt bara, men det verkar det väl vara.
1: Maja Åskag blickar bort mot resultattavlan samtidigt som hon går iväg mot tränarhörnan och väntar in sitt resultat. Det är 13.90 och det är för mycket vind för att vara ett godkänt hopp, men 13.90 ger henne en sista plats i den här tävlingen så länge som 7 alltså. Men vad säger du om det resultatet?
2: Hon ska väl rimligtvis bli 7 i den här tävlingen. Det man vill se är ju en bit över 14 meter och framförallt upp emot det där svenska rekordet som Klyft har haft nu sedan 2009.
0: Radiosporten från Varberg.
8: Och Superettan, där Varberg håller på att försvara sin serieledning, till och med rycka ifrån i toppen. De gör det i kraft av att man leder med 1-0 mot Norrby när vi precis har placerat eller gått in i den 41:a matchminuten här. Det var inledningsvis väldigt mycket Norrby i den här matchen, skapade ett par stycken riktigt fina målchanser och höll till och kretsade kring Varbergs straffområde. Men 2 stycken fantastiskt bra räddningar av Oskar Ekman, målvakten hos Varberg, och dessutom oförmåga från Norrbys sida att få till avslut i ett antal andra lägen där man hade innebollen i straffområdet ledde till att det istället var Varberg som tog ledningen. Det gjorde de i den 29:e minuten och det var Wilhelm Ärlig som gjorde det. Han sköt från en bit utanför straffområdet i vänster inneposition, träffade en Norrby-försvarare, bollen gick i fel hörn för målvakten. Efter det har det varit mer Varberg än vad det var dessförinnan, även om det just nu är Norrby som är på väg framåt på vänstersidan genom Ture Spendler. Han spelar bollen inåt centralt där Norrby spelar till vänster och höger mot Varbergs straffområde, och så försöker Spendler slå iväg ett inlägg. Då träffar han en Varbergsspelare som är Ärlig, målskytten, och bollen går då rakt ut till en Norrbyhörna trots att man inte ens var i närheten av straffområdet när det där inläggsförsöket kom. Det är en hörna från vänster, det är den 5:e Norrby ska ha i den här andra halvleken. Norrby som ju alltså är kryssfestlaget nummer 1 i den här serien med 7 oavgjorda på de 10 spelade matcherna.
3: Ja, det gick ju ganska snabbt att få ordning på Liljeholmsbron. Det var ju uppfällt läge för en stund sedan, men nu har man lyckats få ner bron igen så att bilar kan återigen passera över Liljeholmsbron. Så ni som står i eventuella köer och från Södermalm eller in mot Södermalm på Södertäljevägen ska veta att bron återigen går att passera. Och vi pratar alltså om Liljeholmsbron i båda riktningar.
8: Så styrs bollen undan på en täckande Varbergsspelare och ut till ytterligare en Norrbyhörna. Där var det verkligen hett. Varberg fick inte undan bollen. Målvakten kom inte åt den. Den damp ner. Det sköts först en, sen en gång till. Och så småningom så tog bollen på täckande Varbergs försvarare och så for den en liten bit utanför till höger då, sett från målvaktens sida, om stolpen hos Oskar Ekman. Ny Norrbyhörna alltså, den 6:e i matchen. Än så länge ingen utdelning, men väldigt nära på den senaste hörnan. Kommer där högt mot bortre delen av straffområdet. Målvakten ut, sträcker ut handen, stöter undan den. Plockas upp av Haitien Borgelin för Varberg, men det är istället Norrby som tar tillbaka bollen. Gör det vid mittlinjen, skickar lång boll ut mot vänstersidan. Plockas undan av Varbergs spelare som är på rätt ställe och så lyfter de istället upp emot offensiv planhalva. Vi har 3 minuter kvar att spela av den första halvleken på Påskbergsvallen i Varberg. Hemmalaget Varberg leder med 1-0 emot Norrby från Borås.
9: En hel värld tystnar skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
10: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
9: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
11: Om man vill följa fotbolls VM ordentligt, hur ska man då göra med sömnen?
12: Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada.
11: Jag sprang på Isabelle utanför nationalarenan och hon kommer vara uppe på nätterna och titta på matcherna.
13: Jag jobbar i bygg så det blir jävligt gött att få en tid imorgon med det. Annars blir det ju sena kvällar.
11: Men hur ska man då göra med sömnen? För att plötsligt vara uppe på natten och titta på fotboll istället för att sova, det är inte så enkelt. Det berättar Göran Käcklund, professor vid Stockholms universitet och som forskat om sömn i 40 år.
14: Det som framförallt kommer att hända, det är ju att man kommer att få svårt att sova. Vi är inställda på att sova på natten och vi är som mest inställda på det någonstans runt 4-5 tiden på sennatten.
11: Men Isabelle kommer kämpa. Hennes plan är att se fotboll på nätterna och sen jobba som vanligt på dagarna.
13: Det är ambitionsnivån i alla fall. Speciellt om de vinner, då är det ju roligt.
15: Men om det blir förlust och så har man suttit upp hela natten?
13: Ja, men då får man sjukanmäla sig.
11: Isabelle hälsar, och speciellt till sin arbetsgivare, att det där sista, det var ett skämt. Sömnexperten Göran Käcklund har i alla fall några tips till henne och andra som tänker sitta uppe på nätterna och vara med i den här fotbollsfesten.
14: Tupplurar, kanske efter middagen. Man kan också tänka sig att man lägger in dygn då man faktiskt säger nej till VM och helt enkelt prioriterar att sova ut. Och sen har jag ett tredje råd, det finns ju Play. Sov på natten, se matcherna i efterhand.
16: Björn Lindberg på P4 Stockholm var reporter där.

Majorskag, 3-stegstävlingen. Det är tredje hoppet i Oslo. Här kommer hon springandes på den gröna ansatsbanan. Närmar sig plankan, hoppar iväg där och landar i gropen nu. Och det är ingen ökning i det här hoppet. Hon är kvar på 13,90 på sjunde platsen.

0: Lars Winnerbäcks version av Hum Hum från Humlegården. Den gavs ju första gången ut annars så tidigt som 1974 av Ragnar Borgedal, proggsångare.
1: Så var det, ja. Okej, tack för det. Här är Ekot.
2: Ja, och vi börjar med att USAs president Donald Trump hotar med att anfalla Iran igen. På sociala medieplattformen Truth Social skriver Trump att Iran tagit alldeles för lång tid på sig i förhandlingarna om ett fredsavtal och att de nu ska få betala priset. Efter olyckan i Sundbyberg för 3 år sedan då 5 personer dog när en bygghiss rasade frias nu 2 hissmontörer och vd för företaget de jobbade åt från arbetsmiljöbrott. Mikael Fredblad är advokat för en av de friade hissmontörerna och han välkomnar dagens dom.
3: Vi är positiva när man tar del av domen. Jag skulle vilja säga att den är i enlighet med försvarets pläderingar. Vi var ju 2 stycken. Som hade klienter som var montörer. Så det är den delen framför allt som jag är, om man säger, har läst domen noggrant.
2: Så kan vi berätta att våra kollegor på P4 Västmanland har som ambition att intervjua folk i länet från alla de 48 länderna i VM innan mästerskapet är slut. Det kommer att bli en utmaning, medger kanalen, men nu kan de bocka av den första nationen på listan, Argentina.
4: Vi har ju, jag har noterat alla dagar som Argentina spelar, så vi ska ha lite mys och grillkväll och sådär med både kompisar och familj. Så vi är, oavsett tid så ska vi kolla på det. Så ingen match kommer att missas.
5: Argentina vann världsmästerskapet 2022 och Lucilla, hon är laddad.
4: Alltså jag själv är inte det största fotbollsfanet, men jag gillar mer det här gemenskapen. Det blir en grej, alltså vi grillar, ses med varandra, så jag ser det mer så får de andra kolla på fotbollen.
2: Och det var reporter Elvira Ringeborn på P4 Västmanland som intervjuade Lucilla Maldonado från Argentina. Och det här får avsluta den här uppdateringen från Ekot.
1: Från Leif Näslund, men vi pratar gärna mer VM-fotboll.
6: Just nu finns omkring 180 000 biljetter ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad till matcherna i gruppspelet. Detta rapporterar Financial Times. De höga biljettpriserna har fått kritik från både supportergrupper och amerikanska myndigheter då man räknar med att kostnaden att följa ett landslag under turneringen uppskattas vara 5 gånger högre än under VM 2022. Till exempel till Irans matcher i gruppspelet finns omkring 16 000 biljetter till salu. Och värdlandet USA har inte heller sålt slut till sin premiärmatch mot Paraguay då över 4 000 biljetter fortfarande finns tillgängliga. Biljetter som i snitt kostar omkring 11 000 kronor. Samtidigt räknar FIFA med rekordintäkter på över 3 miljarder dollar från biljett- och hospitality-försäljning under mästerskapet.
7: Radiosporten, dokumentär.
8: Ronaldo!
9: Den bästa forwarden i världshistorien.
10: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
11: Ronaldo ska inte spela.
12: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
7: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
13: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
1: Att rekommendera verkligen till lyssning. Vi har i kvällens fotboll 2 matcher i Superettan, det vet ni. Paus. Örebro-Sundsvall 0-0. Men Varberg har 1-0 i sin hemmamatch mot Norrby. William Ärlig gjorde ju det målet. Ja, Alexander, vi hörde dig om ett mysterium nyss. Hittar du något inom friidrotten också?
14: Ja, men det kändes ju som ett mysterium, eller i alla fall en chock, när Mondo Duplantis förlorade i söndags i Stockholm. Hans första förlust på många år och dessutom på hemmaplan. Och nu är det ju stavhopp igen och killen som slog honom är med i Oslo. Curtis Marshall är från Australien. Han har klarat 5,42 som var ingångshöjden i den där tävlingen. Däremot är norrmannen Simen Guttormsen redan utriven och flera stycken hade problem på den här första höjden där Manolo Kralis stod över och inte hoppade alls. Stefan, har du på något sätt landat den här förlusten som Mondo var med om för några dagar sedan och funderat på vad berodde det på egentligen?
15: Det är väl sånt där som händer ibland.
14: Men det händer ju inte för Mondo.
15: Nej, men han var världens bästa stavhoppare när han vaknade på söndag morgon. Han var världens bästa stavhoppare Nicolasi på söndag kväll. Att han torskade en tävling däremellan, ja det får vi ta. Men ja, det var oväntat. Det var väldigt oväntat.
14: Ja, det kan man ju lugnt sagt säga. Det handlar ju alltid om Mondo mot världsrekordet. Och den här gången så tog sig inte Duplantis över 6 meter ens. Han hoppade 2 gånger på 6.00 och sen en gång på 6.05 utan att klara. I den tävlingen var ju Manolo Caralis inte ens med. Han som är den så att säga värsta konkurrenten och som hoppat hela 6.17 i år som tvåa i världen genom alla tider. Caralis som kommer att gå in här på 5.62 i Oslo. Vad tänker du om den här tävlingen idag då utan Duplantis?
15: Nej, men det kan väl vara lite spännande att se vem som vinner istället då. För normalt sett, som vi sa, så vinner ju Duplantis. Men jag tror att det är bra för sporten också att han faktiskt förlorar någon gång ibland. Att man, det är lite mer spänning kring en tävling att han faktiskt inte alltid bara givet vinner och ska jaga världsrekord. Däremot vill man gärna se då Caralis, som inte hoppade i Stockholm, gå upp emot lite höga höjder idag.
14: Greken Caralis alltså. Och de är ju vänner, de här stavhopparna, och jag hörde att Sondre Guttormsen, Siemens storebror, han har kört alla stavar från Stockholm till Oslo. Han tog hand om hela gänget, alltså alla konkurrenternas stavar också, för att de skulle få med sig dem till Bislett Games den här kvällen.
15: Du kunde ju ha stannat och fikat hemma hos mig på vägen då. Jag sitter ju mitt emellan Stockholm och Oslo.
14: Just det, Karlstad är mitt emellan de två huvudstäderna. Så är det. När det gäller tresteget så är vi inne i den fjärde omgången och Maja Åskag ligger på en sjunde plats skulle jag säga. Men jo, men det är hon ju fortfarande, men det är väldigt konstigt i grafiken nu som har strulat. Hon är sjua på 13.90 som hon presterade i den andra omgången. Vi såg ju också hennes tredje försök nytt som vi kort refererade, men 13.74 i det. Hur tyckte du att Maja såg ut då?
15: Jag tycker att det är lite, hon får inte ihop det riktigt. Får hon ett långt första steg så blir det ett kort andra steg. Får hon ett lite kortare första steg så blir det ett långt andra steg. Men hon får inte ihop helheten i ett hopp. Nu har hon haft ganska kraftiga vindar i både andra och tredje omgången. Det kan också att det kanske går lite fortare om hon är van vid den så länge. Så att jag hoppas att hon kan hålla ihop det fullt ut i ett hopp nu.
14: Det är Davis Lady Velasco från Kuba som leder på 14.85. Här saknas ju världsrekordhållaren Yulima Rojas från Venezuela som hoppat 14.95 i år. Det gjorde hon inomhus, men Rojas har ju under de senaste åren haft stora skadeproblem. Finns inte med idag, men här finns ju Leianis Perez Hernandez som är den regerande världsmästarinnan som inte har fått till det hittills, inte över 14 meter i den här tävlingen för den kubanskan. Som annars var favoriten inför. Den regerande olympiska mästarinnan är också med, Telafond från Dominica i den karibiska övärlden. Hon ligger på tredje plats med 14.49. Om några hoppare är det dags för Maja Åskag i Oslo. Vi har ju fler svenskar att vänta. Carl Bengtström på 400 meter häck, Samuel Pilström på en mile. Andreas Almgren springer 5000 meter och Julia Henriksson ska springa 100 meter.
1: En friidrottare som kommer att visa sig på en annan scen än den normala är Vanessa Kamga. Igår fick vi veta att hon ska sommarprata i P1 om några veckor. Och ja, hon kände så här inför det, inför den utmaningen.
8: Nej, men så grymt kul. Det där känner jag att det verkligen är något jag ser fram emot supermycket att dela med mig av. Hela min resa och vad jag hittar glädjen som jag tar med mig in på arenan. Och sen så fick jag frågan förra året redan. Men då hade jag så grymt mycket annat roligt som jag redan hade tackat ja till. Så jag visste att det liksom låg och hägrade inför den här sommaren. Och det får det verkligen kännas extra kul.
16: När i sommar får vi höra dig?
8: Ni får höra mig inför EM däremot, sensommaren.
16: Det är ju god timing.
8: Det är jättebra timing, eller hur? Då kan man ladda upp med lite background om allt jag står för på utanför arenan. Och sen så kan man se mig liksom kasta långt hoppningsvis på EM i Birmingham. Så det blir perfekt.
16: Vilka blir dina budskap till de unga lyssnarna som kanske är i början av sin karriär?
8: Nej, men det är att våga prova nya saker. Våga utmana sig själv. Fortsätta göra sånt som gör en glad. En glädje, det har man alltid med sig framåt. Och det gör ju att även tuffa perioder i livet kan man ta sig igenom med lite lättare.
16: Att sommarprata, Kan det vara lite nervvibbar i det också? Du har varit ute på stora finaler i diskus, men hur är det mentalt att sommarprata?
8: Nej, jag tycker absolut att det är jättenervvibbande. Jag tycker absolut att det här är någonting som är lite utanför min comfort zone, att skriva och dela med mig på det här sättet. Men jag älskar en utmaning, så på det sättet så passar det här mig perfekt. Lite extra till friidrotten liksom. Lite extra friidrottsglädje här under sommaren i radioformat, så det ska bli hur kul som helst.
16: Och så kryddar du med lite sköna musikval också då?
8: Ja, precis. Det ska bli kul att visa den sidan av mig också. Det kanske inte alla som vet vad jag lyssnar på, vad jag känner pepp och energi ifrån, men det kommer ni få mer också.
1: Spännande. Vanessa Kamga där. Stefan Holm, har du sommarpratat?
15: Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag hade den stora äran redan 2003, så det är ganska många år sedan nu.
1: Det var före guldet i Aten alltså, den här mäktiga framgången där.
15: Ja, men precis. Så det var ganska tidigt i min karriär. Det var i augusti 03, strax innan VM i Paris den sommaren.
1: Kände du en vibb, nervositet inför det där?
15: Nej, inte på det sättet. Det var liksom inte så upphåsat då som det kanske är nu. Man refererades inte i tidningar efteråt och det stod inte jättemycket om att man skulle göra det heller. Så att det var lite lugnare, tror jag. Men det var kul att ha gjort det. Jag tror att jag skulle göra det bättre nu dock, för att nu har jag mer livserfarenhet.
1: Skulle du prata om nu då?
15: Ja, men nu har jag mer saker i livet att prata om än jag hade när jag var 27 år gammal. Men jag ser mycket fram emot Vanessa sommarprat, för att det är en tjej som har många bollar i luften och som gör mycket spännande saker i sitt liv.
14: I Diamond League i Oslo är hon dock inte med i inget diskus den här kvällen. Däremot tre steg, och Maj Åskag har nyss hoppat sitt fjärde hopp och hon landade på 13,62. Ingen ökning den här gången heller för Maja, som ligger kvar på sjunde platsen med sina 13,90. Och hur såg det här 13,62-hoppet ut?
15: Nej, det såg väl ut lite grann som de tidigare tre hoppen har gjort, att det inte riktigt drar iväg i de tre stegen tyvärr.
14: Vad kan hon göra nu inför det som förmodligen är hennes sista då, den femte omgången?
15: Ja, men jag skulle vilja se att hon fick ihop alla tre stegen i ett och samma hopp. Det känns lite grann som att det misstajmar lite i landningarna, i första och andra landningen då, så att hon inte riktigt får ut stegen ordentligt.
14: Vi vet ju vad hon kan, det visade hon förra veckan med sina 14,24. Och vi vet ju att hon i sina bästa dagar faktiskt är ett medaljhopp inför EM i sommar, eller hur?
15: Ja, men så är det ju. Hon är faktiskt den enda europeiska som hoppar här i Oslo ikväll. Och europeisk damtresteg är inte jättestarkt just nu, men kan hon komma upp en bit över 14, 14,25, 14,40, då är hon med och slåss om medaljer. Men det gäller också att hon gör det.
14: Det är många svenskar som har medaljchans i Birmingham i augusti. Har du räknat dem, medaljhoppen?
15: Det är många så här som skulle kunna slåss om medalj, så att det kan i den bästa världen bli uppemot 10 svenska medaljer i Birmingham faktiskt.
14: Och då vore det ju det bästa i modern tid, om man räknar då de senaste decennierna i alla fall. Och bättre än EM i Göteborg för 20 år sedan. Men det var väl ett EM i just Oslo som gick bättre för Sverige?
15: Ja, det var för 80 år sedan, precis efter andra världskriget, när Sverige då bara på herrsidan dessutom tog 11 guld, 5 silver och 6 brons. Så där hade de haft lite grann att bita i Birmingham, det kan man säga.
14: Det blir svårt att slå.
15: 22 medaljer.
14: Kajsa Bergqvist, den svenska förbundskaptenen, har ju målet att bli det bästa Europamästerskapet, det bästa landslaget i modern tid, men då räknar hon alltså inte så långt tillbaka. Nu börjar huvudgalan av detta Diamond League, och då är det med 400 meter för damer som är den första löpgrenen ut. Nu kommer det att bli tajt och många löpningar med stort internationellt intresse framöver. Och när det gäller damernas 400 meter så har en hemmaplanslöpare en mittenbana. Det handlar om Henriette Jäger från Norge alltså. Vad tänker du och tror om hennes chanser att vinna här på hemmaplan?
15: Hon vann ju faktiskt i Rabat senaste Diamond League som hade den här grenen. Så att det är klart att hon är väl lite förhandsfavorit. Hon var bästa årsbästa också av de 8 tjejer som står på startlinjen.
14: Henriette Jäger som tränas av sin mamma Unn och som länge i sin ungdom satsade på mångkamp. Hon har till exempel gjort 6,35 i längdhopp och som junior 6154 poäng i sju kamp. Men nu är det ju 400 meter som gäller för Henriette. Och vi vet att hon förmodligen kommer att kräkas ganska mycket efter loppet, för det gör hon alltid tydligen. Här möter hon Nikisha Price från Jamaica som springer på banan bredvid och som också har varit under 50 sekunder under den här säsongen. Det var hon i Kachao i Diamond League-galan där som hon vann. Här finns Lourdes Gloria Manuel från Tjeckien som var tvåa i Rom, och hon var ju sprudlande glad då när hon sprang på personligt rekord under 50 sekunder med 49,77. Klart för start och ner i blocken damernas 400 meter med Norges hemmafavorit Henriette Jäger som hoppas på vinna EM-guldet i Birmingham senare i år. Och tillsammans med sina norska kamrater också ta ett OS-guld i stafett på 4x400 meter i mixt. Skulle ju vara ganska mäktigt i så fall. Nu tystnar bisslet.
17: Set.
14: Och där är de iväg då, och Henriette Jäger inleder hur då i den första kurvan när hon väl drar ifrån lite grann jämfört med den jamaikanskan innanför sig.
15: Ja, men jag tycker att hon gör en bra första kurva. Hon har ju framförallt ett väldigt, väldigt starkt upplopp, Jäger.
14: Bra går också Amber Anning från Storbritannien, men nu är det väl Jäger som är i täten med 200 meter kvar att springa, så är hon på väg att svepa förbi hela fältet. Det är Manuel utanför som också springer bra, men här kommer nu Henriette Jäger in på upploppsrakan alldeles snart, och Nikisha Price från Jamaica tar sig upp mot andra tredjeplatsen kanske, men det är Henriette Jäger som leder. 50 meter kvar, ska det bli under 50 sekunder för Jäger när hon vinner över lägset på hemmaplan i Oslo och springer i mål på 49,52, och det är ju bara 300 delar ifrån hennes norska rekord.
15: Ett oerhört imponerande lopp. Hon förde egentligen, tog väl befälet redan från start i stort sett och höll det hela vägen in i mål och drog ifrån sista metern in mot mål dessutom.
14: Hon ser ju förstås glad ut när hon konstaterar att hon vinner över resterande gäng, och det är en halv sekund ner till Manuel som slutar tvåa i den här tävlingen.
1: I Norge, och apropå norskan som sprang också, vi ser fram emot andra idrottsprofiler av rang att följa i fotbolls-VM. Vi kan påminna om hur just Norge kommer att spela i gruppspelet onsdag nästa vecka, den 17 juni. Den kvällen möter de Irak i den första matchen. Sen möter de också Senegal fem dagar senare och avslutar mot Frankrike ytterligare tre dagar senare i den där enorma gruppen. Ska vi vända oss till friidrotten igen kring Maja Åskag kanske?
14: Ja, för nu väntar det som är förmodligen hennes sista hopp i den här tävlingen i den femte omgången, för hon måste öka det svenska rekordet rätt rejält för att ta sig till topp 3-finalen. Men Maja Åskag har ju ändå möjligheten här att ta sig över 14 meter i alla fall, som väl måste vara ett första mål idag, va?
15: Ja, men det känns ju så. 13,90 så här långt och en bit över 14 vill man ju gärna se. Framförallt i en sån här tävling, en Diamond League.
14: Det är fortfarande Velasco som leder på 14,85. Om Maja Åskag tar sig upp mot det svenska rekordet så skulle hon kunna bli sexa i den här tävlingen i alla fall. Men just nu ligger hon på sjunde plats när hon blickar bort mot plankan. Och i medvinden som det har varit hela den här tävlingen så lutar hon sig framåt och nu kommer hon springandes. Maja Åskag från Robbie Rekarne i Eskilstuna, de sista stegen mot plankan, hoppar iväg där. Och så landar hon i gropen nu, och det kan kanske vara upp mot de 13,90 som hon redan har. Men det ser inte ut att vara över 14.
15: Nej, det är inte över 14. Dessutom en bit ifrån plankan, tror jag. Så att i effektiv hopplängd kanske det var längre än 13,90, men tyvärr.
14: Och då blir hon i det här starka startfältet sist. Hon får 13,85 i det här sista. 5 centimeter från det längsta hon presterade i den andra omgången. 13,90 stannar Maja Åskag på.
18: Radiosporten från Varberg.
19: Där det spelas Superettan-fotboll mellan serieledande Varbergs Boys och trea från slutet i samma tabell, Norrby från Borås, och ställningen den är 1-0, ledning för hemmalaget Varberg. Målet kommer den 29:e minuten utav den första halvleken. Nu har vi spelat 6 minuter i den andra och det är Varberg som har haft de möjligheterna framåt som har varit i den här halvleken, och det känns som att hemmalaget på något sätt hittade ett självförtroende och en säkerhet i sitt spel som man inte hade innan när man väl gjorde ledningsmålet, därför att fram till dess var det väldigt mycket Norrby, och även första halvlekens absolut sista målchans då nästintill före visslan, den var också Norrbys. Men nu rullar Varberg runt bollen i sin egen backlinje och gör det i någon form av lugn och sakta mak. Det här är ju inte någon sån där enastående fotbollsmatch, men Superettan den här säsongen är ju en serie där det är ju ganska jämnt lagen emellan, och framförallt är det väl så att de där lagen som man förväntade sig skulle vara riktigt bra, Norrköping, Öster, kanske Örebro och så vidare, har väl inte riktigt visat sig från den sidan så här långt. Jag pratade med Varbergs klubbchef Mats Jansson före matchen, och det han sa var att för jag frågade, är det här någonting som ni hade i pipelinen att ni skulle vara ett topplag i den här serien, och då fick jag höra att klubbens ambition är att vara bland de 22 bästa lagen i Sverige. Det betyder alltså att man aldrig ska vara sämre än sexa i Superettan. Sen är det ju givetvis då tillåtet att placera sig högre än så också, men att lite överraskande är det att man har fått till en fullträff så här långt den här säsongen och är så bra med som man är, och kan ju skaffa sig en trepoängsledning dessutom gentemot lokalkonkurrenten Falkenberg, som är det laget som ligger tvåa i den här serien. Skulle Varberg hålla i det 1-0-resultatet man har här idag i solskenet i Varberg, så skulle man alltså ha 3 poängs ledning efter 11 spelade omgångar. Nu är Varberg på väg framåt utanför straffområdet, skottläge, men det är inget bra skott. Det är tvärtom vad man skulle kunna kalla en strumprullare från Erigon Sadiko, och den är inga som helst svårigheter för Norrby-målvakten Banusic att ta hand om. Vi har 1-0, det är Varberg i grönt och svart som leder emot Norrby i blått och vitt.
17: I Örebro så står det 0-0 mellan Örebro och GIF Sundsvall. Det är nu den 51:a matchminuten. Det var en första halvlek som hemmalaget som ligger något före Sundsvall. Det gör ju alla lag i den här tabellen i och för sig, för Sundsvall ligger absolut sist. Men det var Örebro som var det bättre laget i den första halvleken. Kunde inte få in bollen. Nu har Sundsvall börjat attackera något mer. Hade ett ganska bra läge. Men den polske målvakten Jakub Ojczynski har ju inlett den här andra halvleken väldigt tryggt. Och spelar med en stor trygghet i sitt straffområde. Väldigt tydlig med sina mittbackar vad han ska göra när bollen kommer. Och det tror jag underlättar för dem. Sundsvall håller mycket mer i bollen nu också. Här i den andra halvleken, speciellt ute på sin högerkant, där japanen Taiki Kagayama har hittat på en hel del. Han fick en smäll också, det första som hände i den andra halvleken. Han skulle ta avsparken och sen så kom Ahmed Yassin fram och träffade honom oturligt. Jag tror att det var på låret, så det var nog en lårkaka för japanen. Men han spelar vidare, han fick lite hjälp av Ahmed Yassin att ta sig upp bara. Nu är det ändå Örebro som framför sin egna kortsida precis när solen kommer fram igen. Har varit borta här ett tag och det har varit dubbla regnbågar över den södra läktaren, eller bakom den södra läktaren. Nu kommer solen fram här igen i Närke när Sundsvall håller i bollen. Mycket sämre tempo i inledningen av den här halvleken. Det var ju ett ruskigt tempo i början av matchen, och det är inte i den här halvleken. Nu är det ändå Sundsvall som kan komma längs högerkanten. Joshua Mambu är det som har en hel del yta att gå på. Han väljer ändå att vända om som någon annan Johan Cruyff med bollen bakom stödjebenet. Passningen är sämre och Örebro kan ta hand om bollen, men lyckas inte behålla den inom laget. Det är slarvigt spel där ute nu. Får lite burop från publiken. GIF Sundsvall tar sig in i straffområdet, avlossar via Örebro-spelare, och nu är det lite besvikna miner hos de vitklädda. Ja, de samlas i liksom en ring framför målvakten Ojczynski. Nu måste gå igenom vad är det vi inte riktigt gör rätt i den här andra halvleken. För att nu är det GIF Sundsvall som trycker på. Ett GIF Sundsvall som alltså har vunnit 2 matcher på hela säsongen. Och hade en svit där de förlorade 6 raka. Sen bytte man tränare, då vann de en. Sen när de förlorat 2 till. Hörnan ska komma ifrån den högra kanten. Det är just japanen Kagayama som slår in den mot den första ytan och blir ganska farligt. Frågan är vem den där tog på. Jag tror att det är en Örebro-spelare ut till ytterligare en hörna. Ja, huvuddomare Niklas Karlsson, han har varit väldigt aktiv just vid hörnor. Är framme på varenda spelare. De knuffas lite in framför målvakten, för det är 2 lag som samlas väldigt nära målvakterna. Nu kommer hörnan in. Den här Örebro lättare att rensa undan. får upp den hela vägen upp på offensiv planhåll. Där finns ju bara GIF Sundsvall-spelare. Ja, men som sagt, domare Niklas Karlsson har varit på båda lagen på fasta situationer. Att de håller på lite väl mycket med varandra. Och har dessutom delat ut två stycken gula kort i den första halvleken. GIF Sundsvall får det här inkastet emot sig och då kan Örebro kanske få hålla i bollen ett litet tag. Det har de haft svårt med här i den andra halvleken. Nu gjorde det väldigt bra i den första, men inget av lagen har lyckats göra mål. 0-0 står det mellan Örebro och GIF Sundsvall efter 54 spelade minuter.
1: Och 1-0-ledning för Varberg på sin hemmaplan mot Norrby den andra superettamatchen ikväll. Alldeles strax handlar det om cyklisten som blev kanotist. Jag vill se fram emot Parakanot-EM som det är dags för inom kort och träffar en stor profil.

0: Från Australien, Midnight Oil.
1: En fotbollsnyhet som inte direkt handlar om VM men som har med brittisk fotboll att göra, närmare bestämt den som kommer att bedrivas i Premier League i Ipswich den kommande säsongen. De gick ju upp igen, Tractor Boys, men de kommer inte längre att ledas av Kieran McKenna, nordirländaren som har tagit upp dem ett steg 3 gånger av 5 under de säsonger han har varit i klubben. Först från League One och sen från Championship till Premier League som åkte de ur, men nu gick de upp igen. Det som är lite uppseendeväckande med det här är att 40-åriga Kieran McKenna anger som skäl till att han hoppar av jobbet är att han ska ta ett break från fotbollen helt och hållet och ägna sig åt familjen. Det har annars spekulerats i att han skulle vara redo för större uppgifter, men bara 40-åriga Kieran McKenna vill alltså leva familjeliv helt enkelt.
0: Så verkar det vara när det gäller fotbollen här hemma i Sverige. Varberg har 1-0 mot Norrby och Bro mot GIF Sundsvall står 0-0 i båda matcherna, ungefär kvarten spelad av den andra halvleken.
2: Radiosporten med Diamond League i friidrott.
3: En av höjdpunkterna i Oslos Diamond League. Det handlar om 800 meter för herrar och ett stormöte mellan två unga löpare som verkligen kommer att ställas mot varandra här på ett sätt som många har sett fram emot. För det står mellan Emmanuel Van

0: Njonji, den olympiska mästaren, bara 21 år gammal. Han var inte med i Stockholm för han blev pappa för 5 dagar sedan. Mot Cooper Lutkenhouse från USA, 17-åringen, den yngsta världsmästaren genom alla tider när han vann inomhus-VM i vintras. Och han vann också i Stockholm för några dagar sedan som den yngsta Diamond League-vinnaren. Och han har sprungit på 1:42,70. Det gjorde han på stadion för några dagar sedan. Och han är bara 17 år gammal alltså, Stefan.
1: Ja, det är ju helt fantastiska resultat som han gör. Han sprang på 1:42,27 redan förra året som 16-åring, ska jag komma ihåg. Dessutom det här loppet, vi har Marco Eirup som var tvåa i Stockholm. Vi har Mohamed Attaoui från Spanien som också har sprungit fort. Så det här är en riktig höjdare.
0: Och nu är de redo och klara för start. 800 meter för herrar och haren kommer att springa på ett snabbt första varv för att leda de här killarna till en bra tid till sist. Och inledningsvis så ser Vanjoni ut att vara den som är mest offensiv när de nu går in på gemensam bana snart. Och den långa amerikanen, 17-åringen, lägger sig väl strax där bakom Vanjoni.
1: Ja, han gjorde precis samma sak i Stockholm i söndags, men då var det Eirup som låg bland honom och haren.
0: Det är motvind på den bortre långsidan. Nu tar de sig in i kurvan och snart in på upploppsrakan för första gången där det är medvind idag. Fortsatt i rätt så soligt väder, men cirka 17 grader i Oslo när haren leder fältet med Vanjoni längst fram och Lutkenhouse som tvåa och Eirup därefter. Och de passerar 400 meter på 49,81.
1: Ja, tanken var väl 50 blankt, så han gör sitt jobb haren, det kan man lugnt säga.
0: Polacken som nu lämnar och låter Vanjoni ta över med Lutkenhouse därefter. 300 meter kvar att springa och Eirup har kanske någon meters lucka upp till Lutkenhouse på andra platsen där. När de nu har 200 meter kvar och Lutkenhouse, amerikanen, går upp sida vid sida med kenianen och tar sig nu förbi. Nu är det amerikanen som är först.
1: Ja, nu kör han. Nu är frågan om någon kommer klara av att hänga på honom här över upploppet överhuvudtaget.
0: De har lämnat de andra bakom sig. Det står mellan de här två nu. Lutkenhouse mot Vanjoni. Och det är 17-åringen som fortfarande leder inne på upploppet nu. 50 meter kvar. Han kommer att vinna det här. För kenianen kan väl inte möta honom? Jo, han kan ju det. Han kommer tillbaka nu. Och han går upp sida vid sida. Och han snubblar nästan över mållinjen, Lutkenhouse. Och frågan nu vem som vann på 1:42,08. Jag tror kenianen tog det till sist.
1: Ja, då säger jag att jag tror att Lutkenhouse tog det då, för det var väldigt, väldigt oklart vem som var först i mål.
0: Nästan under 1:42 alltså, och Lutkenhouse såg ut att ha greppet om det med 40 meter kvar.
1: Ja, det är också han som vinner till slut. 1:42,08, världsårsbästa personbästa, en hundradel före Vanjoni.
0: Han snubblade precis efter mållinjen istället för precis före då, och därmed så vann han det här. Lutkenhouse vinner igen alltså, 17 år gammal, 2 raka Diamond League-tävlingar.
1: Ja, det här är ju en gudabenådad löpare såklart. Jag bara hoppas att han får hålla sig hel och frisk och utvecklas i sin egen takt nu, för det här kommer vara en löpare vi kan förnjuta av i 15 år framåt.
0: Han kramar om jordgubbsmaskoten och han vinner, och det skiljer en hundradel mellan dem efter en stark avslutning av kenianen som gick upp sida vid sida och som nästan tog sig förbi. Hade loppet varit 801 meter hade han nog gjort det, men nu vann Lutkenhouse. Vi väntar ju på ytterligare en superspännande duell. Då handlar det om 200 meter för herrar mellan den unge, långe Gout Gout från Australien mot Letsil Tebogo ifrån Botswana. Den tävlingen, den matchen på 200 meter dyker upp om ungefär 20 minuter.
2: Radiosporten med Superettan.
3: 66:e matchminuten i Varberg, där Varberg leder med ett mål emot noll emot Norrby. Varberg därmed på väg att rycka åt sig en trepoängsledning i toppen på den här serien. Vi hade en komisk situation här för en stund sedan. En lite spännande sådan. Ni vet ju det, att det här som brukar kallas för målvakt-timeouter, det ska ju inte tillåtas under VM, och det kommer dessutom inte att vara tillåtet i svensk fotboll heller från och med den 1 juli. Det är ju en regeländring som är på väg in. Det vill säga när målvakten i det ena laget plötsligt får ont någonstans och sätter sig ner en stund stund så ska spelarna inte få lov att gå till avbytarbänken för att kunna få instruktioner. Det som hände här alldeles nyss var att Oskar Ekman, han är målvakt i Varberg, tog sig åt ljumsken och satte sig på plan. Han satt rätt länge på plan, så att sannolikt var det där ingen fejkad skada. Det kändes väl inte som att det var ett speciellt läge att ta en fejkad skada i den där situationen heller. Men i alla fall när han satte sig på gräset så gick ju, som man brukar göra, alla Varbergsspelarna till den egna bänken för att eventuellt få några instruktioner då ifrån sina tränare om det fanns någonting att säga. Men det som var spännande var att alla Norrby-spelarna, de kände uppenbarligen inte att de behövde någon målvaktstimeout, för nämligen, alltså inte alla Norrby-spelarna men åtminstone 4-5 stycken, gick istället och ställde sig vid Varbergs bänk i Varbergs spelarklunga för att tjuvlyssna på vad som skulle sägas ifrån Varbergs bänken. Och så blev det lite knuffande och så blev det lite puffande och så blev det en situation där linjeman och domare fick gå in och styra upp det. Det där kommer inte att hända fortsättningsvis när regeln tillämpas även i svensk fotboll, men lite spännande att vi fick se ett sånt exempel på det här idag då, för det här är ju något av de sista tillfällena där man faktiskt kan ta en sån där falsk målvaktstimeout. Vi har ledning för Varberg med ett mål emot noll. Bollen i Varbergs straffområde nickas ut och detsamma plockas ner av Norrby-spelare utanför straffområdet. Kan det bli ett skottläge där möjligtvis? Bollen ut på högersidan istället för inläggsläge då istället. Nu går det plötsligt väldigt långsamt. Nu har Norrby inte alls den där intentionen eller snabbheten att komma in i straffområdet som de hade för en stund sedan. Där kommer bollen in lågt, skickas undan av Varbergs-spelare till en hörna för Norrby. Sådana har de haft många. Vi har spelat 69 minuter och det är Varberg som leder med 1-0.
2: Radiosporten från Örebro.
4: Där GIF Sundsvall är på besök och det är nu matchminut nummer 67. 0-0 står det och ja, senast vi hördes av härifrån så var det ju ett GIF Sundsvall som spelat upp sig väldigt mycket i den andra halvleken. Nu har Örebro gjort det samma, så nu är det en ganska härlig match att titta på faktiskt. Det svänger lite, det enda är väl att solen alldeles strax kommer att gå i moln. Det blir kanske lite kyligare då över arenan. Det är väl i så fall det enda negativa och att det står 0-0 då såklart. Örebro håller bollen nu i backlinjen, har tvingats göra ett byte. Manasse Koso, han som var så otroligt bra i öppningen utav den första halvleken, lånet från Mjällby ni minns. Ja, han klarar inte så mycket mer än 60 minuter, det var sagt innan också, så att han blev utbytt. Nu är det en situation, det är flera spelare som krockar in i straffområdet. Det såg lite läskigt ut men det verkar vara okej med samtliga. Det är Kalle Holmberg som är inblandad. Jag tror att det är han som krockar med Jonas Olsson, målvakten i GIF Sundsvall. Och de står och snackar och knuffar lite på varandra och säger vad de tycker om den där situationen, samtidigt som flera Örebro-spelare också ligger ner i den här sekvensen, men inte då i situationen, utan det är vi på en annan del av planen som en Örebro-spelare har satt sig ner. Rickard Norling, tränare i Örebro, varit väldigt lugn här i den andra halvleken. Suttit ner längst ut på sin bänk, pratat med någon av sina hjälptränare och kollat på en skärm mest under de 23 minuterna som vi har spelat. Frågan är om det blir mer aktivt även från Rickard Norling när det nu alldeles strax ska avgöras. För det återstår nu bara 22 minuter mellan Örebro och GIF Sundsvall. 0-0 står det.
5: P4 dokumentär.
6: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
7: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
8: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
7: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
6: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
7: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
9: Och nu i Sportextra här i P4 handlar det om paraidrott och kanot.
10: En allvarlig trafikolycka under träning kunde ha blivit slutet på allt för elitcyklisten Nathalie Sävsten. Istället blev det början på något helt nytt. Nu i juni debuterar hon på EM i kanot. Men Nathalie Sävstens liv förändrades på fler sätt.
11: Tidigare har min relation till idrotten varit att jag har varit ganska hård mot mig själv och haft ett liksom prestationsbaserad självkänsla. Men idag så har fortfarande den här hårdheten är kvar, men i en kombination med en kärlek till mig själv. Och den biten tycker jag på något sätt är viktig att lyfta, för idag leker jag med idrotten. Så jag är både liksom supermjuk och stenhård på samma gång. Och varför gjorde du inte det förut? Så för mig handlade det om att inte våga släppa taget om sina vanda mönster, för att jag skapat en bild av vad jag trodde att omvärlden förväntar sig av mig. Och idag så är jag helt nöjd med att vara liksom mig själv och vara Nathalie, för ingen är Nathalie som jag är Nathalie.
5: Vad förlorade du i den där cykelolyckan?
11: Idag ser jag inte så mycket som att jag har förlorat någonting, utan faktiskt mer som en möjlighet till att göra någonting på ett annat sätt. Sen är det klart att jag fortfarande saknar många fysiska funktioner och jag lever med mer problematik idag än vad jag gjorde tidigare. Så min vardag är betydligt mer utmanande. Men jag är en gladare person.
10: Med kraftfulla armtag tog sig Nathalie Sävsten upp på scenen för att ta emot priset som årets förebild på Parasportgalan tidigare i vår. Armar som en typisk sprintkanotist.
11: Man kan inte tro att jag var cyklist innan.
5: Nej.
11: På armarna.
5: Hur landade du i en kanot?
11: Egentligen var det så att jag, när jag bröt ryggen i den cykelolyckan, så började jag ganska tidigt fundera på vad kan jag göra nu där jag kan få känna mig fri och vara ute och nära i naturen. Så det var så det var, blev kanot från början. Och tanken var aldrig att jag skulle tävla.
5: Men
11: det växte fram på något vis, och det verkar som att jag har svårt att hålla mig borta.
5: Och du fick pris som årets förebild. Vad har du själv på förebilder?
11: Framförallt så skulle jag liksom vilja tacka mina undersköterskor i vården som liksom tog hand om mig när jag inte kunde ta hand om mig själv. De gjorde all skillnad.
5: På vilket sätt då?
11: Nej, men för mig har det varit viktigt, precis när jag skadade mig, att människor också kunde stå ut i obehaget med mig. Så att det inte bara handlade om att okej, nu fokuserar vi på nästa steg, eller nu ska vi kämpa oss framåt, utan att våga vara i det som är smärtsamt och stå kvar i det. Och det fanns framförallt två personer som gjorde det fantastiskt.
5: Var någonstans?
11: Göteborg, Högsbo Rehab Medicin.
5: Och det här EM:et som du planerar för att köra, ser du fram emot det?
11: Ja, men absolut. Det ska bli så spännande, och jag ska åka tillsammans med min kanotkollega Jakob Karlsson, också parakanotist. Så det känns superkul. Förra året fick han åka på VM utan mig, så nu tänker jag att nu åker vi båda två.
9: Så långt parakanot, där reporter Linnen Sen.

0: Det här var Taylor Swift.
1: I Superettan så är det Örebro mot GIF Sundsvall. Det är minut nummer 76 när jumbon GIF Sundsvall gästar 12:e placerade Örebro Sportklubb. Det är en match som står 0-0, men jag tycker ändå att spelet har lovat mer trots att det inte varit så mycket målchanser. Nu blev det en rejäl smäll på Kalle Holmberg. Hur gick det där? Han håller sig mot huvudet och han dunkar liksom ner i gräset. Det blir alltid lite otäckt när det är en sån där situation. Och ja, Kalle Holmberg ska få lite hjälp nu. Det är ju ett GIF Sundsvall som ligger en bit efter där nere på sin jumboplats. De är 4 poäng efter IFK Värnamo som är på den 15:e platsen. Alltså näst sist i tabellen, och de har ju en bit upp till de andra lagen även när det kommer till sin målskillnad. Och de har minus 12. Har gjort 8 mål den här säsongen, släppt in 20. Så att ja, det är ett GIF Sundsvall som har släppt in väldigt mycket mål. Frågan är hur mycket den, ja, vi får väl säga nya tränaren ändå, Ion Doros. Den moldaviske spanjoren har tryckt på det här försvarsspelet sen han tog över som huvudtränare. Han var assisterande tränare innan. Men nu har han alltså huvudansvaret. Frispark nu för Örebro i minut nummer 78. Den kommer ifrån högerkanten. Örebro fyller på in i straffområdet. Den går på en Örebro-spelare. Läget kommer! Frågan är om det är offside. Jag tror att det vinkas offside trots att Örebro-spelaren inte har sett det. Nu ser de det. Ja, det är en offside avvinkad på australiensaren Giuseppe Bovalina. Och det är han som lägger in bollen. Möjligtvis att offsiden är på Samuel Wikman som ju skarvar ner till Bovalina. Det var svårt från min position att se vem som var offside. Men det är i alla fall offside vinkat. Annars så hade det varit 1-0 till Örebro. Det står fortsatt 0-0 i minut 78 mellan Örebro och GIF Sundsvall.
2: I Varberg leder fortfarande Varberg mot Norrby. De gör det med 1-0, men det var otroligt nära för bara några sekunder sedan att Norrby hade kvitterat i den här matchen. Rutinerade Albin Lindbo i Varbergslaget gav bort bollen utanför straffområdet. Han kom lite i obalans och lite i okontant med bollen. Tappade den, och så var det en Norrby-spelare som stal den, bröt in i straffområdet och la skottet så där en decimeter ungefär utanför målvakten vänstra stolpe, och där kunde det mycket väl ha blivit en kvittering från Norrbys sida. Och det är väl så att matchbilden här, och vi har spelat i 81 minuter, just nu är den att Norrby är det laget som spelar den bättre fotbollen. Norrby är det laget som trycker på och skapar mest, men än så länge har vi inte sett något kvitteringsmål från deras sida, utan fortsatt ledning från Varberg. När Norrby kommer i ytterligare ett kontringsanfall, men så går det alldeles för långsamt i uppspelsfasen och så hinner alla de grönsvarta Varbergsspelarna hem till det egna straffområdet igen. 1-0. Varberg leder. Det är mindre än 10 minuter kvar att spela.
3: Det har blivit nytt världsårsbästa i de två senaste löpgrenarna. Alltså den snabbaste tiden i världen i år på 800 meter för herrar. Cooper Lutkenhouse vann ju det där på 1:42.08. Nytt personligt rekord för 17-åringen. Och nu på 3000 meter för damer också så sänker Freveine Hailu sitt eget världsårsbästa till 8:24.22. Dessutom pågår ju herrarnas stavhoppstävling, Stefan. Och där börjar vi närma oss rätt så höga nivåer ändå, även om det går trögt.
4: Ja, vi har ändå 5 man över 5:72 nu, plus Karalissa som står över, så 6 hoppare minst kommer ju upp på 5:82, så det är en ganska bra klass ändå.
3: Och killen som leder tävlingen, det är hemmafavoriten Sondre Guttormsen som tog sig över 5:72 i det första försöket. Damernas spjuttävling är också igång, och där har ju vi en ny stjärna, en ny kinesiska som det här året har drämt till med 71:74, näst bäst genom alla tider. Hon har börjat den här tävlingen bra också, Yan Ziyi.
4: Ja, 67:11 leder med nästan 9 meter, men det är lite taskiga vindar i spjutkast med motvind där idag, så att vi ska nog inte räkna med några riktiga superlängder.
3: Men bara 18 år gammal och redan över 71:74 i år.
4: Ja, det är oerhört imponerande och framförallt oerhört spännande för framtiden. Damspjut är en sån där gren som inte fått så mycket uppmärksamhet, men ett världsrekord kommer göra skillnad såklart.
3: Och det är några riktigt unga nu som vi pratar om. Det är kinesiskan här. Det är snart Gaut på 200 meter. Och så är det då Lutkenhouse på 800 meter, 17-åringen. Och du har kollat lite på repriser från det där härliga 800-metersloppet med Vanjonji mot Lutkenhouse. Och du har lite funderingar kring målgången.
4: Ja, Latkenhaus är ju ganska klart före med 20-30 meter kvar, men sen kommer ju Vanjoni och känslan är lite grann att Latkenhaus försöker att stänga honom precis före mållinjen, kanske också därför som han faktiskt faller i slutarna.
3: Om bara några minuter, dags för 200 meter för herrar med Gout Gout alltså mot OS-mästaren Letzil Tebogo. Och om ungefär 10 minuter, 5000 meter för herrar med Andreas Almgren.
2: I Varberg så har vi 6 ordinarie minuter kvar att spela mellan serieledande Varbergs Boys och Norrby i Superettan. 1-0 ledning för Varberg som precis får extra applåder eftersom att man byter in Joakim Lindner, en av få spelare som är kvar i det här laget sedan man åkte ur fotbollsallsvenskan 2023 och därmed förstås kanske extra populär hos hemmapubliken. Varberg hade alldeles nyss en jättemöjlighet när man drev upp bollen på vänsterkanten och den skickades in av Oliver Brineus in i straffområdet, men då lyckades Norrbyspelarna med mycket möda och stort besvär rädda undan den där situationen, och matchbilden under de senaste 10-15 minuterna har ändå varit om att det är Norrby som vill mest, Norrby som vill komma tillbaka till ett oerhört resultat i den här matchen givetvis. De är ju seriens kryssspecialister, har spelat 7 oerhörda matcher på de 10 omgångarna som är spelade och har dessutom en sportchef som heter David Kryssman. Det känns ju nästan som en tanke skulle man kunna säga. Varberg försvarar sig och har inte varit så där jättehotade. Ett jättefet läge för Norrby har det blivit utav det trycket som Boråslaget har haft här den andra halvleken. Men i nuläget fortsatt ledning för Varberg 1-0 mot 0.
1: GIF Sundsvall tar ledningen borta mot Örebro i den 83:e matchminuten. Det är en hörna som bara dimper ner på vänsterfoten på den nyinbytte Jakob Finney. Och GIF Sundsvall tar ledningen alltså borta mot Örebro i en match som ju de verkligen behöver ta poäng i för att inte bli helt avhängda där nere i botten av tabellen. De ligger ju sist. Och det är samtidigt då en match för Örebro att ja, men det här är en match vi ska vinna. Vi har förlorat 3 raka, vi möter Liga-jumbon. Ja, och det tycker publiken här också, för det är knäpptyst efter det där målet. Efter att Jakob Finney har gett GIF Sundsvall ledningen borta mot Örebro.
0: Radiosporten med Diamond League i friidrott.
3: Gout Gout var bara några månader gammal när Usain Bolt flög fram som ett flygplan i Peking 2008. Och han var bara ett år när Bolt sprang på det gällande världsrekordet på 200 meter i Berlin-VM 2009. Det är ju 19:19 som är Usain Bolts världsrekord. Men nu har Gout Gout vuxit upp och blivit 18 år gammal och nu står han redo för sin Diamond League-debut. Och han är snabbast i världen i år. Från Australien, det var där han sprang på 19:67. Och nu möter han Letzil Tebogo från Botswana som vann OS-guldet i Paris 2024. Vad ska det här bli för duell egentligen?
4: Det kan bli oerhört spännande såklart, men jag satte nog ändå en liten slant på Tebogo, det får jag säga, på med rutinen som han har.
3: Men det snackas ju mycket om denna Gout Gout, varför det?
4: Nej, men han har ju gjort fantastiska tider, framförallt hemma i Australien. Han har varit oerhört lovande länge. 1967 är väl dessutom juniorvärldsrekord på 200 meter. Så att, han är ett framtidsnamn och han är en profil i friidrotten.
3: Han har ju också ett speciellt löpsteg. Han har ju långa ben som tar honom framåt. Och det känns som att när han kommer upp i sin maxhastighet, då är det mäktigt.
4: Ja, han är ingen riktigt stark kurvlöpare. Han är ingen tekniskt bra löpare heller. Men när han får fart på benen, då går det verkligen undan.
3: Herrarnas 200 meter ner i blocken nu. Här finns också Sinechipo Dambile från Sydafrika som var tvåa i Stockholm för några dagar sedan och som har sprungit så snabbt som 19:77 under den här sommaren. Men många fokuserar på Gout Gout på bana 5 och Letzil Tebogo på bana 6. På Bislett 200 meter för herrar. Och den stora Diamond League-debuten för Australiens juniorvärldsrekordhållare Gout Gout. Nu startar loppet, nu är de iväg och såklart ingen snabb start av Gaut Gaut jämfört med de andra, men det har ju Stefan redan sagt att så kommer det att se ut. Istället till Bogo som leder med 100 meter kvar. Kan Gaut Gaut komma nu? Han ligger långt efter, jättelångt efter. Han kommer inte kunna komma i kapp. Det är Letzil Tebogo som leder. Gaut Gaut är kanske sist och Tebogo han joggar i mål på 19.84.
4: Ja, Gaut Gaut var fullständigt chanslös från start till mål egentligen, och det var Tebogos lopp också från start till mål. 1984 vinner nästan med 2/10.
3: Och avstannande på slutet för olympiamästaren. Och det där blev definitivt inte en duell. Gaut Gaut har ju haft en lång säsong där borta i Australien förstås. Men det där var inte särskilt imponerande.
4: Nej, det har ju snackats ner om de här 1967 och det verkligen gick rätt till med tidtagningen och så. Jag tror att det gjorde det, men det är klart att 2060 här är ingenting som imponerar. Och snacket kommer naturligtvis fortsätta om honom.
3: Han slutar sexa, Gaut Gaut, och han är långt efter vinnaren Letzil Tebogo.
0: Radiosporten med Superettan.
2: På Påskbergsvallen i Varberg där vi alldeles strax passerade 90:e matchminuten där Varbergs boys leder på hemmaplan emot Norrby med 1-0. Och det är 6 tilläggsminuter som börjar i detta nu, och det har varit varsin jättechans för lagen sen vi var här senast. En Norrby-möjlighet där bollen bara strök utanför den bortre stolpen hos Varbergs målvakten, och så alldeles nyss en Varbergs-chans in i straffområdet där målvakten hos Norrby, Banosic, fick ut foten och lyckades parera. Och det har hänt mycket. Inhopparen Bryneus hos Varberg har skapat ganska mycket sedan han kom in på plan. Oliver Bryneus, en värvad från Halmstad bollklubb till Varberg den här säsongen. Han har varit giftig, men det känns, och det har varit så i stort sett under hela andra halvleken, att det är Norrby som har den större ambitionen, den större viljan, eller större ambitionen är väl en lögn att säga, för Varberg vill nog hemskt gärna vinna den här matchen, men det har varit mest Norrby spelmässigt här i den andra halvleken, och nu vinner de ett inkast på offensiv planhalva. Det är 5 minuter kvar att spela i Varberg och det är fortsatt hemmaledning med 1-0.
1: Det är 88:e minuten i Örebro och mötet mellan Örebro och GIF Sundsvall som ju gästerna leder med 1-0. Örebro har hållit i bollen sedan dess, skapat ett halvläge ska vi väl säga, men inte så mycket mer än så. Det börjar komma ganska mycket burop från publiken här på plats på arenan. Och Örebro kommer liksom inte framåt. De rullar i backlinjen, byter kant, och sen så när de ska framåt så blir det liksom ingenting. Och det är egentligen i varenda passning som går bakåt som det kommer ett burop. Nu då kan de hitta in en yta i mitten. Skottläge möjligtvis. Skottet kommer, bra räddning, returen i mål. Offside igen. Är återigen ett bortdömt mål för Örebro, och den här gången så är det återigen Giuseppe Bovalina som rakar in den i mål. Han som ju gjorde 1-0 som också blev bortdömt. Australiensaren har ingen härlig afton, precis som hans landsman på Bislett. Han har nu fått 2 mål bortdömda för Örebro sportklubb, och nu ska de göra en hel del byten för att flytta fram det sista de har. För de ligger under med 1-0 i den 89:e minuten hemma mot GIF Sundsvall.
2: 4 minuter kvar att spela i Varberg, där Varberg alltså leder med 1-0 emot Norrby. Varberg i serieledning i Superettan i kraft av det resultatet. Faktum är att Varberg i serieledning är av den karaktären att de har så bra målskillnad så de skulle inte släppa Falkenberg förbi sig även om de skulle förlora den här matchen. Så vi kan nog nästan slå fast det att Varberg kommer att leda serien efter 11 omgångar, oavsett om Norrby skulle hinna med det kvitteringsmål som de så hett suktar efter i det här läget. Så kommer Varberg på högersidan genom Niklas Dahlström, tar bollen upp mot offensiv planhalva, söker sig neråt mot hörnflaggan, stannar upp, vänder hemåt, tar hjälp av lagkamrat där som letar efter passningsalternativ inåt banan, blir ett inlägg in i straffområdet. Norrby-spelarna får inte undan bollen och så är det plötsligt ett jätteläge rakt framifrån för Varberg. Bitiki skjuter och Norrby-målvakten dyker mot sin vänstra stolpe och lyckas pilla ut den där bollen till en Varbergs hörna. Det har inte varit mycket av den varan. Det är faktiskt Varbergs blott tredje hörna i matchen. Norrby har haft betydligt fler och Norrby har också haft betydligt mer utav det offensiva spelet här i både den andra halvleken och faktiskt stora delar utav den första. Men det är ju inte det handlar om i fotboll egentligen. Det handlar ju om att göra mål, och det har Varberg gjort en gång. Norrby inte gjort det någon gång. William Ärlig målskytt i den första halvleken. Där kommer hörnan, den är kort slagen. De vill väl gärna hålla till där nere vid hörnflaggan så länge som möjligt, kan jag tänka mig, de grönsvarta Varbergsspelarna, med ambitionen att det då inte ska bli någon farlighet. Bollen tappas ut över kortlinjen. Det är snart bara 2 minuter kvar att spela. Inspark Norrby. Kort tagen i det egna straffområdet. Tillbaka till målvakten som finns på gränsen till eget straffområde. Skickar en väldigt lång boll upp emot Varbergsförsvaret. Nickas undan utav veteranen Lindner. I nästa läge kommer Norrby i alla fall, men då är det bra Varbergsförsvar. Plockar undan bollen. Anton Thorsson gör ett jättejobb. Kan det bli en kontring för Varberg istället? 3 spelare mot 1 Norrby-spelare. De kan väl inte slava bort det här. Bollen ut på vänsterkanten. Spelas in i mitten. Och så lär det vara mål där. Nej, herrejösses, hur misslyckas de få in bollen i mål? Men så småningom så spinner returen rakt ut och då är bollen i mål i alla fall för Varbergs del. Sista inhopparen, tror jag det är, som är där och petar in bollen så småningom till ledning 2-0 för hemmalaget. Och när Norrby kastar allting framåt, då får Varberg förstås möjligheten. De har haft ett bra chanser emot slutet av halvleken också, men nu är det definitivt klart. Varberg kommer att vinna den här matchen. Varberg kommer att kunna gå på, det är inte sommarledigt i Superettan, det ska spelas ytterligare matcher, men kommer att konstatera att man efter 11 spelade omgångar har 3 poängs marginal ner till 2:an, grannen Falkenberg. Norrby 2-0, Varberg 2-0 ska säga, ingenting annat. Minuten kvar att spela på Påskbergsvallen.
5: Hos Per Karl. Vi kommer om en stund också till slutdelen hos Rickard Landenmark. Det är 7 minuters tilläggstid där och 2 minuter av den tiden har lirats mellan Örebro och Sundsvall 0-1. Men vi vill markera nu att det här blir stort och häftigt. Ny chans för Andreas Almgren att få till någonting riktigt bra på banan.
3: Europarekordhållaren på 5000 meter, 12 i världen genom alla tider efter loppet i Stockholm förra året för Andreas Almgren, som ju följde upp det sen med ett VM-brons i Tokyo. Men den här säsongen har varit upp och ner för Almgren än så länge. Nu är loppet igång, ska jag säga, och Almgren lägger sig i mitten av den stora klungan i ett lopp. De har tänkt ska gå riktigt fort här och ner mot under Almgrens Europarekord på 12:44. Men Stefan, vad säger du om Almgrens inledning på den här sommaren?
4: Han imponerade oerhört mycket på 3000 meter med svensk rekord i Kekiao, den första Diamond League-tävlingen. Och då trodde man ju att nu jäklar händer det grejer. Men sen bröt han på 5000 i Shanghai veckan efter. Och sen såg det inte alls speciellt imponerande ut i Stockholm på 1500 meter i söndag. Så att han är ett osäkert kort helt enkelt just nu, skulle jag säga.
3: Han siktade ju på under 3:30, drömgränsen på 1500 meter i söndags, men slutade på 14:e plats på 3:36 och var ju aldrig riktigt med i det där loppet. Men nu gör han ett nytt försök då på en distans som han är betydligt mer van vid nu och tränad för, och han har lagt sig vid sargen i mitten av klungan.
4: Ja, men han kanske får ett lite lättare lopp idag. Det kanske gick lite för fort från start sist på 1500 meter. Han kanske inte var bra med den typen av fart. Så jag hoppas att han nu kan få en lite lättare resa och ligga nära sargen och bara få åka med en stund.
3: 11 var kvar utav 5000 meters loppet i Oslos Diamond League.
1: 3 minuter kvar utav Superettan-matchen mellan Örebro och GIF Sundsvall. Tabelljumbon GIF Sundsvall leder med 1-0, och det är ett Örebro som sannoliken har tryckt upp allt de har nu. Nu kommer ett inlägg möjligtvis från vänsterkanten. Nu kommer den in då. Han håller i bollen alldeles för länge. Hassan Dana, den nyinbytte, då kan det kontras. Nu är det inga Örebro-spelare hemma överhuvudtaget. Vill Suai Bukebe ens gå mot mål? Han passar. Mille Eriksson och når han bollen? Han gör ju inte det. Örebro kommer ut och kommer de hinna upp med den? Det är något som de måste göra. De måste komma upp på offensiv planhalva med fart. Det har varit alldeles för stillastående hittills. Nu är det Ahmed Yassin som har bollen vid vänsterkanten. Han kommer in mot straffområdet, letar sin högerfot, slår den med vänstern. Då blir det inte lika bra kvalitet på inlägget. Och Örebro, ja, de söker efter en kvittering. Nu är det snart den 96:e matchminuten. 1-0 står det fortsatt till GIF Sundsvall.
3: 1000 meter passerades precis nu i 5000 meters loppet på 2:33, och då springer de i samma tid som Almgren sprang sitt Europarekord på stadion förra året. Men det var ju tiden för den främre haren, och det har varit 3 stycken harar längst fram som har sprungit lite i ett annat tempo än de andra i loppet.
4: Ja, de fick sakta in lite grann efter 800-900 meter här, och hämta in övriga fältet, men det kanske det var värt också. Jag tror inte att det kommer att bli några supertider i det här loppet, vad det verkar som.
3: Almgren fortfarande i mitten av det stora fältet som består av 18 löpare om vi räknar in de tre hararna. Och här finns, förutom Almgren, Grant Fisher som har inomhus världsrekordet. Amerikanen som tog OS-brons både på 5 och 10 000 meter. Här finns exempelvis belgaren Isaac Kimeli som var tvåa på VM. Och Mesegbu Simei från Etiopien som sprang på 12.49 i fjol. Och det finns ett gäng löpare som varit under 13 minuter på 5 000 meter. Och i Oslo brukar det ju gå fort just på den här distansen. Många av världens bästa tider genom alla tider kommer ifrån den här tävlingen. 7 utav de 20 snabbaste löparna har sprungit sitt snabbaste lopp just i Oslo. Och nu har de sprungit dryga 1000 meter då, alltså Almgren finns i mitten utav fältet.
1: Mindre än en minut kvar utav Superettan-matchen mellan Örebro och GIF Sundsvall. Gästerna från Medelpad leder med ett mål mot noll och det är väldigt frustrerat i Örebro. Ett inlägg som kommer från Ahmed Yassin halvvägs in på offensiv planhalva och det bara rinner ut i en inspark för GIF Sundsvall och det är väldigt irriterat både på läktarplats, på bänk och bland spelare ute på planen. Nu återstår det 30 sekunder utav matchen, men det är också en hel del Sundsvallspelare som inte har speciellt bråttom att sätta igång det här. Nu sätter Jonas Olsson bollen i luften, han skjuter den väldigt högt, väldigt snett och det blir inkast för Örebro. Precis vid spelarbänken, Rickard Norling visar lite bollkontroll när han kickar den ner till sin vänsterback som tar inkastet. Nu kommer kanske Örebros sista läge. Ibrahim Begovic ut på högerkanten men fastnar där ute och GIF Sundsvall kommer väl att vinna det här för nu har de en kontring 2-1 i den 98:e matchminuten. Ledning 1-0 in i offensiv straffområde. Mille Eriksson nyinbytt, avslutet räddas utav Örebro, andra läget då räddas också utav Örebro men nu ska det väl vara slut och det är det. Huvuddomare Niklas Karlsson blåser av, väldigt mycket burop från hemmapubliken. GIF Sundsvall slår Örebro och tar sin tredje seger den här Superettan-säsongen.
5: Och i den andra matchen som vi har bevakat är det slut sedan några minuter. Varberg-Norrby slutade 2-0.
3: Och 5000 meterslöparna har passerat 2000 meter nu på 5:10. Och det betyder att de ligger ungefär 2-3 sekunder från Andreas Almgrens Europarekord. Det går alltså inte lika snabbt som när Andreas sprang på sina 12:44:27 förra året. Andreas Almgren som ligger fortsatt i mitten av klungan. Hur tycker du att Andreas Almgren ser ut?
4: Han verkar ha hittat en fin position där och det är ett ganska lagom tempo. 2:35 kilometer lutar åt en tid någonstans kring 12:50-12:55. Så att det är väl lagom tempo kanske.
3: Almgren satsar ju på 10 000 meter på EM i sommar. Han siktar på att vinna sitt första mästerskapsguld. Eventuellt kan han tänka sig att dubblera och springa både 5 och 10 000 meter där. Han lyckades inte riktigt med den dubbeln under VM. Efter bronset på 10 000 meter så blev han ju utslagen i försöken på 5 000 meter där i Tokyo. Almgren ligger kvar där i mitten men vid sargen och ostörd. Det ser inte ut att vara något stökigt lopp än så länge det här. Det går betydligt lugnare till än till exempel i Kachau för några veckor sedan. När han ju sprang riktigt bra och blev trea. Så bröt han ju loppet en vecka senare där i Kina och då sa han att han hade tränat för hårt under den veckan och var väldigt tung i kroppen när han gav sig på det loppet där. Och inför 1500 meters loppet i Stockholm hade han tränat några medeldistanspass men det räckte tydligen inte för att kunna springa i klass med det han hade hoppats på och han sa ju att det kanske var hans sista 1500 meters lopp i karriären eftersom han bara kommer att springa på bana fram till OS i Los Angeles 2028 och därefter satsa på maraton. Andreas Almgren är ju också en av Europas allra bästa på de ännu längre distanserna. Men nu är det ju 5000 meter som han springer den här kvällen i Oslo. Och just nu så ser det ju ut precis som alla önskar sig, va? Att det ska se ut.
4: Ja, men det rullar väl på ganska bra. Och Almgren är ju bra på att ligga och hålla fart i ett lagom tempo väldigt, väldigt länge. Det är det som gör dem så starkt, just 5000, 10000 och ännu längre distans på landsväg och sådär. Så att få se, de går upp mot 3000 meter snart någonstans kring 7:45 då rimligtvis med 2:35 kilometer här.
3: Och den sista utav de tre hararna kliver nu av också. Så nu är de ensamma kvar, de som ska göra upp om det här. Och då är det Kai Robinson från Australien som finns längst fram. När de har passerat 3000 meter på 7.47.94. Och de är ungefär 5 sekunder efter Andreas Almgrens Europarekord. Nu ska de hålla tempot själva då i det här gänget. Där Robinson har täten för Adise Yihune från Etiopien och Jacob Kropp ifrån Kenya. Grant Fisher, som jag varnade för, ligger som sjua precis före Andreas Almgren, och Kemeli från Belgien är ännu längre ner på en 12:e plats ungefär i fältet som nu består av ungefär 17 löpare, om jag har räknat rätt. Men vi kan titta till vad som händer i stavhoppet samtidigt, för där är nu Curtis Marshall över 5.82 som första hoppare. Han som besegrade Duplantis i Stockholm leder nu också i Oslo, samtidigt som Manolo Karalisi från Grekland är riktigt illa ute. Han såg ju över 5.72 och har nu 2 stycken kryss här på 5.82 och ligger bara sexa i tävlingen. Nu är Thierry och Bradford utslagna här på 82, och det är dags för sista försöket för Guttormsen, Ken Hendricks och Karalis, men bara Marshall över än så länge. 9 minuter löpta utav 5000 meters loppet och nu är Andreas Almgren uppe på fjärdeplatsen. Han avancerar.
4: Ja, möter först lite mer nu. Det går inte superfort det här, så nu vill han säkert försöka ligga med i tät om någon skulle försöka rycka och sätta fart på det här.
3: Det är fortfarande Robinson som har täten. Det är mycket Australien den här kvällen i Sportextra. Yihune är tvåa och Blanks ifrån USA ligger på tredje platsen. Men därefter så smyger Andreas Almgren i sina gulblåa tävlingskläder där i Oslo. Den här kvällen då det inte har börjat regna, det fanns vissa orosmoln kring vädret. Men det har varit medvind på upploppet, ungefär plus 2. Precis under det godkända, och nu är Almgren på en 5:e plats i fältet när de nu är inne på upploppet, och Almgren går ut i ytterspår för att ta tillbaka den där tredje platsen igen, och med 3 varv kvar och 10 minuter löpta så är Andreas Almgren 3:a igen i det fältet där allt fler börjar droppa av.
4: Ja, de går ju upp mot 4000 meters passering nu då, 2:34, 2:36, 2:38 på kilometrarna så är långt, det går nog lite fortare nu.
3: Det är 12 stycken löpare kvar nu i tätklungan som är rätt utdragen. Så nu är det många som har det jobbigt i det här loppet. Men inte Andreas Almgren vad det verkar i alla fall. 4000 meter, de har sprungit den senaste kilometern på 2:34. Passerar här på 10:22. Då är de fortfarande 5-6 sekunder efter Andreas Almgrens Europarekord. Och det lutar åt en tid en bra bit under 13 i alla fall.
4: Ja, någonstans kring 12.50, 12.53 kanske i slutändan då.
3: Och det är inte illa det. Tidigare sågs ju 13 minuter som en riktig drömgräns på 5000 meter. Men med de nya superskorna och med ljusharen i marken där i sargen så finns det lite andra förväntningar numera. 2 varv kvar att springa och Andreas Almgren är med i täten utav loppet. Det är fortfarande Kai Robinson som har täten före Yihune och Blanks. Men där är nu också Andreas Almgren. Och än så länge så är han med i kampen om segern här uppe på tredjeplatsen nu. Och det ser väldigt bra ut.
4: Ja, tiden att slå kan man väl säga är väl 12.56.80 som är världsårsbästa. Och det bör man också gå under då. Frågan är bara om det kan vara Almgren som gör det.
3: Almgren är 3:a bakom nu Yihune och Blanks. Robinson har tappat. Almgren är 3:a i loppet när det snart bara är 1 varv kvar att springa. Ska han vinna Diamond League-galan här i Oslo? Har han den sista kicken? Det är sista varvet, Andreas Almgren. Det är fortfarande många med i det här racet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanske 9 stycken i tätklungan.
4: Och nu kommer Fischer smygande upp i rygg på Almgren här. Det är väl Fischer som är det stora hotet skulle jag säga.
3: Inomhus världsrekordhållaren. Det är 1 varv kvar att springa. Och Grant Fisher lurar där bakom. Och Andreas Almgren ligger på tredje platsen. Han gör det fortfarande bakom Yihune och Blanks. Men efter Almgren så finns Grant Fisher. Och nu går det ännu snabbare på bortre långsidan.
4: Ja, det är nu verkligen börjar dra ihop så här nu. Men det är fortfarande Yihune som kör.
3: 200 meter kvar nu. Snart så avgörs det här. Andreas Almgren försöker ta sig upp på andra platsen nu. Grant Fisher han tappar. Istället bakifrån kommer väl Birhane Balev och springer snabbt nu och passerar många, men inte Andreas Almgren än så länge. Almgren är fortfarande tvåa i loppet. Balev kommer bakifrån. Jihune leder fortfarande. Andreas Almgren är tvåa. In på upploppet. 80 meter kvar nu. Almgren tappar lite grann jämfört med ettan i loppet. Och Balev smyger förbi också. Andreas Almgren är trea. Och han kommer att bli trea. Han har långt upp och långt ner. Och där är Andreas Almgren i mål. Det är en väldigt bra tid. Segertiden är 12.47.62 utav Adisse Juhune som håller undan för Balev. Men Andreas Almgren är trea i Oslo.
4: Väldigt, väldigt snabb sista kilometer får man säga. Och imponerande var Almgren som bäste europé dessutom i loppet. Det båda gått inför Birmingham men inte annat.
3: Andreas Almgren får 12.48.61. Om det inte vore för att han redan har det Europarekordet på 12.44 så vore ju det där en jättetid att jubla åt och bli helt chockad av. Men vi vet ju sedan tidigare att Almgren kan springa fort. Men det här är ju hans näst bästa i karriären, eller hur? Annars är jag ju helt... Ja, det måste det ju vara.
4: Ja, det är det. Och sista kilometern går alltså på 2.25 ungefär. Så att det är bra drag de sista två varven här.
3: 12.48.61 för Andreas Almgren. Jihune var stark. Han drog länge och väl och höll undan också på upploppet.
4: Ja, det var starkt. Jag trodde faktiskt mer på Grant Fisher, men han tappade rejält sista 300 meterna. Och Almgren har en stark avslutning, även om han inte orkar hänga med vare sig Jihune eller Balev på slutet.
3: Men till exempel Grant Fisher, som ju har inomhusvärldsrekordet och dubbla OS-medaljer, tappade ju väldigt mycket på slutet när Andreas Almgren höll undan för ytterligare en topp 3-placering i Diamond League den här säsongen. Och efter de två senaste loppen som inte varit särskilt bra så är nu Andreas Almgren tillbaka i toppen utav världsfriidrotten och långlöpningen. Om ett tag är det dags för 400 meter häck för herrar med Carl Bengtström, men framförallt med Karsten Warholm mot Alisson dos Santos. Och allra närmast blir det en mile med Samuel Pilström.
5: Så varmt välkomna tillbaka Alexander Lundholm och Stefan Holm, självklart i detta Sportextra som pågår knappa timmen till, ända fram till klockan 22. Och det betyder ju att ni i Karlavagns teamet, Christian Olsson,
6: ja.
5: Ni är så pass glädjefyllda och generösa så ni, ja, ni accepterar att börja lite senare, ja.
6: Glädjefyllda och generösa var orden. Mm. Ja då, 22.12 kommer Karlavagnen idag. Det är ju en väldigt precis starttid. Det är alltså efter nyheten om sporten där klockan 10. Här är P4 och ikväll är Karlavagnen en sorts fortsättning på sporten. För vi ska snacka om det som i stort sett alla snackar om just nu. Vi ska prata fotbolls-VM. Det börjar ju imorgon och sen håller det på långt, långt in i juli. Alltså nästa månad. Hur har du det med fotbolls-VM? Ring Karlavagnen så snackar vi. 020 22 10 30. Ser du fram emot VM sådär så att du nästan längtar ihjäl dig? Är det bara Sveriges matcher eller är det hela VM-paketet som gäller för dig? Har du kanske börjat gå in i amerikansk tidszon för att orka vara vaken under alla nattmatcher? 020 22 10 30. Och vad har du för minnen och upplevelser från tidigare VM? Har du badat i fontäner? Gifte du dig under Sverige-Brasilien senast det var VM i USA? Gör du alltid egna VM-turneringar med vännerna och spelar igenom alla matcher som precis varit i stora VM? Äter du två äpplen för varje VM-mål som görs? Eller vad betyder VM för dig? Hur ser du fram emot det? Känns det kanske oerhört svårsmält med inramningen i främst USA till det här mästerskapet? Eller hur tänker du? Ring Karlavagnen så pratar vi fotbolls-VM. 020 22 10 30 och 22 och 12 flyger vi i luften.
5: Mm. Härligt!
6: Visst är det ett bra ämne, Benke?
5: Mycket bra ämne, och att du leder Karlavagnen med det ämnet känns som att ja, men det är två saker som gifter sig bra.
6: Så fint uttryckt.
5: Vad är det för resplan?
6: Menar du i själva VM eller?
5: Ja.
6: USA.
5: Just det.
6: Framförallt stora och små städer och matcher. Så roligt det ska bli.
5: Snart bär det iväg.
6: Ja, verkligen nästa måndag. Och ikväll bär det iväg 22.12. Karlavagnen, fotbolls-VM.
5: Och häftigt, Andreas, det här med VM:et som stundar, va?
7: Ja, men absolut. Och man kan ju också kosta på sig att inte bara blicka framåt utan även bakåt. Och då var väl... tror jag alla vi tre här i de här krokarna redan när det var VM 94 i USA.
4: Ja, absolut.
6: Ja, ja. Ja, nej, ja, inte jag då.
7: Nej, okej. Okay. Jag var sommarvikarie i alla fall.
6: Och, ja, jag var det nästan nästa år.
7: Hade snäppet bättre frisyr.
6: Mm. Ja, det hade jag också, i och för sig. Kommer ni ihåg telefonnumret till Karlavagnen?
2: Ja, men upprepa det, tack. Du kan det bäst.
6: Snyggt. 020 22 10 30. Ring gärna redan nu. Skaffa dig en fin plats i Pratpalatset. Vi snackar fotbolls-VM senare ikväll med start om bra precis en timme.
2: Och en bra plats i fotbollsuniversum, ja men det har du, Selma Jennervall, där saker och ting ska hända framöver, eller hur?
8: Det får man väl ändå säga, ja, att jag har.
2: Berätta.
8: Nej, men jag har precis varit på herrarnas fotbollsträning här i Frisco, norr om Dallas. Idag var det en träning där vi i media bara fick vara med i 15 minuter. Och så är det ju alltid när de ska träna lite extra på taktik och liknande som motståndarlag absolut inte ska få veta innan det faktiskt blir på allvar. Och sen efteråt så har vi snackat med ett gäng spelare och det är verkligen fortsatt så att känslan är att de trivs väldigt gott ihop.
2: Det så jag, ja visst. Vi har varit inne lite kort sådär nyhetsbulletinmässigt kring Gabriel Gudmundsson som väl precis känns som största minustecknet, eller?
8: Det är det. De trycker dock fortsatt på att det verkligen är att han är lätt krasslig. Det verkar inte ha utvecklat sig, eller de har i alla fall inte sagt att det har blivit värre sedan igår, utan Gabriel Gudmundsson lätt krasslig men hålls borta från resterande laget, så de tror att det inte kommer bli någon form av smittspridning.
2: Mm. Tack för det, för nu, just nu Selma där på plats i Texas, vi har det här på gång nu i Oslo, den friidrott vi bevakar under kvällen, nu ska det gå undan.
3: Damernas 100 meter med Julian Alfred från St. Lucia, den olympiska mästarinnan från Paris. Här finns också Julia Henriksson på en ytterbana. Alldeles strax dags för start. Men jag hinner säga att Curtis Marshall vann igen, han som besegrade Duplantis. Nu har han också slagit Karalis och de andra. Och det med 5,82 i första försöket. Han hoppade en gång på 5,90 sen, men avbröt tävlingen därefter. Och Karalis, han klarade aldrig ens 5,82 i den här tävlingen, utan stannar på 5,62 och blir bara sexa. Och därmed har både Duplantis och Karalis förlorat samma vecka, trots att de inte mötte varandra. Men nu 100 meter då med Julian Alfred. Vad tror du om henne då?
4: Ja, det ska vi se om hon kan göra någonting i klass med det som Melissa Jefferson gjorde i Stockholm i söndags.
3: Ja, Melissa Jefferson Wooden, den amerikanska sprintdrottningen från VM, hon imponerade ju kraftigt under Stockholms Diamond League med 10,84 och en överlägsen seger. Tvåa då var Amy Hunt från Storbritannien som finns med här igen. Och om Julian Alfred är i samma form som Melissa Jefferson Wooden så borde Alfred vinna det här överlägset, för här finns ju inte då Wooden med. Julia Henriksson hade en ganska så svag kväll eller eftermiddag i Stockholm med 11,48 då och åttonde plats i loppet, men får chansen igen här nu efter några strykningar i Oslo. Startskottet hörde ni där och det är en jämn start än så länge, men nu brukar ju Julian Alfred komma och det gör hon återigen och nu leder hon och hon går mot segern rätt så överlägset med några meter kommer hon att vinna och klockan den stannar på 10,75. Det är inte godkänd vind, det är plus 3,2, men det är en oerhört snabb tid.
4: Ja, korrigeras till 10,76, men ja, det är ett imponerande lopp precis som Jefferson Wooden i Stockholmsson. Helt överlägsen, Amy Hunt 2,10,99.
3: Och Julia Henriksson en bra bit efter. Hur såg hon ut? Hann du se någonting av Julias löpning?
4: Jag tycker att det kränger lite i överkroppen. Det går lite för mycket kraft i sidled istället för rakt fram. Hon är väl sjua, eventuellt åtta i det här loppet. Det är hon och norskan Rönningen som slåss om de två sista platserna.
3: Julian Alfred 10,76, också Amy Hunt under 11 igen 10,99 och Julia Henriksson slutar sjua på 11,41. Det är några hundradelar bättre än i Stockholm, men nu alltså inte godkänd vind för Julia som kommer att tävla igen i Sollentuna på söndag och då har hon nog större chanser att komma högre upp placeringsmässigt.
5: Tack för det vad gäller friidrotten. Här är det dags

0: Den erbjudit sig att överlämna uppgifterna i utbyte mot att få ryskt medborgarskap och få skydd mot den svenska staten som han känt sig hotad av.
1: Reportrar var Axel Uddström och Maja Merileinen, P4 Sörmland. Och i Luleå greps en utländsk man i 70-årsåldern idag misstänkt för att ha avbildat skyddsobjekt vid Luleå flygplats. Det var Försvarsmakten som uppmärksammade polisen på mannen, och det här rapporterar SVT Norrbotten. Mannen togs in till förhör och är nu släppt, men misstankarna kvarstår om brott mot skyddslagen. Och det finns mer pengar i hushållens plånböcker nu för tiden. Men oron över omvärldsläget gör att hushållen håller i slantarna. Och det påverkar samhällsekonomin i stort. William Lindqvist är analytiker på analysföretaget HUI, tidigare Handelsutredningsinstitut.
2: Man ska komma ihåg det att hushållens konsumtion utgör ungefär 50% av hela Sveriges BNP. Så det vore bra för svensk ekonomi som helhet om konsumtionen kommer igång.
1: Och det var allt från Ekot för den här gången.
3: Tack för det, Leif. Vi tar oss till friidrotten. Det är ju därför vi sänder nu med häftiga grejer i 40 minuter till fram till klockan 10.
4: Van Roos slutade sjua i kulan för ett tag sedan med 18,63. Maja Åskag blev också sjua i tre steget 13,90. Och Andreas Almgren trea på 5000 meter med 12,48,61. Bara 4 sekunder ifrån hans eget Europarekord. Och för att återigen sätta det i perspektiv, Stefan, hur bra var Andreas själv?
5: Jag tyckte det var ett imponerande lopp. Av de 12 bästa löparna så är bara en europé, och det är Andreas Almgren. Han är 20 sekunder före Lobalo från Schweiz, han är 25 sekunder före Kemeli från Belgien. Så att på europeisk nivå så är han ju helt överlägsen i det här loppet, vilket då är väldigt positivt inför Birmingham.
4: I damernas spjuttävling är den unga kinesiskan som leder och av allt att döma kommer att vinna. Yan Xiyi har ju 67,11 och leder med 6 meter för Adriana Villagos från Serbien. Och kinesiskan har inte kastat efter den andra omgången utan 3 stycken streck i protokollet inför finalomgången. Och så såg det ut också den där gången, och hon kastade sitt enorma 71,74,2 genom tiderna för några veckor sedan.
5: Ja, hon gick dessutom omkring i en stor vinterjacka redan inför första kastet, så hon kanske är lite småfrusen den här Oslo-kvällen också.
4: Hon ser lite tejpad ut, så kanske har hon vissa skadeproblem också eller känningar, kinesiska. Jordan Scott, ja förlåt.
5: Ja, men armbågar är ofta ett bekymmer för kastare, och hon är rejält tejpad i sin högra armbåge.
4: Jordan Scott från Jamaica leder 3 steget på 17,66. Man har gjort det lite för stark medvind, och Andy Diaz Hernandez från Italien ligger tvåa på 17,59. Vi har totalt 3 stycken hoppare över 17 meter i den här tävlingen, men 17,66 i alla fall en respektabel längd.
5: Ja, han var dessutom inte ens inne på plankan i det hoppet, så att det var ett rejält skutt som han fick till.
4: Och nu väntar drömmilen, som den kallas för, och du sprang den för några veckor sedan, eller hur Stefan?
5: Ja, jag sprang på min 50-årsdag ihop med en kompis, och det gick inte så fort som det kommer att gå idag, snarare hälften så fort bara.
4: Men ändå kul att springa milen.
5: Ja, men det är väl den enda distans jag känner att den är rolig, den vill jag ha ett personbästa på, så jag ska försöka få till ett lopp i höst som en sanktionerad tävling också.
4: Och för de som inte har koll på vad en mil är, hur långt är det?
5: 1609,334 meter eller 1760 yards, va?
4: Och här finns Samuel Pilström med som den svenska representanten när inte Stefan Holm var tillgänglig, för han ska jobba som expert här.
5: Tack gode gud. Annars hade tidsprogrammet blivit försenat också i Diamond League-tävlingen.
4: Vad tänker du om Samuel Pilström då? Han har ju inlett säsongen svagt utomhus. Han var ju 4 på inomhus-VM. Men under utomhustävlingarna så bröt han i Rabat efter att ha varit magsjuk där i Marocko. Men sen såg han inte heller särskilt imponerande ut i Stockholm för några dagar sedan.
5: Nej, han hade ändå en ganska stark avslutning i Stockholm. Han var lite feg från början där och gick inte alls med i loppet tidigt. Så jag hoppas att den där avslutningen visar att han ändå finns lite grann på gång och att han vågar vara lite tuffare idag.
4: Men motståndet är också tufft, även om Jakob Ingebrigtsen ju inte finns med på hemmaplan. Han har fortfarande en del kvar av rehab efter sina hälsenproblem. Men här finns Ja, var ska man börja? Jag kan börja med Jake Whiteman som vann VM-guldet på den här distansen 2022 och silver

0: i Tokyo förra året. Jag kan ta Cameron Meyer som sprungit enormt fort på 1500 meter i år och var tvåa i Stockholm på den distansen. Varför inte Isak Nader från Portugal som vann VM-guldet i Tokyo förra året? Eller Jared Ngozi från USA som vann det olympiska guldet i Paris och som vann i Stockholm? Han är kanske huvudfavoriten.
1: Ja, det är gott om fina namn i det här loppet, så att det är svårt att säga vem som egentligen ska kunna vinna det. Men jag ser fram emot ett bra lopp och jag hoppas att Pilström kommer att vara en del av det.
0: Och då har jag inte ens nämnt Timothy Cheruiyot från Kenya som var trea i Stockholm och som ju vann VM-guldet på 1500 meter redan 2019 i Doha. Och sen under ett antal år var den tydliga tvåan bakom Jakob Ingebrigtsen. Loppet är i alla fall igång nu och det ser ut att inledningsvis vara lite knuffigt och går rätt fort när hararna ska lägga sig allra längst fram.
1: Ja, men det känns också som att Pilström faktiskt tar för sig lite och lägger sig lite grann mitt i fältet och inte tar kön som man gjorde både i Rabatt och i Stockholm senast.
0: Pilström i mitten utav klungan, men inne vid sargen springer han. Jared Ngozi då, han ligger också där i mitten av klungan precis framför Samuel Pilström ungefär, och de stora favoriterna är samlade där. Lite längre fram ändå Isak Nader, fyra i fältet, portugisen som mycket oväntat vann VM-guldet och som sedan dess har avslutat med sin tränare. Han ville träna mer på hög höjd och det ville inte tränaren. Så Isak Nader gick till en annan träningsgrupp, men där kunde han inte stanna kvar eftersom den gruppen sponsrades av en skosponsor som inte Nader har. Så nu tränar Nader helt själv istället. Men det har gått rätt så bra hittills i alla fall under det här året också för den regerande världsmästaren. När han nu sprungit dryga minuten.
1: Ja, fortfarande två harar i täten och det rullar väl på. Pilström har sin position där i Messarien fortfarande och slipper böket och stöket.
0: De springer faktiskt snabbare än världsrekordet på det första varvet. När det gäller en mile så är det Hisham El Gurush som har världsrekordet på 3:43:13. Här gick det på första varvet på 54:87 för haren då. Och då går det också snabbt för Pilström.
1: Ja, det gör ju det. Han är väl visserligen en bit ner i fältet på 12:e plats som det ser ut just nu. Men som sagt, han får en fin resa och det är väl kanske det viktigaste för honom.
0: Pilström har tre stycken löpare bakom sig, men många framför sig alltså. När de passerar målgången alldeles strax, om två varv, går de i mål där. Passerar 800 meter, 1:52:78. Och då går det långsammare än världsrekordet. De tappade lite på det andra varvet alltså. Men Pilström springer i nivå med sitt svenska rekord som han sprang förra året i Oslo när han hade 3:49:07.
1: Ja, milen springs ju inte så ofta, men det är tradition just här i Oslo att den ska springas. Och helst då som avslutning på kvällen. Men ikväll så kör de två stycken 400 meter häcklopp istället som det sista loppen.
0: Isak Nader ligger trea i fältet och Jared Ngozi ligger som femman. Samuel Pilström är nere på 12:e-13:e plats någonstans där. En som avancerat är också Timothy Cheruiyot från Kenya, den tidigare världsmästaren som har smugit upp bakom Isak Nader. Och när de är inne på upploppsrakan igen så är det snart bara ett varv kvar att springa. Samuel Pilström har en löpare bakom sig just nu, men klungan är fortfarande rätt så samlad när de passerar här. 2:51:02 på 1200 meter och då är nog Pilström något efter sin svenska rekordnotering, men med ett snabbt sista varv så skulle det ändå kunna bli ett rekord för Pilström.
1: Ja, han var starkast i sista varvet i Stockholm, så jag hoppas att han kan visa upp det här också här och få passera ett par löpare åtminstone på vägen fram.
0: Isak Nader går nu upp i täten med Jared Ngozi, olympiamästaren, kommer också upp sida vid sida med honom. Nu är det världsmästaren och mästaren ifrån OS, eller förlåt, trean ifrån OS ska jag säga, bronsmedaljören ifrån Paris som ligger där sida vid sida. Samuel Pilström är näst sist i loppet när de nu kommer in på upploppet med 100 meter kvar. Nader mot Ngozi och Cheruiyot, och det är Nader som fortfarande har täten och leder, men nu kommer Ngozi och Cheruiyot, men det är Ngozi som leder. Nader tappar allt och Ngozi ser ut att kanske gå mot segern här med några meter kvar inne vid mållinjen där, 3:48:21. Och Samuel Pilström in i mål nu som 11 ungefär. Och jag tror inte att det är ett svenskt rekord, men det var rätt tajt ändå när de kom in över mållinjen.
1: Ja, han lyckades faktiskt passera Nader precis på mållinjen, för Nader gav fullständigt upp när han inte kunde vinna loppet längre. Så han har Nader och Nordås bakom sig, Pilström.
0: Då ska vi se här vad Samuel Pilström får för tid då. Vad tror du?
1: Det är svårt att säga, men inte riktigt svensk rekord, var någonstans strax över 3.50 skulle jag tänka mig.
0: 3.48.21 för Chirujot som faktiskt vinner, som lyckas fälla sig bättre än Jared Nuguse, men de har samma hundradel, så det måste verkligen vara på tusendelarna som de skiljer dem åt.
1: Ja, det var trångt på upploppet och över mållinjen verkligen.
0: Vi väntar in tiderna där bakom och ser på repriserna hur Pihlström borde vara dryga sekunden efter vinnaren definitivt. Ja, det borde skilja mer, och han passerar ju Nader på slutet och blir 11 i loppet. Och det blir inget svenskt rekord för Samuel Pihlström och heller inte någon sån där toppplacering som man säkert kan drömma om. Men här var ju i stort sett hela världens bästa på plats.
1: Ja, men så var det. Det var ett tufft lopp för honom att springa. Jag tyckte att han försökte lite grann i början, men sen sjönk han ner tillbaka och la sig behagligt näst sist strax för Nordås. Så att, nej, det blev en lång väg fram sen.
0: Nu kommer snart Pihlströms tid och den är 3.50.27. Det är en halv sekund från det svenska rekordet.
1: Ja, så tidsmässigt sett ett bra lopp, men lite tråkigt med så långt ner som en elfte plats då.
0: Och då återstår 400 meter häck både för damer och herrar på Bislett och i Oslo i Norge.
2: Ja, det ser vi fram emot framöver. Fotbollen denna kväll vi sammanfattar. Örebro Sundsvall i Superettan slutade 0-1. Sundsvalls seger med avgörandet ungefär 10 minuter från slutet. Varberg besegrade Norrby med 2-0 denna kväll.

0: Cool and the Gang med den där Celebration var det. Det är ungefär 20 minuter tills det är dags för det 400 meter häcklopp som vi ju pratade om med storstjärnor från ja, Norge, Brasilien i första hand, Karsten Warholm, Alisson dos Santos, men också Sveriges Carl Bengtström. Så det har vi att se fram emot. Nu ska vi till fotbolls-VM och höra med en av de svenska spelare som framträtt idag. Och det är en intressant försvarare som kan bli betydelsefull för Sverige i VM, Carl Starfelt. Han har ju en viss skadad bakgrund.
1: Carl Starfelt, jag tror att det var ganska många som blev oroliga inför VM när rapporterna om din skada, din rygg och diskbrocket kom. Hur har de här veckorna varit för dig?
2: Ja, nej, men det är såklart att det fanns en oro där att inte få vara med i VM. Men nu känns ryggen väldigt bra, så det är skönt att komma hit och ha kunnat träna fullt och vara med laget, så att det är jag väldigt nöjd över.
1: Det pratades ju till och med om att operation skulle kunna behövas. Vad har ni faktiskt gjort för att du ska kunna stå här idag?
2: Nej, men bara rehabat mycket, haft lite olika behandlingar och såklart att man har lagt ner all sin tid på att försöka få det att bli bättre. Men ja, jag hittade en vändning där precis i tid till att jag skulle kunna vara med här, så att det var väldigt skönt.
1: Hur viktigt var det också att du fick speltid i matcherna, eller den sista matchen inför den här VM-samlingen?
2: Nej, men viktigt tror jag. Jag hade ändå varit borta ett bra tag, så skönt att få minuter innan VM börjar såklart. Och sen även här på träningen idag så var det lite mer matchliknande träning, så att skönt att kunna bocka av det också. Så att nu känner man sig mer redo för nu när VM börjar.
1: Vi har fått höra att det går ganska tufft till där ute. Hur är det som försvarare att ställas mot de svenska anfallarna?
2: Nej, men såklart tufft. Vi har ju flera världsklassanfallare, så att man blir testad på den högsta nivån, och i den här hettan också så blir det ännu lite jobbigare. Men det är bara positivt att vi kan liksom, göra jobbet för varandra på träning.
1: Var det en chock för dig med hettan? Vissa säger att ja, det var ändå en smäll, och vissa säger ja, men jag har varit med om det här tidigare.
2: Ja, men lite både och tror jag. Det blir ju jobbigare liksom under träningar, och kommer säkert bli det under match också. Men samtidigt så är det ju lika för alla, så att jag tror att spelet blir lite anpassat efter det också. Det kanske inte alltid är full fart framåt hela tiden, utan man får pulsera matcherna lite mer. Och det har varit varmt men ändå hanterbart tycker jag.
0: Säger Carl Starfelt, svensk försvarare i VM-truppen i USA, till reporter på plats, Selma Jennervall.
3: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04, eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
0: Tack för det, Titti. Tänka sig, imorgon kväll, så här dags, då har vi kommit en halvtimme in i den första fotbolls-VM-matchen där borta 2026. Det är ju den mellan Mexiko och Sydafrika som har avspark 21 imorgon.

0: mycket positiv för framtiden, Michael Bublé.
1: En av de hetaste grenarna i friidrotten på damsidan har i flera år varit 400 meter häck för damer. När Sydney McLaughlin Levroney har mött Femke Boll. Men ingen utav dem tävlar på 400 meter häck den här säsongen. Och det har öppnat upp för slovakiskan Emma Sapletalova. Och hon har vunnit både i Rabat och i Rom och noterat nytt personbästa. Och nu är hon favorit också på Bislett ikväll.
2: Jo, men det är hon. Hon har sprungit väldigt, väldigt fint i sommar och verkligen höjt sig en nivå på ett sätt som de andra inte har kunnat matcha än så länge.
1: Hon har sprungit på 52,58 och är världsbäst på det i år. Och det är ju dryga 2 sekunder ifrån Sydney McLaughlin Levronis enorma, ofattbara världsrekord satt i Paris 2024 på OS. Femke Boll satsar ju numera på 800 meter efter en skadeperiod är hon på väg tillbaka nu och när det gäller Sydney McLaughlin så är hon gravid och tävlar inte under den här sommaren. Som gör en EM-sommar utan något globalt mästerskap och då passar hon väl på då. Nu, dags för 400 meter häck för damer alltså. De är igång nu och Sapletalova möter till exempel Rachel Clayton från Jamaica som precis som Sapletalova har bronsmedaljer ifrån VM-sammanhang. Och när de nu tar sig ut på den bortre långsidan så är det rätt så jämnt än så länge. Det är Jasmine Jones ifrån USA som startat snabbast. Hon som var tvåa på VM senast. Men nu kommer väl Sapletalova?
2: Ja, 200 meter kvar så är det väl ändå Sapletalova som tar mer och mer befäl över det här loppet.
1: I kurva nu och ut på upploppet snart och då är det slovakiskan som är längst fram över de 76 cm höga häckarna. Så leder hon med någon meter för Rachel Clayton som nu är uppe på andra platsen över sista häcken nu. Och hon kommer att vinna det här. Emma Sapletalova, kan hon sätta nytt personligt rekord igen då tro? Nej, det kan hon inte. 53,13.
2: En ganska klar och övertygande seger då. Tredje raka segern då i Diamond League.
1: Men visst har den här grenen blivit lite grå efter att de stora stjärnorna inte är med längre.
2: Jo, men så är det ju. Framförallt när man har ett fantastiskt världsrekord att jaga. Vi har ju sett det i andra grenar genom åren att är det lite för långt upp till världsrekordet så är inte grenen speciellt intressant medialt.
1: Det är slut nu när det gäller damernas spjut. Jan Seji kastade inte heller i den sista omgången och vann överlägset på 67,11. Tvåa Sigrid Borge från Norge på 61,92. Tydligt utklassad av kinesiskan, men ändå ett stort medaljhopp inför EM för det norska landslaget. När det gäller tre steg så leder fortfarande Jordan Scott från Jamaica på 17,66. Men inte särskilt stor ledning över Andy Diaz Hernandez från Italien som har 17,59. Om några minuter dags för herrarna och då är det betydligt högre nivå på 400 meter häck.
3: Friidrotten gör att Karlavagnen börjar efter Ekot. Det blir ju, om man ska vara noga, klockan 22.12 ikväll i Sveriges Radio P4. Eller hur, Andreas?
4: Just det, och ämnet var ju fotbolls-VM. Och det passar ju väldigt bra så här mindre än 24 timmar innan det drar igång.
3: Det kan man lugnt säga.
4: Och ännu bättre blir det av att det är Christian Olsson som råkar vara programledare just
3: ikväll. Verkligen.
4: Han har en viss erfarenhet av mästerskap och sånt.
3: Det kan man slå fast.
4: Ja. Och vill man vara med där och prata om hur man tänker avnjuta fotbolls-VM, då ringer man på 020 22 10 30. Och det kan man göra redan nu, alltså även om programmet inte börjar än på en halvtimme. 020 22 10 30. Ring och berätta hur ni ser fram emot fotbolls-VM.
3: Det blir fotboll på annan nivå om en kort stund när vi blickar tillbaka på Varbergs seger ikväll över Norrby med 2-0. Och det är ju serieledande Varberg helt enkelt efter målen av William Ärlig och Noah Johansson i segermatchen ikväll. Örebro Sundsvall slutade 0-1 Sundsvall seger. I wanna...

0: overseas.
1: En ny låt är med Jill Jonsson. Ja, fotboll var det, ja. Nu alltså på superettanivå. Ämnet är Varbergs tätposition där.
2: Efter 11 omgångar av Superettan så är Varberg i serieledning. Varberg är i serieledning med 3 poängs marginal. Det är efter att ha vunnit hemma mot Norrby med 2 mål mot 0. Albin Winbo, vad är det som händer?
3: Jag vet inte. När man har ett flow så tänker man så mycket. Och även fast vi kanske inte gör en bra prestation idag så är det ändå vi som går segrande ur den. Så att det visar väl någon typ av styrka. Mm,
2: det är 10:e raka matchen utan förlust.
3: Ja, det har jag har inte ens tänkt på det faktiskt, utan vi har bara tagit match för match och pratat om hur många matcher vi har vunnit i rad och hur tabellen ser ut och sånt. Det får alla andra prata om.
2: Men vad är ambitionen med den här säsongen för Varbergs del?
3: Nej, men det är ju såklart att vara bättre än vad förra året liksom, och så jag fattar det så inför den här matchen så låg vi jämnt när vi gjorde förra året, så att det är väl helt enkelt bara som jag sa innan, att vara bättre än vad förra året och fortsätta utvecklas som lag. Liksom. Man mår ju bättre av att få bra resultat, så att nu bara njuter man. Liksom.
2: Mm. Och det här med allsvenskan, är det något ni tänker på eller pratar om?
3: Nej, jag gör inte det riktigt. Det är fruktansvärt.
2: Ingen annan heller?
3: Nej, jag har inte hört någon i alla fall inom laget prata om det. Så att, det är klyschiga och tråkiga svaret att vi tar match för match och så får vi prata om sånt när vi går in i sista månaden av säsongen. Mm.
2: Ni har ju en ny tränare här, Viktor Salvén, orutinerad från division 4. Vad har han tillfört?
3: Han har ju varit med nu, detta är väl hans 3:e säsong här i Varberg. Sen att han har varit assisterande i 2 år har ju bara gjort det lättare för honom att växa in i rollen som huvudtränare, och hittills har han gjort det med bravur, så att det är ingenting vi tänker på, utan vi tycker han är en bra tränare och det har vi sett tidigt i år i alla fall.
2: Mm, Tobias Hussein bredvid honom betyder väl något också förstås?
3: Ja, han har ju all erfarenhet i världen, så att det är klart det hjälper till.
2: Mm. Och det är roligt att spela fotboll i Varberg nu?
3: Ja, just nu älskar jag det.
1: Mm. Reporter Per Karl som snappade upp den kärleken till spelet för tillfället. I den andra matchen vann jumbolaget Sundsvall alltså en viktig seger 1-0 borta mot Örebro. Jakob Feini, avgörande målet där i den 83:e minuten. Vi ska lägga till att omgången slutförs imorgon. Då möts Helsingborg och Landskrona, och det doftar ju verkligen derby. Det är väl mindre än 3 mil mellan de skånska städerna. Och i tabellen ligger de bägge två precis i mitten.
4: Och en till fotbollsnyhet. Det är tufft för damallsvenska IK Uppsala rent ekonomiskt. De behöver lösa en akut ekonomisk kris eller bli tvångsnedflyttade till elitettan. Det här rapporterar UNT, Uppsala Nya Tidning. IK Uppsala är den enda elitklubb som inte beviljats elitlicens i Svenska fotbollsförbundets delbeslut inför nästa säsong. De har ett negativt eget kapital på 1,9 miljoner kronor och de måste visa upp en plan för att få ner den summan till noll. Annars blir det ingen elitlicens. Och det här egna kapitalet måste vara återställt senast den 31 augusti, och enligt klubben i alla fall så finns det en plan för att få in den där summan. Laget ligger just nu på negativ kvalplats i damallsvenskan.
5: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost med Blix, P4 2008, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.
6: Det gör vi också. På söndag är Sollentunas Grand Prix med många av Sveriges bästa, Daniel Ståhl och Vanessa Kamga, i diskus för att nämna 2. Men nu är det Oslos Diamond League som gäller, den 6:e av 15 Diamond League-tävlingar den här säsongen. Och den ska avslutas med 400 meter häck för herrar, och det är många i Norge som längtar efter det. För här är det dags för Karsten Warholm, den olympiska mästaren och världsrekordhållaren på den här distansen, som han dominerade under många år med 3 stycken VM-guld till exempel. Men den här säsongen, Stefan, har inte Warholm varit bäst än så länge.
7: Nej, det har varit Alisson Dos Santos som har besegrat honom 2 gånger om vid Diamond League-tävlingarna i Kina för en dryg månad sedan. Så att, vi får se nu idag då.
6: Och vi såg ju också hur Alisson Dos Santos vann i Stockholm för några dagar sedan och visade fortsatt fin form. Brasiliens stjärna som vann VM-guldet 2022. och som är ett stort fotbollsfan och längtar efter det som väntar i Mexiko, USA och Kanada. Men först kan han ju springa 400 meter häck i Oslo. Och Alisson dos Santos har bana 6. Och gissa vilken bana Karsten Warholm har. Han har förstås 7. Den vill han alltid ha. Och den har han nu när han gör sig redo. Och mörkret börjar lägga sig så smått över Norges huvudstad när Warholm slår sig för bröstet som han alltid gör. Han har sina rutiner och han vill ha det på sitt sätt.
7: Ja, men så är det ju. Det som verkligen talar för honom idag är förstås dels hemmaplan, men framförallt kanske att Alisson dos Santos då sprang ett lopp så sent som i söndags.
6: Alisson dos Santos har vunnit 3 Diamond League-tävlingar i år i Quechau, i Chamen och i Stockholm. Karsten Warholm, han var 2:a i både Quechau och i Chamen. Och innan loppet drar igång hinner jag också säga att den näst sista grenen för kvällen är avslutad. Det var 3 steget för herrar. Det blev ingen ökning för någon i den sista omgången. Jordan Scott vann på 17:66. Och nu jublar publiken för nu presenteras han, Karsten Warholm. Som ju inte lyckades förra året under VM. Blev han bara 5:a, han tröttnade på slutet.
7: Ja, han orkade inte riktigt få ihop det i fjol, men just idag på Bislett så är väl frågan om någon ska kunna slå honom.
6: På bana 1 finns Carl Bengtström, den svenska deltagaren i det här loppet. Carl som ju var 3:a på EM i Rom för 2 år sedan och som då också sprang på det svenska rekordet 47:94, ungefär 2 sekunder ifrån Karsten Warholms världsrekord. Jag har faktiskt exakt 2 sekunder ifrån den. Men hur ser Carl Bengtström ut än så länge i år?
7: Han sprang i 400 meter slätt i Stockholm i söndags. Gjorde det väl helt okej ändå. Har gjort ett 400 meter häcklopp i år i Bydgoszcz i Polen. 49:33. Ungefär 1,4 sekunder då från det svenska rekordet. Så det ska bli spännande att se honom här idag. Vi såg Oskar Edlund gjorde ett bra lopp i Stockholm. 48:81 i söndags. Så kan väl tänka mig att Bengtström gärna går under den tiden idag.
6: Men han har den svåra innerbanan, bana 1. Det är snävt i kurvorna för Bengtström. Dos Santos på bana 6, Warholm på bana 7. Vi ska väl inte helt heller räkna bort Abdrahman Samba från Qatar som springer på bana 5, VM 3 igen förra året. Och Matheus Lima från Brasilien som har gjort en bra inledning på den här säsongen. Ner i blocken nu. Det är inte den varmaste sommarkvällen som Oslo har upplevt. Det är kring 15 grader. Enligt de senaste uppgifterna som jag har sett.
7: Men det är ganska många tröjor och jackor på folk i publiken nu.
6: Men vad kan de göra här nu då? Karsten Warholm och Alisson dos Santos. Ska Warholm för första gången i år vinna över dos Santos? Annars så ser ju statistiken dem emellan ganska förkrossande ut till Warholms fördel. Nu är de iväg och Warholm brukar ju starta snabbt. Gör han det också den här gången mot den första häcken. Warholm klipper den i detta nu.
7: Ja, men dos Santos är väl i hack i häl på dem så att säga.
6: Det är kanske till och med dos Santos som leder på den bortre långsidan nu. De springer rätt så jämnt än så länge. Norrmannen och brassen. Nu har de 200 meter kvar att springa. Och nu går det snabbt för dos Santos som ser ut att nästintill komma ikapp Karsten Warholm här. Det är dos Santos som leder och Warholm är 2:a. Nu har de snart bara 100 meter kvar. Några häckar återstår och de är sida vid sida nu. Warholm håller i alla fall jämna steg med dos Santos än så länge. Men nu ser det ut som att dos Santos drar ifrån över sista häcken. Han kommer att vinna. Han kommer att besegra Warholm på Warholms hemmaplan. 46:89 och Alisson dos Santos har besegrat norrmannen.
7: Ja, det var starkt faktiskt. Jag trodde ändå att han skulle ha mer i benen efter loppet i Stockholm och lite tröttare än vad han var. Men han spurtade ner Warholm över upploppet. Det är inte ofta man klarar av att göra det.
6: Om ni inte hörde någonting om Carl Bengtström så var det för att han var långt efter. Han var inte med i matchen i det här loppet och tog sig i mål på sista platsen. Vi har inte fått tiden än för Carl Bengtström. Men segertiden för Alisson dos Santos är under 47 sekunder, 46:89.
1: Välkomna tillbaka med kort sammanfattning av hela den här galakvällen om en stund. Men här har vi nu senaste nytt från fotbolls-VM-landet USA.
0: Imorgon inleds fotbolls-VM, ett mästerskap som kantats av kontroverser i förberedelserna, i synnerhet i ett av värdländerna, USA. Domare har stoppats, spelare har fastnat i gränskontroller, supportrar har nekats inresa och Iran har tvingats byta basläger från USA till Mexiko. FIFAs president Gianni Infantino har mycket att stå i och idag mötte han pressen. Den brinnande frågan var visumstrulen i USA, främst belyst av den somaliska VM-domaren Omar Artan. USA nekade Artan att komma in i landet och därför ströks han av FIFA från listan över domare i mästerskapet. Där var Infantinos budskap att FIFA försökt lösa situationen och att man inte kan lösa allt. Att det kan vara läge att, citat, chilla.
8: Of course it is unfortunate as well what happened to Omar. But again we don't control everything. We try, we'll discuss, we'll speak, we'll see. Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect of finding a solution. But then we need to respect that we are not the kings of the world who can rule over governments and police forces and I don't know what. We are a sports organization. We try to do our best with the means that we have.
0: På BBCs fråga om Infantino tappat kontrollen och skäms över visumsituationen menar Infantino att omvärldsläget gjort det svårare för honom och FIFA att arrangera. Han ber också fotbollspubliken att lita på FIFA och lovar att man gör sitt bästa.
8: The reality of the matter is that in every country there are governments. Try to get into the UK, into Germany, into Switzerland without a visa, try to get a visa if you are from a certain country. It's not easy, that's what I want to say. You don't know, unfortunately our world is, you know, a very aggressive world and security goes above everything and you need to respect the decisions which are taken. And when I say to chill, I don't mean to chill and do nothing. I mean to trust us that we are working behind the scenes, we are trying to understand, and there are things we can know, things we cannot know, things we are told, things we are not told, and we always try to make the situation as positive as possible and to find solutions. Sometimes we manage, other times not, but you know, again, we don't live on the moon, we live on planet Earth, and you have to deal with different situations. We try to do our best.
1: FIFA-president Gianni Infantinos framträdande alldeles nyss synades där av Kristoffer Karlsson på plats i USA.
6: Och nu är Oslos Diamond League över. Carl Bengtström slutade 8 på 400 meter häck. Nu har vi fått hans tid, 49:36. Vad säger du om den?
9: Ungefär som årsdebuten i Bydgårds i slutet av maj. Sist och där lopp, men från en svår innebana såklart.
6: Doftar EM-medalj om Bengtström igen?
9: Inte just nu, men det är 2 månader kvar så att det finns tid på sig fortfarande.
6: Då kan vi summera svenskinsatserna i den här galan. Fanny Ros inledde den i kula genom att bli 7:a på 18:63. Betyg på det?
9: Nej, underkänt ändå. Man vill gärna se Fanny en bit över 19 meter så att hon är med och slåss om några EM-medaljerna.
6: Och Maja Åskog också 7:a i 3 steg, 13:90.
9: Hade hon förväntat mig lite längre med tanke på att hon hade medvind i ryggen i samtliga hopp.
6: Samuel Pilström blev 11 på milen med 3:50:27.
9: Ja, en halv sekund från det svenska rekordet. Ett fall framåt jämfört med de tidigare 2 loppen i sommar.
6: Och så Andreas Almgren, 3 på 5000 meter. 12:48:61. Bara ungefär 4 sekunder ifrån hans eget Europarekord.
9: Ja, men ett starkt lopp, ett bra taktiskt lopp och framförallt också ett bra lopp igen efter de 2 mindre bra loppen i Shanghai och Stockholm nu senast.
6: Vad tar du annars med dig internationellt sett ifrån den här galan?
9: Oj, Julian Alfred på 100 meter var imponerande. Den nya stjärnan i, kinesiska stjärnan i spjut, Jan, gjorde också ett väldigt, väldigt bra tävling. Gout, fullständigt chanslös mot Tibogo på 200 meter.
6: Nästa gala i Diamond League, det är Doha det. Doha på midsommarafton. Den kommer inte sända, men vi sänder det från Paris några dagar senare.
1: Tack så mycket för den här kvällen, Alexander Lundholm och Stefan Holm. Här i studion Andreas Andersson och Bengt Schött som tackar för sig, liksom Ljudteknikerna ikväll, Maria Stockhaus och Fabian Begnerts. Och med allt som finns digitalt och i sociala medier, Charlie Andersson Lidberg, Martin Hedberg och Rasmus Tynander. Tack för ikväll, säger vi på Radiosporten.
10: Här är Ekot som börjar i Belfast, Nordirland, där läget är fortsatt spänt ikväll. Oroligheterna som inleddes igår kom efter ett allvarligt knivdåd i måndagskväll, då en asylsökande man från Sudan knivhögg en annan man. Nina Benner, London-korrespondent, du har varit ute ikväll i Belfast. Hur är stämningen där du är?
11: Ja, men den är väldigt avvaktande, lugn på ytan på många sätt, men också spänd måste jag säga. Väldigt påtagligt i centrala Belfast är just nu är att det är helt nedstängt. Alla kaféer, alla restauranger, alla pubbar och butiker har stängt sedan flera timmar tillbaks på grund av oroligheterna igår och rädslan för att det ska upprepas ikväll. Och vi vet att ett antal kilometer norr om där jag är nu så har det också börjat bli nya oroligheter. Polisen har använt vattenkanoner för ett tag sedan mot demonstranter som har enligt uppgift kastat sten mot polisen eller någon slags projektiler. Men vi har inte sett ännu den sortens våld som vi såg igår när flera hus sattes i brand.
10: Igår tycktes polisen vara oförberedd. Hur har polisen förberett sig för kvällen och natten?
11: Ja, eller i alla fall inte tillräckligt beredda. De visste nog att det fanns risk för oroligheter igår. Man talade om det hela dagen igår, men hade ändå inte förmågan, i alla fall i början av kvällen, att bemöta det som skedde. Idag är det betydligt fler poliser och framförallt olika polisbilar, en hel del också bepansrade polisbilar ute och kör, och också då vattenkanoner som har använts på ett ställe nu ikväll. Det kommer också komma förstärkning senare från andra delar av Storbritannien enligt uppgifter.
10: Du nämnde här att delar av Belfast har stängts ner, kaféer och restauranger. Vad säger Belfast invånare om det här?
11: Ja, men alla som jag har talat med har varit bedrövade. En del säger att de förstår frustrationen över det som skedde, det här rätt förfärliga knivdådet, får man då säga, ovanligt våldsamma. Men att det ändå är fel att man ger sig på sitt eget område. Och en del andra som jag har talat med har varit väldigt upprörda över att man just också riktat in sig vad det verkar på personer med någon form av utländsk bakgrund i de här oroligheterna.
10: Säger Nina Benner på plats i Belfast, Nordirland. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 efter nyheterna och sporten. Alla som åtalats för att ha orsakat olyckan med en bygghiss i Sundbyberg för 3 år sedan friades idag. Tingsrätten ansåg att det inte gick att slå fast att något brott begicks i samband med att hissen störtade till marken. 5 män dog och advokat Mark Safarian, som företräder änkan till ett av offren, säger att hon är väldigt besviken.
12: Ja, alltså min huvudman, hon är ju uppgiven. Hon förstår inte hur tingsrätten kunde ha kommit fram till den här slutsatsen.
13: Det blev alltså ingen som dömdes för att ha orsakat olyckan då en bygghiss störtade 30 meter till marken. Tingsrätten friar alla 3 som åtalats, 2 montörer och vd:n för bolaget som satt upp hissen. Polisutredningen har visat att det saknades bärande skruvförband. Men det räckte alltså inte för fällande dom, och det tycker advokaten Mikael Fredblad, som försvarade en av montörerna, är helt rätt.
14: Vi är positiva när man tar del av domen. Jag skulle vilja säga att den är i enlighet med försvarets pläderingar. Vi var ju 2 stycken som hade klienter som var montörer. Så det är den delen framförallt som jag är, om man säger, har läst domen noggrant.
13: Facket Byggnads reagerar starkt och säger att det är bedrövligt att ingen döms. Och åklagaren säger att domen kommer att överklagas. Änkan som förlorade sin man mår fortfarande väldigt dåligt, säger målsägarbiträdet Mark Safarian.
12: Det är en fruktansvärt lidande som hon än idag inte kan liksom ta sig ur. Det lidande, den försvåras naturligtvis att hon egentligen upplever att hon inte får upprättelse.
10: Mark Safarian, advokat till änkan efter ett av dödsoffren. Reporter Mona Hambrius. En 34-årig man som tidigare varit anställd på Försvarsmakten åtalas nu för försök till spioneri sedan han försökt att överlämna hemliga uppgifter i utbyte mot skydd och medborgarskap i Ryssland.
15: I januari greps 34-åringen efter han förföljt en anställd på försvarets radioanstalt i Stockholm. När polisen sen genomsökte den misstänktas bil hittades papper och handlingar, flera skrivna med kyrillisk text, alltså på ryska. 34-åringen var anställd på Försvarsmakten mellan 2018 och 2022. Enligt åklagaren har han i det arbetet tagit del av uppgifter med mycket högt skyddsvärde.
16: Enligt åklagaren har mannen erbjudit sig att överlämna uppgifterna i utbyte mot att få ryskt medborgarskap och få skydd mot den svenska staten som han känt sig hotad av.
15: Bland bevisen mot mannen finns ett inslag från statskontrollerade tv-kanalen Russia Today. En representant från Rysslands säkerhetstjänst FSB intervjuas och säger att 34-åringen överlämnat en mängd material samt berättat om vad försvarets radioanstalt enligt honom själv utsatt honom för.
16: Nu står 34-åringen åtalad misstänkt för försök till spioneri och olaga förföljelse. Parallellt med åtalet är mannen även fortsatt häktad för stämpling till mord och förundersökningen avseende den misstanken fortsätter. Han förnekar brott.
10: Reporter är Axel Uddström och Maja Merileinen, P4 Sörmland. USAs militär har i hemlighet hjälpt över 200 kommersiella fartyg och 100 miljoner fat olja att passera det stängda Hormuzsundet. Det uppger president Donald Trump på Truth Social enligt nyhetsbyrån AFP. Och inflationstrycket fortsätter att öka i USA. Det är enligt nya siffror från amerikanska statistikmyndigheten. Kriget i Mellanöstern med stigande energipriser är en av anledningarna, säger Elisabeth Koppelman, USA-ekonom på banken SEB.
17: Det är en uppförsbacke för centralbanken och för marknaden att inflationen återstiger. I USA har ju inflationen legat över målet nu i 5 års tid och det är naturligtvis ett stort dilemma för centralbanken Fed.
18: Inflationssiffran som visar konsumentprisernas ökning jämfört med för ett år sedan landade på 4,2% i maj. Upp från 3,8% i april och helt enligt förväntningarna enligt en sammanställning av Bloombergs. Men dagens siffra är också den högsta på 3 år. Och att inflationstrycket biter sig fast oroar amerikanska centralbanken Federal Reserve som kommer med räntebesked nästa vecka. Och Feds nya chef Kevin Warsh har fått en tuff start och sitter i ett läge där president Donald Trump i princip kräver räntesänkningar. Elisabeth Koppelman igen.
17: Nu när inflationen stiger på grund av ett uppåttryck från energipriser, ja, men då är det ju inte läge för honom att börja rösta för sänkningar. Så jag tror ju att han kommer att göra Donald Trump besviken på sitt första möte, inte för att han kommer rösta för höjningar, men han kommer få svårt att rösta för sänkningar i det här läget.
10: Elisabeth Koppelman, USA-ekonom på banken SEB, reporter John Pira. Och här i Sverige så finns det mer pengar i hushållens plånböcker, men en oro kring omvärldsläget gör hushållen försiktiga i sin konsumtion. Det är enligt en ny rapport från analysföretaget HUI. Fredrik Johansson på Södermalm i Stockholm säger att han inte handlar lika mycket som förut.
19: Handla mindre skulle jag nog säga. Det upplever jag nog i hela vår familj, handla mindre generellt.
20: Kristina heter jag, Tydling. Alltså jag gillar ju kläder då, så jag tycker själv att jag köper lite för mycket kläder.
21: Vad är det du känner att du i sådana fall är orolig över när det kommer till din ekonomi då?
20: Jag har ju då tjänstepension och jag har sparat själv, så jag har ganska bra pension. Till en viss tid, när jag fyller 75 så har jag inte det längre.
22: Köpkraften är starkare än humöret. Det skriver HUI i sin nya rapport om läget i detaljhandeln. Förutsättningarna för en ökad konsumtion finns. Men åt andra hållet har rusande elpriser, bränslepriser och en allmän oro kring omvärldsläget bromsat den konsumtionsökning som skedde i fjol. William Lindqvist är analytiker på HUI.
23: Man ska komma ihåg det att hushållens konsumtion utgör ungefär 50% av hela Sveriges BNP. Så det vore bra för svensk ekonomi som helhet om konsumtionen kommer igång.
10: Reporter Linn Hallberg. Vädret. Imorgon får större delar av landet skurar med risk för åskinslag. I sydöstra delen av landet kan kraftigare inslag förekomma. Inledningsvis i söder samt längs Norrlandskusten mer utrymme för solen. Allmänt 14-18 grader och i samband med regn kan det bli lite lägre. Masse Benners producerade Ekot klockan 10 i studion Veronica Mitrevska. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Och här följer en uppdatering från Radiosporten i flera kanaler. Vi börjar med friidrott. Flera av de svenska stjärnorna var i farten ikväll i Oslos Diamond League-tävling. Däribland Andreas Almgren på 5000 meter och han låg tvåa i början av upploppet.
3: 200 meter kvar nu. Snart så avgörs det här. Andreas Almgren försöker ta sig upp på andra platsen nu. Grant Fisher han tappar. Istället bakifrån kommer väl Birhane Balev och springer snabbt nu och passerar många. Men inte Andreas Almgren än så länge. Almgren är fortfarande tvåa i loppet. Balev kommer bakifrån. Jehune leder fortfarande. Andreas Almgren är tvåa. In på upploppet. 80 meter kvar nu. Almgren tappar lite grann jämfört med ettan i loppet. Och Balev smyger förbi också. Andreas Almgren är trea. Och han kommer att bli trea. Han har långt upp och långt ner. Och där är Andreas Almgren i mål. Det är en väldigt bra tid. Segertiden är 12.47.62 utav Adisse Juhune som håller undan för Balev. Men Andreas Almgren är trea i Oslo.
2: Konstaterade Alexander Lundholm och tiden 12.48.61 är den näst bästa i karriären för Andreas Almgren. Handbolls-VM spelas i Tyskland i januari nästa år och idag lottades de svenska herrarna i en grupp med Norge, Grekland och Qatar. I nästa runda så kommer de att ställas mot tre av lagen Portugal, Färöarna, Polen och Algeriet. Om mindre än ett dygn inleds fotbolls-VM med premiärmatchen Mexiko-Sydkorea och idag kom beskedet att det finns cirka 180 000 osålda biljetter på grund av höga priser. Under kvällen har FIFA-ordföranden Gianni Infantino hållit en presskonferens för att bemöta bland annat den här kritiken och mer i det ämnet finns i appen Sveriges Radio. Från den svenska truppen rapporteras att Gabriel Gudmundsson fortsatt är sjuk och isolerad på hotellet. Som frisk är han en trolig startspelare i den svenska backlinjen som på söndag ställs mot Tunisien. Här hemma toppar Varberg Superettan. I kväll vann laget med 2-0 mot Norrby. Det var det för den här gången från Sporten med Andreas Andersson.
4: Här är Karlavagnen, hela skuttet till midnatt. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. I kväll ska vi snacka fotbolls-VM. Det börjar ju imorgon. Hur har du det med fotbolls-VM? Ring och berätta 020 22 10 30. Ser du oerhört mycket fram emot VM? Längtar du bara efter Sveriges matcher eller är det hela VM-paketet som gäller? Har du börjat ställa om dygnet för att orka vara vaken under alla nattmatcher och kvällsmatcher? 020 22 10 30. Vad har du för minnen och upplevelser från tidigare VM? Har du badat i fontäner, skrikit hela nätter, gift dig under semifinalen Sverige-Brasilien i USA-VM 94? Det är fotbolls-VM i Karlavagnen. Varmt välkomna!
5: Yeah!

0: I charkbutiken i Västra Göteborg, ur entrecôter och ädelostars inre, så brukar ju charkviktor stå och lägga ut texterna om både det ena och det andra. Men Viktor är inte här idag, istället är Petra här. Hej Petra.
1: Hej.
0: Du, var det Viktor?
1: Han har gått hem och hämtat på förskolan. Så att det är jag som håller ställningarna här i eftermiddag.
0: Så roligt. Är det okej att vi kallar dig Chark-Petra då?
1: Det går jättebra.
0: Du, idag pratar vi, vad roligt förresten, idag pratar vi fotbolls-VM i Karlavagnen. Det börjar ju imorgon. Det är en annan tidszon och det är läge att göra det till en stor eller liten händelse. Hur har du det med fotbolls-VM?
1: Hemma hos oss är det en ganska stor grej, fotboll överlag. Men det är klart att det är kul med VM eftersom vi inte har varit med på ett tag. Så att vi har schemat på kylen hemma för när alla matcherna går och vem vi möter och grupper och allting sådär.
0: Alla matcher, inte bara de svenska?
1: Nej, vi kollar på många, de vi kommer över, eller på sig all. Vi kommer över alla matcher, men vi kollar ju på det man orkar och vänta uppe på, så att säga.
0: Men ni kommer att inrätta livet helt enkelt efter det här?
1: Ja, så blir det ju. Det är ju kul att ha något att göra på semestern också.
0: Ja, eller hur? Ja. Men i hur stor utsträckning då?
1: Ganska stor utsträckning skulle jag våga säga ändå. Jag har ju lite problem där för att jag har ju nästan dubbla medborgarskap. Så att jag kör ju Norge också liksom. Så skiter det
0: de
1: sig
0: är
1: för
0: ju
1: den
0: bra.
1: Ena. Ja, skiter det sig för den ena så har jag liksom någonting att falla tillbaka på. Så att jag
0: kan ju det blir många nätter blir det ju.
1: Ja, det kan det bli. Absolut. Men jag börjar ju rätt sent här så det är lugnt.
0: Men alltså matcherna kan ju börja 2, 3... Ja.
1: I morse vaknade jag 2 så att jag tror redan jag har ställt in alarmet i huvudet på VM.
0: Ja, du jobbar så.
1: VM, ja.
0: Du, vem vinner då?
1: Skulle jag säga någonting nu så säger jag Portugal.
0: Mm, för att?
1: De är bra.
0: Har du tänkt in att det kommer att vara väldigt varmt då i ditt tips?
1: Det är, ja, såklart. De är vana. Skulle vi köra till Finland eller något istället så hade vi haft bättre chanser.
0: Ja, eller hur? Du Petra, tack så himla mycket.
1: Tack själv.
0: Ha det bra.
1: Detsamma.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med fotbolls-VM som ämne. VM börjar ju imorgon. Vad betyder fotbolls-VM för dig? Du är varmt välkommen att slå en signal och vara med och berätta. 020 22 10 30. Längtar du intensivt efter att det ska börja? Har du tagit semester för att orka se och höra så många matcher som möjligt? Har du och kompisarna ett VM-tips med oändlig prestige och sista inlämningsdag imorgon, VM-premiärdagen? Eller hur har du det med fotbolls-VM? 020 22 10 30. Du är varmt välkommen och slå en signal till Karlavagnen. Det har Monica Karlsson i Nynäshamn gjort. Hej Monica.
3: Hej på dig.
0: Hej, välkommen till vagnen.
3: Ja, tack själv.
0: Hur har du det idag, tycker du?
3: Jo, ja. Det, alltså, nu är det bra.
0: Ja, och imorgon börjar fotbolls-VM.
3: Fruktansvärt.
0: Då blir det ännu bättre. Nej, det blev det inte, nej.
3: Nej.
0: Oj, oj, oj.
3: Jag ska vara surkärringen mot strömmen.
0: Ja, varför då då?
3: Nej, men alltså, det är inte roligt att titta på fotboll på tv.
0: Åh, visst är det det.
3: Nej, alltså det är så långsamt, det händer ingenting, människorna bara springer och springer och springer och gubbarna sitter i brynjor och dricker öl och skriker rakt ut.
0: Ja, men Monica, ett tips då är att lyssna på radio istället för där blir allting mycket bättre, mycket mer spännande och närvarande. Har du tänkt på det?
3: Nej, det har jag inte, men alltså... Jag spelar fotboll som ung.
0: Ja.
3: Och är man i själva matchen själv, då är det en annan sak.
0: Ja.
3: Men titta på fotboll. Och nu är det så hysteriskt bara för att det är VM. Alltså i flera veckor nu.
0: Ja.
3: Det är analyser och det är hit och dit. Och sen, vad heter han nu, den här skäggiga reporten som avlägger rapport. Och det är skador och det är sjukdomar. Alltså ingenting annat handlar ju om fotbolls-VM just nu.
0: Nej, men kan de inte få hålla på då? Va? Det är ju ändå bara vart fjärde år.
3: Jo, förvisso.
0: Ja.
3: Men vart fjärde år?
0: Ja, VM är ju bara vart fjärde år. Men jag vet det.
3: Jag trodde det var OS som var vart fjärde år.
0: Ja, men det är också vart fjärde år. Och det är en haltande argumentation. För det dyker ju alltid upp något annat idrottsmästerskap som ska ha otroligt mycket uppmärksamhet hela tiden. Jag förstår precis hur du tänker, Monica. Men fotbolls-VM är ju... Tycker du inte att det

0: lite exklusivt, härligt och spännande. Vem ska vinna? Ska det bli en lika bra final den här gången som senast mellan Argentina och Frankrike, till exempel?
1: Nej. Fullständigt ointressant.
0: Ah. Vad gör du istället då?
1: Nej, men alltså, presentera en bra hockeymatch. Sverige-Finland, Sverige-Kanada. Alltså, då händer ju saker.
0: Du tänker att hockey är bättre?
1: Ja. Det tittar jag gärna på.
0: Trots att det nästan alltid går dåligt för Sverige där?
1: Ja, men vi har ju haft våra guldår där också.
0: Men du, om det nu skulle gå bra för Sverige i fotbolls-VM då, skulle du inte svepas med i glädjedansen då, tror du?
1: Nej.
0: Nej.
1: Fullständigt. Alltså, jag menar, nu har de förlorat mot Norge. Alltså, man går ju inte oberörd. Alltså, man får ju till det sig oavsett om man vinner eller inte.
0: Ja, det är ju det.
1: De förlorar, ja. Och vad var det sist de förlorade mot?
0: Ja, de lyckades få oavgjort mot Grekland som inte ska vara med i VM.
1: Ja,
0: det har gått så där. Det har du faktiskt gjort resultatmässigt på sistone.
1: Ja.
0: Men säger de engagerade, då kan det bara gå bättre när mästerskapet börjar. Varför du nu skulle göra det, men ja, man kan ju resonera så i alla fall.
1: Ja, nej, men också, jag var ute och lunchade med en väninna igår. Och de ska alltså ställa klockan på söndag kväll. Jag fyller år på söndag.
0: Ja, grattis i förskott.
1: Ja. De ska alltså ställa klockan på söndag kväll, för det är Sveriges första match.
0: Ja, på måndag morgon där, ja, svensk tid.
1: Ja. Och sen ska hon upp och jobba, och jag bara tänkte, ja men vänta nu, hur ska du göra då?
0: Hur går det med BNP, ja? Den dagen.
1: Ja, nej, men jag börjar lite senare, så att jag hinner nog sova ett par timmar.
0: Men det är väl och härligt med engagemang, Monica? Är det inte det?
1: Ja, visst. Men jag vet ju folk på mitt förra jobb som sjukskrev sig för att titta på fotboll.
0: Ja, den är lurig. Eller hur?
1: Mm.
0: Semester kan man ju ta. Men sjukskriva sig för att man har ont i VM-tarmen. Det rekommenderar vi ju inte faktiskt.
1: Nej. Men det finns faktiskt folk som gör det.
0: Ja, har förstått det, Monica.
1: Och jag tycker att det går överstyr där faktiskt.
0: Du tycker att det är en hysteri i samhället just nu som har gått helt överstyr, det här med fotbolls-VM?
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, jag tolkade dig rätt med andra ord. Tack så mycket för att du har varit med i Karlavagnen och berättat om dessa dina åsikter och upplevelser.
1: Ja, men tack själv.
0: Ja, så roligt. Ha det gott, Monica. Och hoppas du hittar något annat att engageras av.
1: Ja. Det gör jag också.
0: Vad blir det istället?
1: Ja, jag vet inte. Någon
0: gammal hockeymatch?
1: Ja, men det går inga hockeymatcher nu. Men någon dansk däckare kanske?
0: Ja, eller hur? Varför inte? Ja. Lycka till på den färden och till lycka, som de säger där. Ja, ha det så gott.
1: Tack.
0: Hej då. I Karlavagnen i P4 som ikväll håller på med fotbolls-VM som börjar imorgon som ämne. Vad betyder VM för dig? För Monica betyder det inte fantastiskt mycket positivt som vi nyss hörde. Hur är det för dig? Har ni gjort ett frukost- och nattmatsschema där hemma eller i grannskapet kring alla VM-matcher de närmaste veckorna? Var och när ni ska se dem, var ni ska vara och vem som ska laga maten? Eller ser ni ihop, du och grannarna, tillsammans hemma i din soffa? Eller hur har du det med fotbolls-VM? Ring och berätta 020 22 10 30. Tänk stort och vitt och brett och norr och syd och öst och väst. Alla historier är härliga historier. Du kan också mejla oss till karlavagnen@sverigesradio.se. Och så är ju sociala medier ständigt öppna och fina till din tjänst. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 är bra att söka sig fram till där. Hur har du det med fotbolls-VM? Vad betyder mästerskapet för dig? Ring och berätta 020 22 10 30 och Adele därtill. Hurra!

0: Musik att ha med sig på simturen kanske, som en lagom morgonpigg anka, om du nu resonerar på det viset. Adele, Set Fire to the Rain. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4 som håller på med fotbolls-VM som sitt ämne ikväll. Det börjar ju imorgon, VM där i Mexiko, USA och Kanada. Fotbolls-VM då, nu och i framtiden, det är vårt ämne. Vad betyder VM för dig? Ring och berätta. 020 22 10 30. Vad ser du mest fram emot i årets mästerskap? 020 22 10 30. Känns det som ett knasigt mästerskap med tanke på inramningen, inreseproblematik för många domare, lag och andra? 020 22 10 30. Är det världens grej för dig, fotbolls-VM? Älskar du alla matcher, alla lag? Eller är du mer finsmakare och ser egentligen bara fram emot Frankrikes och Brasiliens matcher? Gör du eget VM-snacks? Och vad är det då? Är det rotfrukter som du friterar? Eller vad är det för något? Har du tipstävlingar på jobbet? Eller vad är fotbolls-VM för dig? Ring och berätta. 020 22 10 30. Hej Morgan Nilsson i Sexdrega.
1: Hej, hej.
0: Hej du. Hej, välkommen.
1: Tackar.
0: Sexdrega, det är ju ett sånt himla bra ortsnamn. Var ligger det någonstans?
1: Det ligger mellan Svenljunga och Borås. Cirka 2,5 mil söder om Borås i södra Västergötland.
0: Ja, där är vi nu helt enkelt.
1: Ja. Och det är lite roligt för att det är så väldigt många som, när jag säger jag bor där och där i Sexdrega, ja men där har vi varit och där har vi åkt förbi och det kan vara Stockholm, det kan vara Norrköping eller Umeå. Men namnet lägger de minsann på minnet och det har kommit till sin kännedom att här förbi byn så kör de ju förbi en alla ska ner till GKs i Ullared, förstår du.
0: Jaha, det finns ju många andra varuhus naturligtvis i många andra orter.
1: Ja, just det. Nej, så att där fick jag den lilla förklaringen till för jag var lite huvudbry varför.
0: Ja. Ja, nej, men du Morgan, hur har du, ja precis, hur har du det med fotbolls-VM? Vad betyder det för dig?
1: Allt.
0: Jaha, hur då?
1: Slaviskt. Nej, jag kommer inte missa en match. Jag, som jag brukar, det kommer att vara all in 24-7. Så att så är det. Och det har varit sedan 80-talet.
0: Men Morgan, hur ska du orka det? Det är ju större än någonsin nu. Det är 104 matcher.
1: Inga problem. Jag har ungefär 10-15 kilo kaffe här nu som jag har hamstrat. Så det är no problem.
0: Men ska du sova i skift? Alltså, för du måste ju svänga dygnet för att kunna uppleva allt.
1: Ja, får ju börja lite som ungdomarna gör när de dygnar. Ja. Får ju återgå till tonåren här på något vänster.
0: men Morgan, har du tagit semester?
1: Nej, det blir ju, jag tänker får ju sova på dagen då, får ju gå och lägga sig där när sista matchen är 6-7 kanske på morgonen där, så får man ju sova fram till lunchtid någonting.
0: Ja, och så jobbar så du inte så ju mycket den dagen, eller?
1: Nej, det blir det ju inte. men så blir det.
0: Men,
1: ja, nej, men det är lite så här att när man är sån fruktansvärd nörd, jag har hållit på med fotboll hela mitt liv, både spelare, ledare, domare i Västergötlands fotbollsförbund i 14 år och ena med det tredje, spelat i Allsborg i 9 år och sådär va. Man är ju nörd och jag bara känner det är så förbenat, tråkigt och sorgligt det här, all den här korruptionen med prostatagrillan som sitter där med sina slipsar och korrupta och bluffar och skattefifflar och ja, allt vad det.
0: Men Morgan, hur vet du att det är så då?
1: Nej, jag vet inte men det jag tror inte de är den gruppen som sitter där är nog inte bättre än vad Sepp Blatter och hans anhang var. Så att,
0: du tänker de som är ledare i internationella fotbollsförbundet?
1: Ja, Infantino och de här. Ja.
0: Ja.
1: Så att det var skandal och mycket där på tal i Qatar och...
0: senaste VM, ja.
1: Ja, och sen Ryssland, bara ett exempel, hur han liksom köpte...
0: Men svärtar detta din upplevelse, tänker du?
1: Ja, men det gör det ju. Absolut. Och det är ju skandalöst det här att Iran inte får stanna i USA och domaren från Somalia blir portad. Och, ja, du vet, det är ju så sorgligt, va? Det här svärtar ju ner allt och alla. Men jag sa det till hon så ringde upp innan då att liksom all heder åt Norge som har gått ut med att de ska stämma Infantino och det här med att ge Trump fredspriset från FIFA. Och,
0: men du...
1: och det tycker jag ju alla nationer, deras förbund ska ta rygg nu på Norge här. Att ja, men jag tycker det är hedersamt. Alltså heder åt Norge.
0: Men Morgan, så här tycker du då. Och ändå ska du sitta och se varenda match.
1: Ja, jag får göra det.
0: Men hur får du ihop det resonemangsmässigt då? Med dig själv?
1: Nej, det får ju gå. Det är ryggradsreflex liksom.
0: Ja, men blir det alltså lite tristare än ett annat VM detta då?
1: Det blir det ju på ett sätt. Det blir det ju på ett sätt. Såklart. Men jag sa till henne som ringde innan då från er att sen kan jag ju vända på det. Jag läste många sociala medier kommentarer idag och många sa nej, nu är jag fan i det. Jag sa fan inte titta på det här korrupta skiten. Det är första gången sedan 86 och bla bla bla. Men jag tänkte nej, fan heller. Det ska ingen få ta ifrån mig. Jag ska inte göra mig till att jag liksom, och vad liksom vinner jag på det? Det är ju inte ett skit. Men
0: nej, ja, det är en slags markering kan man tänka sig. Om väldigt många gör samma markering och inte lyssnar eller tittar på mästerskapet, så är det ju till slut ingen som köper reklam i de här kanalerna som sänder mästerskapet. Och då blir det ju till slut, det är väldigt långt dit, inget mästerskap på den här nivån så att säga, eller på det här sättet att jobba. Men det är långt dit, det är väldigt långt dit.
1: Ja, nej, men det är helt sant det du säger. Dit ska man ju nå också då, och det är väl lite väl mycket att ta i kanske då.
0: Bara det att du resonerar och att du funderar är väl ett steg på vägen såklart.
1: Ja, och hopp finns ju alltid, och som jag säger att heder åt Norge. Hoppas nu att många andra förbund har moral och etik och följa dem och stötta Norge i detta. Sen
0: deras invändning,
1: Ja, exakt. Aha. Så att det får börja där, och världsledare och politiker och ta ställning mot det här och sånt där. Va? Det är ju, jag vet inte, men...
0: Så formulerar sig Morgan Nilsson i Sexdrega i Svenljunga kommun. Tack så mycket, Morgan, för att du var med i Karlavagnen och snackade fotbolls-VM. Jätteroligt att ha dig med.
1: Ja, tack detsamma.
0: Ha det gott.
1: Samma.
0: Hej
1: då.
0: Hej. Hej, Tore Hjärt.
2: Jag är med, ja.
0: Är du i Hyssna?
2: Jag är i Hyssna, ja.
0: Det är ju inte så långt från Sexdrega, va?
2: Det är inte långt alls.
0: Nej, inte alls långt. Hej du, välkommen till Karlavagnen.
2: Tackar.
0: Du, vi pratar fotbolls-VM. Lyssnar du på Morgan från Sexdrega som var tveksam till inramningen till det här fotbolls-VM:et som börjar imorgon?
2: Ja, det kan man ju fundera på mycket, men det kan vi lämna hem i nuläget tycker jag.
0: Ja, det är inte det du vill prata om, nej.
2: Nej, jag har nämligen en klassiker. Det är VM 58.
0: 1958?
2: Ja. Det var så här, min pappa jobbade på spårvägen i Göteborg då. Och de var fyra arbetskamrater, de hade en penninglott ihop. Och de vann, jag för mig att det var 20 000. Det var inte lite pengar alltså, men det var fyra på den lotten då.
0: Men, och det var en penninglott, alltså det var en lott helt enkelt. Som en vilken som helst. 20 000.
2: Gamla typen av penning. Ja, visst.
0: 20 000 och, 1958, det är väldigt mycket pengar i dagens värld.
2: Ja, visst. Och det var 5 000 då per, Och i alla fall då köpte pappa tv. Kan du tänka dig?
0: Det var nytt, eller hur?
2: Det var nytt och modernt och allt. Och vi bodde ju i östra Göteborg, Vidkäll. Mm. Det låg inte långt ifrån Brudaremossen. Det stod ju en sändare.
0: Mm, så ni hade bra bild i tvn?
2: Ja, vi hade alltså en liten fönsterantenn, minns jag.
0: Ja.
2: Men det gick alldeles utmärkt att få in, så det var inga problem.
0: Mm.
2: Sen var själva bildrutan, det var ju inte mycket att göra för som jag jämför med idag.
0: Nej, det var mindre.
2: Men ändå, det gick alldeles utmärkt att få in i alla fall.
0: Och där kollade ni på fotbolls-VM 1958 då, eller?
2: Jajamän.
0: Ja.
2: Och grejen var också att vi bodde i en tvåa i Vidkäll. Och då var halva släkten hemma hos oss. Och alltså det var ju knökat med folk i men det var ju lite en, det var roligt. Och jag var 10 år, jag minns ju väldigt tydligt hur det var.
0: Mm. Men du, Tore, varför var inte hela släkten där?
2: Ja, det är då det fått utrymme. Ja, det hade inte gått.
0: De hade inte fått plats allihopa helt enkelt.
2: Men. När du ändå frågar så kan jag säga att min mamma hade 10 syskon, 11 barn och de i den familjen.
0: Ja. Ja, det är klart, då kunde ju inte hela släkten vara där faktiskt.
2: Ja, du vet att det var kusiner både högt och lågt. Så att, nej, det fanns ju inte. Men i alla fall,
0: ja.
2: Så var det med. Men jag minns ju, jag vet inte, till och med vissa namn. Jag vet inte om jag har rätt ute, men jag kommer ihåg namn på de brasilianska spelarna.
0: Ja, vad heter de?
2: Ett namn som satt i huvudet på mig, det är Garincha.
0: Ja, en dribbler, eller hur?
2: Ja.
0: En dribblande ytter, tekniker.
2: Har du känner igen namnet, eller?
0: Ja, jag känner också igen namnet. Jag har inte sett honom, men jag har hört honom, om honom.
2: Och sen både Didi och Vava, alltså något åt det hållet.
0: Mm, och Pelé.
2: Det var brasilianska spelare.
0: Ja.
2: Ja, det var ju nytt, alltså. Det var ju fantastiskt att se de här spelarna när de kom. Alltså, de var ju fenomenala.
0: Mm.
2: Men det var ju faktiskt Sverige också.
0: Ja, Sverige var ju i VM-final då, 58.
2: Ja, eller hur? Det.
0: Mot Brasilien och fick storstryk, men ändå.
2: Ja, det gjorde ingenting. Jag vet,
0: det gjorde ingenting.
2: Brasilianerna sprang runt på planen med en svensk flagga.
0: Ja.
2: Det är sådana minnen jag har i alla fall.
0: Mm.
2: Det var fantastiskt.
0: Mm. Vilken fantastisk just berättelse från... ja, länge sedan, Tore. Det är det ju ändå,
2: ja.
0: 1958.
2: Ja.
0: Det är väldigt länge sedan. Och roligt att du har minnen därifrån och att du förmedlar dem i Karlavagnen där vi snackar om fotbolls-VM just.
2: Ja.
0: Ja. Så himla roligt. Du, minns du fotbolls-VM 1998? 40 år framåt i tiden? Från 58.
2: Mm. Nej, du sa 98. Du, ja. Nej, du menade 94, eller?
0: Nej, minns du VM 98? Vi ska brygga in i låten som kommer här nu snart, nämligen.
2: Ja, nej, du har lite minne.
0: Det var ju fotbolls-VM i Frankrike. Frankrike vann VM-guld för första gången då ju.
2: Ja, det har jag inte riktigt pejling på, ska jag säga.
0: Nej, men 58 kommer du ihåg, Torre.
2: Ja, och 94 kommer jag ihåg.
0: Ja, det är jättebra. Här är i alla fall låten som var den officiella VM-låten La Copa de la Vida med Ricky Martin. Eller Ricky det, ja. Martin, som man kan uttala det också, kanske om man tänker så. Den låter så här. Tack så mycket, Torre, för att du var med i Karlavagnen och snackade fotbolls-VM. Ha det så bra!
2: Tack du!
0: Hej då!
2: Hej, hej!
0: Hej då! Hej. Samtidigt som vi visslar igång La Copa de la Vida. Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. Vi snackar fotbolls-VM då, nu och i framtiden. Det börjar ju ett fotbolls-VM imorgon. Vad betyder fotbolls-VM för dig? Ta telefonluren. Slå 020 22 10 30. 020 22 10 30. Och snacka fotbolls-VM i Karlavagnen. Du är varmt och hjärtligt välkommen.

0: Musik som nog funkar som sällskap där på träningscykeln i kvällsgymmet eller var du nu är och njuter Ricky Martin La Copa de la Vida, officiella VM-låten till fotbolls-VM i Frankrike 1998. Just fotbolls-VM är den röda tråden i Karlavagnen här i P4 ikväll. Vi snackar våra upplevelser, våra förväntningar och våra förhoppningar kring fotbolls-VM som ju börjar imorgon och håller på hur många dagar och veckor som helst långt och djupt in i juli månad. Vad betyder fotbolls-VM för dig? Hur tänker du kring VM? Ring och berätta. Ring så snackar vi VM 020 22 10 30. Hej Lidia Djeric i Härnösand.
1: Hej Christian.
0: Hej, välkommen till vagnen Lidia.
1: Tack så mycket.
0: Hur har du det?
1: Jag hade bra, jag lyssnar på Karlavagnen.
0: Ja, är det roligt tycker du med fotbolls-VM?
1: Ja, jag tycker roligt. Jag gillar fotboll. Jag tycker det är kul med VM och EM. Och ja, jag hinner, jag följer med. Jag tycker det är kul.
0: Ja, ska du se alla matcher eller är det...
1: Nej, det är inte väldigt speciellt alla matcher. Men jag ska hänga och kolla hur jag hinner. Jag jobbar, men jag ska försöka lite vakna och ställa klocka och på vissa matcher. Och sen är bra, vissa matcher är på kvällar klockan typ 9-12 och jag hinner sova några timmar. Det är inte VM jag varje år.
0: Nej, det är ju inte det.
1: Du, jag klarar mig, vet du.
0: Vilka lag är det du, eller länder är det du ska se i första hand?
1: Jag tycker det är kul med Sverige och sen jag gillar, du vet, jag kommer från före detta Jugoslavia. Jag gillar lite att hänga med Kroatien. Du vet, Kroatien han mycket vann i, det kom i final 2018 var i Moskva och sen de vann brons på Färra och jag tycker det är kul. Och sen är kul att Bosnien, vet du, de var sista i Brasilien 2014. Jag tycker det är kul att de kom också nu i VM. Mm. Och sen är roliga också såna Brasilien och Spanien och Portugal. Du, min man, han gillar Brasilien. Han tycker att Brasilien ska vinna. Han alltid säger brassarna ska vinna.
0: Men, men vilka håller ni mest på? Vilka hejar du mest på?
1: Jag tycker ska vinna Spanien. Jag tycker, Christian, att det är roligt. Typ som Kroatien kom i final. Ja. Att det är roligt att någon annat litet land som är mindre, typ som Sverige, var 94 på väg. Jag tycker sådana länder... Jag tycker, tråkigt att alltid ska vinna så stora, du vet, Argentina, Frankrike, England. Jag tycker att det blir någon överraskning. Jag tycker att det är kul. Mm. Ännu mer kul.
0: Du, Lidia, hur länge har du varit i Sverige?
1: Jag har varit 31 år. Jag kom 95. Efter VM.
0: Efter VM 94, ja.
1: Mm-hmm.
0: Helt enkelt.
1: Jag lyssnade, du vet, vi var i krig. Det var inte slut på krig. Och du vet, Det var inte strömmen, du vet inte. Men det var svårt, tror jag, i krig. Det är inte strömmen. Och sen vi hade tur. Jag flydde från Sarajevo och jag var hos mina föräldrar uppe i en mindre stad. Vi var på landet och vi hade tur. Vi hade denna dagar strömmen. Och sen vi gick hos granne och vi lyssnade och några matcher. Och det var jätteroligt att tro i alla länder lite att bryta. Och glömma lite kriget och allt. Det var jätteroligt faktiskt.
0: Ja, kriget i forna Jugoslavien. Och du flydde från Sarajevo, sa du. Ut på landet eller ut i en mindre stad?
1: Det var en mindre stad och sen vi bodde på landet. Det var en mindre stad. Kommun och sen vi bodde, mina föräldrar bodde på landet.
0: Vilken tur att ni hade ström. Så ni kunde följa VM, eller hur?
1: Och sen jag sa till din producent när det var finalen Brasilien, Italien, vet du, och jag var många som somnade. Och jag, min kusins fru, och hon hade två små barn, vet du, pojkar, de var inte så stora. Och de satt hela kvällen och kollade med oss, det var otroligt. Alla vuxna orkade inte, bara vi fyra människor satt i slutet och kollade på finalen, det var roligt.
0: Men du Lidia, fotboll är ju jätteviktigt för dig och har varit det, eller hur?
1: Ja, det var kul. Jag tyckte från, vet du, när jag var barn, vet du, jag gillade inte dockor och grejer, men pappa bara köpte bollar och bilar, vet du. Jag tyckte om så var lite, jag ville hänga med när, du vet, Jugoslavien, de spelade ibland sådana matcher. Jag gillade när det var Jugoslavien på den tiden jag var liten. Och jag gillade att kolla deras matcher som jag spelade med Spanien och andra länder. Och det var kul.
0: Ja.
1: Och jag minns denna vad heter 90, ja, det var sista som spelade Jugoslavien, jag tror 1990.
0: Mm. Det var ju också så, Lydia, att de var ju storfavoriter att vinna EM Jugoslavien. EM i fotboll med bara 8 länder med i Sverige. Men då fick de ju inte vara med för att de var i krig. Ja, det vet du ju såklart så väl. Det var då Danmark kom in från badstränder och sånt och vann EM.
1: Ja.
0: Så blev det då. Vad betydde fotbollen där då när det var krig och hopplöshet?
1: Ja, som jag sagt, det är många som sagt, det var många som tyckte om det var lite att man lite inte tänker på krig och allt. Det var att någonting var positivt, att det var lite roligt. Allt du vet när man vet när krig bara är såna propaganda. Hela tiden kommer, du vet, om kriget, om det och så, vad är sanning och vad är inte sanning. Och det blir påfrestande och jobbigt och sen... Och på folk som man skaffa mat, det inte finns strömmen och vatten. Och så kommer VM och det blir rätt roligt. Och så, vi hade i byn många barn som var också som flydde och som var där. Och de gillade också, de spelade på dagarna, vet du, på kvällen lyssnade, tittade och sen på dagarna de spelade hela tiden fotboll och grejer. Och det var kul också, de var inspirerade.
0: Fotbollen kan vara ett sätt att fly lidandet såklart, det kan ju vara det. Går kanske att förstå så här lite på distans. Lydia Djeric, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen och berättade om fotboll ur många olika aspekter och VM som börjar imorgon. Ska du se invigningsmatchen Mexiko-Sydafrika?
1: Ja, vi får se. Jag ska bli vaken. Men jag ska lyssna på fredag eller hänga med på Bosnien spela på fredag med Kanada.
0: Ja, lycka till! På alla möjliga sätt och
1: vis. Tack så mycket. Ja. Och tack för att jag fick vara med.
0: Ja, jätteroligt, Lydia. Ha det så gott. Hej då.
1: Ha det så bra. Hej då, tack.
0: Hej då. Detta är Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi snackar fotbolls-VM ur alla möjliga aspekter. Vad betyder fotbolls-VM för dig? Det börjar ju alltså imorgon, Mexiko mot Sydafrika i den första matchen. Och sen håller du på till finalen den 19 juli. 020 22 10 30.

kamrat, glädje och sorg, hytta och borg. Drar vi ett kort på barnen i sommartid,

0: Cornelis Vreeswijk, sommarkort i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som springer din slinga hela vägen till midnatt, alltså ytterligare en dryg timme här i den bästa radiokanalen i hela världen, P4 nämligen. Och vi håller på med fotbolls-VM som ju börjar imorgon. Vad tänker du på då? Vad betyder fotbolls-VM för dig? Ring och berätta. 020 22 10 30. Är det gränslös idrottsglädje? Är det väldigt mycket för mycket? Är det hopplöst mycket politik? Eller vad är fotbolls-VM för dig? 020 22 10:30. Ring och berätta. Eller gör som Birgit, skickar ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Birgit skriver: ja, jag befinner mig ju i Spanien och kan hoppas på dem, då jag inte tror att Sverige verkar ha så stora chanser i fotbolls-VM. Vänliga hälsningar ifrån Birgit Håkansson.
1: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost med Blix, P4 20:08, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.
0: Och här jobbar vi onsdag kväll och snackar fotbolls-VM, och här det är ju Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Fotbolls-VM, vad är grejen med det för dig? Är det alla matcherna? Är det Panama, Kap Verde, Curaçao, alla de här fotbollsnationerna som vi knappt kan stava till och inte vet hur bra de är? Är det att få se dem i verkligheten i matcher mot Tyskland och andra väletablerade bjässenationer? Eller vad är fotbolls-VM för dig? Ring och berätta 020 22 10 30 eller skriv med oss och resten av världen på sociala medier, Karlavagnen i Sveriges Radio P4, eller så kan du ju mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Fotbolls-VM, är det världens grej? Älskar du alla matcher, alla lag, eller är det framförallt de svenska matcherna mot Tunisien, Nederländerna och Japan i gruppen som du ser fram emot? 020 22 10 30. Karlavagnen i P4, där det nu är dags för senaste nytt från Ekot.
2: I Belfast, Nordirland, är läget fortsatt spänt ikväll. Oroligheterna som inleddes igår kom efter en allvarligt knivdåd i måndagskväll då en asylsökande man från Sudan knivhögg en annan man. Nina Benner, London-korrespondent, sa så här för en stund sedan på plats i Belfast.
3: Ja, men den är väldigt avvaktande, lugn på ytan på många sätt, men också spänd, måste jag säga. Väldigt påtagligt i det centrala Belfast är just nu är att det är helt nedstängt. Alla kaféer, alla restauranger, alla pubbar och butiker har stängt sedan flera timmar tillbaks på grund av oroligheterna igår och rädslan för att det ska upprepas ikväll. Och vi vet att ett antal kilometer norr om där jag är nu så har det också börjat bli nya oroligheter. Polisen har använt vattenkanoner för ett tag sedan mot demonstranter som har enligt uppgift kastat sten mot polisen eller någon slags projektiler. Men vi har inte sett ännu den sortens våld som vi såg igår när flera hus sattes i brand.
2: Igår tycktes polisen vara oförberedd. Hur har polisen förberett sig för kvällen och natten?
3: Ja, eller i alla fall inte tillräckligt beredda. De visste nog att det fanns risk för oroligheter igår. Man talade om det hela dagen igår, men hade ändå inte förmågan, i alla fall i början av kvällen, att bemöta det som skedde. Idag är det betydligt fler poliser och framförallt olika polisbilar, en hel del också bepansrade polisbilar ute och kör, och också då vattenkanoner som har använts på ett ställe nu ikväll. Det kommer också komma förstärkning senare från andra delar av Storbritannien enligt uppgifter.
2: Du nämnde här att delar av Belfast har stängts ner, kaféer och restauranger. Vad säger Belfast invånare om det här?
3: Ja, men alla som jag har talat med har varit bedrövade. En del säger att de förstår frustrationen över det som skedde, det här rätt förfärliga knivdådet, får man då säga, ovanligt våldsamma, men att det ändå är fel att man ger sig på sitt eget område. Och en del andra som jag talat med har varit väldigt upprörda över att man just också riktat in sig, vad det verkar, på personer med någon form av utländsk bakgrund i de här oroligheterna.
2: Sa London-korrespondent Nina Benner på plats i Belfast, Nordirland. Vidare till Frankrike, där fallet med den 11-åriga flickan Liana som hittat stöd som har nått landets regering. Justitieministern får nu hård kritik för att så många fall av anmälningar om sexuellt våld mot barn och även mot kvinnor inte når domstolarna.
4: Si la justice avait eu plus de moyens, ce drame aurait pu être évité.
5: Det behövs ökade resurser till rättsväsendet, säger advokaten som företräder flickan Lianas familj. Redan förra hösten polisanmälde de den man som misstänks ha dödat 11-åringen. Med bättre förutsättningar hade utredningen kunnat gå snabbare och då hade Lianas liv sannolikt kunnat räddas, menar advokaten. Men kritiken stannar inte där utan även nått justitieminister Gérald Darmanin. Oppositionspolitiker menar att han nedprioriterat politiska förslag som finns om att ge både kvinnor och barn bättre skydd mot sexuellt våld. Darmanins hastiga beslut att 70 000 anmälda fall och misstänkta sexuella övergrepp nu ska snabbutredas på bara en månad ifrågasätts också. De grönas partiledare Marine Tondelier säger i en intervju till France Info att det är signalpolitik och varnar för att det kan bli ett nytt fiasko om utredarna inte får mer resurser. Cecilia Blomberg, Paris.
2: I Los Angeles inleddes idag rättegången mot den man som anklagas för att ha startat den stora skogsbranden i Kalifornien i fjol. Åklagarsidan hävdar att platsdata från mannens telefon binder honom till platsen. Mannens försvarare menar istället att den åtalade görs till syndabock för brandkårens misslyckande med att släcka elden, där rapporterar AP. Branden krävde 12 dödsoffer och orsakade en enorm förödelse. Den hårt pressade tyska regeringen träffar ikväll företrädare från fack och arbetsgivare i ett försök att nå en bred enighet om nya besparingar och lagförslag. Regeringen har lovat att före sommaren lägga fram ett stort reformpaket för att få fart på ekonomin. Men hittills ser det ut som att striderna fortsätter.
6: På flera håll i Tyskland har fackliga demonstrationer hållits idag mot förslaget om en förändrad sjukförsäkring. Tanken är att den ska täcka ett underskott på motsvarande 400 miljarder kronor fram till 2030. Men än har förslaget inte gått igenom i förbundsdagen. Regeringspartierna, Kristdemokraterna CDU-CSU och Socialdemokraterna SPD är fortfarande inte eniga om förslaget. Och vården är inte den enda stora frågan som man ännu inte kommit överens om. Och nu börjar det bli bråttom. I början av juli senast har regeringen lovat att lägga fram ett reformpaket som också innefattar bland annat pensioner och inkomstskatter. Bara 38% av tyskarna säger sig stödja den nuvarande regeringen och en av anledningarna är just oförmågan att komma överens. Finansminister socialdemokraten Lars Klingbeil säger att det är svåra frågor som regeringen behöver besluta om.
7: Das sind Debatten, die sind auch schwierig für dieses Land. Und trotzdem will ich euch sagen, habe ich eine feste Überzeugung. Wir werden uns nicht gegeneinander in dieser Koalition profilieren können.
2: Katarina von Arndt, Berlin. Det svenska elnätet drabbades av större driftstörningar i måndags. Dels så stängdes en stor kraftledning av utanför Bollnäs för att det kom larm om att personer klättrade i stolparna. Och dels så tappade man import via en elkabel från Polen. För att hantera störningarna behövde Svenska kraftnät bland annat dra igång 4 gasturbiner och importera mer ström från Litauen och Norge. Vädret. Imorgon får större delar av landet skurar med risk för åskinslag. I de sydöstra delarna av landet kan kraftigare inslag av åska förekomma. Inledningsvis i söder samt längs Norrlandskusten mer utrymme för solen. Temperaturer 14-18 grader och i samband med regn något lägre. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
0: Hej, Karlavagnen bubblar vidare. Jag heter Christian Olsson och ni är hjärtligt och varmt välkomna. Vi snackar fotbolls-VM. Det börjar ju imorgon. Vad betyder fotbolls-VM för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Ser du fantastiskt mycket fram emot VM? Har du längtat i flera år? Är det Sveriges matcher eller är det hela VM-bibban som gäller? Har du köpt tröjor från någon särskild VM-nation? Har du laddat med särskild kost för att orka alla matcher? Har du börjat ställa om dygnet för att lyckas vara vaken under kvällsmatcherna, nattmatcherna och morgonmatcherna? 020 22 10 30. Minnen och upplevelser från fotbolls-VM. Till VM 1994 gjorde GES den här låten. Nu har GES-barnen gjort sin egen variant.

0: Cykel-Mattias står med händerna i sina shorts där Cykel-Mattias ska stå, nämligen i cykelbutiken i Västra Göteborg. Hej Mattias.
1: Hej, hej.
0: Du, nu vare sig vi vill eller ej så kommer ju fotbolls-VM som en stor bubblande upplevelsevägg emot oss. Vill du det? Gillar du det?
1: Ja, men nu gillar jag det. Ja, när jag var yngre och aktiv cyklist så tyckte jag liksom att fotbollen fick alltid lite större utrymme än cyklingen. Det var lite orättvist, men jag har lite perspektiv nu och ser att fotbollen är ju större. Så
0: nu tycker du, det ska bli kul det här?
1: Nej, inte helheten så där från start till mål så, men lite bra matcher, lite så där. Det hör semester till tycker jag, kolla lite fotbolls-VM och jo, så det blir kul.
0: Ska du gå upp mitt i natten och kolla, det är ju en annan tidszon det avgörs?
1: Nej, jag ska till Italien. Jag vet inte vad det är för tidszon där.
0: Ja, det är ju inte fotbolls-VM tidszon i alla fall.
1: Nej, det är väl inte det.
0: De missar VM för tredje gången i rad nu.
1: Ja. Det är ju lite märkligt alltså. Det är som den här svenskarnas längdskidstafett när de var sist, herrarna. Det är liksom, vad hände?
0: Ja, vad hände gånger tre för Italien här? Du, hur tror du att det ska vara i Italien under VM?
1: Jag vet inte om de... Jo, men alltså, fotbollen är väl stor ändå. De driver sig säkert ändå väldigt mycket. Så det blir nog mycket. Men jag tycker lite så här, det hör ju inte hemma ha det i USA. Liksom. De har ju andra sporter där som inte... Ja, men så. Fotbollen är ju europeisk, är det inte så?
0: Ja, men är det inte lite spridda budskapet mästerskap på det viset, kanske?
1: Jo, det kanske är det, då. Ja, ja.
0: Var skulle VM vara då, tänker du?
1: Det är Europa, ja.
0: Hela tiden?
1: VM i Europa, det låter
0: Italien,
1: bra.
0: Kanske?
1: Världsmästerskap i Europa, ja, det låter bra.
0: Alltid?
1: Ja, alltid också.
0: Men du, ska du gå upp mitt i natten och sätta dig och äta ostbågar och kolla matcherna, eller? Låter inte riktigt så.
1: När vi skulle vara final i Sverige mot något annat land, ja, men då får man väl pallra sig upp då. Ja, då gör jag det, ja.
0: Och då sitter du och skriker där i soffan?
1: Ja, visst. Ja. Då gör jag det, ja.
0: Glad sommar, Mattias, och lycka till i Italien.
1: Ja, detsamma.
0: Ska du cykla till Italien?
1: Nej, bitar av det ska jag. Åka bil och cykla lite bra sträckor också.
0: Lycka till.
1: Tack.
0: Tack. I Karlavagnen i P4 som alltså håller på med fotbolls-VM som tema ikväll. VM börjar ju imorgon. Radiosporten sänder dygnet runt i stort sett därifrån. Jag åker dit på måndag. Det ska bli fantastiskt roligt och vilket härligt jobb, så lyxigt. Tack för det. Vi pratar ju fotbolls-VM ikväll i Karlavagnen och vad det betyder för oss. Vad betyder det för dig? Ring och berätta. 020 22 10 30. Längtar du så att du blir alldeles fnoppig och knappt kan sitta still, inte riktigt vet vilken skinka du ska sitta på bara för att det kunde väl börja snart nu då? Det är ju så otroligt roligt och de har ju så glada färger i sina dräkter, spelarna som nu uppträder på den största scenen och kommer att göra de finaste konsterna. Eller hur tänker du kring fotbolls-VM? 020 22 10 30. Hej, Hans Larsson i Tidaholm.
2: Ja, hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Ja, tack.
0: Hur har du det med VM? Med VM? Ja,
2: vi är ett gäng som tippar olika matcher.
0: Jaha.
2: Alla gruppspelsmatcher tippar vi.
0: I VM?
2: För olika poäng.
0: Ja.
2: Ja, och för olika poäng beroende på hur det går.
0: Gör ni alltid det i alla VM?
2: VM och EM och EM och OS och även i Tokyo också.
0: Ja, och så får ni en liten tävling där då i kompisgänget.
2: Ja, jo.
0: Ja. Vad vinner man?
2: Från början var vi bara tre stycken. Då var det tänkt att de två som inte vann skulle bjuda vinnaren på fika. Men sen kom pandemin så det blev inget.
0: Nej, det var inte
2: så nu kostar det ingenting, men det är jag som har hittat på alla regler.
0: Ja. Men du Hans, om det blir 1-1 i en match och så har någon tippat 0-0 och någon 2-2 men ingen har tippat 1-1, vem får rätt då?
2: Då har vi en lista som är närmaste lista jag har hittat på nätet.
0: Ja, en lista att använda just till i sådana här lägen, vem som är närmast med sitt tips.
2: Ja, om de sa att de är 0-0, då är 1-1 närmast.
0: Aha. Sitter du med den listan där nu och kollar i den, Hans?
2: Ja, jag har det precis framför mig.
0: Vad snyggt. Men du,

0: Ska ni tippa alla 104 matcherna som det är i VM?
1: Nej, för det är bara gruppspelsmatcherna.
0: Varför då?
1: Nej, för vi hinner inte med, för de tippar allt innan allt börjar.
0: Ja, ni lämnar in i förväg, ja, så att säga. Ni gör tipset nu redan, och sen så imorgon är det för sent att lämna in.
1: Ja, imorgon, då får vi senast.
0: Ja.
1: Senare, jag har inte fått in alla resultat, men senast 20.00 imorgon när jag har sagt.
0: Ja.
1: och sen brukar jag redovisa för alla hur folk har tippat och sen hur tabellen ser ut, vem som leder efter varje match.
0: Du, visst gillar du det ganska mycket, Hans, att hålla på med det?
1: Ja, jag är ju pensionär sedan förra sommaren, så jag kommer vända på ting.
0: Ja, du kommer att göra det och sitta upp och se alla matcher? Eller lyssna på dem? Du lyssnar väl på radio också, Hans?
1: Ja, ibland på kvällen har jag lagt mig. lite sporten, men det är mest kollavagnen.
0: Ja, men du får inte missa fotbolls-VM. Det är roligast på radio ändå. Det tror jag man kan slå fast. Men du, det är klart att man väljer vilken väg man vill ta del av det, såklart. Ja. Du, Hans, det låter lite grann, tycker jag, som att du är favorit till att vinna den här tipstävlingen som du arrangerar själv. Är det inte så?
1: Ishockey-VM gick det bra i början, men sen gick det dåligt. Så det bevis på att jag inte fuskar när jag räknar pengar.
0: Eller hur? Det ser lagom illa ut att vinna själv alla tävlingar man arrangerar, ja. Eller hur?
1: Nej, men vi har roligt.
0: Ja, det låter jättetrevligt, Hans. Lycka till på färden och hälsa kompisarna i tipsgänget där.
1: Ja, tack.
0: Ha det så gott.
1: Ha det så bra.
0: Ja, hej då. Hej. Hej då. Hans Larsson i Tidaholm vinkas av i Karlavagnen som är med dig i ytterligare 42 minuter här i Sveriges Radio P4. Vi håller på med fotbolls-VM. Högt och lågt, minnen och förhoppningar. Helt enkelt fotbolls-VM på en väldig massa olika sätt och vis. Tävlingar, maträtter uppkallade efter vackraste mål, snyggaste dräkterna. Ja, allt du kan tänka dig. Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Eva Dahlgren, ängeln i rummet.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som håller på med fotbolls-VM som tema ikväll. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller gör som en hel hord människor redan har gjort. Skicka ett mejl till Karlavagnen. Till karlavagnen@sverigesradio.se. Hej, skriver till exempel Peter i ett mejl. Kul ämne ikväll. Jag ser väldigt mycket fram emot det här mästerskapet. Många bra lag som har chansen att få lyfta VM-bucklan till slut. Jag tror att Nederländerna besegrar Tyskland med 1-0 i finalen och vinner sitt första VM-guld. Med vänlig hälsning, Peter Edling. Det går ju också att messa. Skicka sms till Karlavagnen 72 250 SR Karla. I ett adressflöde 72250 SR Karla. Ett mest lyder så här: jag tycker det ska bli kul med fotbolls-VM i sommar. Synd i och för sig att fotbollsmatcherna spelas på natten svensk tid. Men det ska bli kul hur som helst. Heja Sverige, vänliga hälsningar ifrån Kalle. Kommunicera med Karlavagnen, det kan du också göra via sociala medier. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Och så kan du ju förstås slå en signal. Det har Stefan Harrison i Nyköping gjort. Hej Stefan.
2: Hej.
0: Hej, hur är läget?
2: Det är bra.
0: Ja. Hur har du det med fotbolls-VM?
2: Jo, jag kommer att följa alla Sveriges matcher oavsett, fast det går mitt på natten. Det spelar ingen roll. Men sen kommer jag inte att sitta uppe på alla nätter och titta på, även om det är stor lag, det tror jag inte.
0: Varför inte det då?
2: Nej, man orkar inte det.
0: Nej, eller hur? Det är utmattningseffekt i det hela.
2: Ja, precis.
0: Ja. Du, är det inte också lite så att det hör till? Att det är lite fint med en egen prestation också, alltså vakenhetsmässigt i det här fallet. Att man får kämpa lite också som åskådare, för det kommer ju spelarna att få göra.
2: Jo då, jag kommer nog orka sitta uppe till midnatt och så, men jag kommer inte gå upp 3-4 mitt i natten och se, även om det är storlag, det tror jag inte.
0: Nej.
2: Och kanske finalerna kommer, jag vet inte vilken tid finalerna kommer att gå, semifinaler och så, vet du det?
0: Ja, det är bra tid kvällen för Sverige, för svensk tid, tror jag mig veta, att de går antingen 7 eller 9 på kvällen.
2: Okej, de kan man ju absolut se. Det är klart det.
0: Ja, det blir väl gott, Stefan. Men ja, hur tänker du kring den svenska gruppen då? Sverige ska ju börja med Tunisien, sen Nederländerna och sen Japan.
2: Ja, jag vet. Jag tycker inte vi ska ha för stora förhoppningar på det svenska laget. För att vi har 2 världsspelare, Jökers och Isak. Resten av laget är rätt slätstruket om man ska vara kritisk krass.
0: Ja.
2: Så att vi får vara glada om vi slår Tunisien. Och Nederländerna får vi stryk mot. Och sen får vi 1 poäng mot Japan, får vi vara glada alltså.
0: Ja, det blir ju problem att ta sig vidare från gruppen för Sverige, låter det som, på dig.
2: Ja, det tror jag. Alltså, får vi 4 poäng, då får vi vara jättenöjda.
0: Ja, men är vi inte vidare då, tror du?
2: Och då är vi vidare. Vi kan vara vidare på 3 poäng också, som bästa 3 kanske.
0: Mm. Det är ju så att det är ju 12 stycken lag, 4 lagsgrupper. Det är sammanlagt 48 lag. Och 1:an och 2:an i varje grupp går vidare. Och dessutom de 8 bästa 3:orna. Så det finns ju goda möjligheter rent statistiskt sådär ju.
2: Ja, det gör det.
0: Men det gäller
2: nog att slå Tunisien i första matchen. Och jag är inte säker på att vi gör det alltså. Vi har ju dålig koll på dem, tycker jag. Jag vet ingenting om dem nästan.
0: Nej, de har gjort både bra och klena resultat i sina uppvärmningsmatcher. Kan man säga. Faktiskt ändå bättre än vad Sverige har gjort på väg fram mot VM här efter kvalet.
2: Ja, och Japan har gått ganska bra i uppvärmningsmatcherna också, tror jag.
0: Mm. De slog ju England på bortaplan i mars. Det är en tid sedan i och för sig, men de gjorde ändå det.
2: Oj.
0: Ja, sånt kan ju hända. Och skapa respekt om ett annat. Japan är jättebra i fotboll.
2: Så det, ja,
0: det blir tufft det här. Men det blir också roligt.
2: Jag kan tillägga att jag är mer intresserad av damfotbollen än av herrfotbollen. Jag tycker det är roligt med svenska tjejerna som går så bra.
0: Mm. De går ju inte jättebra de heller faktiskt.
2: Nej, de hade oflytt nu tycker jag.
0: Ja. Men det var snyggt att komma tillbaka igår mot Italien och kvittera till 2-2 som det blev.
2: Det var det, absolut.
0: Mm. Ja, hoppas det blir fint det här, Stefan. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen och delgav oss dina förhoppningar kring fotbolls-VM.
2: Tack själv.
0: Ha det bra.
2: Tack, hej.
0: Hej då. Och i telefonen nu Lennart Karlsson ifrån Tidaholm. Hej du Lennart.
3: Hej, hej.
0: God kväll. God kväll. Och god fortsättning får man ju säga att det är för dig, eller hur?
3: Ja, lite så. Jag kan ju säga att jag är måttligt intresserad av fotboll, men jag har varit med i Fröjres idrottsförening sedan 1967. Så ja. Lite. Ja.
0: Vilken förening var det du hade varit med i?
3: Fröjereds IF. Ligger utanför Tidaholm.
0: Fröjereds IF, låter ju underbart fint. Nej, ja. Det var ju inte alls apropå fotbolls-VM som du hör av dig.
3: Nej.
0: Utan vi pratades vid.
3: Jag pratade med dig den 2 januari.
0: Ja, och då var temat, ja, vad ska du göra då 2026? Och så hörde folk av sig och berättade vad de skulle göra. Och vad var det du berättade att du skulle göra, Lennart?
3: Springa Göteborgsvarvet.
0: Ja, det är det ju många som gör. Men du hade aldrig gjort det tidigare.
3: Nej, det var första och sista gången kan jag säga.
0: Alltså var det det? Och till saken hör ju då att du är inte 14 år gammal.
3: Nej, jag är 74 plus.
0: Ja. Och då valde du att springa Göteborgsvarvet för första gången. Jag kan ju ställa frågan igen. Varför då? Varför ville du göra det?
3: Ja, det var ju så att jag hade en kompis som hade sprungit 2 gånger och anmälde sig för 3:e gången. Och då säger jag bara, då kanske jag skulle haka på. Och på den vägen blir det.
0: Ja, och det var en stor utmaning, eller?
3: Ja, jag får ju säga, eftersom jag hade tränat dåligt så var det ju verkligen tufft. Men bra väder gjorde ju att det funkar.
0: Mm. Och det är ju
3: allt stöd utifrån. Det var ju många som hejade. Jag startade i grupp 24 utav 27. Ja. Så de flesta hade ju kutat i mål.
0: Ja. Och det är långt man ska springa. Det är ett halvt maratonlopp. Det är 21 kilometer, lite drygt. Längs gator och broar i Göteborg.
3: Och 3:29 och 38 fick jag i tid. Mm. Så det var inte riktigt dåligt.
0: Nej, det var väl jättebra gjort. Och det var ju fantastiskt bra att du klarade det, Lennart, överhuvudtaget.
3: Ja, jag är jättestolt. Ja. För att säga.
0: Och då sa ju vi, du kan väl slå en signal och berätta hur det gick. Eller hur?
3: Precis.
0: Och det är det du gör nu helt enkelt.
3: Ja, precis.
0: Och vad sa kroppen under loppet och dagen efter loppet?
3: Ja, under loppet kände jag faktiskt ingenting. Men det kom lite krypande i benen på kvällen sen och dagen efter. Och även på måndagen. Men sen var det bra.
0: Mm.
3: Ingen större problem.
0: Inte nu heller, eller?
3: Nej då.
0: Nej, det har gått ungefär en månad.
3: För det är det tråkigaste som finns.
0: Ja, det var, du sprang 2 gånger, första och sista gången helt enkelt.
3: Kan vi säga att det var 2 gånger?
0: Ja, eller hur?
3: Ja, precis.
0: Vad roligt, ja. Lennart, att du hörde av dig. Kul att det gick bra och fint att Karlavagnen kan vara lite kommunikativt åt en väldigt massa olika håll och kanter sådär. Ha det bra, Lennart, och ja, spring inte fler lopp då.
3: Nej, det gör jag inte.
0: Ha det bra, hej då.
3: Trevlig sommar.
0: Tack, hej. Detsamma, du. Hej då, hej då.

0: Summer Wine. Nancy Sinatra och Lee Hazelwood sjöng i Karlavagnen i Sveriges Radio P4 några minuter efter 11:30 denna nu för tiden ganska sena onsdagkväll mitt i juni månad i det närmaste. Karlavagnen håller på med fotbolls-VM som ämne. Vad tänker du på då? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Hej Patrik Gustafsson i Huskvarna.
1: Hej!
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad tänker du kring fotbolls-VM?
1: Man får tv på mycket.
0: Eller radion, Patrik?
1: Ja, ja.
0: Eller både och?
1: Både och.
0: Ja, eller hur?
1: Du, ser det är du klart jag lyssnar på er.
0: Ja, jag menar det. Men man vill ju ändå hova lite sådär. Såklart.
1: Lite bild på det.
0: Vill man ju också, eller hur?
1: Ja, precis.
0: Man vill se om det där målet verkligen var en sardin i en låda. Nej, det var det ju inte. Det var ett vanligt skott i krysset. Men, ja.
1: Ja, precis. Ja. Eller var det den nicken som tog ribban och precis innanför mållinjen.
0: Mm. Det vill man ju se själv, eller hur?
1: Som Neil Fischer gjorde.
0: Just det, eller hur?
1: Ja. Ja.
0: Kollar du alltid på VM?
1: Ja.
0: Ja. Så då har du längtat ett tag nu på detta herrmästerskap?
1: Ja, det har jag.
0: Ja. Vad är det du ser fram emot?
1: Jag ser fram emot att se ett Sverige som har tagit sig i kragen, snöra på sig skorna och så kör de skiten ur alla.
0: Ja, eller hur? Det ska bli roligt ifall det blir så.
1: Ja.
0: Tror du att det kan bli så då, Patrik?
1: Ja, det tror jag faktiskt.
0: Ja.
1: För att de har så pass kvalificerade både de gamla rutinerade rävarna.
0: Ja.
1: Ihop med de här ungdomarna som blåser förbi varenda en.
0: Mm.
1: Får de bara en perfekt träff där så då tror jag faktiskt att de tar guldet. Jo.
0: Tror du att de kan ta guldet? Man får...
1: det gick inte ut i radio nu. Nej, men det...
0: man får ju tro och hoppas, Patrik. Det får man ju.
1: Ja, ja. Nej, men jag tror att då kommer de vara med och slåss.
0: Ja. Du, vad har du för minnen av tidigare VM som du har sett?
1: Jag kommer ihåg VM, det var inte herrarna utan det var damerna.
0: Ja.
1: Det var ju då Neil Fischer fick den där nicken som var precis innanför. Då satt jag i skolan och hela skolan och lärarna tittade på det.
0: Ah, så ni tog paus i lektionerna?
1: Ja.
0: Eller struntade ni i lektionerna till och med?
1: Det sa jag inget om.
0: Nej. Alla ville ju se det, eller hur?
1: Ja, visst.
0: Ja.
1: Och sen frågade jag lite snällt som bara, det är lite fotboll nu. Jaha. Och, nej, men det går ju på en kanal där. Och jag gick runt i hela skolan och letade efter. Där har man tv, sa jag. Perfekt. Men sen så kom en av lärarna och så säger jag, men du kan väl logga in här på min dator? Ja, det är klart jag kan.
0: Mm-hmm.
1: Sen satt alla lärarna och eleverna i en sal och tittade på fotboll istället.
0: Eller hur? Vad är viktigt och vad är viktigt, ja. Eller hur?
1: Ja, fotbollen var viktigast.
0: Ja, och ni har ju gått klart utbildningen ändå och blir färdiga, tänker jag. Ja,
1: ja.
0: Men vad roligt, Patrik. Tack så himla mycket för att du var med och gladde Karlavagnen med tips och inspiration och förhoppningar. För det är klart, det kan ju bli guld. Det kan det ju bli för alla som är med, såklart. Det är ändå viktigast att vara med.
1: Snöra på sig skorna så tror jag då är de där uppe.
0: Ja, så roligt. Tack så mycket. Ja. Ha det så gott. Patrik.
1: Ja, jag önskar dig detsamma. Ja. Och sov så gott när du kommer hem ja. Och lägger dig.
0: Det ska jag försöka göra. Och tack detsamma du. Hej då.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Hej. Det är Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller på med fotbolls-VM som tema. Då, nu och i framtiden, fotbolls-VM. Vad betyder det för dig? Vad har det betytt? Vad betyder det när du var liten? Vad betyder det nästa år när du är ett år äldre? 020 22 10 30. Den här låten, det ligger något i luften. Bolaget på väg mot fotbolls-VM. Karlavagnen.

0: I den lilla fiskbutiken vid rondellen och träden i västra Göteborg är den vita kakeln på väggarna välputsad och det är lite svalare här än vad det är utanför, Martina.
1: Tycker du det? Jag känner ju tvärtom faktiskt. Här är väldigt varmt.
0: Ja, här bakom disken där du står är det lite varmare. Vad har ni gjort här?
1: Här är det faktiskt de här maskinerna som står och jobbar. Som värmer upp hela lokalen istället.
0: De som håller fiskarna kalla?
1: Exakt.
0: Lite dumt upplägg kanske?
1: Det kan man verkligen tycka.
0: Hörde du, apropå upplägg så pratar vi i Karlavagnen ikväll om fotbolls-VM. Det börjar ju imorgon, det visste du eller?
1: Ja, det vet jag inte om jag visste.
0: Kom igen nu.
1: Jo, självklart.
0: Du visste att det börjar snart?
1: Jag vet mycket väl det, ja.
0: Vad har du för förhållande till fotbolls-VM? För det har ju varit några stycken och det är nu ett och det kommer att komma i framtiden.
1: Jag har väldigt lite förhållande till fotbolls-VM, men jag minns VM 94.
0: Senaste var USA.
1: Ja, exakt. Så det här är liksom, ja, nu kommer det igen, tänker jag. Går lika bra också.
0: Minns du låten?
1: Absolut.
0: Hur gick den?
1: Det kan du sjunga på själv.
0: Nej, men kom igen nu. När vi...
1: Han gräver guld i USA.
0: Just det, den ja. Men vadå, gick du upp mitt i natten då?
1: Det kommer jag inte ihåg faktiskt, om det var nattetid eller kväll vet jag att det var i alla fall.
0: Ska du gå upp mitt i natten nu?
1: Jajamän, det tänker jag.
0: Och poppa popcorn?
1: Nej, absolut inte.
0: Men vadå, kolla svenska matcher eller kolla alla matcher?
1: Framförallt svenska.
0: Du, förresten, var det Ida, din kompis här, bakom disken?
1: Hon lyckas ju smita varje onsdag innan du är på plats. Så att...
0: Det har du rätt i, det har hänt förut.
1: Det har ju det.
0: Nej, är det så?
1: Ja, men det är ju inte kanske... Det här blev hennes tidiga dag idag, så att hon fick gå i alla fall.
0: Men du, fotbolls-VM, du ser fram emot i alla fall, kan man säga.
1: Ja, det gör jag verkligen.
0: Du, lycka till med det då.
1: Tack så mycket. Lycka till själv.
0: Ja, tack så mycket. Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som snackar fotbolls-VM. Vad tänker du på då? Hör gärna av dig med dina ord och meningar. Telefonnumret ständigt till din tjänst 020 22 10 30. Och i telefonen nu Gerd Frid i Kungälv. Hallå Gerd.
3: Ja, detta var Mjällbygärd.
0: Alltså är det Mjällbygärd dessutom?
3: Ja.
0: Ja, just det. Du som tycker att det är så roligt att det går bra för Mjällby, fotbollslaget.
3: Yes.
0: Ja.
3: Känd från TV och Sportkanalen.
0: Just det. Överallt har du varit och berättat om din kärlek till Mjällby.
3: Precis. Och hörde hur du gapade och skrek när de tog guld.
0: Ja, och höll på i Allsvenskan förra säsongen. Då var de ju himla bäst och helt överlägsna. Mjällby. Nu pausas Allsvenskan ett tag för det är VM istället. Mjällby, jag vet inte om du har koll på det Gerd, men Mjällby ska ju inte vara med i VM faktiskt. Det kan man tycka är konstigt.
3: Stroud är med.
0: Ja, och Herman är ju också med. Det är ju en slags förlängning av Mjällby där. Herman Johansson.
3: Ja.
0: Som är proffs i USA nu. Du, ja, och Elliot Stroud är med. Hur ska det gå, tänker du, för Sverige i VM? Och för Mjällby-killarna?
3: Jag har inte så höga förväntningar faktiskt.
0: Jaså?
3: Nej.
0: Varför det?
3: Nej, så bra är de inte så att de klarar sig så långt.
0: Nej, just det. Det kan ju vara så enkelt faktiskt.
3: Ja, men du, så enkelt. Men och sen är det lite annan smolk i vägen tycker jag med det här VM:et.
0: Jaha.
3: Ja, alltså Infantino och hans stora skulptur till Trump och detta, det är illa.
0: Mm, intryck. Tycker du jag då, Gerd? Infantino, Gianni, han som är ordförande i internationella fotbollsförbundet och Trump, Donald, han som är president i USA.
3: Donald.
0: Just det, just han, ja. Men du, Gerd, ifall vi snackar fotbolls-VM, vad är det du tänker på då i första hand? Är det detta med problematiken kring USA-VM nu? Nej,
3: inte alls. Jag är uppvuxen på en gård på Listerlandet där Mjällby är.
0: Mm.
3: 1958 så åkte min pappa till Amerika, till USA för att studera jordbruk.
0: Mm.
3: Och han skulle komma hem och landa på Torslanda i Göteborg.
0: Mm, flygplatsen.
3: Och jag skulle få åka med mamma upp till Torslanda för att möta honom. Mm. Jag vet inte varför jag skulle följa med. Jag var 12 år, men syster skulle inte följa med. Ja.
0: Nej.
3: Och så kom vi till Åsa och där upp. Och då säger min mamma, ser du, här är bara sten och klippor och skit. Här kan man inte odla något. Nej, tänkte jag, vad i herrans namn kan folk leva på här då? Ja, i alla fall. Jag visste ju att Göteborg var jättestort. Ja. Det var ju så himla stort. Och så närmade vi oss Korsvägen.
0: Mm.
3: Och så mängder med folk. Det var så mycket folk. Tänk vad stort Göteborg var.
0: Mm.
3: Och ridande poliser. Och så mycket. Vad vi inte visste det var att VM-matchen mot Västtyskland var slut och 49 000 människor öste ut ifrån Ullevi.
0: Jaha. Ja.
3: Och vi kom ju inte fram. Min mamma körde rakt upp på Korsvägen.
0: Ja.
3: Gick ur bilen. Gav bilnycklaren till en polis och sa, vi bor på Park Avenue. Och sen gick vi därifrån bland annat folket.
0: Ja, det är precis så man känner att man vill göra i bilköer när det inte funkar i trafiken. Jag kan tänka mig att det är så många människor som har fått det sammanbrottet just vid Korsvägen i Göteborg faktiskt.
3: Ja.
0: Att man bara lämnar bilen, eller hur?
3: Ja, här men är den. Kom till rätta.
0: Hur gick det sen då?
3: Ja, pappa kom till Torslanda och ja, det var gott och väl alltihop.
0: Men bilen, var den kvar?
3: Nej, den kom till Park Avenue.
0: Körde polisen dit den?
3: Ja, det gjorde väl.
0: Ja, så var det 1958.
3: Så var det 1958, vet du.
0: Mm. Ja, vilken bra fotbolls-VM-historia.
3: Men.
0: Ja. Ja, där är ett men. Mm.
3: Jag har aldrig kommit över detta. Sen flyttade jag till Göteborg. Så ja. Jag bodde där 35 år. Och då tänkte jag hela tiden, herregud, vad ska folk leva av här? Det går inte att odla någonting.
0: Nej.
3: Nej.
0: De kan parkera bilar istället, tänkte du. Härlig historia, Gerd. Tack så himla mycket för att du drog den i Karlavagnen. Lycka till nu med fotbolls-VM. Hur ska det gå, tror du? Du trodde inte det skulle gå så bra, när det sa du redan.
3: Nej, jag tror ju inte det.
0: För Sverige alltså. Nej.
3: Jag håller på Argentina.
0: Ja, det kan bli en favorit i repris med andra ord för dig, för de vann ju sist. Ha det så gott, Gerd, och tack för att du var med i Karlavagnen.
3: Ja, tack ska du ha.
0: Hej då.
3: Hej.
0: God natt. God natt och sov så gott.

0: Valter Nilsson spanar ut mot resten av världen från Högsbo Riviera. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4 där vi snackar om fotbolls-VM som ju börjar imorgon. Vad betyder fotbolls-VM för dig har varit vårt anrop under hela kvällen. Hej Larsa Lind i Sandviken.
1: Hej Christian.
0: Hej, välkommen till vagnen.
1: Hej. Tack så jättemycket.
0: Du, vad betyder fotbolls-VM för dig?
1: Det betyder väldigt mycket och det är väl för att det spelas så sällan, tänkte jag säga.
0: Ja, det är något exklusivt med det fortfarande, ja.
1: Ja, det är ju det fortfarande. Och det blir ju så här att när Sverige åker ur hockey-VM så här, då tappar man liksom sugen. Men fotbolls-VM, där kan man se alla matcher för att, om man orkar. Men så många som möjligt kommer jag säga i alla fall.
0: Mm, vad är skillnaden där då, tänker du?
1: Men jag tänker att ja, det är för att det är lite... Man får ju se lite länder nu som man inte har sett så mycket av. Kanske när så många länder med. Och det är ett VM då som är värre för fjärde år. Så att, det är det som lockar.
0: Det är lite mer av ett intresseäventyr kanske man kan säga.
1: Ja, och sen kommer man ihåg 94 och så pass gammal är man ju så att man kommer ihåg det. Så att man hoppas ju på någon liknande sommar med värme och bra fotboll från Sverige också. Då.
0: Senast det var VM i USA, ja, då tog ju Sverige brons. Tror du att de gör det igen?
1: Alltså, jag tror att de har chansen. Det var ju inte jättebra mot... Jag såg inte matchen mot Norge, men jag har ju hört lite.
0: Du missar inte så mycket, faktiskt. Jag såg
1: Nej,
0: det.
1: Jag tror inte det. Ja, du såg det. Och jag lyssnade inte på dig då. Du kommenterade väl den, antar jag.
0: Jo.
1: Och det var det jag kom in på när jag pratade med producenten också. Liksom, att det här att det blir som en yrkesskada lite grann. Jag har kommenterat webbinnebandy, så att man lyssnar på kommentatorerna och tänker att hur kunde de missa den där chansen och säga det där.
0: Ja, det blir en alldeles speciell aspekt av det hela ju, förstås.
1: Ja, det blir det. Och jag tittar på spelet också. För att det har man ju liksom i blodet eftersom man har försökt att spela lite själv också.
0: Ja.
1: Så har man ju det och haft intresse hela livet. Så att, men det blir ju... jag jobbar även som... Vi pratade förut, jag jobbar som speaker och sådär. Så att jag lyssnar även på speakers och sånt hur de jobbar för att... Ta någonting bra, ta bort någonting dåligt. Liksom.
0: Jag fattar.
1: Det är ett lärande också. Liksom. Inte bara spelet utan även att titta på det som är runt omkring.
0: Ja, så ödmjukt uttryckt. Du, jag vill bara ändå återvända till det här stora intresset och all längtan och alla nya nationer och sånt där. Det är ju en väldigt stor upplevelseballong som pumpas upp och så håller du på och så håller du på vecka ut och vecka in och så en väldigt massa matcher och sen så 104 matcher senare så är finalen spelad och så är det över. Och så
1: är det... Och då känns det tomt.
0: Ja, hur är det då?
1: Ja, det känns tomt då. Och man har ju längtat nu och räknat ner dagarna och nu börjar det morgon. Och det känns som att det var inte så länge sedan, det var 4 veckor sedan kvar. Liksom. Men nu är det liksom imorgon som gäller. Och jag är pensionär så att jag kommer ju titta på en hel del matcher på nätterna och sådär.
0: Ah.
1: Eller försöka hålla mig vaken och titta.
0: Ja, och det gör inget om du somnar heller, Larsa.
1: Nej, alla som känner mig nu, de skrattar ju nu och säger att lyssna på det här, att han kommer ju att somna i andra halvlek. Så är det.
0: Och det är inte för att det är så tråkig sport,
1: nej,
0: fotboll
1: inte,
0: i första hand, utan det är för att
1: det är ett stort intresse jag har.
0: Som styr.
1: Det är likadant när man är med och arrangerar en cup. Liksom, man liksom jobbar med det i förväg och man kör den i cupen och man jobbar så ögonen blör och så sen är det bara slut och alla går därifrån. Det är en väldigt konstig känsla. Och så kommer det bli med fotbolls-VM också.
0: Ja, då blir det tomt och förhoppningsvis så finns det mycket minnen att fylla den där tomheten med jul.
1: Ja, det får man ju hoppas.
0: Larsa, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen och berättade så bra och så fint.
1: Jag har varit med på slutet här, men vi hade ju kunnat prata länge som helst.
0: Ja, eller hur? Det får vi ta nästa gång, Larsa.
1: Ja, det gör vi.
0: Lyckligt för VM nu.
1: Ja. Lycka till nu. Kommer du lyssna på radio någon gång också?
0: Ja, vad roligt. Välkommen.
1: Så du får skärpa till dig lite nu.
0: Han ska jag skärpa till mig. Välkommen.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det så bra.
0: Hej då. Hej då. Hej då.

0: Simply Red Stars sista musikaliska uttrycket i Karlavagnen onsdag kväll. Tack så himla mycket för att vi fick ha Karlavagnen om fotbolls-VM tillsammans med er. Säger nu Rita Järnqvist som valde musiken, Lovisa Pros och Maja Kling som jobbade i telefonslussen, Amira Alem som var digital redaktör, producenten Karin Forsmark, tekniken Peter Lindqvist och jag som heter Christian Olsson och pratat mest och definitivt sist. P4 studsar vidare strax med Vaken. Det är Peter Sundberg och Lisa Friberg som är vakna med er den här natten. Nu närmast Ekot. Sofia Sofrianado börjar i Mellanöstern.
1: Det är midnatt, här är Ekot. USA har utfört nya attacker mot flertalet mål i Iran. Det uppger den amerikanska militären på X och kallar dem attacker i självförsvar. Tidigare sa president Trump att det väntar fler attacker mot Iran och att landet kommer få betala priset för de sega förhandlingarna och varnade samtidigt för att attacker kommer ske under natten. Enligt iranska statliga medier har explosioner hörts på flera håll i södra Iran, bland annat i Sirik och Bandar Abbas. Det är fortsatt oroligt i Nordirland efter det brutala knivdådet i måndags som lett till våldsamheter på flera håll. Igår natt sattes flera bostäder och fordon i brand i Belfast. Sveriges radios korrespondent Nina Benner är på plats och lämnade den här rapporten för en stund sedan.
2: Jag är just nu i centrala stan. Här är det nästan spöklikt ödsligt, måste jag säga. En del bilar är ute och kör, men alla pubbar, alla restauranger, kaféer, butiker har stängt sedan flera timmar tillbaka.
3: Och du har ju pratat med folk som bor i Belfast, bland annat en man som heter David och som beskrev sina känslor.
4: It's mostly fear, but it's not fear for myself, it's fear for those that are more vulnerable than myself. I mean, there's families around here with kids and you know, anyone who's not white could be a potential target, which you know, is neighbors, is people that you see on a daily basis just living their lives and walking around, and it's kind of scary.
2: Ja, det här var David som bor bara två gator från en av de gator som var allra värst drabbat. Han var orolig för sin egen del, men betydligt mer orolig för de grannar i området som har annan bakgrund, som inte hade vit hudfärg, som han sa, att de var betydligt mer utsatta ändå än vad han och hans familj är.
1: Det sa korrespondent Nina Benner på plats i Belfast i samtal med Annika Nordin i Studio 1 kväll. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
5: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och i natt är du vaken med mig, Peter Sunde och
7: Lisa Friberg.
5: Det här är Jacqueline.

0: Woman heter låten här. Du vaknar med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Alltså det är ju genrep inför det här fotbolls-VM:et som ju faktiskt börjar idag.
1: Idag, nu.
0: Någon match som England hade fick avbrytas på grund av dunderbrak.
1: Nej.
0: En timme sköt de fram matchen. Fråga mig inte hur
1: det var.
0: Var
1: det någonstans då?
0: Ja, där på andra sidan Atlanten. Ja,
1: något av länderna.
0: Ja, precis.
1: Gud vad det märks att det är VM-tiden nu, att du har så full koll.
0: Alltså, jag har full koll. Fråga mig inte hur det gick i matchen.
1: Nej, okej.
0: Okay. Jag vet inte ens om den är klar. Alltså, I don't give a shit.
1: För en Sverige.
0: Förrän det är dags för Sverige. Och då sitter ju jag och du inte här. Jag går ju på söndag och sen ska de spela. Då jag vill vara här och liksom följa matchen.
1: Vet du vad? Jag ska ställa klockan. Jag tror den går klockan 4. Va?
0: Kul.
1: Men varför inte?
0: Ja.
1: Mina barn vaknar ändå 5-6.
0: Ja, ja, ja.
1: Då är det ju bara vaken lite
0: tidigare. Kan du sitta
1: tidigare
0: där och se fotboll?
1: Ja, äta frukost innan dem.
0: Gud vad härligt. Nej, men alltså, varför jag brydde mig om det här?
1: Går det på SVT?
0: Ja, det är SVT och TV4 som delar på matcherna.
1: Nej. Jag har ju bara antenn.
0: Ja. Det finns ju internet också.
1: Jag har inte internet.
0: Nej, men du har ju telefonen.
1: Ja, jag kan kolla i telefonen.
0: Ja, precis. Det finns olika playkanaler.
1: Ja, smart.
0: Både SVT och TV4 har ju
1: Play. Jag får lösa det helt enkelt.
0: Ja, det kommer lösa sig. Du kommer få hjälp av din kille också, tror jag.
1: Han kommer sova.
0: Ja, du tror det?
1: Han kollar inte på sport om han inte får betalt.
0: Nej,
1: tyvärr.
0: Nej, det gör han rätt i. Kan man säga. Men det är kul med landskamper när Sverige är med.
1: Ja,
0: men det här
1: jättekul.
0: Att sitta och se varenda match som liksom de inte ens är inblandade i, det liksom ger mig ingenting.
1: Ja, men,
0: just med fotboll också, eftersom att det är ju världens största sport.
1: Mm.
0: Men också världens segaste sport. Det händer ju ingenting.
1: Jo, jag tycker sport.
0: Alltså,
1: fotboll.
0: Det är 90 minuter och så sen kan det ett mål.
1: Nej, jag tycker fotboll är jättekul att kolla på. Men du är hockeykille ju.
0: Ja, det är ju mer action i hockey.
1: Ja, jättemycket. Jag tycker nästan att det kan vara för mycket. Min puls klarar inte det.
0: Det är som handboll.
1: Man spänner ju sig hela matchen. Man får ju nästan nackspärr.
0: Som handboll. Det blir så många mål att man typ tappar räkning.
1: Handboll tycker jag är säkert jättekul. Men det är någonting med estetiken. Det är inte snyggt att kolla på.
0: Nej, men det är så
1: att inomhushall som
0: är
1: ful.
0: Det.
1: Men basket är ju snyggt. Nej, varför är handboll fult för?
0: Jo, för att du får så här flashbacks tillbaka till gympan. Det ser ut som att någon är på skolans gympasal och har en match. Det, ser inte, det blir ju inte på riktigt då. Det är det.
1: Men konstigt.
0: Så det är liksom vår historia, vår bakgrund, vår uppväxt som förstör det där. För annars är handboll en perfekt sport om man vill ha action.
1: Säkert.
0: Även basket är ju också...
1: Nej, men basket tycker jag är snyggare och roligare.
0: Ja, det hör du med. De har ju liksom... lite snyggare hallar.
1: Det är något med hur man springer i basket också. Som...
0: Och så siktar man ju mot det här lilla, den här lilla korgen. Mm. Nej, jag har lärt dig också reglerna
1: i basket.
0: Ja, alltså, radiosporten nästan. Nej, men varför jag brydde mig om den här ingressen som jag såg på Aftonbladet, det är om regnet när England skulle öva inför VM här under kvällen, det är ju för att man börjar ladda för midsommar nu.
1: Just det.
0: Och det enda vi svenskar bryr oss om är ju vädret.
1: På midsommar.
0: Ja, vi bryr oss om vädret hela tiden.
1: Jo.
0: Men just midsommarvädret är typ den dag på året där vi vill ha finast väder.
1: Mm.
0: Och i år har jag läst mig till att det kommer bli ett delat land.
1: Nej.
0: Ena halvan av landet kan planera för en given liksom utefestlighet.
1: Och det är Norrland.
0: Sol eller regn på midsommarafton, vad tror du att du får?
1: Jag får regn och Norrland får sol.
0: Mm. Meteorologen Lasse Rydqvist har svaret. De i södra Sverige kan planera för att vara utomhus. De över...
1: Nej,
0: liksom,
1: är det sant? Men vänta, vad delar du in mig i där? Jag bor ju norr om Stockholm.
0: Du, prins... Ja, det är väl marginellt.
1: Nej,
0: alltså, i mitt Peterhjärte är du nästan skåning.
1: Jo, men Stockholm har
0: du är södra Sverige. Södra Sverige, jag känner det på mig. Du kommer få så soligt där borta.
1: Gud, det här mellanförskapet jag har mellan Norrland och Stockholm.
0: Ja.
1: Alla, i Stockholm tycker de att jag är norrlänning. Och i Norrland tycker de att jag är stockholmare.
0: Och i Enköping tycker de att du är Enköping, bor i Uppsala, att du är en upplänning.
1: En svikare tycker de att jag är Enköping.
0: Ja. Och i Uppsala också då.
1: Svårt har jag
0: det. Eftersom du inte bor där.
1: Nej, det är svårt.

0: can you feel it med The Jacksons?
1: Idag så är det, alltså, eller idag kommer kungen och drottningen, kung Carl Gustav och drottning Silvia, hålla en mottagning för riksdag och regering med anledning av firandet av deras guldbröllop.
0: Mm, så de har något slags regeringsfirande för att de har varit gifta så länge?
1: Ja, de kommer väl säkert ha massa fester för det här. Mm. Men det här, idag är det här. Mm. 50 år tillsammans. Vi ska till TV4 igen. Pratade om dem lite innan, att matcherna går där. Jag kollade på mobilen, som jag kan göra. Och såg Anders Pilblad intervjua kungen och drottningen om deras 50 år tillsammans. Om det fortfarande säger klick. Ska vi ta och lyssna?
0: Ja.
2: Säger du fortfarande klick?
3: Jag vet inte hur det är för dig, men för mig gör det.
4: Ja, det du säger mest knick i ryggen, tycker jag. Nej, ja, det jag tror att vi har ett bra förhållande och ja, vi har det trevligt och det fungerar bra ihop. Och det är det att man har någon att diskutera saker och ting, man har upplevt någonting, man kan diskutera efteråt och så vidare. Det är väldigt skojigt och väldigt fint.
2: Jag tolkar det som att det säger klick fortfarande.
4: Ja, det knickar. Ja, det knickar. Jag krasar hela kroppen, tycker
0: jag. Åh, det knakar i hela kroppen.
1: Det kanske inte var det svaret som Silvia ville ha. Jag skojar. Alltså, nej, grejen är att jag känner för kungen här, för till hans försvar. Det här är kanske inte något han vill stå... Han är ju väldigt trevlig här, för att jag menar, det är en ganska intim fråga om det fortfarande säger klick. Jag vet inte, de är, alltså, drottningen svarar ju väldigt så, jo, jag kan inte svara för dig, men för mig gör det väldigt gulligt så.
0: Hon han låter har ju som inte, menar det också.
1: Ja, men hon har ju den rollen, men alltså, han har ju aldrig haft den rollen för oss som kung, att han har pratat om sin kärleksrelation. Alltså, förstår du?
0: Aldrig någonsin i sitt liv har han gjort det.
1: Så han försöker ju skämta bort det här lite. Mm. Och sen så fortsätter journalisterna bara, men säger det, för han försöker ju göra det. Så där kan jag också vara när det blir allvarligt, du vet.
0: Alltså, att du börjar tramsa.
1: Att jag börjar tramsa lite. Mm. Och det är det han försöker göra här. Sen så blir han ju allvarlig och pratar.
0: Jo, men när du blir lite generad, då blir du ju, då börjar du babbla.
1: Då skämtar jag bort det. Ja. Och han,
0: det är exakt det han gör här.
1: Ja, fast han gör det lite snyggare än vad jag gör, måste jag säga. För att han också, han blir ju allvarlig och pratar om deras relation. Och att det alltid finns, han tar ju upp att de har en gedigen grund och att de alltid har något, att det är fint att prata och liksom sådär. Alltså, det är ju det kärlek är. Om man ska hårdra det, när man har varit ihop med någon i 50 år, så är det ju andra saker som är viktigare än att vara nykär. Och det är ju det han gör. Men man kanske inte hör det, för man... Det blir så lite stelt, hela situationen här.
0: Mm.
1: Men jag tyckte det var så fint på något sätt. Jag tyckte det var fint och lite...
0: Alltså varje gång jag hör Silvia så säga någonting som det låter som att hon verkligen... Alltså jag vet inte, jag tycker mer och mer om henne, drottningen.
1: Ja.
0: Och det känns som verkligen att kungen här... blev lika stressad för den här frågan som när någon frågar honom om någonting.
1: Allt.
0: Men någonting som han inte hade liksom blivit förberedd på.
1: Alltså jag känner igen mig kungen ganska ofta. Du vet när han också, man satt intervju på honom när han ska bli intervjuad, så ser han en katt. Han bara, kan du filma där borta, det är en katt där borta. Kolla vad söt den är. Och så sitter han, det är ju lite...
0: Gör han så?
1: Han gjorde så, han har gjort så. Det finns kända klipp på honom när han har filmat

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: CeeLo Green med Bright Lights Bigger City här vaken med P3 och P4. Så kul att du vaken med oss. Alltså det känns som att det blivit världens grej att göra en VM-låt.
1: Mm.
0: Alltså vilka har gjort VM-låtar? Vi har ju Thomas Stenström. Vi har ju de med GES-barnen.
1: Mm.
0: Vi har Brandsta City Släckers.
1: Mm.
0: Ja, men du vet, och sen har ju Shakira gjort den officiella. Alltså, ja, känns som att de står som spön i backen.
1: Alltså den officiella för Sverige är ju
0: Thomas Stenström.
1: Ja, men hon har gjort den officiella internationella
0: FIFA-låten. Mm, precis. Och nu kommer ytterligare en VM-låt som också ska framföras ikväll på invigningen av fotbolls-VM.
1: Mm.
0: Alltså det är inte vilka som helst.
1: Vilka är det då?
0: Andrea Bocelli, David Guetta, AJ och Megan Thee Stallion. De ska göra
1: Megan Thee Stallion.
0: Ja.
1: Eller,
0: ja.
1: Eller Thee Stallion.
0: Megan Thee Stallion.
1: Okay.
0: De gör en ny låt som heter DNA. Mm-hmm. DNA.
1: Okay.
0: Släpps inför invigningen. Har inte släppts än, så vitt jag har sett. Jag kollade det här för bara 10 minuter sedan. Men det kanske kommer till, ja, till imorgon då kanske, när den har framförts på någon stor scen där i USA.
1: Coolt.
0: Men kul va?
1: Jätten.
0: Så det är någonting att se fram emot. Får vi se sen i sommar. Det är så många VM-låtar som har släppts i olika sammanhang att vi skulle kunna ha en hel natt, känns det som.
1: The more the merrier.
0: Ja.
1: Apropå det, så vi brukar ju sända hela vägen fram till klockan 6. Men det kommer vi inte göra nu ett tag framöver. Det kommer ju vara uppsnacket. Mm. Alltså uppsnacket fotbolls-VM med Samir Josefi och Susanna Andrén. Som då kommer liksom med start idag i P3 och P4 sända sista halvtimmen, alltså efter Ekot.
0: Så att idag och imorgon fredag då är det 05.30 till 06.00
1: ja,
0: som de kör.
1: Också, vissa.
0: Och i helgen så är det 06.30 till 07.00.
1: Ja, det är lite olika. Mm. Men de kapar lite sista halvtimmen. De tar alltid bort vår sista halvtimme kan man säga, när
0: så
1: det väl är.
0: Vakentiden kommer ha mer sport i natt än det har haft på länge.
1: Ja, men då kommer det vara för de som då vaknar upp och har missat allt så kommer de gå igenom allting i tanken.
0: Mm.
1: Så är man en sån som vill sova men ändå följa fotbolls-VM så är det perfekt.
0: Strålande.
1: Och jag får sova lite tidigare.
0: Precis. Fast inte imorgon natt. Nej, inte i natt mot måndag. För då ska du ju se Sverige.
1: Nej, men då ska jag gå upp tidigt, ja. Mm. Men jag får sova innan väl? Eller får jag inte det?
0: Ja, det kan du få.
1: Bestämmer du det?
0: Absolut.
1: Får jag inte sova för dig?
0: Men inte i natt. Nu ska vara vaken till 05.30. Hur känns det? Det känns konstigt.
1: Ja.
0: Men kul också. Lite äggande. Spännande.
1: Heja, heja.

0: Grasp med Amanda Bergman är vaken med Peter Sundberg, Lisa Friberg och Ekots Daniel Wockner. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Du, det har varit nya attacker i Iran. Vad vet man?
1: Ja, man vet att den amerikanska militären sagt att man har utfört nya attacker, och Iran har också bekräftat att det har hörts explosioner på olika håll, bland annat i sydöstra delen av landet i närheten av Hormuzsundet, men också på andra håll. Tidigare under kvällen så sa ju president Trump att det väntar nya attacker, och nu verkar de alltså komma. Samtidigt sa Iran under kvällen att inget hållbart fredsavtal kommer att nås genom hot eller användning av våld. Det var Irans FNs ambassadör som sa det. Och han sa också att Iran inte kommer att förhandla under hot eller pressas till ett avtal. Han uppmanar USA att avstå från hot, men det har de alltså inte gjort ikväll i alla fall. Mm. Utan det pågår alltså amerikanska attacker. Det är oklart hur stora skadorna har blivit.
0: Mm. Vi följer detta. Händer något mer så är det här, ni får höra det. Du, vi ska lämna Iran och kriget i Mellanöstern nu för en stund och prata om ett studentfirande i Malmö.
1: Ja, ett studentfirande som kanske inte riktigt slutade på det sättet som den firande trodde. Det var en 25-årig, en man i 25-årsåldern som tutade med sin bil i samband med ett studentfirande i Malmö. Och en polis var där. Tyckte att det här finns inte riktigt anledning till. Och den här personen har nu åtalats misstänkt för att ha använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits en nära förestående trafikfara. Slutcitat, så att säga.
0: Skulle polisen säga det till dem som liksom åker runt mitt hus in i stan och tutar hela dagarna?
1: Det kanske skulle en polis som kände för det skulle kunna säga det. Mm. I alla fall, den här mannen förnekar brott och det här kommer att gå till rättegång nästa månad. Åklagaren yrkar på 500 spänn i böter som påföljdsförslag.
2: Mm. Måste vara svårt att bevisa, alltså om man har sett en typ grävling eller en människa.
1: Det kanske är just det ihållande tutandet.
2: Den kanske sprang omkring länge.
0: Det kanske är en polis som har tröttnat på att studentutspringen och studentfesterna, liksom, det är inte en dag numera, utan det är ju i många orter, det är typ 2 månader som de håller på.
2: Alltså lite sådär är det ju också på Valborg med spriten, va? Alltså att de blundar för vissa som dricker, medans en kollega till mig när vi firade i Valborg, och jag var så, nej men, för de hade aldrig varit där, och jag bara, nej men folk dricker, och det, för då får man dricka på sån, ja alla dricker, och sen så tog jag dit ett gäng då från Sveriges Radio på dagen, men han blev ju så, polisen kom och hällde ut hans öl, han kände sig som typ 12 och då kände jag som att jag hade ljugit, men så gör ju polisen typ aldrig, att de tar någons öl när de går, men man får ju sitta ner i parker och så, men vi var på väg från,
0: Men polisen bara sa, det där är ingen som bor i Uppsala.
2: Ja, grejen är att den här kollegan då, han åker alltid dit på sånt där, för jag tror han ser lite busig ut, fast han egentligen inte är det. Så han är van. Ja,
0: det måste ju vara förklaringen.
2: Han bara, det är alltid jag, säger han.
0: Alltid, ja, men det är alltid någon som
2: ser lite.
0: Ja, som råkar ut för allting. Ja, jobbigt läge.
2: Ingen rök utan eld.
0: Nej, men Daniel, intressant grej. Det här hoppas jag vi kan följa, för det blir ju intressant att se vad som händer i den rättegången, hur den slutar.
1: Ja, men verkligen. P4 Malmöhus är som rapporterar om det här.
0: Tack så mycket, Daniel Wockner.

0: The Ark med It Takes a Fool to Remain Sane. Petra Lisa har nu fått sällskap i studion av Lasse Lindell från vår trafikredaktion. Välkommen in, Lasse. Kul att se dig.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hur går det på trafiken?
1: Jo, det går bra faktiskt. Just i nuläget så är det bara en störning som börjar att gå mot sitt slut. Det är en olycka som jag inträffade för en stund sedan i Skåne på E65. Berör trafikanter som åker från Svedala mot Ystad, det vill säga lite sydöst ut i landet, vid en ort som heter Rydsgård. Det var en viltolycka, en älg förmodligen som blev påkörd där. Och det var avstängt en stund, men nu har man öppnat vägen igen så det kan vara lite restköer. Men som sagt, trafikintensiteten där är inte enorm den här tiden på dygnet. Så att jag tror att det finns ju ganska mycket omvägar också man kan köra runt i Skåne. Det är fördelen i Skåne, man kan åka runt och komma runt de här ganska enkelt. I Norrland är det värre, där kan man få åka 10 mil för att komma runt, kanske ännu mer ibland.
0: Jag är en väg i Norrland.
1: Ja, just det.
0: E4 heter det. Ja. Jag skojar bara.
1: Det finns fler. Ja, 12 och 10 också.
0: Det finns fler vägar.
1: Ja, precis. Annars som sagt, lugnt och fridfullt. Min kollega Elisabeth Edberg kom in för en stund sedan. Hon kommer göra mig sällskap under natten. Mm. Och vi tar tacksamt emot tips om större händelser på 020-999-444.
0: Mm. Tack så mycket, Lasse Lindell, alltså från vår trafikredaktion. Nu, David Guetta och kompisarna.

0: Han ska göra fotbollslåt med Andrea Bocelli.
1: Vem då?
0: David Guetta som var här med
1: han som ville
0: Eva Max.
1: Ja.
0: Gud, jag... Så jag tänker lite så här, men med lite operatoner. Hur fränt?
1: Ja, alltså opera och vet du, techno tänkte jag säga, men house.
0: Det är bra faktiskt, match.
1: Det är väldigt
0: gifter sig
1: bra.
0: Fint.
1: Ja, väldigt fint.
0: Du, man hör ju någon gång då och då om någon som åker in till sjukan med magont för att få veta att nej, du har inte magvred, du är gravid och på väg att föda, du är öppen 5 centimeter. Alltså det är inte det vanligaste man hör, men det händer ju då och då.
1: Alltid när det händer så är det med i media i alla fall.
0: Ja, och du har ju fött 3 barn. Spontan tanke på det här.
1: Alltså, jag märkte ju i vecka 6. Då var vi här och fotograferades en gång. Och jag spydde ju... Alltså, jag har ju spytt med alla mina barn väldigt mycket.
0: Kan du fota av...
1: Nej, men jag,
0: vi har ju faktiskt...
1: Den bilden är så fruktansvärd.
0: Den är
1: jag står ju
0: framför oss i studion. Den har guldram. Den är ganska stor.
1: Men jag står ju som hon i det tv-programmet. Så här, har du något ljud till mig? Och så ska hon spyr hon ju...
0: Du står och ser väldigt koncentrerad ut. Jag tycker att du är ju supersnygg på den här bilden, men du säger själv att det enda du ser är att du mår så fruktansvärt illa, att det enda du tänker är att du inte får spy. Och efter det här så fick du veta att du var gravid.
1: Mm. Eller jag visste väl det. Men,
0: men när du hör om en sån person som har typ åkt in med magvred och bara fött ut ett barn och säger sig vara ovetande, vad tänker du om det?
1: Jag tänker att det är sinnessjukt hur vi kvinnor är olika skapta liksom med hormoner och alltså att det är samma maskineri som alltså vi gör samma sak. Mm. Det kommer ut hela och rena barn liksom. Men eller rena är de inte och hela är de inte heller ibland. Men jag menar vi har den här kraften som är helt otrolig. Alltså och sen så sker det på så fruktansvärt många olika sätt och hormoner som hoppar och vissa har svårt och vissa blir gravida på löpande band och vissa syns det inte på och vissa...
0: Men du avfärdar det inte som alla kvinnor som jag har pratat med som har själva fött barn, alla de säger men det är inte möjligt.
1: Nej, men det är för att de utgår från sig själva, men
0: exakt.
1: Alla är väl olika tänker jag.
0: Fint att du säger det, för det verkar faktiskt vara så. Just det här som jag just berättade, att man åker in med magvred, vad som hände 17-åriga Saga förra året. Hon ringde ambulans, för hon hade så fruktansvärt ont i magen. Fruktansvärda buksmärtor. Så pass att hon alltså ringde 112. Och i veckan nu har hon varit med i TV4 med sitt lilla barn. Så här beskrev hon vad som hände.
2: Jag hade ont i min mage. Det gjorde ondare och ondare. Och så ringde vi in. Och så kom det ambulans. Och sen när ambulansen var hemma hos mig då, eller hos oss, så bekräftade jag att jag var 10 cm öppen. Och att jag var gravid.
3: Och vad tänkte du då?
2: Alltså, jag var ju bara så chockad. Jag förstod ju liksom inte någonting riktigt. Mm. Det var liksom, det gick inte att ta in det alls. Mm.
1: Alltså, 10 centimeter, då är det krystverkan next. Mm.
0: Det var ju exakt vad som hände. Det var ju inte det. Alltså, hon var ju chockad. Hon berättade lite senare också i intervjun att hon typ inte minns någonting. Hon blev typ blackout nästan.
1: Alltså jag fattar jobbigt för att man kanske har druckit och betett sig. Inte vet jag. Man kanske har lite ångest över det. Men också, alltså, gud vad jag skulle ge för att leva mitt liv som vanligt. Lite avundsjuk blev man ju. Men ändå inte. Alltså jag fattar att jag inte kan säga så, men...
0: Henrik Alsterlind på TV4 frågade sen Saga om hon inte hade några tecken, eftersom så många kanske tror att en sån här sak inte är möjlig, och då sa hon så här.
2: Alltså nu så här, i efterhand när man ser typ på alltså, vissa saker så här, så då förstår man, men det var liksom inga tecken som var så här, okej, jag är gravid, men det var ju så här, lite alltså, små saker, men sen när man inte fick mage det var inte så vart det så här, det gick inte att tro det.
1: Alltså de här sparkarna i magen på kvällen och den här kulan jag hade.
0: Men hon hade berättade att hon inte hade mage.
1: Jag raljerade lite, jag skojar.
0: Och även liksom om barnet nu är, jag tror det var över ett halvår gammalt, så är det som att hon liksom fortfarande är lite chockad. Lyssna på det här.
2: Jag vet inte var jag ska börja riktigt. Det är så mycket. Det är liksom åkt in, födda och sen... Alltså jag har liksom kommit inte ihåg allting heller.
0: Mm. Och även om hon liksom så här lång tid efteråt nu sitter och liksom tittar tillbaka, alltså hon är, det känns som att hon fortfarande är lika chockad som hon var när hon fick veta att nej, du har inte magvred.
1: Nej, jag fattar. Men en sak som jag ska säga till alla de här kvinnornas försvar, jag och många andra kvinnor har, jag har ju också min, vad ska man säga, livmoder ligger inåt mot ryggen. Mm. Alltså den kan vara vinklad åt olika håll. Så att jag var ju typ 5-6 månader, det syntes inte på mig. Sen syntes det. Mm. Alltså mot 7, 8, 9 då började det liksom, du gick inte att dölja. Men vid 5 månader, jag har en bild på mig när jag jobbar på P4 Uppland. Där ingen ser att jag är gravid där. 5-6 månader.
0: Det är helt otroligt.
1: Ja, det är faktiskt otroligt. Ja. Så då fattar man liksom lite att det är ju mest mot slutet oftast som ibland. Och så ser vi alla olika ut, vid olika kroppsformer.
0: Man hade faktiskt också med en barnmorska, en expert på det här, och ställde sig frågan hur det kommer sig att man liksom inte märker att man är gravid. Och då sa hon så här, hon heter Helena Kopp-Kallner.
4: Oftast är det då så att kvinnan har en kropp som gör att man kan dölja en graviditet, det vill säga antingen att de är väldigt långa så att magen inte blir så stor, eller att man har lite så att säga fluff runt magen från början så att man helt enkelt inte ser att man är gravid. Men det kan också vara så att kvinnan av någon anledning inte förstår att hon är gravid, eller att hon helt enkelt förtränger möjligheten att hon kan bli gravid eller kan vara gravid. Mm.
0: Och då säger hon också att i den intervjun att de som förtränger det eller inte märker av det, de har ju heller ingen övervakad graviditet. Nej. Vilket du kan se som en risk. Men när man är gravid på det sättet att man inte märker av det, så brukar det, de graviditeterna brukar också gå som smukt, alltså liksom går hur lätt som helst, att de graviditeterna brukar också sluta väldigt väl, sa hon. Så det behöver inte vara ett problem så för barnet. Nej. Så man kan ju tänka att det finns en liksom medicinsk fara.
1: Alla röker ju inte och snusar inte. Nej. Och sådär. Det är väl det som är det farligaste. Nej, som jag
0: tycker det här är en sån här rottan i pizzan historia, samtidigt som det är så sant, eftersom att det var som du inledde här med att säga, alla är så olika. Jag tycker det var fint att du sa det, för jag tycker att många som föder barn på det här sättet liksom ifrågasatta hela tiden. Ja. Du måste ha förnekat det här, du måste ha förnekat det här. Mm. Det kan inte stämma. Men alla är ju olika. Jag tyckte att det var också fint hur hon barnmorskan förklarade.
1: Råttan i pizzan, menar du att pizzan är hennes mage och ungen är råttan?
0: Nej, men att det är sån här historia.
1: liten råtta.
0: Historia
1: lille råttan kom ut.
0: Som aldrig existerat, förstår du? Som liksom en vandringssägen.
1: Ja, nej, men jag tror 100%, annars skulle hon inte vara med så här. Nej, det är klart alltså, man ska tro på henne.
0: Alltså, jag tror 100% på henne.
1: Vi tror på henne.
0: Hon är typ fortfarande chockad.
1: Också
0: 6
1: så
0: månader
1: ung,
0: senare.
1: Då tänker man ju inte att man...
0: Nej.
1: Men vad kul för dem. Grattis.

0: Miss Li, dansa med mig själv.
1: Gott ist tot. Jag vet inte om jag uttalar det rätt. Gud är död.
0: Oj.
1: Filosofen Friedrich Nietzsche sa ju det på 1800-talet. Blev känt citat. Han menar ju inte att Gud i sig är död, utan att religionen håller på att förlora sin roll i samhället som självklar kompass och värdegrund. Välkommen till filosofi / religion och historielektionen i Vaken med P3 och P4. Mm. Vetenskapen tog större plats och människor började söka svar på andra håll.
0: Det var det han menade.
1: Ja, och den här frågan är ju faktiskt lika aktuell idag som för 150 år sedan. För nu är sommarstugorna även död.
0: Jaså? Mm. Vadå då?
1: Idén om sommarstugan är död. Den förlorade lik religionen på 1800-talet i Tyskland sin roll i samhället som sommarstuga. Alltså, vad är sommarstuga för dig?
0: Det är vår stuga på ryggen i Långträsk utanför Pite.
1: Mm, det är ju inte din stuga i Norrtälje som du tänker sommarstuga.
0: Nej.
1: Nej, för sommarstuga, de ska lukta lite, eller?
0: Ja, så vi har inte ens el.
1: Nej, sommarstuga ska ha dass, typ.
0: Lite. Vi har utedass. Vi har visserligen, det är väldigt fint, för det ligger 1,5 meter från vattnet. Mm. Så det är ju precis på, det är ju sjötomt, alltså definitionen av sjötomt. Men ja, vi har varken el eller rinnande vatten, Nej. Vi har brunn.
1: Om man ska säga lite så att det luktar sommarstuga, då vet alla lite hur det luktar. Vi ska till P4 Öland. Nej, P4 Öland finns inte, va? Varför Nej. Finns P4 Gotland men inte P4 Öland?
0: För Gotland
1: det är diskriminering.
0: Öland är ju en del av Kalmar.
1: Men Gotland är en del av Storstockholm.
0: Ja, det beror ju på. Öland är ju en del av Gotland är också en. Öland är också en del av, vad blir det, Götaland?
1: Jo, jag vet, men jag menar, varför har de inte en egen kanal? Kan väl få? Det är en ö.
0: Ja, men du får skriv till Sveriges Radios ledning.
1: P4 Kalmar ska vi till nu och lyssna på Andreas Boström som är mäklare. Och han menar att kraven på vad ett sommarboende ska ha för standard har ökat kraftigt de senaste åren. Och nu pratar man inte så mycket om sommarstuga utan delårsboende.
2: Många vill ju ha en ganska bra standard så att man kan bo året runt, så det är isolerat, det finns ett vettigt värmesystem och att finns det uppkoppling till fiber är det bra, men det är inte ett krav såklart, utan kanske gärna något litet gästhus eller så du kan gå undan och jobba på distans.
1: Mm. Alltså det är liksom
0: det är som min stuga.
1: Ja, det är som ditt. Alltså det är det som folk. Sommarstugorna nu är deltids. Folk åker halvårsvis nästan och så jobbar hemifrån och man vill ha standarden ska vara innan det vatten, värme, alltså vinterisolerat. Det blir ju ett hus bara till slut. För vad är skillnaden på ett hus och en sommarstuga om det...
0: Nej, jag fattar.
1: Det... Och då är ju sommarstugan död om det blir så här.
0: När folk säger, ska ni till stugan i helgen? Alltså det känns så fel när de säger, för det är ju som min, det är ett litet hus.
1: Ja.
0: Med gjuten platta, rinnande vatten och kommunalt vatten, avlopp och fiber.
1: Ja.
0: Alltså och fontän.
1: Ditt sommarboende är ju mer modernt än mitt hus där jag bor.
0: Ja, men så är det.
1: Jag bor ju nästan i en sommarstuga. Mm.
0: Det är också bara 5 år gammalt.
1: Ditt, ja. Ja. Mm.
0: Fyller 5 år i år.
1: Ja. Ja, men jag tyckte det här var lite sorgligt.
0: Alltså nu känner jag att jag vill ha en sommarstuga. Alltså, jag vill ha ett utedass.
1: Ja.
0: Brunn.
1: Alltså, jag älskar ju idén med som... Alltså, så här, det här, att det är liksom... Man ska vara liksom klibbig hela tiden när man är där.
0: Fast problemet var bara att när jag lämnade min sambo där senast och vi inte hade... Det var innan vi fick fiber.
1: Mm.
0: Så dagen efter fick jag åka och hämta han. Han ville inte vara där med bara sin mobil.
1: Va? Det är så jag lever.
0: Ja, jag vet. Men ni är ju två olika personer.
1: Är det något fel på det, eller? Va? Vad menar han?

0: Agnes med Balenciaga Covered Eyes. Nu Sofia Sofraniado.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges
3: Radio. Ekonyheter. Iran säger återigen att de stänger Hormuzsundet och att de kommer skjuta mot alla fartyg som försöker passera, det rapporterar Reuters. Det är efter att USA utfört flera attacker mot olika mål i Iran under kvällen. Den amerikanska militären skrev tidigare på X att man utfört flertalet attacker och kallar dem attacker i självförsvar. Det är efter att president Trump sagt att Iran kommer få betala priset för de sega förhandlingarna och meddelade då samtidigt att attacker kommer ske under natten. Anhöriga till offren i bygghissolyckan i Sundbyberg 2023 är kritiska efter att de tre åtalade friades av Solna tingsrätt igår onsdag. Målsägande biträde Mark Safarian företräder änkan till ett av offren.
4: Ja, alltså min huvudman, hon är ju uppgiven. Hon förstår inte hur tingsrätten kunde ha kommit fram till den här slutsatsen.
5: Tingsrätten friar alla tre som åtalats, två montörer och vd:n för bolaget som satte upp hissen. Polisutredningen har visat att det saknades bärande skruvförband. Men det räckte alltså inte för fällande dom. Facket Byggnads reagerar starkt och säger att det är bedrövligt att ingen döms. Och åklagaren säger att domen kommer att överklagas. Änkan som förlorade sin man mår fortfarande väldigt dåligt, säger målsägarbiträdet Mark Safarian.
4: Det är en fruktansvärt lidande som hon än idag inte kan liksom ta sig ur. Det lidande, den försvåras naturligtvis att hon egentligen upplever att hon inte får upprättelse.
3: Målsägande biträdet Mark Safarian sa det, reporter Mona Hambreus. Det var Ekot klockan 1 med Sofia Sofraniado.

0: Say my love med Kygo, Khalid och Griffin. Oh. I Vaken med P3 och P4. Du, vi sitter här och har ganska trevlig stämning i studion.
1: Ja.
0: Men ibland så finns, kommer det, även om man är skitglad, så kommer det ju någonting som kan få en att bli förbannad.
1: Mm.
0: Alltså jag har inga problem med att ta en trafikbot.
1: Nej, men...
0: När jag har parkerat fel. Ja,
1: nej, jag har problem med det också.
0: Nej, men jag har inga problem med att ta en att betala en trafikbot när jag har gjort fel. Jag tycker det är synd, jag tycker bara, ja. Men när jag får en bot och jag själv inte tycker att... Alltså jag förstår ju inte de som bråkar med trafikvakter.
1: Nej, det ska man inte göra.
0: Alltså jag förstår, jag har sett så,
1: de gör ju bara sitt jobb.
0: Så många personer som försöker få dem att... Alltså jag författar inte vad folk betalar din bot. Du har ju stått, du står ju för, där man inte får stå. Så där är jag. Jag tycker jag ska aldrig protestera.
1: Ja, men du kan protestera, men inte till den personen.
0: Nej.
1: Utan då får du ta det vidare sen.
0: Då får du väl ta det vidare sen. Men det roliga, jag fick ju en... När jag laddade min bil på gatan bakom huset där jag bor. Det hade precis blivit en laddgata och de hade satt upp såna här stolpar. Och då var jag så glad, för de liksom byggde om halva gatan, så att jag... Fan, det fanns en enda plats ledig och där ställer jag mig, det är en laddplats.
1: Mm.
0: Och framför bilen så är det ett övergångsställe, alltså det är någon meter till något övergångsställe. Och sen drar jag hem, jag laddar, sätter igång och laddar bilen och drar hem, och så sen dagen efter så har jag en bot, en sån här 1300 kronors bot, du vet, sån, som är när man står någonstans som man inte får stå, inte för att man inte, jag hade betalat, men jag hade betalat men ställt mig felaktigt, menar jag, trafikvakten. Och precis när jag gör det här, alltså jag blir så, men vad är det, jag står ju och har betalat, vad är felet? Och då står det att jag står för nära övergångsstället.
1: Mm.
0: Men jag står ju på en utmätt parkeringsplats för laddbil. Mm. Och ändå får jag en bot. Och då visade det sig att de har ju placerat de här laddstolparna. Men de har placerat dem för nära ett övergångsställe och inte flyttat övergångsstället.
1: Och det är ditt ansvar.
0: Och då är det mitt ansvar att förstå. Och då blir jag så
1: Gud, Sverige.
0: Förgrymmad. Så att jag rycker tag i en trafikvakt som kommer och går. Och han bara, jag fattar ingenting. Jag hade aldrig börjat fält dig, men enligt lag så ska du stå x antal meter från ett övergångsställe, och det gör du ju inte. Du står en meter för nära.
1: Mm.
0: Så att jag blir så arg i mig själv och känner mig så förrättad. Alltså jag blir som så här, jag känner att någon har trampat på mig. Så jag gör ju en sån här överklagan till länsstyrelsen eller vad det är man gör, till Trafikverket. Och det tog ju månader så fick jag svar.
1: Vad fick
0: avslag.
1: Du?
0: Nej. Jag fick betala den där jävla boten.
1: Nej.
0: Jag blev så sur då också.
1: För det här är ju en principfråga tycker jag,
0: en
1: när det blir så.
0: En principfråga, för vet du vad som hade hänt 2 veckor efter att jag hade fått den där boten och då naturligtvis betalat den direkt? För om man överklagar får man ju sen tillbaka pengarna. Jo, då flyttar de inte övergångsstället, utan markeringarna, de vita där vi går, de är kvar fortfarande än idag, 2 år senare. Nej, vad de har gjort är att de har flyttat stolpen 1 meter in i övergångsstället. För att det är till stolpen, till bilen som man ska räkna.
1: Inte där människor går.
0: Inte där människor går.
1: Som är syftet med hela regeln.
0: Så de har flyttat stolpen, erkänt att där kan den inte stå om man ska kunna använda den laddplatsen. Men de har inte flyttat själva övergångsstället.
1: Så människorna är fortfarande i fara då enligt regeln?
0: Precis.
1: Eller som den är tillför.
0: Men är det inte knäppt?
1: Det är, vet du vad, det är lite byråkrati i Sverige i ett nötskal, är det inte det? När det blir så här... Anledningen till varför vi pratar om det här var ju också... För jag tänker, hade du ställt dig med... Var det däcken innanför de vitmarkerade linjerna? Eller var det liksom...
0: Det är ju inga markeringar så, utan...
1: Det är inte det på el?
0: Det är ju, nej, men det är på gatuparkeringar så är det aldrig... Okay. Vitmarkeringar, utan då är det en... Man står vid, alltså från en stolpe och framåt.
1: Okay, jag har inga moderna bilar, så jag kan inte...
0: Men på alla laddstolpar så står det 2 bilar. En med fronten, en med baken mot stolpen.
1: Jag fattar. Mm. Men Lisbeth, jag läste Skaraborgs Allehanda. Hon fick ju, alltså i Skövde, hon fick en p-bot för att hon stod på... Lite på den vita randen.
0: Kan man få
1: Hon
0: det?
1: Trodde det var ett skämt. Och centrumchefen då, alltså hon är väl någonstans där det är, som heter centrum.
0: Mm.
1: Han uppmanar kvinnan att höra av sig. För att, han menar väl på att det kanske var lite väl själv. Så här kanske hon får upprättelse.
0: Alltså jag håller tummarna för då.
1: Men alltså, för att jag trodde typ att man kan inte stå helt utanför den vita. Nej. Den vita linjen trodde jag var innanför här. Mm. Men om du står nuddar det vita lite så trodde jag ändå att det var... Alltså för bilar är olika stora och viss... Alltså, du vet, i garage. Ibland är det så smått så jag undrar... Mm. Har de inte målat om de här sedan de hade...
0: Du vet, ibland så är det ju... förbuds, alltså det är lastplatser och liknande, och efter lastplatsen får man stå, då är det ju en markering vart man får stå och inte.
1: Den gula.
0: Och då, jag bodde mitt emot en sån innan och stod ofta på den där platsen, men en gång så hade någon ställt sig typ mitt i, det ryms två bilar där, och för att jag skulle liksom kunna parkera där med min ganska långa bil så får själva bakdelen av bilen ut på den här lastplatsen. Mm. Och då frågade jag en trafikvakt, eller Lapplisa som nattjaktsvinnaren i förrgår kallar sig själv.
1: Okay.
0: Han sa, den här trafikvakten som jag snackade med, att ja, alltså jag hade inte behövt fält dig, för det viktiga är att däcken står liksom på, ja, men om någon är riktigt, riktigt hård så finns det en möjlighet för dem att faktiskt ge dig en bot. Mm. Men jag skulle inte göra det. Så det är alltid en tolkningsfråga.
1: Det där.
0: Och det gör att man känner sig alltid... Alltså jag har haft bil sedan jag var 19 år gammal.
1: Mm.
0: Och jag känner fortfarande, alltså nästan varje dag, viss osäkerhet när jag parkerar.
1: Ja, det är otroligt.
0: För det är alltid en tolkningsfråga.
1: Men... Du, det här engagerar ju oss. Det kommer säkert engagera lyssnarna också som har varit med om liknande. Som det är en tolkningsfråga så upplever man väl själv att man har blivit dåligt eller felbehandlad när det kommer bot och räkningar. Ska du inte fråga mig om jag har betalat något jag inte borde?
0: När har du fått en felaktig bot eller räkning enligt dig själv?
1: Alltså aldrig. Oftast är det mitt fel. Det är 9, 10 fall av 10. En gång betalade jag hemförsäkring till ett boende jag hade slutat bo i. Två år betalade jag hemförsäkring.
0: Där du inte bodde?
1: Där jag inte bodde. Det var helt mitt fel.
0: Ja. Men du var ändå felaktigt.
1: Jag kände när de ringde upp mig och pratade om den här försäkringen att det här kan ju ni betala tillbaka till mig. Jag kände mig trampad på också.
0: Ja.
1: Men någonstans innerst så kände jag alltså, det här är ditt fel. Ja.
0: Man får typ bara typ betala.
1: Jag tror jag fick en månad av dem. Och jag bara, det hade inte, det gör alltså.
0: Så generöst.
1: Ja, verkligen. Och tack.
0: Ja.
1: Nej, men det var mitt, oftast är det mitt, jag är jättedålig på räkningar och jag vill inte ens tänka på hur mycket jag.
0: Det är också fruktansvärt tråkigt med räkningar. Så jag betalar alltid räkningarna direkt de kommer.
1: Direkt,
0: och jag betalar dem alltid direkt från kontot också. Jag tar inte typ betala på förfallodagen. Nej. Jag vill betala direkt. Ja,
1: har du aldrig varit hos Kronofogden?
0: Nej.
1: Gud, det är jag.
0: Nej.
1: Ja, men, ja, gud. De känner mig på det här Intrum Justitia. Eller vad det nu heter nu. Svea Inkasso. Eller, jag kommer inte ihåg.
0: Nej.
1: Ja, det är liksom jättesvårt. Ja, det är mitt största... Min största brist i livet generellt, att jag är väldigt dålig.
0: Det känns som att du inte är den som betalar räkningarna där hemma.
1: Nej, det är det inte.
0: Nej. Vi ställer frågan till dig. När har du fått en felaktig bot eller räkning enligt dig själv? Hör av dig på 020 99 55 00 eller vakensnabela@sverigesradio.se.

vem det nu var, sa jag. Men det är ju faktiskt polisen, i mitt fall var det polisen som man skickar sin överklagan till. Man måste göra det 6 månader, ja, inom 6 månader från att man har fått boten. Sen så tog det för mig, alltså det tog nog 6 månader innan jag fick svar faktiskt. Vi ska se här då. Jag har också fått ett meddelande från Monica. Hej natten, jag och min dåvarande sambo var med i en koloniträdgårdsförening för 25 år sedan. Jag betalade medlemsavgiften som jag skulle. Vi fick en påminnelse för att de inte hade sett vår inbetalning. Jag skickade bevis på betalningen och då drog de tillbaka kravet. Så det var Monicas händelse kring just det. För vi ställer frågan när du fått en felaktig bot eller räkning. Och Mårten skriver, jag har just ett ärende med ett stort amerikanskt företag. De har fakturerat mig för saker som har skickats tillbaka till dem och som de har registrerat som återsända. Jag har bestridit fakturan och kommer driva ärendet ända upp till rätten om så behövs. Jag vet ju att jag kommer att vinna där med tanke på att det på mitt konto hos detta företag står att de får tillbaka varorna. Jag vet faktiskt inte varför de inte vill stryka dem från fakturan. Lite segt det där när man skickar tillbaka saker. Alltså det är ju bara det är ju jättejobbigt. Men när man väl gör det så sen så ska de börja strula också. Jonas skriver, jag fick en bild till kontoret på jobbet från en fartkamera där jag höll 231 på 110 väg. Chefen kände inte igen chauffören. Ja, preskriberat nu. Och jag har också mognat och blivit en hederlig medborgare. Så det känns som att den där boten fick ju inte Jonas, men hans chef fick den felaktigt. Ja, spännande i alla fall att vara med om en sån sak. Jag har faktiskt fått en rättmätig fortkörningsbot en gång med en fartkamera. Och det var så här, E4-an stannade nästan till 70 väg på en, vet, det här var tidigare, nu är det 110 väg hela vägen mellan Piteå och Luleå, men då var det en sträcka som var 70, alltså 500 meter, och där blåste jag förbi i typ 90 med min mamma efter att hon hade hämtat mig på flygplatsen. Och då fick hon hem, och då står, vi vet att du har 2 söner i den här åldern, vi tror att det är någon av dem, så de bara, hej Peter, här har du din faktura, betala. Det var ingenting att bestrida där inte, utan där tyckte de att nu får du göra rätt för dig. Och det uppskattar jag. Jag håller med. Men ibland så är det så att man känner att nej, det här är inte rätt. Jag ska inte betala den här boten, för jag står ju och laddar på en tillåten laddplats. Hur kan det vara fel? Elräkningen, skriver Mats, den är kriminellt dyr. Det verkar inte som att han hade med det att göra, utan det var ingen räkning, det var någonting om elpriser och så. Susanne skriver, när man får någon räkning som man inte ingår något avtal med, ja men då är det ju bara att betala och se glad ut. Men jag tycker ändå att det var förjävligt när det hände mig.

Hälsningar med Lars Winnerbäck. Alltså, Mella skriver: för mig är det ett enkelt svar på nattens fråga. Man kan tycka det är för jävligt att man får böter för att man stod fel i 5 minuter. Men regler finns där av en anledning. Alternativt att alla får parkera där man känner för, och vart slutar vi då? Nej, har du chansat och fulparkerat även för en liten snabbis? Bröstat den bara och tänk på alla gånger du klarat utan böter istället, skriver Mella. Så kan det ju vara, jag håller med. Men har man fått en bot någonstans där man helt enkelt inte har betalat eller stått fel och vetat om det, ja, då får man ju helt enkelt betala och stå för vad man gjort. Men det här med att betala är inte alltid det lättaste, och signaturen C är inne på det. Hej, skriver hon. Vissa kommuner, till exempel Göteborg, hänvisar bara till en app som ska laddas ner för att betala parkering. Vad gör man då om man inte har en smart telefon? Man får en bot automatiskt. Det är indirekt åldersdiskriminering. Och sen är det 2 veckors överklagansfrist till kommunen. Nej, det gillar inte signaturen C. När du fått en bot eller en räkning som är felaktigt genom, eller enligt dig, fundera på det. Hör av dig till oss på vakensnabla.sverigesradio.se. Ring jättegärna på 020 99 55 00 och lämna ett meddelande på vår röstbrevlåda om jag inte hinner svara. Du kan också smsa till 72250, inled med vaken.

0: Anastasias I'm Out of Love här i Vaken med Peter, som nu fått sällskap av Daniel Wockner på vår ekoredaktion. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja i Iran.
1: Ja, för där så har ju USA under kvällen slagit till mot flera mål. Iran har svarat med att säga att man stänger Hormuzsundet igen. Jag vet inte för vilken gång i ordningen. Man säger också att man kommer att skjuta mot alla fartyg som försöker passera sundet. Och redan så ska man ha försökt attackera två fartyg som försökte passera utan tillåtelse. Det är Irans revolutionsgarde som säger det. Oklart om det blivit några skador på fartygen. USAs president Trump säger att det bara är USA som ligger bakom kvällens attacker. Israel var inte inblandat. Han säger också att bombningarna kommer att sluta snart, inom citationstecken. Men han håller dörren öppen för fler attacker mot Iran.
0: Mm, vi följer detta såklart. Igår när Lisa gick igenom dagen som kommer så nämnde hon att påven skulle besöka Sagrada Familia i Barcelona.
1: Ja.
0: Och visst har du information kring det här?
1: Det har jag. Han var där och han välsignade det högsta tornet på kyrkan. Det här är ju en kyrka som har hållit på att byggas sedan slutet på 1800-talet. Och nu så börjar man närma sig någon form av färdighet, även om det är en bit kvar ändå.
0: Jag var där för 20 år sedan. Mm. Då var man nästan klara.
1: Ja, det har väl varit så rätt länge. Men nu så har man i alla fall byggt det högsta tornet, alltså det högsta tornet mitt i kyrkan kan man säga, som är 172,5 meter högt. Det gör att kyrkan, det tornet liksom, är det högsta kyrkotornet i världen. Så att det är ett litet rekord som de har, den här kyrkan Sagrada Familia. Men påven var där och välsignade det här tornet nu i en mässa under kvällen. Den här välsignelsen skedde på dagen 100 år efter att kyrkans arkitekt Antonio Gaudí avled efter en spårvagnsolycka. Och bilder på sociala medier har visat att de hade någon form av konstinstallation med drönare med färg som spelade upp Antonio Gaudís ansikte precis bredvid själva kyrktornet, att han liksom tittade på kyrktornet. Det var ganska, ganska effektfullt.
0: Spännande. Du, från det till världens största begravningsplats för
1: valar. Exakt. Det är kinesiska forskare som har hittat världens största begravningsplats för valar i Indiska oceanen utanför Australiens kust, kan man säga, rakt utanför Perth. Där så finns det ett 1200 kilometer långt område på mellan 4600 och 7000 meters djup ungefär, där man har hittat hundratals valskelett. Det låter inte så mycket, men forskarna har bara varit nere på några få ställen i det här området. Jag tror det var runt 30 ställen som man varit nere på.
0: Hur kommer det sig att alltså, drar de dit för att när de känner sig nu ska jag vika hädan? Eller vad beror det på?
1: Det är en väldigt bra fråga.
0: Att det har blivit en så stor begravningsplats.
1: Jag tror forskarna misstänker att en anledning till att just det här som man hittat så många valskelett och valkroppar är att det är som en havsgrav, en djuphavsgrav då, som liksom sluttar in som ett V. Så att kropparna liksom faller ner i botten på vet, kan man säga.
0: De sugs ner till den här naturliga begravningsplatsen.
1: Ja, men på något sätt så. Ja. Och då kan man ju fråga sig, ja, men vad spelar det här för roll då? Jo, men de här kropparna, de här valkadavren som då sjunker till botten när valarna dör, de ger väldigt mycket näring till livet som lever på botten. Det blir som oaser av biodiversitet, alltså massvis med kräftdjur och maneter och maskar och sniglar och musslor som liksom kan, just precis vid de här valkropparna, så kan de leva på det som de har kommit med från ovan, så att säga. Och det blir otroligt många ovanliga och märkliga arter som lever just i djuphaven på de här kropparna, där det annars kanske inte är så jättemycket liv.
0: Ja, de är mycket att kolla upp och forska på.
1: Verkligen, verkligen. Det finns mycket, mycket, mycket valkroppar.
0: Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: tonårsland med Bo Kaspers orkester här i Vaken med P3 P4. Vi pratar om felaktiga räkningar eller böter som man fått och som är felaktiga enligt en själv. För det där kan ju verkligen vara en tolkningsfråga. Vi har fått sms och mail och massa meddelanden på Vakens Facebook-sida. Ovetandes, skriver Magnus, åkte jag och dottern in på den gigantiska tomma parkeringen vid Kolmårdens djurpark en sen sommarkväll. Mitt registreringsnummer registrerades via en kamera och vi åkte 10 minuter senare ovetandes därifrån, ja, utan att checka ut. Det blev en dyr historia, trots att jag ringde parkeringsbolaget och redogjorde för vårt ärliga uppsåt. Det där, Magnus, är så stressande. Jag har en kompis som har ett kaffeställe i en galleria utanför stan och dit åker jag ibland. Och de har en sån här automatisk scanning på registreringsnumret. Alltså jag är alltid jättestressad och känner alltid, nu kommer jag få. Jag tycker det är jättejobbigt det där. Ska man checka ut och ha sig? Nej. Nymodigheter är väl bra, men inte alltid. Kan vi bestämma det? Sen har vi också fått från Frida, när bilen stod med motor ras hemma på gårdsplan i Borås, men tydligt hade varit och parkerat galet i Stockholm samtidigt. Det var lite udda. Så hon har alltså fått en bot på sin bil som stod trasig hemma på gården. Alltså hade det hänt mig, jag hade blivit så arg. Och ja, man hade ju bara hoppats att du, jag hoppas verkligen Frida, att du har inte skrivit hur det gick för dig, men man hoppas verkligen att du, ja, men fick rättelse och fick tillbaka din inbetalda bot. Vi har ju öppen telefon också. Vi har ett meddelande på röstbrevlådan.
1: Jag har ju fått en bot som jag tyckte, den var inte felaktig. Jag tyckte bara den var olämplig. Och det var efter elbilarna började få egna parkeringsplatser. Då har man inte en tanke på att titta på skyltar där man alltid har fått stå för. Så jag fick en bot för en sån sak. Tack, tack.
2: Kort, tell me something. You can't play a beer.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Titanic, shoot. Texas Hold'em med Beyoncé. Vi pratar om räkningar eller böter som man fått som man tyckt varit felaktiga. Alexander är en av de som hört av sig till oss. Jag fick en Klarna-faktura som jag redan hade betalat. Den hade lagts in på mitt Klarna-konto för avbetalning. Jag ringde och skällde ut någon stackars tjej på kundtjänsten och det hela löste sig. Men jag var sur i flera dagar efteråt. Tröttsamt att behöva sköta både sitt eget jobb och alla andras. Jag tror att ganska många känner igen sig i det här, Alexander. Att man känner, bara, kan folk bara inte göra ett jobb? Men sen blir det ju fel och får man ju helt enkelt försöka lösa. Men det är så jobbigt när det blir fel att man ska bara måste ringa och stå i kö. Jag förstår frustrationen. Och just också att det sprider sig, man håller i den här dåliga humöret man får av en sån upplevelse i flera timmar, eller i ditt fall för att dagar. Patricia skriver, ja, dålig erfarenhet av detta. Vi lärde oss the hard way att ta offert. Det var en rörfirma som bara skulle koppla ihop pannan med två akttankar som stod bredvid varandra. Fick sen en faktura på 62 000 kronor. Klåparen glömde dessutom att sätta dit säkerhetsventilen. Så efter 14 dagar sprack vedpannan när jag eldade. Men det kalaset, det fick de betala.
1: Hej, jag heter Lena. Ja, man får skratta och ha humor. För ungefär 30 år sedan så väntade jag på att komma in på en utbildning. Jag hade mycket jobb och tog här och där. Så ungefär 10-12 olika arbetsplatser. Och deklarationen på den tiden, då skulle man fylla i arbetsgivare och hur mycket man har tjänat. Blanketten räckte inte till. Så att jag glömde en arbetsgivare. Och så kom det en böte från Skatteverket. Jag icke hade tagit upp en inkomst. Jag hade ju ändå betalt skatt för det. Så jag fick 1 000 kronor i böter för 30 år sedan. Det var mycket pengar. Ja, man kan skratta åt det här. Tack och hej.

Dinner Party med Niall Horan här i Vaken med P3 och P4. Ja, alla ni som fått en felaktig bot eller räkning, fundera kring när det skett för er och hur det var och hör av er sen till oss när Lisa är tillbaka, ska vi nämligen fortsätta prata om just det här. Härnäst i Vaken ska jag och du quizza. Ja, vi ska quizza i formen Nattjakten. Tre musikaliska ledtrådar står redo. Det finns en gemensam nämnare som vi på redaktionen tänkt ut, och din uppgift är att försöka syna oss. Vad är det för rätt svar som vi bestämt oss för i natt? Utifrån de tre ledtrådarna. Första ledtråden, den kommer här.

Johan Palm med Emma Lee. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. I potten en sovmask eller en tygkasse. Jag Hjärtanatt står på den. Du kan också få en låt spelad för dig.

0: Lucas Graham, To Know a Girl med
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges
0: nu
1: Radio.
0: Nu Ekot. Efter att Iran sagt att Hormuzsundet är stängt för all trafik och att de kommer skjuta mot alla fartyg som passerar, kommer nu motstridiga uppgifter från den amerikanska militären som hävdar att kommersiella fartyg fortfarande kan passera genom Hormuzsundet. Det rapporterar Reuters. Mer om händelseutvecklingen i vår app Sveriges Radio. I Frankrike har mordet på en 11-årig flicka väckt stark ilska mot rättsväsendet efter att det blivit känt att den misstänkte mannen flera gånger anmälts för sexualbrott mot barn.
3: Så sent som i höstas så anmäldes han för våldtäkt på barn. Men ingen av de här anmälningarna har ens gått vidare till förhör. Och då är det ju många som anser att det är något som inte fungerar i det franska rättsväsendet. Och om man hade förhört honom så kanske också man hade kunnat hindra att den här flickan Liana dog. Nu ska vi också kanske säga att han själv förnekar ju allt det här, men alltså, han är ändå huvudmisstänkt i det här fallet.
4: Och det här fallet har nu nått den franska regeringen som får kritik.
3: Det man får kritik för är att man inte har gett det franska rättsväsendet och även polisen de resurser de behöver för att kunna göra de här utredningarna, och att väldigt mycket läggs ner i förtid.
0: Det sa Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent, i samtal med Annika Nordin i Studio 1 kväll. I Italien bötfälls tobaksbolaget Philip Morris Italia 7 miljoner euro, motsvarande drygt 77 miljoner kronor, av landets konkurrensverk för missledande information kring vapeprodukter, det skriver AFP. Philip Morris kommer att överklaga beslutet. Det var nyheter från Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket Sofia. Ja, 2:02 klockan natten mot torsdagen den 11 juni. Vi tävlar ju nattjakten och har skickat ut ledtråden Emma Li med Johan Palm. Och det har ju fått er att gå igång, gissa lite grann. Palma de Mallorca kommit in, eller bara Palma. Och Mårten skriver, jag gissar att sångarens efternamn är ledtråden, så jag gissar på kokosnöt. Ja, väl tänkt, men det är inte så vi har tänkt här på redaktionen inför den här natten. Det är någonting annat. Du kommer behöva mer hjälp, men då kan jag trösta dig om du vill ha det, att den är på väg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.